0: にひしひしと大きくなってきてるということで、まあ、今回ね、ちょっとしばらくお休みにしましょうという形になりましたので、はい、はい、まあ結局ですから今日聞き逃すと大変よということですね
1: 今日逃すと本当にしばらくお会いできないので皆さん見てくださいね
0: まあいろいろねアーカイブ的に YouTube の方でも残ってますし、まあもちろんエナ先生のそのホームページ等々ですね、はい、そういったところもまあ動いてますんでね、まあ、はい、それは今まで通りっていう形になっていきますけども、まあこの番組としては一旦ね、このスマイルフォーユーお休みということで、まあちょっと早い、夏休み冬休み春休み来たかなみたいな感じでねはい、ということで、今回スマイルフォーユー最終回という形になりました。はい、改めましてよろしくお願いいたします。
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: はい、まあでもあれですね、エナ先生とはもう随分長いお付き合いをさせていただいておりまして、
1: そうですね、本当にありがとうございます、ね、いや
0: こちらこそですよ。まあもともとはね、エナ先生の、まあ、お弟子さんになるマサイさん、金子マサイさんが、
1: はい、はい、
0: との、まあ、出会いから、はい、
1: そうですね、はい、
0: うん、まあその後いろいろとこうなんていうかな、鑑定会が名古屋であったりだとか、あるいは、
1: はい、
0: 最初番組始めた頃はエナ先生は札幌のサロンと名古屋をつないでましたもんね。
1: そうですね、札幌のサロンでやってましたよ ね、うん、ね
0: で札幌の方で、まあ、大きなイベントをされていて、うん、1日限りのあれブランジュレムを、
1: はい、復活イベント、はい、ブランジュレムにねやりましたよ ね、 ね、そちらにお越しいただいてね、
0: はい、もうゲストでね呼んでいただきまして、はい、本当にありがとうございました。まあその時にねたくさんの方々がいらっしゃいましたし、まあ、その出展されているね、まあ、各いろんな、うん、カテゴリーの方々もいらっしゃいましたけども、まあ、多くの方々と知り合うことができ、うん、
1: はい、
0: あの時はその後は確か、羊を食べに、あ、羊じゃないな、
1: そう
0: ラムをね、
1: 札幌ビール園でラムを食べに行ってねでも若い男の子がねちょっと運んできてくれてね、そのことなんかライン交換ぐらいやったぐらいにしてねでも絶対さ、私自分から送ってませんから、あの後。
0: あ、そうなんですか
1: そうです、あの後、うん、その20代の子にそんなことしてダメダメ
0: まあでも可愛い可愛いあの子っておっしゃってたの思い出しますけどもね、はい、
1: まあ、思い出しますね。
0: ねえ、まあ結局北海道の方はなんだかんだと言って3回ぐらいお邪魔させていただいて、
1: はい、
0: ね、札幌の駅の近く の、 あの大きな施設の方でもねイベントをされて、
1: はいはいはいはい、
0: その時は私とモミユリナもねですね、
1: はい、
0: 同じレコード会社のモミユリナ、はい、ボス太田さんというねみんなで、行きました、またやさんも行きましたけども、はい、まあ、いつもその北海道札幌の方に行きますと、夜はキーに行くというですね形でしたね。
1: そうですね、うん、はい、美味しかったですよね、キーね、手羽先のキー
0: 最高でしたね、うん、
1: 最高です。もうね、あの味もう一回味わいたいんで、うん、必ずもう今年中には一回札幌行きたいんですけどちょっと今ね家族の問題がいろいろあったんで、
0: はいはい、
1: 行けるのはおそらく夏過ぎてからかなっていう感じにはなりますけど、
0: ね、まあでも楽しみがあるっていうことですし、まあそこはそこでね、はい、いいんじゃないかなと思います。もう今でやることがねあれこれありますから、まあでもその、はい、お弟子さん皆さんにもですね大変私たちもお世話になりまして、うん、
1: はい、
0: いろいろ観光させていただいたりね、小樽の方に連れて行っていただいたりとか、
1: ああ行きましたね、
0: あり
1: ました、オートフェストが終わっちゃってて、じゃあ小樽行こうかってことになったんですよね
0: そうですねまあね本当に、そういう思い出がたくさんありますし、まあ、名古屋の方もね、はい、先生が毎月、鑑定会をされてましたもんね。
1: はい、
0: うん、
1: はい、そうですね、ジルカフェ、
0: はいはい、
1: ジルカフェっていうところでずっとやらさせていただいてて、はい、
0: うん、
1: そのジルカフェも、うん、ジルカフェさんも閉店しちゃったんですよ。
0: そうですね、
1: うん、なのでちょっと名古屋に行く機会っていうのもちょっと少なくなってきてしまったっていうのはありましたね、
0: うん、そうですね、まあとはいえねやっぱりこのコロナ禍っていうのも影響があって、うん、 で、まあ、いわゆる、はいはい、オンラインでのね鑑定だとかスクールっていう形がどんどん広がってましたもんね。
1: はい、うん、やっぱりあの頃鑑定させていただいた方たちの中で 2,3、はい、人が今実は習いに来てます。あ、ズームで。
0: そうなんですか。
1: そうなんです。
0: なるほどね。まあ、いつもねあのこの番組のオープニングのねジングルの方でね、この番組はね、その井浦の提供でっていうねおっしゃってますけども、
1: はい、はい、
0: まあ、あの一般社団法人でね恵那先生が立ち上げられたっていう形ですけども、まあ、癒しという字に占うという井浦というですね、
1: はい、はい、
0: ここもねあのずっとその名前でまあ継続されていきますし、恵那先生が今されてるその鑑定に関しても、あるいはそのスクールですよね、あるいはその、まあ、はい、体験会みたいな形のね、はい、まあ、ストア課の方でもされてますけども、まあ、そういったものも今後もね、はい、ずっと引き続き、行われていきますので、はい、まあ、
1: はい、
0: またね今奈良に来てらっしゃる方々がねいらっしゃるというところですから、まあ、今後もまたどんどん増えていくと思いますので、はい、
1: はい、
0: またねあのいろんな状況が落ち着いてきたら、はい、まあ、番組もそうですし、またいろんなイベントなんかもねその中で、はい、
1: はい、
0: されていくと思いますし、まあ、逆に各地にね、動きやすいタイミングが来たらその時はね北から南まで、はい、奔走していただきたいと思いますが、
1: はい、
0: うん、
1: はい、
0: 江野先生的にはあのこうこんなことが思い出に残ってるよっていうようなこととかってありますかね。
1: やっぱり札幌に来ていただいた時に、はい、ボスたちとね、
0: はいはい、
1: 来ていただいた時に、うん、イベント終わって、
0: はい、
1: 飲み会終わって、
0: はい、
1: して部屋飲みが始まってボスたちの部屋で飲んでて、
0: はい、
1: 私寝ちゃったんですってよそしてふって起きてえここどこと思ったら、うん、ボスたちの部屋の中でもう朝方の3時か4時だったと思いますそっから急いで、うん、タクシーに乗って自分のサロンに帰ってそこで寝たんですけど本当に申し訳ないことしたなと思ってもうあれは恥ずかしいです。今思い返しても恥ずかしいです。
0: いやね、あのどうしようか。
1: ケーシーさんたちが、
0: はいはいはい、
1: ケーシーさんたちがあの時、うん、私を起こして連れてってくれればよかったんですよ。
0: いや、それがね、そう思ったんですけど、もうあのイベントの準備とかね、あのずっと大変だった中でね、もうすごく疲れてらっしゃるだろうなっていうことで、ちょっと少しこのまま寝かしてあげようっていうことでみんなでそういう話になったんです。そのまま明け方3時ぐらいまでいらっしゃったとはちょっとね私も知らなかったんで
1: 本当申し訳なかったでみんな寝れないじゃないですかみんな起きてました3人とも
0: なるほどね。まあまああのね私たちあのパムとネコズのメンバーはよくある話なので、はい、朝までねワイやってるってのはありますけども、まあでもそんな素敵なね、あのイベントの方にもお招きいただいてもしてましたけど、私はあのカニを食べに行った日本海にねカニを一緒に食べに行ったっていう、
1: はいはいはい、はい、
0: 旅があったのと、あとまあお伊勢さんにね行った時に、はい、はい、鳥羽の方で足湯に
1: 2、3回行きましたよね。
0: 行きましたね、はい、まあ、結構だからそういうことで思うといろいろ旅も一緒にさせていただいていたっていうことが、
1: うん、本当にありがとうございました。楽しかったです本当に。
0: いやこちらこそ。
1: カニ食べに行ったはいいけどね、私とケイシーさんで冷蔵庫の中の酒全部飲んだというねもうさえさんが私のお金だったんですけどって言ってましたよ。
0: あ、そうですか。いやいやそれはあるものしょうがないって
1: ケイシーさん次の日、
0: はい、
1: 二日酔いだったんですよ。
0: まあまあ、はい、その通りですなんか調子悪いと思いながらね。まあでもあとはねそのうちの方にもね、まあ、客部屋があるのでそちらの方にも泊まっていただいて、
1: はいはい、
0: うん、で冬の
1: 本当にお邪魔が本当にね楽しかったです ね、
0: ね、そのちょうど冬の、まあ、12月かそれぐらいの時だったと思うんですけども、まだ札幌からねこちらに名古屋の方にいらっしゃってる時にあの飛行機が、はい、あのセントリア中部国際空港から札幌行きの飛行機が飛ばなくて、
1: はいはい、2日飛ばなかったんですよ ね
0: あの時は確かあの2泊ぐらいしていただいてじゃあ飛ぶか分かんないけど空港行ってみるねって言って、 で帰ってきたというのが2回続きましたね
1: 次の日も行ったはいいけど、うん、やっぱり飛ばなくて帰ってきたみたいなね。
0: ね、まあいろんな形でその体験会スクールも含めて、体験会じゃないの、はい、体験会もそうか、あ、まあ鑑定会とかね、うん、でそのジルカフェっていうところもそうですし、マサエ先生のね、お店サロンの方でもお待ちしていただいて、はい、まあ長い時には本当に四五日いらっしゃいましたもんね。
1: そうですね、うん、はい、洗濯機まで借りましたもんだって
0: 本当でしたね、はい、で夜は2人で酒盛りですからね
1: 昨日飲みすぎてから今日はやめとこうがないんですよ ね、
0: ないですよね、
1: 今日も飲むぞみたいな ね、
0: まあそういうね、さまざまな歴史がありますけども、まあ、これからもね、はい、まだまだあの私たちも、まあ、私も先生の孫弟子になりますし、マサイ先生
1: はそうですね、う
0: ん、
1: はい、
0: あの弟子になりますけども、まあ、そういったつながりももちろんありますし、はい、今後もねまた名古屋の方にお越しいただく機会もあると思いますので、はい、またその時はいろいろやらかしてみたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、そんなこんなでね、最終回のスマイルフォーユー、この後の無料鑑定相談、ちょっと今回は趣向を変えていきます。皆さんお付き合いください。
1: はい。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: いやー、仕事のこともいろいろ悩むしな。恋愛についてもそう。そして将来の不安、お金のことだとか考え出したら頭の中を不安が駆け巡る。
2: 何悩んでるの？そんなに悩んでるなら東銀座の母に相談すればいいじゃん。
1: 東銀座の母？
2: そう、すっごい当たるって有名なんだよ。東銀座の母で検索してごらん。

0: さあ、それでは後半のコーナーに進んでまいりましょう。
1: はい、
0: 今回の無料鑑定相談のコーナーはじゃじゃん、なんとスペシャルバージョンで、はい、2026年、もうね、明日から6月って形になりますから、2026年後半の運気、生まれ月別、イエーイ、
1: イエーイ
0: ということで、まあね、今回最終回という形にスマイルホイールはなりますけども、もう今年後半ね、年末まで含めて、皆さんの元に情報をお伝えしていきましょうということで先生にお願いいたしました。はい、
1: はい、
0: まあ前半はね、あっという間に過ぎてしまいましたけどね、後半は後半でまたいろんなことが、まあ、情勢が動いていくんじゃないかなっていうふうに思いますけども、まあ、はい、そのあたりはどうなっていくことかということで、それでは2026年の後半の運気、生まれつき別、はい、先生よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: はい、今ねこのカードをね、切っていただくわけですけどもね、はい、まずシャッフルしてね、はい、これもねシャッフルもね、慣れない頃はあのカードがあちこち行っちゃってってねありましたけどね、うん、まあでもこのカードのね、このシャッフルをね、される姿がね、またやっぱりプロとして凛とされてて素敵だなというふうに私は思ってましたけどもね、うん、まあよく鑑定にお越しになった皆さんには、シャッフルのところだとか、このねカードをこう移動させるっていうね、こういったところもご自身でやっていただくということもね、よくされております。その方がやはりその方のいわゆる気持ちが乗っていくっていうふうに先生もねおっしゃっておりましたけども、うん、まあこの実際ねカードを切っていただくこの姿が見れるっていうのは本当に素晴らしい、ことだなと思っておりますけどね。はい、そんな中でカードが揃ったようでございます。では先生よろしくお願いいたします。
1: はい、下半期、
0: はい、
1: 6月からの運勢が一番強い月の人、
0: はい、
1: そうですね、ね、
0: うん、
1: 8月生まれ、
0: 8月生まれ、
1: 世界が出てます。
0: ああ、なんとなんと8月生
1: まれ、8月生まれ、
0: うん、
1: そして、
0: はい、
1: 2月生まれ、
0: 2月生まれ、はい、
1: はい、それと、うん、11月生まれ、
0: 11月生まれ、はい、
1: はい、そして12月生まれ、
0: 12月生まれ、はい、
1: 一番強いのは8月生まれです。
0: ああ、8月ですか。
1: うん、
0: なるほど。8月生まれ、まあ私の息子がいますけど、変わってくんねえかなと思いますけどね。
1: 息子さんすごいいいですよ、8月生まれ、世界持ってきてるんで、もうどんどんやってください。あと、
0: はい、
1: どうしてもちょっと気をつけましょうねっていう生まれ好きの方を言ってきます、
0: うん、はい、気をつけましょうですね、はい、
1: はい、1月生まれ、
0: 1月、はい、
1: うん、1月生まれ、陰者です。
0: ああ、本当ですね、はい、
1: うん、それと、うん、9月生まれ、タワーです。
0: ちょっと待って、それわしやねん。ね、
1: 9月生まれタワーなんで、
0: タワー
1: 本当、本当にトラブル発生とか、うん、あとは怪我、
0: ああ怪我ね、
1: 突発性の病気、
0: あ、へえ、いやね、
1: 9月生まれ要注意、
0: はい、
1: それと10月生まれです。
0: あ、これ正井先生ですね。
1: 9月10月生まれはちょっとね、うん、はい、あの低迷期に入ります。
0: ああ、そうなんですか、
1: うん、
0: 気をつけよう、
1: 気をつけましょう、
0: はい、
1: ちょっと悩み事が多そうな10月生まれです。
0: ああ、そうなんですか、へ、
1: うん、9月生まれさんは突発的な出来事に要注意、
0: はい、
1: なので計画性を持って行ってください。
0: はい、わかりました。
1: うん、1月生まれは、うん、あのちょっと慎重すぎて前に進めない。
0: あ、なるほどね、
1: うん、考えすぎないこと、
0: うんうん
1: うん、人生なんとかなるあの勢いでいった方がいいです。
0: なるほど、はい、なんかだんだんあの意気消沈してまいりましたか。
1: 大丈夫、突発的な出来事っていうことは、
0: はい、
1: これで何かを学びなさいよっていうことが起こってくるってことなんで、乗り越えられるから大丈夫です。
0: あ、わかりました、はい、
1: うん、乗り越えられない試練は神様は与えません。
0: はい、 学ばせていただいております。ありがとうございます。
1: 私3月生まれなんですけど、3月生まれは三角で、
0: はいはい、ははは、
1: まあ可もなく不可もなくみたいなね。
0: なるほどね。
1: うん、今の流れで行って OK よっていう感じです。
0: あ、そうすると、うん、今ので出てない、あと出てないところが、
1: あとは3月、はい、4月、5月は今の流れで行っても大丈夫よ、三角 の、うん、あの運気です。
0: なるほど、今の流れね、はい、
1: 6月生まれはガンガン行ってください。
0: おお、ガンガン、
1: うん、ここは6月生まれさんは結果を出すことはまだもうちょっと先ですけど、はい、ガンガン行って忙しくしてってください。
0: なるほど、
1: うん、6月生まれさんもいいです。
0: うん、なるほど。
1: 7月生まれさんもちょっと要注意ですね。死神が逆位置なんで、ちょっと、うん、一歩踏み出せないとか、
0: はいはいはい、
1: うん、
0: なるほどね、
1: 新しい世界に踏み込めない自信がないとかね、うん、そんな感じになっちゃいますけど、
0: う
1: ん、
0: はあ、なるほどね。7月ね、はい、これうちの兄ですね。
1: ちょっと現状から打破できないよって感じですね、7月生まれ。
0: なるほどなるほど。これで全部出揃ったんですかね。
1: 出揃いました
0: ね。
1: 11月12月生まれも運気はいいです。
0: うん、
1: いいカードは持ってきてるんですけど、逆さなんで、
0: はい、
1: うん、完璧な結果がもうちょっと先ですよっていう形です。
0: なるほどね。
1: でも悪いカードじゃないんで、
0: うん、
1: どんどん前向きにポジティブにいってください。
0: はい、一番強いのもまあ8月さんということですね。
1: そうですね。
0: でも6月さんもガンガンいってくださいと、まあ、結果的な、うん、動きというのはまだ先だけども、まあ、そこに向けてガンガン進んでいってくださいねということですが、
1: はい、
0: はい、そして3月、4月、5月の方は、まあ、三角的な感じ、今の流れでそのままでいいですよということですが、
1: はい
0: はい、まあ、気をつけましょう。これがね、1月の方、1月の方はまあ慎重すぎて一歩踏み出せないので、なんとかなるやの気持ちで、はい、進んでいきましょうと。そして9月生まれは、まあ、トラブルだとか怪我、病気、そういったことに気をつけて、いきましょう。そして10月生まれの方は、はい、まあ、悩み事だとかそういったところがあるかもしれないということで、はい、まあまあ、9月10月そのあたりはね、ちょっと計画性も含めて、進んでいきましょうということですが、はい、
1: はい、
0: そして、6月は言いましたね、はい、そして7月の方は、まあ、要注意、ですねと、まあ、ちょっと一歩踏み込めない、はい、まだ進めない段階が続きそうですという形なので要注意ですよということで、はい、うーん、なるほど。今メモしながらなんとなく手が震えますね。
1: タワー出ちゃったから特にだよね。でも大丈夫。ちゃんと克服できますから。
0: はい、まあ今ね、いろんなね、周りでも私の周りでもものが動き始めてきてるような感じなのでね、まあ、そのあたり先生に教えていただいた、ね、注意点をちゃんと意識して進んでいきたいと思います。はい、
1: はい、
0: いやいやいや、なるほどね。はい、皆さんいかがだったでしょうか。
1: 落ち込まないの。落ち込むと落ち込んで運気になっちゃうから。
0: 大丈夫ですよ。今日はちょっと早めに一杯飲み始めますから。忘れちゃうから。
1: そう、忘れた方がいい。あのね、占いって嫌なこと言われたら忘れる、うん、そしていいことだけを信じる、
0: はい、はいはいはい、うん、
1: そうした方がエネルギー的にいいです。
0: うん、確かにね、うん、だから
1: 悪いこと言われたら嫌だからって言って占いが、うん、嫌いな人もいます。
0: 確かにそういう方もいらっしゃいますよね。うん、まあいずれにしてもね、まあ、自分の一つのねテーマが、うん、分かったわけですから、まあ、そこに向けてという形でね、気をつけて皆さんね進んでいっていただきたいと思います。はい、
1: はい、
0: ではでは、今回ね、まあ、皆さんにしばらくちょっとお会いできない形にはなりますが、江野先生のスピリチュアルメッセージですが、こちらの方は準備よろしいでしょうか。
1: はい、大丈夫です。
0: はい、お願いいたします。
1: はい、今日のスピリチュアルメッセージは、生きてるだけで幸せ。生きてるだけで幸せって思える時が一番幸せなんです。朝目が覚めた時、起きたと思うようではいけませんよ。 朝目が覚めた時は生きてたと思ってください。もし夜中のうちに死んでいたら、一応目は開かないことになっていますからね。そんなバカバカしいことでもちょっとやってみると生きてるだけで幸せって思えたりするもんです。そういう日は次から次と良いことが起きて、今までで一番幸せな日になりますよ。朝起きた時は必ず生きてたと思うようにしてください。はい、
0: はい、ありがとうございます。確かにね、ねよく言われるのが、病気とかじゃなくてピンコロがいいよねってよく言
1: う。そうそう、ピンピンコロね。
0: ね、うん、確かにその目をね開けずに朝を迎えるってことはないでしょうから、うん、まあ朝が来たということは自分にもね、まだうん、人生の使命としてやることが残されてるっていうふうに私は思ったりもするんですけどもね。
1: はい、はい、
0: うん、まあ、そういったことで思うと、そのいろんな学びを人間は本当に、亡くなる時っていうのはその自分のやるべきことをやって旅立つってことですよね。
1: そうですね、全部が終わってから亡くなるようになってるんで、
0: うん、
1: まだ生かされてる間はみんなのお役に立つことをやる、世の中のお役に立つことをやっていくっていうふうにもう決めた方がいいです、
0: うん、そうですよね。だからそのまあ幼くして、あるいは若くして亡くなる方もいらっしゃって、
1: はい、
0: でもその方々ってね、おそらくもう魂レベルが高い方々、
1: そうですね、
0: ね、まあ輪廻転生が早いんでしょうけども、
1: はい、
0: うん、まあ、そういうふうに思うと、まあ、私たち、まあ、私のところまだ両親もね、存命ですけども、まあ、その人たちには何らかまた違う役割があって、まあ、周りはそこから学ぶことがあるんだろうなというには思ったりするんですけども、うんうん、
1: はい、
0: ね、まあ、一つ一つのね、その言葉の理解だとか、その思いっていうのは随分それぞれで受ける、こう影響が違う、考え方も違うっていうのが、まあ人間それぞれということになりますけども、はい、ただ間違いなく言えることは、あなたは必要として生まれてきたってことですよね。
1: そうです、うん、その通りです、うん、今世やるべきことがあって生まれてきてるわけですから、うん、そのやるべきことをやっていきましょう。
0: そうですね、まあ、まさにエナ先生がね、まあ、今一般社団法人イウラのね代表で動かれてますけども、まあ、そこまでに至るにはね、さまざまな経験もあって、悩みもあり、乗り越えてくるものもあり、それで今いらっしゃるというね、本当にそういったことがあって、私たちも学ばせていただいたり、あるいはね占いをしていただいたりとかいう形で、日常的にね関わらせていただいておりますけどね、はい、本当にお世話になりましてありがとうございました。
1: こちらこそ本当にお世話になりました、はい、ありがとうございました。
0: まあ、またね、皆さんぜひその YouTube チャンネルですね、東銀座の母エナチャンネル、それもねアーカイブなんかも見ていただけますし、そしてホームページの方ですね、こちらも東銀座の母エナという形でね、見ていただければいろんな情報も出てまいりますので、ぜひこれからもね皆さん、はい、悩んだらエナさんに走れということで、はい、またどこかでね、お会いできると思いますので、はい、しばらくの間お休み、はい、体の方も気をつけてください、はい、
1: ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。それでは皆さん、またお会いできる時を楽しみに。さよなら。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコーズ。
2: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
3: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれない。めまいを含んだ全11曲入りのタイムフォーラブセカンドアルバム、何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

0: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: そう、天職に出会えるかどうかというのは、
1: はい、
0: まあ言ったらまあ難しい問題でね、
1: はい、
0: まあその運命というか、
1: うん、
0: にもよるし、もちろんそんな生まれた環境とかね、
1: はい、
0: そういうのもよるじゃないですか、
1: うんうん、
0: でよく言われているそのこう、世が世ならというか生まれのあれが違ってたらこの人はもしものすごくそのね、例えばいいスポーツ選手になったのにとか、
1: 世が世ならっていう使い方するとあれじゃない、だいたいあの将軍やでとか、
0: あ、まあまあまあそうですよね、
1: 家柄を言う忍者やでとか、
0: ね、まあ、よくねそのむちゃくちゃ実際は頭がいいけどなんか家の仕事を継いで、まあ、金物屋さんで終わったけど実はものすごくその数学の才能があったとかね、
1: あ
0: いうのがあるじゃないですか、うん、でそれはまあその本人の欲とかもあるしね、別に、
1: まあね
0: ね、 何かが好きやけど別にそれでどうこうというのがないから趣味で収めていたけど、うん、実はものすごくその特殊な才能があるとかっていうのもね、はいはい、でそういうのがまあ年取ってからさ、
1: うん、
0: まあ、何かこうそれこそ仕事リタイアして趣味に没頭してたらそれがバズって、うん、なんか ね、
1: ありますね、
0: よくあのナイトスクープで取り上げられてる街のこう、ね、名物おじさんみたいなね、あったりもするじゃないですか、
1: はい、
0: だからそれは、ね、本当に分かった、うちの親父なんかもすごく記憶力が良かったらしくてね、
1: あ
0: そうだからまあでも本人は全然そんなことあの興味がないから、
1: うん、
0: なんかこうね、あの気楽にそこを触って一生終えましたけど、
1: うんうん、
0: ね、だからその例えば俳優とかでも、うん、その昔は、例えば黒澤明監督とかもそうやし、三船敏郎とかあの人らも、うんうん、まあ、普通にもなんか仕事が他にないから、
1: うん、
0: まあ、とりあえずこう面白そうやからって言って映画会社を就職して、
1: うん、
0: 行ったらあの、三船敏郎はなんかカメラマンかなんかで入ったかなんかね、ならこう撮影してたらちょっと、うん、君ちょっとこう、まあ、なんかやってみひんかみたいな感じでちょこちょこ出だしたらめきめき才能が出て主役級になったとかね、
1: うん、なるほどね、
0: 前昔オードリーやったかな、あの朝ドラ、
1: はい、
0: あのーで、それこそ京都エア、
1: うん、ありましたね、
0: 撮影所にな
1: るみたいな、佐々木蔵之介さんが出たやつね、 そう
0: あれもなんか映画がその昭和戦前戦中の映画産業がちょっとずつこう傾いてきて、うん、テレビに映りかけてっていうのが出だした時にその危機を感じて、うん、もう新しいスターを生み出さなあかんと、
1: はい、
0: いつまでもね、うん、そのなんやあのこう、ね、北大路何がしやとか、うんうん、その人に頼ってたらあかんみたいなのがあって、うんうんうんうん、でその時にあのたまたま、学生でうろうろしてた佐々木蔵之介が演ずるなんとか君を、うん、あのもう彼でええわとか言うて、うん、もういきなりもうスターとして扱ったら、
1: あ
0: もうあれでスターになったみたいなね、
1: はいはいはい、
0: そんなこともあるんやみたいなね、
1: うん、
0: でもそんな見抜く人も、まあ、そんなんかそういうのも大事なわけ
1: で、まあそうですね、
0: 誰でもね、そのよく孫にも衣装とは言うけど、
1: うん、
0: それでもやっぱりね、何本も、ね、衣装着せてもどうにもならない人もいるわけで ね、
1: うん、ね、だからうちのゆうきちゃんがよく言ってるもんね、アイドルやっとけばよかったなって、
0: あ
1: の子多分本気出したらめっちゃ売れてたと思う、
0: あなるほどな、
1: うん、愛想もいいしそのこうファンさというものを熟知してるし、あのそのなんていうのアイドルとあのこう自分の感情を混ぜないから、
0: あなるほどな、
1: うん、絶対向いてるわ、美月よりメンタルは絶対そう芸能人向いてるでみたいなね、
0: 美月は向いてないな
1: 美月はアイドル無理です、
0: 無理やな、
1: うん
0: ね、だからまあそんなもわからないもんね、だからまあそのね、タイミングというか、
1: はい、
0: でもこう昔はだからもう家の仕事を継いでしまったらそれで終わりとかね、
1: あまあそういうのあったでしょうね、
0: 地元で就職者もそれで終わりみたいなのあるけど、
1: うん、まあそのネットとかがあるからね、
0: あるからね、うん、ねそのふとした弾みでそれこそちょっと YouTube でも弾みてみようかと、うん、
1: はい、
0: あれももう向き不向きは YouTube なんてね、
1: どうも
0: そんなね、
1: う
0: ん、
1: 続けれるかどうかが言ってみたらね、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 勝負やしね、
0: でもそこでうまくハマる人はなんかね、この人誰っていうような人が、
1: うん、
0: そのものすごい面白いコンテンツ持ってるとかね、
1: そうですよ、意外とねなんかこう、
0: う
1: ん、100万人とか登録者数いんねんけどね、
0: う
1: ん、なんか全然知らんっていう人、ね、山ほどいますよ YouTuber は、うん、
0: いや僕もね頑張ってますけどまだ5000人いかないですからね、
1: そうね、
0: 5万人とか早く来たんやけどな、
1: うん、だからなんかもう人柱いるかもね、
0: ああそうやな、う
1: ん、だからその歌謡曲が好きで YouTube 見てる人っていうところの日本人っていう風になるとさ、
0: だいぶな、
1: もうだいぶ絞られてくるから、その割にはすごく検討してると思うんですよ、
0: はいはいはい、
1: 別にそのなんか昔売れたとかそういうのがない中でさ、
0: うん
1: うん、やってるわけやから、
0: でそこまで凝ったこともしてないしな、
1: あそうそうそうそうそうそう、ね、だからそこはね なんか大健闘やと思いますけど、ね、
0: だからもうそんなで関連動画で見てきたときに、まあ、同じようなテーマでも面白い面白くないとかあったとするなら、うんうん、もうここ数日見てるのが、うん、なんか知らんけど、横溝静止ブームが私のその YouTube の履歴では、
1: はい、はい、まあまあ、ててもうすぐね、うん、あれが始まるしね、
0: 八つ墓村がね、八
1: つ墓村がね、
0: そんなもあんのかな、
1: リメイクがあったりするか、今押してるんでしょ YouTube というか、そう、そういうのが、
0: う
1: ん、
0: まあね、そういう、だからよ、金田一耕助シリーズを語るとかね、うん、市川崑を語るとか、横溝静止を語るとかみたいながいっぱい来るわけ、
1: うんうんうん、
0: ねえ、その中で俺が選んで2つまあ見てんのね、
1: うんうん、
0: ねえ、どっちも詳しいのよ、
1: うん、
0: で片っぽの方もは、まあ、でもね、まあ、年齢層が、まあ、俺より同い年か上ぐらいから、
1: はい、
0: なんか俺ぐらいの人ともう一世代上のおじいちゃんとやってるのね、大体どっちも、
1: はいはい
0: はい、まあそれ全然ええねんけど、
1: はいはい
0: はい、でも片や、うん、最初から見てた方は、うん、まあまあ見けたぐらいやね、
1: うん、
0: そんなに伸びてはらへんね、
1: はいはい、
0: 面白いねんけど、うん、と思って、で最近見てる方は、うん、やっぱ何万回行ってんねん、でしかも伸びてる方がでも1本の長さがもう1時間とか2時間やねん、
1: あ、だからやっぱりみんなね、なんかこう作業用とか、なんかこう寝る前とかに見たいのよね、
0: あ、
1: なんか長尺な方が、まあ、今はなんか
0: コロコロ変えなくて済むし、
1: そうそうそうそう、ね、じっくり聞きたいみたいなのが、まあそれも面白かったらっていうところは大前提としてあるけどね、うん、
0: ねえ、これ誰だと思いながら、うん、見てたらやっぱり相当詳しいのよね、
1: はいはいはい、
0: ねえ、いや俺もまあ別にその横道選手も呼んでるし映画も好きやけど、うん、いやもう全然立ち位置できへんぐらい、
1: うん、
0: もう市川崑監督のもう、戦前かのやつとかも見てるとかね、うん、そんなん見たことないわと
1: か、今だからやっぱりサブスクで見れたりするっていうのもあるし ね、うん、ね、結構大きいですよねそれはね、う
0: ん、でそれをまあ分析してね、えたら好きでシナリオまで読んで、
1: うん、
0: で喋ったらどうな、知らん話を聞けて面白いわと思って2時間見たりするんやけどね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: でその時にそのやっぱり、あの当時映画会社に入って映画撮るっていうのは、うん、やっぱりその本当に好きで飛び込んでいかないと、その修行するのと一緒やからな、
1: はいはい、
0: 落語家になるのとか、
1: うん、
0: みたいなのと一緒よきっとね、
1: なるほどね、
0: でその中でやっぱりその名前を残してるその市川崑とか、うん、その黒澤明とかっていう人の、うん、作風に住みした話聞くわけよね、
1: うんうん、
0: その時にいや俺はやっぱりいろいろな映画そんなに見てるわけではないけど、うん、その好きなの市川崑なのよ、でもちろんその横溝静止シリーズね、近代地区で犬神家の一族とかも好きやし、うん、あの東京オリンピックというやつのね、うん、あれもすごい好きやしみたいな感じ で、ね、その映像センスとか、
1: あ、なんか市川崑さんって、うん、あれよね、影と光のなんか陰影がきつめの人、
0: ね、
1: ではない、
0: いやそんな風なことをする映像に凝る人やね、
1: あ、なんかそのイメージ的にすごくこう陰影がきついイメージがある、
0: ものすごくアップにしたりとか、もともとアニメーターからスタートした人なんで、だからそのアニメーション的な動きをするとか、
1: うん、
0: カットもやっぱり絵のセンスがあるから、
1: うんうんうん、
0: すごい絵になる構造を作るとか、うん、でやっぱり光とかにこだわりがあるとか、
1: うんうん、
0: で、何よりもその編集が細かいっていう、パッパッパッパッとこう変えるっていうのは、うんうん、あれ市川崑独特らしくて、ね、そんなんもその解説をよくよく聞いていくと、うん、もう例えばこう昔日本の家屋のね、
1: うん、
0: 舞台やったとして、ふすまというか、
1: うん、
0: 開けるとするような、うん、金田一さんとか入ってくる時の、うん、ふすま開けてピシャッっていう、ピシャッっていう前で切るんや、でも
1: あ
0: パタッとか閉めるときのパターンのここは絶対そ手前でフッと切るっていうのとか、
1: うん、
0: でそれちょっと短くしていくとテンポが出てくるとか、
1: あ、なるほど、
0: でこう2人で喋ってたら例えば俺がコロコロこうよねって言って、うん、パッとカット変わって、うん、君がなんとかねって普通こうするやんか、
1: うん、
0: でも俺が喋ってる途中でもこっち映すわけよ、
1: あ、なるほどなるほど、
0: ほんでちょっとかぶしてるみたいなことしていて、はいはいはい、で何人かうわー喋ってるみたいなことするとかっていうのとかをやり始めたのはその市川崑なんだって、
1: へー、なるね、
0: だからまあそういうのを、その、ね、あの大津安二郎も有名やんか、あのこう、うん、ちょっと低いところから飛ぶとか、
1: 大津安二郎さんは、うん、 なんか音がないイメージよね。
0: ああ、そうやね。音楽
1: 静か。
0: 静かだな。
1: マイ、マイ、うーんみたいな。うん、リュウチシュウの声が聞こえませんみたいな感じのイメージ。ちゃんと見たことないからですよ。いやいや、ちゃんと聞こえてるんやと思うんですけど、イメージですね、私のね。
0: いや、だから、大津安次郎俺ちゃんと見たことないわ。だから、見る気は起こらへんよね。なんか何も起こらなさそうやから。
1: そうやねん、そうやねん。でも、きっと怒ってるし、見たら面白いんやと思うねんね、きっとね。うん。
0: だからもうその俺らの世代は映画っていうのはもうアクションとか娯楽作品やから、うん、やっぱりそのテレビじゃない迫力のあるものを見たいとか思うわけやんか、
1: はいはいはい、
0: 大爆発とかその見たいわけやんか。で、まあ、その昔はテレビない頃に、うん、本当に今テレビ見るのと同じ感覚で毎週そのいろんな映画があって、
1: う
0: ん、
1: まあ、もっと安かったやろね、そうそうそう、きっとね、うん、値段的にもね。
0: で、2本立て3本立てが当たり前で、
1: うん、今でもサイザーさん安なんねや、60歳やから。
0: あ、なるか。
1: 1000円ぐらいで見れるで。
0: あ、行こうかな。
1: 見放題
0: 時間やな。
1: まあね、まあね、まあ、ネットフリックスもね、
0: もうね、手に入れてしまったしね。あの、そうやな、あの、いや、やっぱり、あ、なんかこう、なんかあれやね、そのいろいろ検索して、あ、面白そうなったら見ようと思う、こう見て思ってしまうわな。でも分からへん、最近のやつ、何がおすすめか分からへんから、ビバンとか、今から見てしまいそうやからな。
1: あ、そうそうそう、私、でもビバンも、うん、なんかその、通貨なんかが始まるって聞いてね。で、まあ、一回そのビバンは見てるでしょぐらいの感じで言われた時に、私ビバン見てないんですよねって、はい、1秒たりもとも見てないんで、どんな話かも知らないんですみたいな感じで男の彼れたから、ちょっと見ようかなと思ってこの間ね、その待機の時間中にちょっと合間があったりする時とかって、その動画見たりすんねんけど、うん、その時にちょっとだけ見てみたんやけど、どうもハマらんかったね。最初の10分ぐらい、最初の10分見てハマらんかった
0: ら、だったらもう無理やな。
1: そのしかも映画とかやったらまだ2時間とかで終わるけど、うん、はいはいはい、あれ続きもんじゃないですか。だからなんか途中まで見てなんか気になるけど、なんかこう泡になってなったら多分おもんないなと思ったから、はいはい、やっぱりもうこれはもう私の中でもう手出さずになんかしておこうと思って。
0: 地面師とかもあったね。
1: あったあった、知ってるよ。地面師も知ってるけど、地面師もショートで見てるけど、はいはいはい、どんな話かしらみんな面白いって言ってるけど、うん、あれもちょっと見る気ならへんのよね。
0: なんなんやろな、そこの差というのはね。
1: それやったらまだあのファブルの方が面白い。あ、
0: ファブルは見た。
1: あ、見た。
0: だ、まあ、岡田准一のやつ。
1: そうそうそう、あれ面白い、うん、あれ面白いよね、うん、1も2も面白い、はい、2の方が面白かった。どっちの方が面白かったかな、うん、うん、やけどね、うん、
0: だ、難しい。ああいうのもね、だからいつかこんなんか必ずもう始まった10分で、ま、絶対金田一耕助出すとか、
1: あ
0: っていうのもちゃんと、そういうのも映画全体の構成の中で何分まで何をしてっていうのをやるとか、
1: うんうん、
0: なるほどねと思って、その、うん、こう原作があって、うん、それを近くも自分で脚本書くわけですよ、
1: うんうん、
0: クリステイっていうペンネーム で、うん、で店もそもそも好きやからっていう、うん、で原作本を映画化するときに、うん、やっぱ全部一旦解体して話を分解していって、
1: はい、
0: うんうん、でもう一回主人公のいろんな動作とか時系列とか全部書いていて、人間が全部書いていって、
1: はいはいはい、行ったり来たりするもんね。
0: そうそう、うんうん、でそれ一旦自分で眺めていって、ちゃんとそのトリック人間描写なんかも全部分析していって、そこから取捨選択して

0: それでも面白いやつもあるやん、
1: まあ、
0: 何が起こってるか分からへんけどこうずっと見てて面白いやつもあるやん、別にそれで30分でも40分でも引っ張られても、うん、これはどういうことやろと思いながら見れるやつもあれば、もう全くいやーこれちょっと辛いなどうしようちょっと眠気がみたいなやつもあるやん、だから一概にその何が起こってるか分からへんとあかんってもんでもなくて、
1: そうそうそう、
0: なんかあるんでしょうね、それは私たちには分からな
1: ない、
0: その引きつける何かが
1: やっぱテクニックがあるわけですよ、
0: あるんでしょうねきっとね、
1: そう、うん、そんなをちょっと解き明かしてくれて、うんうん、でその、例えばこう何十年前の出来事から現在があってみたいなところの何十年前を、ただ小説やったらまるまる3章分使って語ってるところを、
0: はい、
1: もう最初のモノローグでパッパッとこうなんていうのスライドショーみたいなパーッと見せていくとか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あ
1: だから犬神家の基礎だから生きてるそうなんやな、
0: うん、
1: でそういう こう犬神左平の生涯みたいなペーッと見せていって、
0: うん、
1: まあ、でも次一同が集まってくるあのシーンが来るみたいな、
0: うん、
1: で負担でこうその遺産のこととかわーって言い合ってる中でだんだんキャラクターが分かってくるみたいので、うん、キャスティングで大体決まるから、
0: うん、そうね、昔のやつは特にね、
1: もうな、
0: だから私海外のやつは、うん、そんなに俳優さんさ、
1: はいはいはい、
0: アーノルド・シュワルツネッガーとかぐらいのレベルじゃないと知らんからさだからその この役の人がこんな早くなわけないっていう先入観なく一応見れ
1: るね、
0: でも登場人物が多いともだんだん区別がつかへんくなって、しかも名前がさジョージとかさ、
1: はいはいはい、
0: なんかそういうさ、はいはいはい、名前だったらでジョージがどうのこうのとか喋ってたら、はいはい、それは誰の話をしてるんや今みたいな感じになったりするからね、そう海外のやつのいいとこ悪いとこがあんねんけど、はいはい、でも日本のやつはさ大体見たらさ、
1: 見てたらな、
0: この人がこんな早くなわけないって、うちのママがさもう予告見た時に犯人当てるのと同じような感じにはなれ、サスペンスとかになってくるとさ、
1: もう長門博之がやってるだけでうさんくさそうみたいな
0: そうそう、あこの人死ぬなとか
1: とかな
0: そうそう、この人は最初犯人って思われて、で中盤で殺されてれみたいな、
1: もう木村泰が出てきたらもう訳ありこの人みたいな
0: もうそんなん石田恵美が犯人じゃないわけないやんみたいなねそういうのあるじゃないですか、
1: そうで、あなるほどなと思いながら、そういうのは全てにおいてこう通ずるなと思うわけね、
0: うんうん、
1: で先の話じゃないけどその連続ドラマとかでも途中から見てめっちゃ面白いと思うのあるやんか、
0: ああはいはいはい、
1: 半沢直樹とかもそうやもんな、なんか途中から見てものすごい面白いから、
0: でもあれでしょ、ビバンと半沢直樹は同じ、
1: あの坂井正人やし
0: 一色たなんでしょ私の中 で、
1: まあ、全然
0: 似てるんでしょ、似てないの、
1: 似てる、キャスとか似てるの、あの、まあ、同じ TBS の、 あの2丁の
0: クイズ
1: の
0: やつだ
1: けど話は全然ちゃうからな、
0: 話は全然ちゃうのね、うん、
1: 半沢直樹は銀行の話だからな、
0: あまあそう
1: ね、ビバンって国際的な陰謀の話ある中で、スパイかなんか知らんけど、そんな、
0: あそんな話だ
1: の、話あるなんか、なんかその
0: 全然知らんから、
1: うん、めちゃめちゃスケールの大きな話らしいんだけど、
0: あそうね、うん、一番最初のシーンがなんかこう砂漠かなんか歩いてるシーンやって、うん、なんかもうそれでなんか、うん、スーンってなってしまってもう砂漠抜け切る前にもう無理やわって止めて違うの見出してしまいましたけどね、う
1: ん、まあ、それって犯罪の大きいのが、まあ、そんな金稼いやとかそんなのな話があるから、うん、まだちょっと、うん、なんか親近感が湧くわな、
0: まあ、そうなんですかね、いやでもスケール大きいのとかも好きですよ、その SF とかでタイムリープ系とかその実際に起こり得ないようなやつの話とかも好きですけどね、なんかあるよねそういうこう合う合わないっていう、まあ、これはもうほんまにその作品がどうこうっていうよりも、うん、もうある程度なんていうのその好みというか、うん、っていうのはあるけどね、
1: まあ、でまあそのちょっと最近はあれやけどもうそのな昭和のまだ70年代とか80年代ぐらいになってきた時に、まあ、その黒澤明とか市川紺のその次の世代の監督さんとか出てきた時に、うんうんうん、まあ、若手も出てきて、ね、やっぱりテレビの仕事から映画監督になった人もおる時に、はい、やっぱりそこの差があるっていうのを今日聞いてて思って、あの悪魔が来たりて笛を吹くの映画版東映でやった、だから近代あの伊坂浩二じゃない、はい、西田敏行が金田一耕助があって、
0: はい、
1: であれもめっちゃ話題になったんだよ、
0: うん、
1: でも俺映画館で見てないしまだ一回見たことないね、
0: うんうんうん、
1: もう当時からあんまり評判が良くなくて、
0: ああそうなんや、
1: でそれ見てないから俺言うのもあれやなと思ったけど、うんうん、その今日の解説がね、うん、やっぱ監督がテレビ出身の人で、うん、映画になってない、
0: うん、ああそうだからやっぱスケールがやっぱりちょっと奥行きとか、ね、うん、スケールとか違うんでしょうね、きっとね、
1: 絵の作り方であったり、ね、よく言うその画面全部使えてないとか、
0: うんうんうん、
1: でそのでテレビドラマって、うん、まあ、これもいろいろあるけど基本的にはセリフで説明していくというながらにしている人もいるから、
0: うんうんうん、
1: あのお母さんそれは何とかかんとかで昨日はここ行ったじゃないか

0: なたはいつもそう言うけど、あのそれやってるのはどうこうどうこうだからでみたいなところで分からせなあかんけど、うんうん、映画ではそれをせずに、うん、そのこうカット割りと立ち位置と衣装とで一目で分からせるようにするみたいな。
1: あ、でも確かに分かる。なんか細かいところ、例えば靴とか、
0: あ、そうそうそうそう、
1: ね、
0: そう、
1: なんかず、なんか靴よう映るなと思ってたら最後それ見た時にあって分かるっていう、あ、これ最初からこれ、そうそうそう、あれ伏線やったんやわみたいなのとかってあるもんね。
0: まあ、その服の着方でこの人はあの気ぐらいの高い人、うんうん、この人は使用人とか、なんかそんなも一発分かりするみたいな、うんうんうん、市川君はめっちゃうまいって言うてな。
1: あ、やっぱ深いね、
0: うん、
1: 深い世界やね。
0: そう、うん、そういうのは、あ、でそれって結局いろんなところにも応用できるというか、うん、まあ、音楽でも結局そうなのよね、
1: うん、
0: やっぱりイントロ聞いて人は判断してしまうと、
1: うんうんうん、
0: そこは、
1: うん、
0: やっぱりヒットする曲というのは、
1: はい、
0: よくイントロからもつかまれると、
1: あ、
0: チャチャチャチャチャーンってでもな、
1: あ、なるほど、ね、
0: 来たってなるから、
1: なるほどね、
0: デッデレレレッデレッとかいうな、
1: あ、どっちもジュリーやけど、
0: だからそういうのをそのやっぱりこうどこまで細部を宿るかみたいなことをね、うん、改めて、
1: はい、
0: で歌詞とかでもそうだね、
1: うんうん、
0: で横道先生が読んだことないやんか、
1: うん、読んだことないことはないけどね、
0: ちゃんと
1: 何読んだことあるかな、何か読んだことあるで、悪魔の手まり歌か、
0: あ、そんなん読んだ
1: かな、
0: いきなりあの手まり歌から始まるやつやで、
1: そうやろ、あのなんか
0: 一番目のすずめの言うことに当てて、
1: そ、見立て殺人していくやつ
0: やな、あ、そうそうそうそう、
1: あ、うん、あれは確か読んだと思う、
0: あ、
1: うんうんうん、でまあまあって感じですよ。だから何が苦手って、やっぱりその時代背景がちょっとこうね、その戦後間もないぐらいじゃないですか、うん、だからなんかこう今一つこうなんかこう入られへんのよ、
0: あ、
1: 横溝正史さんねってやっぱちょっと古すぎるというか、は
0: いはい、いやそれが俺もだから例えばあの八つ墓村ってもうみんな話してるやん、
1: うん、でも忘れんねんな、あれな、
0: そでその話も大体ちょっとオカルトチックの話だと思うやんか、
1: そうやね、うん、
0: 原作だから、まあ、だからちょっとそうホラーっぽいのかと思ったりするから、うんうん、読んでなかったのよ、
1: うんうんうん、
0: でも、まあ、あの俺一時本を紹介するときに読まなあかんと思って、あ、うんうんうん、初めて八つ墓村読んだらめっちゃ面白いね、
1: あ、
0: 全然ちゃうね印象が最初から、
1: はいはいはいはいはい、はい、
0: であれはその横溝正史の中でもすごく評判が高い長編の中でも、
1: うん、
0: それで言うとそのなんか今日も言ってたけど悪魔の手まり歌の長編の出来はそんなに良くないねんて、
1: ああそうなんや、
0: うん、でやっぱ獄門島が最高傑作で、あれは確かに面白いね、子供から読んだ時から、
1: へ、
0: でそのやっぱりかそのなんていうかそのメカニズム、なぜ面白いのかっていうのも、うん、本当にこう途中からわからんまま読んでも話が全くわからなくても、うん、読み進めてしまうという、
1: うんうん、
0: そのストーリーテリングのうまさみたいなのがあるっていう、うんうん、だからやっぱりそこは人気あるのは、だからあとね、三つ首刀とかも、
1: あ、三つ首刀ね、
0: あのあれもドラマでやってたやんか、
1: やってたやってた、
0: あれも相当なんか2時間ドラマみたいな話だあれな、
1: うんうん、
0: 変な人もいっぱい
1: 出て、 3話ぐらいになんかこう3話ぐらい分かれてたと思う、上中下ぐらい なってたと思う、あれは私サンテレビで見たから、もう色がもう薄いなって
0: 、なんかあ
1: の昔のさやつってそういう、
0: うん、
1: 今みたいになんか AI とかでちょっとこうね、綺麗にマスタリング
0: してな
1: くて、まあなんかそのこの時間空いてる時間になんか昔のドラマも流すみたいなのがあったやつで見たんですけど、
0: 黒沢敏夫が出てる方のやつか、
1: あ、そうそうそうそうそうそうそう、黒沢敏夫さんのやつ、
0: あと前田清
1: 子とか
0: 達也、達也じゃないけどな名前は、
1: あれ達也じゃない、
0: あれちゃうちゃうちゃう、
1: あ、そうやったっけ、
0: あれは達也じゃない、
1: なんか私あの見るたびに達也が出てくるから、あれこれは同じ人じゃないよねみたいな感じでいつも見てて、
0: 達也ではない、荻島新一ではない、
1: あ、じゃないのねで、なんか それでなんかそのなんかちょっと、うん、もうほんまになんていうかな、テープがちょっと赤く焼けてて、はいはいはい、っていうのを見たよ、
0: うん、もうめっちゃ原作面白いね、
1: あ、そうね、
0: 全然話の内容は頭に入らないけど、うん、とにかく面白いって言ってはったわ、
1: どういうことやろ話の内容が入らない、
0: もうだからもともと複雑でやんね、横溝先生の話って、
1: ああ、まあそうですね、いっぱいなんかね
0: 人間が出てきて、で、まあそので親子で関係があるとか、うん、いとこどうしてとかいうぐちゃぐちゃな中で、結局その誰兄さんが行くとかって話やから、うんうん、もうそれ人間関係気にしてたらさっぱり分からへん
1: ねん、でもきっと昔の田舎の村ってそんなんやったよ
0: ね、
1: 言ったら そこら中全員さ、
0: もう
1: なんか親戚みたいで名字全部一緒みたいなんて昔よくあったって聞くじゃない、
0: 本家と分家で分かれてて、
1: そうそうそうそうそう、うん、だってうちの母親が、うん、あの本家と分家って言ってたからね、まあ、今77ぐらいやと思うねんけど、 だから、まあ、もうやっぱり京都の古い、うん、あのお家の人やからさ、でだからその あそこはなんとかの本家の本家のおじちゃんみたいな、本家のおじちゃんっていう名前やでもうそれは何みたいな感じやけどな、
0: サブリシンとか出てき
1: てなんかうちの母方は結構そう、父親の方はそんなんなかったんやけど、母親の方は結構、うん、あのお父さんもお母さんも京都の人やったから、はいはいはい、住んでたのは滋賀、うん、最終的には滋賀やったけど、もともと京都の人やったから、うん、結構なんかそういう ある程度由緒ある
0: もう
1: とこの人やったみたいやけどね、はいはいはい、うん、武士は武士やったんかな、うん、なんかそんなんって言ってたけどね、うん、
0: だからもう八つ墓村なんて相当難しいややこしい話らしいねんけど、うん、確かに面白かった、あれすっごい最初からもう、うん、
1: まあ、話一応流れ知ってるしね、
0: そうやね、うん、でもこうやっぱり読ませる、あ次どうなるんやろってその場その場のこう続きが気になるようなすごいっていうのすごく大事、それは大事やな全てにおいて、でそれをその上手い人下手な人っていうのがあるっていうね、
1: うんうん、
0: なんか言ってたよ、だからその斎藤光成っていうのがそのあれを撮ったんやけど、うん、あの若間が来たりでフェイクだけど、うんうん、あの監督はダメでねっつって、あので戦国自衛隊
1: おお来た
0: 千葉真一
1: のやつね、はいはい、あの言うたかな、
0: あ誰でも知ってる
1: みたいな話、
0: 誰でも知ってるあんなもの、
1: 誰でも知ってるってことはないと思うよ、見たことない人もいると思うから、今から見ようと思って楽しみにこうボタンを押そうとしてるもうただ聞いてるかもしれんから、ネタバレはねよくないので、はい、
0: あれも、もう、いや、みんな見たらめっちゃ面白いねんけど、うん、あれは、あれで、いや、あれの映画の面白さは、もうほぼ千葉真一の力だ、言
1: うて。ああ、そうね、千葉真一さんはやっぱ
0: り、ね。スターの力で、あれ持ってってるみたいな。
1: そうやね。いや、私、ほんまに千葉真一さんを、
0: うん、
1: もう私の中ではもうさ、あの関根勤さんのモノマネの方がさっき知ってるからさそうやから、あんまりその俳優さんしてるの見たことがないのよ、実際。もうだから古いドラマとかでしてるのはあったかもしれんけど、でも子供からしたらそんな古いドラマとかそんな興味ないやん、
0: だからまあ80年代も柳生一族の陰謀とか千葉真一のテレビ、
1: あそうもね、柳生一族なんか一番めんどくさい一番子供からすると思んない、
0: そうそう女子からすると特に
1: そうで、どっちが悪もんとか言って父親に聞いたらさどっちが悪いとかじゃないとか言われた時点でもう見る気なくなるやんかどっちが悪いとかじゃないってどういうことみたいな感じになるやんか、うん、だからなんかそういう感じだよ千葉真一さんって、うん、だからなんかあんまり知らんかったけど今改めて見ると、うん、やっぱ映画とかね、キルビルとかでもすごいね、あのちょっとした役やけど、そうそうそう、やっぱりその存在感というか、うわやっぱあやっぱ千葉真一すげえなみたいな感じにはなるよね、
0: そういうののもう力し、そので、あとだからなんかよくやる、そう、まあ、昔の映画はやっぱりそのうまい下手以外にちゃんとこう期日内に予算内に収めれるかみたいな、うん、
1: あそれはね、
0: あるよね、それさえできればあとはまあスターの力でなんとかなるみたいなの
1: があるらしい、あるよね、
0: うん、だから人間の証明ってあの映画も俺が一つなのもあの監督があんまりなのよね、佐藤純也というんだけど、
1: うーん、
0: だからやっぱりそこのその得て、こうテキパキとした俺はその市川紺と深作欣二やっぱ好きやなと思う、
1: あでも分かる、テキパキしてないやつ私も嫌い、うん、そうや
0: な、
1: なんか逃げてるシーン長ないとか、あるある、そういうの
0: ずっと説明してるとかな、
1: うんうんうん
0: う
1: ん、
0: もうそんなもたまらもうほんまに勘弁してくれてなれ
1: ん
0: が、
1: そこはなんか分かるようにさ、うん、なんかちょっとさいっぱい逃げてきた風な感じを分からせてくれよみたいな、
0: ワンカットワンカットぐらいでな、もう最初このシーン、うん、次ここ行ってもう行ってた、もう逃げてきたよ、なんか分かるみたいな、そうそうそう、
1: でちょっと服汚れてるとかさ、そしたらあなんかひげ伸びてるって言ったら日にち経ってんのかな、うん、見てたら分かるからって思うねんけど、 そこをさずっとさなんか、まあ、それもまたしゅな、そういうのが長回しがいいみたいなのもあるのかもしれない、
0: ね、ああそうやね、だからそう長回しなんかもあれもその使いどころが大事みたいな、
1: うんうん、あるある、そういうのはあるね、
0: まあ別にね映画を撮るわけじゃないんですけど、
1: はい、
0: そういうのが、まあ、全てにおいて、実は応用が効く、音楽でもそうやし、
1: うん、
0: ああいうとかスピーチするとかでもね、うん、話の組み立てとかでも、
1: はい、
0: やっぱりどう掴んで話を組み立ててって一回ね時系列変えるとかね、
1: うん、
0: そういうのとかもこう参考になるんじゃないかなということで、
1: はい、
0: で、まあ、そんなコーナーを工夫をしつつ、
1: うん、
0: 今日は、
1: うん、
0: 三月さんとレコーディングをしまして、
1: はい、どうでしたか、
0: あの三月さんの曲ね、
1: うん、
0: 今回三月さんの作ったあと残り2曲
1: はい、
0: のアレンジをとサイルコーチな
1: ん
0: ですけど、
1: うん、
0: あのおそらくもう2曲目として発表されてるあの曲ね、
1: うん、
0: Shake My Days バージョンでやるんですけど、うんうん、めっちゃコード変えて、
1: あそうなんや、
0: もう、 もめちゃくちゃ変えようと思って。みつびっくりしてたけど
1: ね。まあそうなんや。でそれでいいって？
0: まあシェイクマイデスバージョンだったら別にこれでいいよって言って。
1: うんうんうん、
0: どうせかでも思いっきり変えた言
1: って
0: 。
1: うんうんうん、
0: でだからまああれはぜひ楽しみにしててください。はい、ああいうその同じメロディーでもコード進行を変えると、うん、あのこんなに印象が変わるのかっていうの
1: ね。
0: ちょうどみつきの曲がシンプルやから、
1: うんうんうん、
0: あのそれはそういうのをちょっとこう面白いと思ってくれたらいいなと思って。
1: うん、なるほどね。
0: うん、
1: はい、
0: そうで3曲目はまだどこにも発表してない曲でね、うん、美月自身も自分でもよくイメージが分かってないっていうのをいろいろテンポ変えたり、うん、アレンジ変えたり
1: しながらそれはシェイクマイディーズで出すの。
0: いや3曲目美月のバージョンで
1: 一旦美月で出すのね。
0: だからそれでそのためには美月の口からどうしたいかを聞かないと、
1: うん、あそうやんな
0: 俺が好きなようにやったらもう
1: シェイクマイディーズになるからな
0: そうだからなるべくシンプルで、まあ
1: うん、
0: テンポがどれくらいか、
1: うん、
0: でどういうリズムなのかっていうのを、ねはいはいはい、引き出しながらやるっていう作業をしててね、うんうんまあ、だからそこ その、まあ、前独り占めの夢は、サイバージャパネスクでちょっと喋ったんですよ。
1: あ、はい、
0: その元の美月のバージョンと、はいはい、どう変えたらどうなったかみたいなことを喋ったので、はいはいはいそれもね、うん、ちょっと楽しみにして
1: またリリースするのね
0: そうなったらね、はいはい、そうと思ってますのでその楽しみにしてください、はい、はいではコメントいきましょう。
1: はいコメントご紹介しておきましょうね、今日は一番乗り石焼さんでした。斉田さん、美智子さんこんばんはといただいています。そして田口さんですね、皆さんこんばんはと今夜もよろしくお願いしますと。そしていちごさんです、斉田さん、美智子さんこんばんはと、皆さんこんばんはといただいていますね。そして、桑原さんです、石焼さんあこんばんはと来ていただいております。ほんで頭子さんも来てくれてるのかな。はい、ちょっと玉子さんが見つからへんの、あ、うん、まあいいや、はい、そしていちごさん、ここ数日体調不良で寝ていました、みちこさんのホットブレイクが聞けませんでしたと、はいはい、アーカイブ視聴しましたと、皆さんもじめじめの梅雨空お体がご自愛くださいねというふうにいただいてます ね台風が来てってね、
0: あの
1: 2つ来てるからね大変ですけど、はいはい。そして高橋さんです、皆さんこんばんはですと、ぎっくり腰が少し治り始めました、うん、今日コルセットなしで仕事行きましたが、歩き方は80代ぐらいのおじいちゃんのようです。
0: お大事に、
1: はいはい、無理なくしといた方がいいかもしれないね、うん、そして玉子さんです、斉田さん、美智子さん、美智子さん皆さんこんばんはと、もう少しで寝てしまうところでちょうど始まったということですね、
0: はい、もうちょっと頑張りましょう、
1: はい、はい、ありがとうございます。あ、ちょっと待って飛んじゃったで、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってね、ちょっと待ってやん待ってやん、はい、ここまでで、あとは、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、だいたいみんなこんなもんかな。たまこさん、数学が得意な人がこの世にいるのよね
0: いますよね暗算とかめっちゃ早い人とかね、
1: いるよね、
0: やっぱ数字に対するセンス、
1: はい、うん、
0: やっぱあれ才能よね、あれは、
1: うんうんうん、
0: もちろんそうなんだ、足し算引き算やからみんなできるはずなんやけど、
1: まあそうです
0: ね、やっぱりその直感的にあもうこここうしたらこうなってこっち数字になるっていうのは、
1: うん、
0: あの数字のセン、俺は数字のセンスないのよやっぱり、
1: うん、
0: ないね、
1: ない
0: ね、もういちいちちゃんと、うん、いちいちちゃんと筆算書かないとみたいな頭の中でね
1: はいはい、ありますね、うん、そして茶太郎さんです、皆さんこんばんは
0: と、まあ、と
1: そしてドラキビさん、
0: はい、
1: こんばんはと、こんな早くからやってるんですね、片付けしながら聞きますねというふうに書いてください。あ、そう
0: です
1: ね、
0: 木曜日は9時からです、
1: はい、木曜日は9時から、はいからですね、石焼さん、ひろみさんとかみゆきさんとか五郎さんは歌うために生まれてきたようなとね書いてくださってますね。
0: そうよね、うん、それはもう言うたら、いやでもみんな歌手の人そうよね、
1: ね、たかしさんが、うん、八神純子さんも歌うために生まれてきたような感じ、ね、
0: それは渡辺真知子もそうやし、大橋純子もそうやし、布施明もそうやし、だからそれはそうですよ、歌なんて、
1: うん、
0: いやまず声がね、そう、あれ持って生まれたもんですから、うん、どうなるもんでもないので、
1: うん、
0: で持って生まれた声はそれ神様から与えられたものなの で、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: でそれとプラス音感とかも、はい、まあ、それぞれね 100% 完璧な人はいないので、
1: うん、
0: 自分の持ち味を、まあ、何かを表現するために与えられているものだと思うんですよ。
1: そうですね、
0: うん、だからあとはそれをうまくね自分で引き出していけるかっていうことをね、引き出してくれる人を見つけられるかみたいなね、はいはい、
1: ね、そして、桑原さんですね、神田正輝さんも石原裕次郎さんがスカウトしたらしいですねということですね、うん、
0: 神田正輝の良さは太陽にお風呂ですよ、ドッグ刑事ですよ。
1: あ、まあそうですね、いいですよね、
0: あれの神田正輝はかっこいいよね、
1: はい、 かっこいいですかね。してますよ。
0: してる。神田正輝だけ、なんていうの、ルガーっていうか、こう、この、なんていうの、そんなんていうの、こう、弾入れるやつじゃなくて、なんていうの、忘れたけど、
1: はいはいはい、
0: リボルバー形式じゃなくて、こう、ガチャって入れるやつやな、はいはい。で、あれをこう、腰に背中について、ピシッ、カチャッとこうやるっていうね。歌、オープニングテーマの、うん、ところで自分紹介されるみんなポーズ取るやんか、はい
1: は
0: い、
1: レレ
0: ね、そうそう、でこう名前が出るときにちょっとストップモーションになるっていうね、はいはい、あれのやっぱりこうどういうショットでっていうのをあれみんな考えるんやろな、はいはい
1: は
0: い、
1: まあそうやろな。
0: あれで一番かっこいいのはその神田正輝とあと沖正也のね、
1: うん、
0: スコッチや、
1: あ
0: で沖、ま、みんなその拳銃こう持つとかなんかこうこうとかやけど、沖正也だけこうなのよ、パッと降りてきてピッとこうやるかっこええと思いながらね。
1: はいはい、そしていちごさん、オードリー少し前再放送してましたねと、脚本がドロドロしていて見てたけど、
0: あ、確かにね、
1: リタイアしました。
0: 確かに暗かったね、はい、あ、戦争中からぐらいの話もなる確か。
1: うん、あ、なるほどね、うん、あ、もし、
0: はい、
1: 朝ドラ見てる方がいらっしゃったら、うん、月曜日だけメイクとカツラのところに名前が出てるの、うん、私のいとこです。
0: あ、そう、月曜日だけ、
1: 月曜日だけ出るんやって。
0: あ、
1: うちのママから電話かかってきて、ふみちゃんっていう、だからふみ子って名前やったらそれやと思ってください。ふみちゃんがな、
0: はいはいはい、
1: なんか潔髪とメイクとやってるらしくて、月曜日だけ名前が出るから月曜日だけ見てとか言われて、まだ見てないですけど、
0: なんか確かに、だから月曜日だけ長いんや、確
1: か。そう
0: ちょっとオープニングの曲が長さがな、は
1: い、もし朝見ることがあったら、はいはいはい、私のいとこなんで、はい、応援してあげてください、まあ、はい、1秒たりとも映りませんけど、ね、
0: あ、まあな、
1: スタッフさんなんでね、うん、はい、もう長らくずっとやってはりますよ。金田一さんといえば志村後ろって書いてますね。
0: あれな、ドリフのやつな、
1: はい。そして石垣さん、今も一線で活躍されてるアーティストは多かれ少なかれ歌うために生まれてきたような気がしますというふうに、ね、書いてくれてますね。はい、金田一はいろんな役者がやってるから語るの大変って書いてくれてますね。
0: でもまあやっぱり石坂浩二のあれを市川君がああいう風にしたので、
1: うん、
0: で言うて、だからもっと横溝先生の原作にもそこまでは書いてないんで、
1: うんうんうん、
0: 金田一浩介の描写について、うんうんうん、でそれを先ほど市川君が全部ビジュアル化する、
1: うん、
0: そのキャラクターをキャスティングから、
1: まあ、こういう感じみたいにね、
0: それでちゃんと指導もすると、
1: うん、
0: で伊坂浩二がそれをやったので、もうだからもうあれがデフォルトになったから、うん、古谷一行もまず伊坂浩二を研究して、
1: はいはいはいはい、
0: そこから自分の色をつけるみたいな、ね、
1: あ、まあ、人気があれにあったわけやからね。
0: そう、
1: はい、そして、いちごさんね、歌うために生まれてきた人羨ましいということで、そしてたかしさん、自分はこの生配信好きですよと、毎週3回愛しのサイザーさんに会えるし音楽的にも非常に楽しみにしています。
0: ありがとうございます、
1: 買ってくれてます。そしてたまこさん、サイザーさんは作詞作曲編曲いろいろなプロデュースをすべてやってますねと、
0: はい、
1: そこまでやってる人あまりいないと思うけど、それプッシュしてはダメなの、いやらしいかなって書いてますね。
0: ああ。
1: だからそのチャンネルでね、
0: はいはいはい、
1: うん、
0: どうしたらいいんでしょうね、プッシュすると言っても、
1: まあそうね、分からないけどね、なんかうん、どうなんでしょうね、なんか、うん、まあ、
0: あれなんかね、そのいや、さっき言ったら俺なり、例えば詩ね、歌詞についても、
1: うん、
0: その私なりのそのメソッドっていうのがあるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: こうあるべきみたいな、でこれも人それぞれ違うので、
1: うんうん、
0: でそれは例えばそのじゃあ悪友はどうなのかとか、うんうん、松本隆はどうなのかとかいうのも、うんうん、分析はするわけね、うんうん、その中で僕はこういうスタイルでみたいなのがあって、うんうんうん、だからなんかそれは詩もパッと読んだ時に分からせるようには書きたいのね、
1: うんうんうんうん、
0: でそれを分からってらせる力の持つ作詞家ってやっぱりすごいなと思うわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: でもそれ自分で解説したらなんか自分で種明かししながら出るマジシャンみたいで、
1: まあまあね、
0: あんまりやんか、
1: まあね、だからああやって書いてくれるのは
0: すごい
1: ありがたいね。
0: だから今海外の、ね、いろんな人たちがそのこうや英語で訳したやつを読んで分析してくれるの嬉しいなと思って、
1: ね、はい、石垣さん、今活躍しているアーティストは 40年後に残っているのかなということで、いちごさんがね、うん、40年後の芸能界が思い浮かばないけど今のアイドルちゃんたちはごちゃ混ぜの記憶になりそうと。
0: そうね、
1: 坂道も AKB も川ラボも昔のアイドルは今もしっかりと名前と曲が残っているということで、でもね、リボンとココと、
0: うん、
1: もう一個何やったかな、リボンとココと、もう一個なんかあったやん。
0: いや、リボンとココと、
1: リボンとココと、であとそのあの空がおったやつあった、篠原涼子とかが入ってたやつ、 が多分あったと思うん
0: だよな。パフォーマンスドールか。
1: あ、パフォーマンスドールとか。
0: 東京パフォーマンス
1: ドールとか。はいはい、あの辺はごっちゃやで。菅野美穂はどれやったかなとか。
0: まあ、菅野美穂そこから掘り出す人はなかなかおへんからな。
1: いやいやいやいや。いや、だからあの辺全部ごっちゃ。ま
0: あ、あの辺から選そうやな、
1: うんうん。ごっちゃごっちゃ。だからきっと似たようなもんやってきっとね、うん、AKB も正規メンバーと研究生の実力の違いがわからないと書いてくれてますけどね、どうなんでしょうか。ラッキーちゃん皆さんこんばんはと来ていただいてます。たまこさん、テレビを見なくなると好きなアーティスト以外本当にわからなくなる、ね、ということですね。いちごさん、ビバンも半沢はもう見てない民です。周りから気象扱いされます笑いということでね。やっぱ
0: そうですね。いや、半沢だけ面白いですよ。あれは本当に。
1: まあ大変やあれもな、長いから。
0: そうやな。
1: そしてラッキーちゃん、そうそうそう。大田美智子さん、正気さん、ボスこんばんはと、カッパエビセンの銀色のパッケージようやく買えました。
0: ああ、そうなんや。
1: 6月最後の木曜日、こういう今夜もよろしくお願いします。そういうことですね。はい、桑原さんも見てないそうですね。
0: ああね。
1: うん。そして、
0: いや、神沢直樹の第一シーズンだけでもいいと思う。あれめっちゃ面白いですよ。
1: ああ、そうですか。
0: ちっちゃな、まだちっちゃなね、町のあれの話ね。
1: そうね、信用金庫ぐらいのね。
0: あ、そうそうそうそう。
1: そして桑原さん、内藤武さんだっけな、これ見方、はいはいはい、なんか犯人っぽくない時でも最終的に犯人になる最初の頃はって、ね、
0: そうね、
1: 今はもう刑事がねあれですけれども ね、うん、はい、台風もね気をつけていきましょう、はい、そしてキャッチャーさんです。斉沢さん、美智子さん、今夜もよろしくお願いします。
0: はい、
1: ということです。そしてたまこさん、サイザーさん答えてくれるかな、生リクエスト90年代は OK かなって感じ。
0: そこなのね。そう、まあ、生リクの時はいいとしてます、
1: うん、
0: 90年代ぐらいまで。ただまあね、ああ、懐かしいなと思う感じなら OK です。
1: うん、
0: 誰これっていうのがちょっとあれ、みんながね。
1: ああ、なるほど。
0: そこがそこの判定が難しいなと思って。
1: うん、なるほどね。
0: でまあ、その70年代80年代も知ってる人の90年代の曲とかなら別にそれはいいかなとかね、うん、まあ、なんとなく、なんとなくその辺は、
1: はい、まあその辺はちょっとあれだよね、
0: グレーゾーン
1: ですね。そうそうそう、はい、そしてローゼンホーマーさんですね。皆さんこんばんはといただいております。はい、まあ、まあ、そしてエボシーワさんです。サイザー先生、美智子さん、こんばんはといただいております。たまこさん、八幡村は言われの入り口がなかなか良かった覚えがというふうに、ね、書いてくれてますね。そして高橋さん、
0: あ、言われの入り口ってあのだから、あれよね、その戦国時代に8人の落ち武者がやってきてたのくだりね、
1: うんうんうん、
0: ある原作でちょっとだけなのよね。
1: あ、なるほどね。
0: でそれを、脚本家もそんなに書いてないのよ、
1: うんうんうん、
0: でもあの、野村義太郎監督がそこがやりたいから、うん、めちゃめちゃ長くやったっていうな。
1: あ、なるほどね。
0: でしかもそのこうちょっとね、首が飛んで歩き出すとか、
1: あのシーンないんでしょ、なんかあのたたりこう持って走るシーンとか別に、
0: ああんなふんとかもうちょこっと書いてあるだけ。それはそういう記述として、そういう事件があって、田尻陽三が、まあ、いたか頭に懐中電灯刺して猟銃とあれ持って村人30人に殺したぐらいの話やね。
1: ああ、なるほどね。
0: あんなに桜の木の下みたいなことは書いてない。
1: ないな、あんな幻想的な感じではない、ね。
0: そう、あれみたいな村吉太郎がそれやったんだよ。
1: ああ、なるほど。
0: あの人はちょっとオカルトチックなことやりたいから。
1: あ、なるほど。
0: で、あのその落ち武者殺しの時も単に村人が、うん、あの落ち武者をみんなで殺して、うん、財宝を取ったって話なんだけど、うんうんうん、そのこう殺害する時にもうあの殺される落ち武者側はそのクソーと思ってるから、うんうん、首が飛んでても首が笑ってるとか、
1: あ
0: の。カメツクマみたいなことをやって怖がらせるという、
1: うん、ね、あれ完全にホラーですもんね。
0: そう、もう完全に、
1: ね、うん。そして高橋さん、自分は戦前から終戦ぐらいの時代背景の映画とかは結構興味を惹かれますと、
0: はい、
1: 姫ゆりの塔とかは沢口靖子とか後藤久美子の出てたやつを何度も見ましたということですね。
0: 悲しい話は辛いですね。
1: 姫ゆりの塔はだいぶきついね。ローゼンホーマーさん、横溝正史のシリーズの話って書いてくれてますけどね。
0: そ、
1: まあ、そんな感じの話もしつつ、あっち行ったりこっち行ったりします、はいはい、出てくる名前が渋いと書いてくれてますね。はい、茶太郎さん、うちは本家ですって書いてます、
0: ね。あ、そうね。
1: はい、たたりじゃ、八幡村のたたりじゃって、ね、書いてくれてますね。そして千葉真一さんはキーハンターでしょとローゼンホーマーさんが書いてくれてますね。そしてたまこさん、私も本家、由緒はなかったけど祖母は前の家から嫁に来たから親戚がやたら多かった。
0: あ、
1: そう、親戚多い林のおばちゃんとかもいた。なんやねん林のおばちゃんってな。そして角川映画って大野雄二が御用達
0: だ
1: ったのかな。
0: そうじゃなくてね、大野雄二という人が、あの70年代の半ばから後半にかけて、
1: うん、
0: あ、ちょっとジャズっぽい、
1: うん、
0: アレンジのそのインストをかけた人なのよ。
1: ああ、
0: でそれまでの映画音楽ってやっぱりちょっとオーケストラ調の、
1: うん、
0: でででんででで ん, でででんみたいなとか、うんうん、ああいう人か、あ、まああのまあ、いわゆるクラシック調 の,、うんうん、その砂の歌 の, あのみたいな感じが、うん、はいはい、多かったのが、あのああいうこう本当にそのジャズのサックスとかピアノとかに入るのをその大野雄二ができたので、
1: うん、
0: であの人めっちゃ量産できたので、
1: はいはい、
0: であっち角川映画だけに限らず、
1: うん、
0: あの当時いっぱいテレビから何から、
1: なるほどね、
0: だから角川映画どういう人が作ったのは多分でも
1: 野獣シスベスとか
0: あれはちゃうか、いやそうかもしらん、うん、そうかもしらんし、でもあので犬神家の一族ね、うん、でもあのやあのあれ獄門島とかも違いますからね、
1: あそうなのね、うーんなるほどね、うん、そして時代の嫁さんです、サーザーさん、みちこさん、皆さんこんばんはといただいております、こんばんは、まあ、あと田口さんも呼んでるよね、田口さんもこんばんは、最初に来てくれてたよね、チャーリーシンさんですね、皆様こんばんはと、ここから参加させていただきます、 うっかり風呂で寝てた、危ない、
0: あるあるだ、
1: あのお風呂でお風呂入るときに寝てしまいがちな人は、うん、もう絶対あのあれ切ってね、あの追い炊きのあの自動ってやつ、
0: はいはいはい、
1: 自動っていうやつが押してあるともうずっとこう、あのぬるなったらぬくめ、まあ、ぬるなったらぬくめってするから、あの熱中症になんねんて、寝てしもたら、
0: はいはいはい、
1: だからもう冷えてきたら風邪ひくだけで済むけど、熱中症やと死ぬからさ、
0: あなるほどな、
1: うん、だからそのお風呂入るときはあの自動っていうやつはもう切って入るように、うん、まあ、あのそういうね自動のやつがついてないお風呂やったら別にいいんやけど、うん、
0: 冷めていく一方
1: やからいいん
0: や
1: けど、
0: それで目覚めるあるよ、
1: そうだ、冷たみたいなね、なんかタブーみたいなんでね、まあ、それは風邪ひくだけやから命には関わらへんと思うんですけどね、うん、はい、そして、キャッチャーさんね、サイザーさんそのシャツおしゃれと書いてくれてますね、
0: ありがとうございます、
1: はい、そしてソロ版やってたから昔は暗算早かったです、今衰えたなとね、いちごさん書いてくれてますね、
0: 羨ましいです、暗算できる人は、はい、
1: ね、神田正輝は旅サラダって書いてますけどね、茶太郎さん、今朝またうたた寝して休みになりそうになったと、ギリギリセーフ、本当思いっきり自転車と走って電車に乗れて、うん、乗り合いバスに間に合ったと、ここのところたまにあるので、はいはい、アップルウォッチでタイマーやってみることにしますということですね、はい、あの疲れてるんでしょうね、うん、茶太郎さんも ね、
0: あ昨日ね僕ちょっとあの打ち合わせがあって、あの泉大津というところまで行ってきたんですけど、うんうんうん、まあ、京都からでめっちゃ遠いのよね、
1: うんうん、
0: であの帰りに、ちょっとあの東大阪の実家にちょっとは、うんうん、うちの母に用事があって、うん、で行きよったんやけど、うん、あんまりないの泉大津から伏せに行くっていうの、
1: はいはい、
0: で、線が特殊になってくるわけね、
1: うんうんうんうん、
0: で JR で今大阪東線できたからあれなんやけど、うんうん、あれ旧法寺で乗り換えとかなるわけ、
1: あなるほど、
0: で旧法寺に行くといっぱいあんのよ実は、乗り換え線があって、ほんであそこややこしいのは環状線が最近なんか乗り入れてるやんな、うん、大和路線とか、
1: うんうんうんうん、
0: で分からへんなってね、でまあちょっと疲れてたし、うん、ちょっと眠たかったしみたいな、うん、で時間もそんなないと思うから、うん、バーッと上がってって、でどれやろどれやろと思って、うん、で環状線やねんけど、そのもう見逃すと乗り間違えるとそっち行かへんからさ、うん、と思って、
1: はいはいはい、
0: ほんで同じなんとか30分の初っていうのこれあるからこれやと思って乗って、うん、あーなんとか乗れたと思ってふっと見たら、うん、大正とか言うて全然ちゃうのよ、何その京橋方面の方に行きたかったのよ、花店とかあっち乗らない、
1: あ逆回りした
0: ね、と思って、うん、ほんで降りてそっからもう戻るのに、うん、どうしようと思ったけど、あさ京橋からまた大阪行き乗る道があるんやけど、うん、さっき鶴橋と思ったから、うん、あそれ近鉄できるなと思って、うんうん、だからもう油断も隙もないよ、もう今あの、ね、JR も ね
1: 難しいね、間違えないように、
0: うで あれに頼ってたけど分かんない、やっぱりね騙されるよ、
1: ああそう難しいね、うん、どれか分からへんもんね、 そして茶太郎さんね、今の朝ドラあと録画してますということなので、
0: なん、
1: はい、ラッキーちゃんも見てみますって書いてくれてるので、はい、あのいちごさんがね、朝ドラ月曜日だけオープニング長いんですよねと書いてくれてるので、はい、もしよかったら、はい、見てみてください、朝ドラのオープニング、ドラキビさんもねありがとうございます、うん、そしてしんさんですね、サイザー先生、みちこさん、皆様こんばんは、と奈良は大雨ですということで、京都も結構、ね、降ってますね、そして新次郎さんですね、サイザーさん、みちこさん、皆さんこんばんは、と今夜もよろしくといただいてます、あ東京パフォーマンスドールかって書いてますね、うん、 そして石垣さん、明日は8時からサッカーですね。午前中休みの企業もあるとかということでみたいですよ。なんか8時からなんだって。8時か8時半かなんかそれくらいで微妙な時間なんだって。だからなんかその日本と韓国でサッカーやってた時はなんか結構そういうこう午前中、はいはいはい、あのちょっと遅らせるみたいな学校とかもしてたとこもあるらしいですけどね、うんうん、まあ明日普通の日ですからね、どうですかみたいなことをなんか言ってましたね。もうみんな休んだらいいのにみたいな感じで。
0: あ、まあ気になるって、それ気になるでしょ
1: うね。まあ多分私は寝てると思うんですけどね、うん、そしてドラキビさん、はじめまして、関東の住人です。あ、はいはい、ありがとうございます。そして、桑原さん、菅野美穂は桜っ子クラブ、
0: あ、ありましたね、はいはい、
1: 詳しい人は分かるのよ、ただ分かる人はおじさんですって感じ、ね、
0: そりゃそうやわな。だからあの辺が、まあアイドル80年代アイドルブームがあって、うん、みんなアイドルを出そうって言ってきたけれども、うん、そういう昭和的な、つまりそのこうコンテストオーディションとかで、うん、まずちょっとレーベル預かって、うん、なんていうかそのこうトレーニングしてボイトレして、うんうん、ほんでキャンペーンでデビューさせるってやり方が、うん、まどろっこしくなってきたのよね。いっぱい出るから、はいはいはい、だからもうとりあえずグラビアで、うん、名前打ってっていうので、80年代後半はまずみんな桃子とかさ、うん、なんや、アップトゥーボーイとか、 なんかまあそういう男性向けのグラビアでまず出てきて、うん、ほんでそこからデビューみたいなのになってたけど、うん、それで多分追いつかへんなってきたんだよ、
1: まあ、人数ね。だからもう何人かのグループにしたんね、ずっとね。そして茶太郎さん、風薫るかなと、初回の月曜日ならまだ撮ってあるどこですかというふうに書いてくれてるので、ね、まあ、毎週月曜日はなんか載ってるみたいですけどね。あのメイクとあの血髪の、うん、あの血髪って書いてるかカツラって書いてるか分かんないですけど、はいはい、まあ、そのあたりに名前が載ってるそうなので、はい、あの、ふみちゃんです、はい、ふみちゃんふみこって書いてあったらその人です、うん、はい、ね、気になる人はチェックしてみてください。私まだ見てないんで。たまこさん、誰かと 対談するって書いてますね。すいません、私が思いつきで喋ってますということで、まあ、誰かだから、誰かあの野口五郎さんをなんとか召喚してください。
0: ああ、ほんまですよ、ほんまですよ、
1: ね、なんか斉田さんのやつはチラッと見てくれたっていう噂も、
0: はいはいはい、ね、そうそう、
1: あったので、
0: はいはい、あのだからラジオ大阪でちょっとこうでニアミスだった時期もありましたからね。
1: ありましたからね、なんかあの通りすがりのついでにあの市場宮で
0: そうちょっと立ち寄りませんか
1: ちょっと降りてみませんか言ってね、もう駅からは近いんで、
0: そうやな、阪急、はい、乗りそうな雰囲気はないけどな、
1: ねはい、なんか昭和30年代から前ぐらいの映画が怖くて見れない、あーなんか ね、確かに
0: ね、わかるわかる、うん、はいはい、
1: お風呂では鼻にお湯が入って目が覚めてた、若い時は毎日そんな調子だったと。すごいね、たまこさん、
0: はいはい
1: はい、ね、オードリーといえば直木賞候補の若林さん
0: で、あらしいですね、
1: いやもう取ったでしょ。
0: あ、もう取ったんや。
1: 確か取ってない、
0: いや取ってないんじゃない、
1: 決まったって聞いたような気したけどな。
0: あ、そうなんや、あ、ま、さ、うちうち情報回ってきただけちゃう。
1: え、ほんま？そうなのかな？
0: なったらもっと、
1: なんか私ニュースで見た気がするよ。あ、ほんまに？うん、ちょっと待ってね、調べてみ
0: よう。それ大ニュースになってるやろ、直木賞取ってたら。
1: あ、そっか、
0: 候補に入ったというの見たけどね。
1: あ、そうですね、うん、ちょっと待ってね、あ、候補か、
0: うん、
1: なるほどね、そうですね、うーん、うん、まだか、まだ、うん、まだまだ、まだやな、うん、候補になっただけか、はい、失礼いたしやした、
0: はい、
1: そして、オードリーはここは呼んで、田口さん、午前休か取りましたと、サッカーのためではないけどってことですね。はい、ね、ふみちゃんねって書いておいてますね。ふみちゃんとは書いてないと思いますけどね、ちゃんと普通の名前が書いてあると思いますけどねはい、そんな感じでございます。で、ちょっと待ってね、これがね、よっ、コード進行違い楽しみだなと伊坂さんが書いてくれてます。
0: あ、そう、伊坂さん知ってますもんね、元の方ね、うん、
1: 元の方ね知ってるからね、はい、で美香子さんもこんばんはと来てくださってます、ありがとうございます。はい、今日はこの後ね、はい、クイズがありまして、うん、でまた占いのコーナーで、今日はちょっと私、うん、結構語るかもしれんから、みんな起きててね
0: ああ、そうやな、ま、あるわけ、語りでテーマあるわけ
1: ですね、興味ない人はいいけど、うん、興味ない人はいいけど、はいはい、興味ある人は起きててね、うん、ぜひ来てね、 会いたいって言えば意外と意外とかなり SNS チェックしてますよと。
0: あ、そうなんや、うん、五郎さん、
1: 五郎さん、
0: いやそれでもね、どう
1: 今だからどんな感じで活動してはるかよね。もう自分の一存で何とでもなるようなぐらいの活動やったら、なんか面白そうと思ったら、なんかついでの時にいやもう俺も言いたいことあんねやみたいな感じで、
0: そうそうそうそうそう、
1: なんか何を喋ってもいいのみたいな感じで、なんかフラーっと来てくれたらさ楽しそうやけどな。もう直立不動やでな、こっちは。ああどうもどうもみたいな感じになるけどね。ぜひ来ていただきたいですけど、
0: ね、五郎さんだって音楽のことも詳しいですからね。そんなこっちも部活なこと喋れないと思うからさ、
1: う
0: ん、
1: そうな、
0: でも聞きたいこといっぱいあるのよね、やっぱりそこは。私としてもね、
1: そうですよね、うん、だからなんかこの間のみっちょんじゃないけど、うん、なんかね、あのコンサートするのの、ね、まあ、宣伝兼ねてとか、はい、何かこう CD 出したから、まあ、そう宣伝兼ねてとかね、
0: 京都旅行のついでとかね、
1: ね、なんか来てくださったらね、うん、もうそんなめちゃめちゃ嬉しいですけどね。でも私たちからオファーはちょっと出しにくいよね。
0: そう、
1: さすがに
0: こっちからオファー出すとギャラが発生してしまいますからね。
1: そうそうそうそうそうそう、
0: いやらしい話ですけど、そうなるからね。
1: ギャラを払うほどの余裕はないので、なんとなくこう何かのついでにちらっと寄るみたいな感じでね、来ていただける本当は一番いいんですけどね。はい、いちごさんね、占い楽しみにしていた、していますというふうに書いてくれてます。ありがとうございます。たまこさん、自分の一存だと思うけどって書いてますけどね。ありがとうございますね。まあまあ、なんかでもそういうの言ってるとさ、結構叶うから、はい、
0: うん、
1: 言っとこ言っとこ。まずは野口五郎さんね。
0: そうね、
1: うん、まずは来ていただきたいですよね。だってなんかちょっと見てくれたみたいなこともね、そうそうそう
0: そう、
1: なんか、
0: うん、風の噂で
1: お聞きしたので、うん、はい、あの常にラブコールは、
0: そうですね、送ってます。でまた特集しますよ。
1: ああ、そうですね、来てくださるんやったらね、あのそら、
0: いや、ちょっとこの間思った、まあまあ、こうあれやけど、思ったのは、うん、もう俺あのチャンネルも結構経つやんか、
1: うんうん、
0: いろんなシリーズ始めてからでもね、
1: はい、
0: で時々古いの見た時にやっぱ古いだと思うのよ。
1: あ、
0: 初期の頃のコン
1: テンツ、はいはい、
0: だからあの改訂版やってもいいかなと思って、ドクタウンベスト10の野口五郎ベスト10の改訂版みたいなのを思ってて、
1: はいはいはい、ね、
0: 別に何回やってもいいやん、別にな、
1: 何回やってもいいと思いますよ。なんか夏に会うとかさ、冬に会うとかさ、60歳記念とかさ、還暦になってちょっと変わったとかさ、何でもええねん、そんな、なんか理由をつけてランキングすればいいんですよ、それはね。キャッチャーさんね、五郎さんのアメブロにお願いしてみますって。
0: ああ、そうですね、
1: ね、五郎さん音のオタクですよね。
0: ああ、そりゃそうです
1: よ、石崎さんが書いてくださっているので、うん、何かどこかでね、うん、ほんまにそのわざわざなんていうのは全然あれですけど、
0: はいはい、
1: なんかね、コンサートとかきっと全国でやってらっしゃると思うので、うん、何かのついでに ね、来てくれたら。あ、メイク見つけた、西の人ですね。あ、正解です、そうです、西の人です。そのいとこなんです、私のね。もうずっとあの東映うずまさ映画 の、はいはいはいはい、あの撮影所でずっとやっててね、うん、ほんで独立して、でメイクとかでも結構なんか浜崎あゆみさんのコンサートついてったりとかね、
0: はいはいは
1: い、いろいろあのそれでもう全然東京の方で活動してはるので、うん、もうめったに会わないですけどね、うん、ね、たまこさん、キャッチャーさんさすがと、これだけ音楽に詳しい方だとゴロリには喜ぶと思うけどなと。
0: あ、
1: ね、そしてキャッチャーさん、自分も何回やってもいいと思ってますって書いてるから、なんかちょっと角度をね、
0: いろいろ変えな、
1: 変えてね、この曲の このあれやったらベスト3はこれとかさ。
0: ああ、そういうのあるよね。
1: あ、うん、これやったらベスト3は3で、なんか好きなコード進行ベスト3とか
0: バニャックやない
1: や、でもそんなんが結局結構面白かったりすんねんって、はい、なんか、
0: はいはい、
1: うん、ね、独断ベスト10も変わっていいと思うんよって書いて
0: ある。あ、いや、だからね、その、うん、こう先オープニングの話で言うと、うん、その横水選手のこと喋ってる人たちも、うん、例えば、あ、そうだ、今度は極元のこと喋ろうと思って、うん、でもう一回原作を読んで、うん、だから映画版を見て、うん、それからあの古谷一子のドラマも見たら、うん、やっぱりあのいろいろ気づくことがあったと、
1: うん、あ、そうやね、何回も聞いてるとね、
0: そう、
1: うん、
0: で僕もその最初にベストでやりました、その後、うん、ライバル物語で全曲聴きましたと、
1: うんうんうん、
0: あの時に、
1: うんうん、
0: あ、やっぱり印象変わったのよね。
1: あ、
0: それまでの印象で、子供の頃とか印象で思うと、うん、まあ、この曲例えばそんなにやなと思ったけど、うん、改めてじっくりいくと、あ、やっぱり曲やなとかっていうの思うことがあって、うんうん、やっぱり子供の頃聴くのと二十歳ぐらいに聴くのと、うん、今聴くのとまだ印象変わるやんか。
1: まあ、そうですね、
0: だからそういうのは確かにあるなと思って、
1: ね、 だから、サイザーさんのギターで五郎さんに歌ってもらいたいです、
0: ね、あいいですね。そんな、はい、おこがましすぎますけどね
1: 緊張しますよね
0: 、でも僕はバッキングなら全然やるのでね、うんうんうん、その全然、はい、
1: はい、堤先生の新しいアルバムも出るね。
0: あそうなんや、
1: ね、なるほどね。
0: だから堤先生なんかそれはもういっぱいあるでしょうね。そんなてか、まあ、この隠れた、
1: まあ、そうですね、
0: そう作品がね、
1: うんうんうんうん、ね、なのでまあそういう感じでまたちょっとこのね、
0: はい、
1: チャンネルも、
0: うん、
1: はい、テコ入れしつつ、
0: そう、
1: はい、あの5000人まず5000人、
0: ね、
1: 次1万人5000人はもうちょっと見えてきてるけどね。
0: そうね、
1: なんとか年内行けるといいなっていう感じなので、うん、またちょっとここで一つ ね
0: 人頑張り、
1: 大きなニュース欲しいところではありますけれどもね、
0: うん、はい、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: もうだからそのもうねどこまで前にだから今ねその84年8の組が終わりましたっていう時に、うん、まあ別に81年と83年不作と呼ばれてるね、
1: うんうんうんうん、
0: やってもいいんですけど、いやでもな数字伸びんやろなと思いながらね
1: まあまあ
0: ね、だからまあそこうまく織り交ぜながらね、
1: はい、
0: で例えばこうアルバムだけを一枚のアルバム紹介するとかやりたいけど、うん、いやなちょっとマニアックすぎるのかなとか、
1: ね、でも前そんなんあったやん、なんかその、うん、そういう CS の番組とかでさ、はいはい、B 面ランキングとかさ、
0: そうそうそうそう
1: なんかちょっとマニアックなやつ、なんかもうメジャーなもあるけど時々そういうマニアックなやつが意外と伸びたりするんですよ、うん、はいはい、他になかったりするとね、はい、キャッチャーさんいつまでも配信データ取っていきますよって書いてくれてるので
0: ありがとうございます、
1: はいね、そこをちょっとこうね皆さんのお力も借りながら、はい、なんか
0: もうねだから J-ROCK のやつも続きもやりたいんだけどね
1: なるほどね、なんかあれでしょ、あのボーイかなんかがなんかどっかの新聞の
0: 広告で
1: 一面広告でなんかあのライブハウス武道館の皆さんみたいなのがビャーって書いてあって、え何これ再結成みたいな感じで、
0: いや再結成のことない
1: ないよね、
0: あれだからあれちゃうの、そのギグズっていうそのライブアルバムがあって、うん、あれ確か今なんていうの廃盤扱いやってたんちゃうかったかな、
1: うんうんうんうん、
0: それがリマスターかなんかで出るんちゃうのかな、
1: ああなるほどね、
0: あれ持ってんねレコードで、あのレコードこうなんていうのこうジャケットがこう
1: なって、ああなるほど、
0: 広げるとこんなぐらいのになるっていうやつ持ってんねんけどね、あれが確かあのその CD かなったけどもすぐならなくなってとか言って、うん、なんか聞けない幻のライブあるみたいな扱いになってたような気がもう今再発するのちょっと覚えてないんですけど、
1: なるほどね、
0: あのデザインはあのその時のあの技術のデザインの感じやから、うん、あれのなんかこう最新ちょっと秘蔵音源、うんうん、完全版が出るとかライブ版ってよくあるやん、
1: うんうんうん、
0: LP レコードの時ってやっぱり編集するからさ、
1: はいはい、
0: 全曲入れへんから、
1: うんうん、
0: で他 の、ね、その当日演奏したけど音源化されてないやつを聞きたいってやっぱあるやんか、
1: あ
0: そういうことじゃないのかな完全版みたい な、
1: 高橋さん81年83年やってほしいと書いてますね。
0: ねえそういう声もね。
1: そして石垣さんマニアックの方が好きなんだよなって書いてくれてますけど ね、まあそういうお声もあるんですけど ね、そして茶太郎さん81年は竹本孝之さん今年45周年テレタマに出てたというふうに ね、すごいね、
0: もどかしさも寒谷になったかな、あじゃあ我々また別やわ、今日テレテ人人やな竹
1: 本さん、あなるほどね、まあ、81年なので
0: テレタマか、
1: テレタマ
0: 見れないですねこっちでは、
1: 埼玉かな、
0: あそう、ね、
1: テレビ埼玉かな、
0: ね、
1: うん、テレビ玉川じゃないよね、
0: テレビ玉川ピンポイントやな
1: じゃないよね、ジェイコム的な感じじゃないよね、はい、で数を取るのも大事だけど自分がやりたいのをやるのがいい、きっと新しい誰かに伝わるとね書いてくれております、
0: そうです ね、はい
1: はい、
0: 確かに
1: だからこう時々その織り交ぜながら、
0: そうそうそう、
1: ね、ずっとそんなんやとね、
0: まあそうよね、
1: なんかねこう、まあ、なかなかなんかすごいなんかこうこの人マニアックやなみたいな感じになるから
0: ね、
1: こうメジャーも入れつつ時々マニアックなやつ、
0: ね、でもあのなんかどっかとコメントあってね、そのロックシリーズの続きはいつ再開するんですかとか、
1: ああだからやっぱみんな待ってん
0: ね、
1: うん、待ってるので、うん、そこは我慢、最近ちょっとね いろいろ忙しくて、
0: そうですよ、
1: まあ、動画が撮れてないので、
0: そうシェイクマイデイズにもかかりきりですからね、
1: はい、とりあえずまあそこのシェイクマイデイズの祭りが抜けたら
0: 落ち着いたらね、
1: はい、落ち着いたらね、はい、またやります
0: ね、だからシェイクマイデイズが早く、
1: うん、
0: いろんな、とりあえず当面の目標は、まあ、あの公式チャンネルは2000人超えたので、
1: うん、
0: Spotify とかの再生数を伸ばしたいんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: あれももう2000とかなんかなってきてるので、うんうん、だから折に触れて皆さん再生してください、流しっぱなしにしてください、
1: シェイクマイデイズSpotify で、
0: Spotify で、
1: まあ、なかなか Spotify じゃない人の方が多い、ね、日本人は ね、 日本人はね、う
0: ん、
1: 多いです
0: けど、ね、別にその iTunes でも何でもいいのでね、
1: うんうんうん、はい、テレビ神奈川じゃないよね、テレタマをね、はい、ではそんな感じで、
0: あそんな感じですね、
1: はい、ここからはギグ的トップ10に行きまして、この後81年の、 ヒット曲のクイズ、
0: はい
1: はい、やっていきますので、皆さんね、今日はだからね、割と時間通りに始まってるのよ、久しぶりに。
0: あ、そうね、
1: はいはい、なのであのいい感じで残業なしで。
0: そうですね、
1: あのノー残業デーです。今日は
0: 働き方改革ですよ、
1: はい、今日はノー残業デーなので、はい、皆さんあのちょっと元気なうちにね、
0: はい
1: はい、クイズにも参加していっていただきたいなと思います。
0: はい、では
1: ただただうちも見せずに、
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームタ

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮しております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は6月の23日付のランキングをご紹介していきます。6月ももう終わりますよ。あとまだもう1週あるんですけれどもね。ですが6月が終わりまして上半期が終わります、ねえー、といつもね集計を取ってくださっている方が多分上半期ランキングを出してくださると思うので、とりあえずその年間ランキングに向けてね、今この1月から6月までの間でどの曲が一番、ポイントを稼いでいるのかというところをまたランキングねご紹介できたらいいなというふうに思ってるので、まあこのところ結構シェイクマイデイズがよく流れてる感じはしますけれども、まあ実際のところね結構パレットとかが4位とかね、4位以上で行ったり来たりしてたりね、ちょっと2週だけね今年入ってからまあランク外に落ちたとかいろいろあるんですけど、でもなんかそういう曲の方が実は1位はそんなに取ってないけどランクとしては高いみたいなの結構あったりしますからね、ちょっとそんなところも気にしながらで、結構シェイクマイディズは上がったり下がったりいろんな曲が上がってきてるので、意外とそういう意味ではポイントは分散してるんじゃないかなと思ったりね、そんなんがありますので、またちょっとそこも楽しみにしておいていただきたいななんていうふうに思ったりします。そして今週は、6月の23日付のランキングをまずご紹介してまたね、1曲ピックアップしていきたいと思いますのでお付き合いください。まずは10位から4位までです。第10位先週から3ランクダウン、山下圭司、夜と嘘の間で。第9位先週から3ランクアップです、シェイクマイデイズ、青春のデッサン。第8位シェイクマイデイズ、独り占めの夢は4ランクダウン。第7位モミユリナ、ときめきドリームパレットは1ランクアップ。第6位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは2ランクアップです。第5位シェイクマイデイズ、知りもしないでが1ランクダウン。そして第4位顕著、君に伝えるメロディーは2ランクアップとなっております。今週はねそんな大きな変動はない感じの10位から4位までだったかなという感じですね。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ、取り留め。19位和田正則、大人が夢見て何が悪い。18位タイムフォーラブ、夜明けのムーンシャイナー。17位シェイクマイデイズ、君が変わった。16位モミーユリナ、ガーディアンエンジェル。15位モミーユリナ、開いたトランプ。14位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。13位シェイクマイデイズ、マントルの上に浮かんでる。12位シェイクマイデイズ、桜前線。11位シェイクマイデイズ、君を見かけたとなっております。そして今週のトップ3です。今週のトップ3は先週と変わらず、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。そして第2位シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜も、こちらも先週と変わらず。そして今週の1位がシェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーということで、こちらも先週と変わらずというふうになっております。今ね夕暮れにサイダーがすごく海外で聞かれてて、フィリピンとドイツでしたっけね、にで結構聞いていただいてるみたいですよ。でサッカーをやってるねメキシコのねスーパー の店内放送とかでねちょっと流れてたりするらしいので、まあ、この曲が流れてるかどうかは知らないんですけれども、本当に BGM として流れてるらしいので、もしメキシコに行ってねスーパーに行くことがあったらね、流れてへんかなって聞いてみていただきたいなというふうに思います。誰か発見してくれへんかなと思うんですけれどもね。そして今週のピックアップなんですが、今週はねちょっと台風でどうなるかちょっとまだ微妙なところではあるんですが、今週の土曜日に、オンラインライブをしてくれます山下圭司さんの新曲をお聞きいただこうと思います。夜と嘘の間で。

はい、ということで今週は山下圭司さんの夜と嘘の間で合ってましたね。どっちが先やったかなといつも悩むんですけれどもね、はい、しっとりと聞いていただきましたね。まあちょっとね、台風が本当に2つ同時にやってきてたりするのでね、どうなることやらという感じではあるんですよ。あの KC さんはね、名古屋の方で、ここのスタジオが京都なのでね、いつも月に1回こっちにね車で来てくださっているんですけれども、なんかやっぱりさすがに台風の中になってくるとね、ちょっとそこ前1回その時は KC さんのスタジオとこっちをつないでなんかやったかなんかやったような気もするんですけれども、まあそこちょっと様子を見ながらという感じになりますのでね、ぜひライブ楽しみにしてくださってる方、あるのはあるので、まあどういう形でね配信されるか分かりませんが、情報の方ね、チェックしておいて、公式の方からあると思いますのでチェックしておいていただきたいなという感じがいたします。さあ来週は6月最後、最終週、ちょうど6月の30日、本当に6月の最後の日、上半期の最後の日の放送になりますので、ぜひ火曜日のお昼12

0: りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: Hello, boys and girls and all fashioned people. Now I'll present you sweet old rock and roll and pop music. This program is called Soundstream. Presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在、国未来、古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサウンドストリームを、この僕と備えましょう。というわけで、お届けするのは僕、斉田翔輝と、
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在は、ザ・ベスト10特集ということでして、昭和、ね、後半を代表するモンスター音楽番組ね、ザ・ベスト10の年間ランクイン入りしたような大ヒット曲で問題を作っているわけですけれども、
1: はい、
0: ザ・ベストテンは1978年にスタートしております、
1: はい、
0: で89年まで続きましたが、うん、まあとりあえずね、番組がスタートした78年を皮切りにいろんな年を行ったり来たりしまして、今何年？
1: 1981年です。
0: はい、1981年です。毎回言っておりますが、まあ、うん、一番ベスト10ね、こう視聴率も高くて、みんなが、うん、ね、毎週金曜の夜の話題、そして土曜日学校行った時の話題になるというね、
1: はい、
0: はい、そんな頃だったと思いますが、うんうんうん、まだ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週のヒントになった曲が近藤正彦さんの横浜チークでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では西城秀樹さんの眠れぬ夜、うん、郷ひろみさんでお嫁サンバ、岩崎ひろみさんのすみれ色の涙、
0: はい、
1: そして沢田研二さんでストリッパーでした。そして何位になったでしょうか。では五木ひろしさんで人生かくれんぼでした。
0: はい、
1: うん、
0: まあね、その81年ですから、まあ、70年代から活躍しているね、まあ、中堅からベテランの方々もまだまだヒットを飛ばしておりましたし、
1: はい、
0: それから80年にデビューしたね、80年組なんかもね、もう人気絶頂になっております、はい、そして、70年代後半からのニューミュージックブームの流れを受けてね、まあ、新しいアーティスト、うん、埋もれていた人たちがパッとね世に出たりとかして、
1: はい、
0: この年ならではのヒット曲というのもたくさんありますが、
1: うん、
0: まあ、今回は、そんなノットアイドルの方々で、
1: おー、ノットアイドルね、
0: いきたいと思うんですが、はい、まあ、とはいえヒントとなる曲では、
1: はい、
0: やはりねこの年を代表する方々の代表作をまず聞いていただいて、
1: はい、
0: その当時の時代感を思い、
1: はい、
0: 浮かべてほしいということでして、
1: はい、
0: 今週ヒントとなるのはまずこの曲からお聞きください。

0: この曲ですけれども、はい、誰のなんちゅう曲、
1: 松田聖子さんの、うん、これ白いパラソル。
0: そうですね、
1: 白いパラソル、
0: はい、なぎさんに白いパラソル出ましたからね、はいはい、これを知ってますか。
1: これはね、でもゆりなさんが歌ってるから、
0: あー、まあまあね、
1: あのちゃんと知ってる感じ。
0: はいはいはいはい、うん、まあ割と僕がね歌うように進めたのもありましたね、はい、まあ、松田聖子のどうなんでしょうね、人気曲代表曲としてはどうでしょう、5番目とか6番目とか
1: ぐらい
0: か
1: な。あー、なるほどね、
0: うん、で僕この曲一番好きなんですよね、
1: はいはいはいはい、
0: なんか独特の雰囲気があるというかね、なんかこうなんか聞けば聞こうというみたいなのがあってね、はい、まあ、そんな松田聖子の、ね、夏の代表曲の一つですが、はい、売り上げが 48.8 万枚、
1: はい、
0: もちろんベスト10でも1位ですし、はい、オリコンでも1位です。
1: お
0: で、ザ・ベスト10では史上初の、ね、初登場1位になったということです。
1: そうなんや。
0: まあね、松田聖子の、ね、こう勢い止まらんのかみたいな感じでしたね。
1: そうですね。
0: ということでこの曲がヒットしました。81年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、うん、今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です。これオリコンのランキング重視です、ベスト10じゃなくてね、うんうん、でランキング同じ場合は売り上げ枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: どうでしたかね。
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 全然サビまでいきませんからね
1: おーんって感じやな、
0: はい、
1: まだサビまだってこと。
0: あ、全然まだですよ。
1: あ、そうか、
0: これでいつも歌ったら、うん、
1: あれこれライライライみたいな曲、
0: ライライではないけどね、
1: テンテンテンみたいな早くなるやつ。
0: あ、早くはならないです。
1: あ、このまま。
0: あ、そうやな、
1: あ、
0: テンポはこのままやな。
1: あ、そう、じゃあ思ってる曲と違うね、はい、
0: はい、はい、あなたが言ってるのはアリスじゃないか。バイバイバイ、
1: 違う違う違う違う、なんかこの人の曲かな、分からへんけど、うん、なんかライライライ
0: ライ
1: みたいな、
0: ライライではない、ライライではない、ない、似てないこともないけど、
1: なんかそんな曲なかった。
0: あるかもしらんね、まだ出てきませんこの曲は、まだ全然出てきません。
1: あ、そうですか、はい、もうダームザがライライライみたいに書いてますけどねはい、OK です。
0: はい、では OK ですかね、
1: はい、
0: では早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 4曲目。
0: その理由は
1: とりあえず、うん、その3曲目の方81年違う曲も出てってそれ1位だったんですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: でそれより前かとかちょっとわからないんですけど、うん、まあね、やっぱりなんていうかな、こうキャッチーというか、
0: うん、
1: まあだから売れるかなと思ってね、
0: はい、
1: ほんでその1曲目の方も人気あると思うんですけど、うん、ちょっとこれって買う人選ぶと思うんですよ ね、 ね、みんなが買うっていう感じでもないかなというので2番目にしました、うん、で2曲目と4曲目はもうほぼほぼ知らない、うん、2曲目なんかサビはなんか聞いたことあるから多分この番組で何回か出てきてるんだろうなという気はしたんですけど、うん、
0: はい、
1: さほど印象がないので、うん、それで言うなら4曲目の人の方がアーティストパワーはあるんですけど、
0: うん、
1: じゃあこの2曲目の人なんでこの4曲に入れたんって話になるので、
0: はいはいはい、
1: ちょっとそこは、
0: うん、
1: 呼んで
0: 、なるほど、
1: 曲は知らんけど呼んで、2番目にして、うん、4曲目はやっぱちょっと神奇臭いじゃないですか、
0: まあまあね、
1: そら歌唱力もあってね、曲もいいと思うんですけど、初見で買うかと言われると、
0: ね、
1: やっぱちょっとその今まで の、 あのイメージとちょっと違いすぎて、
0: はいはい、
1: そこ手出えへんのちゃうかなと思いまして4曲目にしまして、
0: はい、
1: 私は3124、
0: なるほど、
1: はい、にいたしました、
0: はい、
1: じゃあ皆様の回答をご紹介していきますね、
0: はい、
1: ダーハマさんが3124、モーリーが3241、伊坂さんが3214となっております、
0: うん、
1: ねえねえねえと勘違いした、あ、そうや、ねえねえねえや、
0: うん、
1: ねえねえねえってなんか言う曲ない？ないかないか、では、こちらのランキングが、あ、ちょっと待って、落ちたで、ちょっと待ってね、すいません、ちょっと YouTube が落ちてしまいました。なんか最近ちょっと YouTube の挙動おかしいですよね。
0: はあ、
1: ねえ、こっからかな、チャタロウさんが3124、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3241、
0: うん、
1: キャッチャーさんが3142、
0: うん、
1: いちごさんが3412、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3214、
0: うん、
1: 石焼さんが1423、時代屋の嫁さんが3412、
0: うん、
1: シンさんが3241、
0: うん、
1: 桑原さんが1342、田口さんが1234、
0: うん、
1: たかしさんが1342、たまこさんが3124、はい、
0: うん、
1: あ、ねえを34回言うやつ、あ、それかもね、エボシーバさんが2413、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんが1423、以上ですかね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: それでは早速
1: 起きました、
0: 回答と解説に移っていきましょう。今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
2: ガチ
0: ャン、あ、こんな感じさあ、この曲ですけれども、はい、誰の何ち
1: ゅう
0: 曲。
1: 横浜銀蝿の、
0: うん、
1: 突っ張りハイスクール、
0: うん、
1: ロックンロール、
0: うん、
1: 投稿編。
0: お、完璧ですよ、すごい、ね、
1: やったね、
0: ね、もう一世を風靡しました横浜銀蝿の、これがまあシングルとした2曲目ですが、これが大ヒットしたんですね、
1: はい、
0: はい、まあね、なんか半分コミックバンドみたいなノリですし、
1: うん、
0: で当時ね、こういうちょっとこうなめ猫みたいなのもありましたから、
1: ありましたね、なめ猫ありました ね、
0: そういうまあ突っ張りブームというか、
1: はい、
0: ね、でありまして、でようテレビも出てましたしね、
1: うんうん、
0: キャッチーでしたしということで、まあ皆さん印象残ってますよ、
1: はい、
0: さあ問題、どこまで売れたのか、
1: はい、
0: 売り上げ枚数がなんと、
1: はい、
0: 56.6万枚、
1: 結構売ってんな、
0: ね、
1: はい、
0: ベスト10では
1: 2
0: 位でした、
1: はい、あー結構いってる、
0: オリコンでは
1: 3
0: 位です、
1: あーすごい、結構いってる、
0: ね、
1: 思ったより高いぞ、
0: そうね、
1: うんうん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
3: あの人の胸の中
0: さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲
1: わからない、これは何にもわからない、
0: そう
1: 何にもわかんない、
0: 何回かこのあれ出てますけどね、
1: いや出てると思うんだけど何の印象もないんやと思うねん多分、だからここのサビはなんか聞いたことあるんですよ、はいはい、でもなんかその私のねフロッピーの中には
0: 入らないですか
1: ちょっと入りき切らずにも、はいはい、漏れたって感じがしますね、はいはいはい、
0: 歌っているのが杉村直美さんということでしてね、
1: 杉村直美さん、うん、
0: 曲名が、サンセットメモリーと、
1: サンセットメモリー、
0: うんうん、まあ、なぜまあヒットしたかということですよね、
1: はい、
0: なぜだと思います、
1: ドラマ、
0: そうですね、
1: はい、
0: 炎の犬やったかな、そういうドラマの犬が出てくるね、ドラマの主題歌としてヒットして、はい、で
1: 全然知らん、
0: これすごい前言ったらドラマチックな曲やんか、
1: まあまあそうですね、
0: でこんななんかこんな感じの曲ってなんかたまに聞くよねという方ね、うんうんうん、これ木森さんという方なんですけど作曲がね、はいはい、あのマドンナたちのララバイで作ってたんですよ、
1: ああなるほど、だからどんどん上がっていく、
0: そうそうそう、こういうの得意なんですね
1: はいはいはい、はい、
0: ドラマの主題歌っぽいのがということでして、まあ、杉村直美さんというのは、当時無名というか知られてなかったんですが、実は日暮らしというね、
1: うん、
0: あのフォークトリオで、ちょっとヒットしておりまして、ね、解散した後ソロでこの曲を出したんですね、ね、ということもありまして、
1: うん、
0: であの高い声ね、あのソプラノボイス、
1: はいはいはいはい、
0: というのは印象的ですが、売り上げがなんと、うん、
1: はい、
0: 46.1万枚、
1: 46、結構売れてる
0: ね、
1: はい、
0: ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは4位です、
1: はい、あすごい、オリコンの方が、あだからハガキか、
0: そうそうそう、
1: はがきは送らんかもね、
0: こういうのはね、
1: そうね、はい、はいはい、
0: じゃあ続いていきましょう、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ち曲、
1: シャネルズでハリケーン、
0: うん、おー、よしてますね、
1: あじゃあだからシャネルズか、うん、ラッツ&スターか悩んだけど、あのちょっとね、私ちゃんとノート取っている
0: ので、はいはいはい、
1: 振り返ったらあの前出てきたのがシャネルズやったけど、まだこの年はシャネルズやと思いました。
0: そうですね、はい、はい、大ヒット曲ランナーウェイの次の曲です、
1: はい、あそうなん ね、
0: で、まあ、ねランナーウェイよりもキャッチーですよね。
1: えランナーウェイってシャネルズなんや、
0: そうやで、
1: ランナーウェイはラッツ&スターじゃないんや、
0: 全然違いますよ、
1: そうなんや、めぐみがラッツ&スター、
0: そうそうそうそう、
1: そう
0: だからこうちょっとオールディーズっぽい曲で売れたわけですよ。
1: あそうね、
0: そう、はいはい、でランナーウェイのがもうちょっとのんびりやんか、ランナーウェイだったずったずったみたいなね、でその後2曲目、こっちがちょっとアップテンポで、
1: はいはい、
0: さらにキャッチーということでしてね、まあ、人気もさらに持続したわけでして、
1: はい、
0: 売上がなんと、
1: うん、
0: 42.6万枚、
1: 42.6万枚、はい、
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 3位です、
1: はい、
0: オリコンでは2位です。
1: ほら見てん、今日当ててんちゃうこれ、
0: まあ、だから本当に、ね、あのランナーウェイの勢いがそのままね、
1: うん、
0: 来まして、まあ、もちろんランナーウェイほどではないにしろね、
1: はい、
0: 十分なヒットじゃないでしょうか。
1: そうですね、
0: はい、じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
1: だから、ね、あやっぱそうや、
0: これ、ね、
1: ここやな、
0: これですよもうね、ね、3分ぐらい過ぎないと出てこないというね、
1: あ30何回言うって書いてたな、
0: そうそう、誰の何ちゅう曲、
1: 松山千春さんで、
0: 違いますよ、
1: え嘘やん、
0: 松山千春じゃないっすよ、
1: えマジで、
0: は
1: えマジで、
0: はまあ、いやそういう気持ちわからなくもないけどな、
1: そうなんや、あ松山千春さんやと思ってた、もう自信を持って松山千春さんのねえって言おうと思った、え違う
0: やん、何一つ合ってないよ一文字二人とも合ってないよ、
1: うわ誰ですか、
0: 伊藤俊博、これがデビュー曲ですよ、
1: 伊藤俊博さん、
0: はい、はい、
1: で
0: タイトルがさよなら模様、さよならはカタカナです、
1: いやもうひらがなで書いちゃった、うん、そうなんや、
0: そう、
1: うわでもなんかこの歌聞いたことある、
0: あるやろあるやろあるわ、
1: もうねえねえねえねえ言うやつ、
0: そうですね、は
1: い、
0: まあ、ポップコーンでね、優勝してないんですけど、
1: うん、
0: いい曲だということで優秀曲かなんかで、
1: マジか、
0: そう、
1: そうですか、
0: はい、
1: はい、
0: はい、ということでして
1: ちょっとショックや、
0: ちょっと
1: ショックが大きくて、はい、
0: はい、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 47.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 5位でした、
1: お
0: 売り込んでは、
1: うん、
0: 5位です。
1: あそうなんや、全然アーティストパワーとかないやん、嘘ばっかりついてな
0: 誰情報それは
1: だからあ違うやん、間違えてる、私あ合ってる合ってる合ってる、3やろで1で2で4や、
0: うん、
1: 3、1、2、4、
0: はい、
1: はい、あ今日みちこ正解、 ってな、私やろ、まず私が正解やろ。んでダンハマさんがだから一緒やったから3124やから、ダンハマさん、
0: うん、
1: ダンハマさん、そしてそしてこっちが3124やから、あ、茶太郎さん、茶太郎さんが一抜けね。ダーハマさんと茶太郎さんが一抜けね。で、ここに続くのが3124、あ、たまこさん、たまこさん当たったよ、3124。以上かな。
0: お、
1: 松山千春のねえは笑ってしまった。
0: マジありそうやけどな。やってそうやけどな、そんな曲ありそうやけどな。
1: ありそうやけどな。あ、以上かな、はい、合ってるかな、
0: はい、でこれさよならまでなんだ、ポップコーンで優勝したけど世界歌謡祭には出てないんですよ。そうですね。
1: なるほどね。予期せずヒットしたけど、杉村さんはご本人は表舞台に出るのが苦手だったのでフェードアウトしていかれたようやって。
0: そう、なんかそういう、ね、めっちゃ美人なんですけどね。やっ
1: ぱそんな人いるんですね、うん、はい、すみませんね、はい、もうちょっとうわ今日ちょっと難しかったけど当てちゃったね。そういう風に限って当たる。はい、はい、ありがとうございます。
0: で、では次のコーナーへ。タイムカプセル。今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲をお聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども
1: 全然知らんねんけど、
0: マジっすか
1: 最初なんかあの枯れ鉢ぬってい、ね、行きそうな雰囲気、まあ違うのは分かってましたけどね、はいはいはい、で思ったら男かと思ってね、うん、全然分かんない、誰のなんですか、
0: ガム、
1: あ
0: みやび夢ね、
1: はいの、
0: もう悲しくてですよ、
1: 悲しくて悲しくて、すごいね、15位、
0: うん、なるほど、
1: はい、でここからやな、シンさんが15位、タマコさん16位、うん、チャーリーシンさん19位、うん、時代の嫁さん18位、キャッチャーさん12位、シンジローさん18位、桑原さん13位、チャタロさん8位、田口さんが14位、石焼さん11位、高橋さん12位、いちごさんが11位ですね、うん、そしてこっちがちょっと待ってね、ダーマさんが15位、モーリーが13位、伊坂さんが12位、おダーマさんなんやね、今日はみちこさんと全く同じやと思っていただいてますが、はい、
0: 以上ですか、
1: はい以上です、
0: ガムといえば、
1: はい、
0: 知ってますか、
1: 学生街の喫茶店、
0: それはガロですね、年代が10年ぐらいちゃいますね
1: マジか、ガム、うん、
0: まあこの歌声ちょっとこの
1: 愛はかげろ、
0: ああ正解です、これちょっと下が長いんかな短いんかな、なんかちょっとね、ね、そのさ、愛はかげろの次の曲、
1: あ
0: ね、まあちょっとこんな悲しげな曲ですが、うん、
1: はい、
0: 売上がなんと 16.2 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では12位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: なんと、
1: うん、
0: 15位です、
1: イエーイ今日やったね、ダーハマさん、ダーハマさんやったねすごいやんダーハマさんやろで、みちこやろ、うん、ほんでなんかすごいな、で、しんさん
0: 絶叫してありますよ、
1: しんさんと、そんなもんかな、すごいねすごいねこの終わり方もう絶望って感じだね
0: 、はい、そんなに悲しいんやみたいな ね
1: あ、シンさんだけやな、はい、な感じでございました、
0: はい、
1: はい、
0: まあ なんかねその今年このさよならじゃなくてガムは、愛はかげろうはポップコーンの優秀賞やったんかな、うん、グランプじゃないのよね、でグランプリは間違いないってたで、でもグランプリも売れたのよね、で、あの世界歌謡祭に出ると、
1: はい、
0: あれが10月ぐらいにあるので、
1: はいはい、
0: デビューが11月ぐらいになっちゃうので年またぎのヒットになっちゃうので、
1: はいはい、
0: あのレコーダーとか絡んでこないのよね、だから大都会とか、
1: はいはいはい、
0: あんたのバラードとかめっちゃ有名やけど、
1: はいはい、
0: あの年末の賞レースに全く入ってこないので、
1: へ
0: そういうのがあるんですよね、で、まあ、でそれを選ばないと、まあ、あの割とこう 年末ぐらいまでヒットの印象があるので、
1: うん
0: うん、そっちの方がヒットしてる気がする場合もあるということですよね、
1: うんうんうん、
0: でまだちょっとこの頃ね、その81年もう70年代入ってるんですが、
1: はい、
0: そのちょっとフォークの名残もあるので、
1: うんうん、
0: こういうのも入ってたということ、
1: なるほどね、
0: はい、ということでして、まあ、解説はこの後ねさせてもらいましょう、うんうん、まだまだ続きます、サウンド3もお届けしてもさだしょきと
1: 太田美智子でした、まだまだ続く

0: でしょね。
1: すごい、あれはやり歌いたくなるね。
0: そうよそうよ、
1: 歌いたくなる、歌いたくなる、
0: でということでして、今回は1981年のザ・ベスト10年間ランクイン曲から問題を作ってみました。ヒントとなったのは松尾聖子の白いパラソルと、並べ替えクイズでは横浜銀蝿の突っ張りハイスクールロックンロール投稿編、うん、それから杉村悩みサンセットメモリー、シャネルズのハリケーン、そして伊藤俊博さよなら模様でした。ランキング当てクイズではガムの悲しくてを聞いていただきましたが、今週紹介した6曲の中で太田美智子さんの金星に触れたのはどの曲？
1: いやー、なんか断片的に知ってるんやなと思いましたね、多分私ね。だからこの頃6歳なので、うん、なんかこう興味がない曲は多分入ってこないじゃないですか、ね、はいはい、で言うとこの多分伊藤俊博さんのさよなら模様とかは、うん、多分子供にはちょっとね、
0: まあ、確かにね、
1: うん、やって、でもそのねえねえっていうのはなんか聞き覚えがあるみたいな、うん、まあまあこの番組でも何回も聞いてるっていうのはあるかもしれませんけど、はいはい、でも全くインプットされていないというのがね、うん、ちょっと驚き。
0: ああ、まさかの松山千春ね。
1: 松山千春さんのねえやと思ってましたからね。
0: まあ伊藤俊博さん自身は多分松山千春の影響を受けてると思うんですよね。もちろん。
1: あ、まあそうですね。
0: フォロワー世代というかね。うん。
1: いやー、でもあんだけキャッチーな、うん、サビがあって、うん、でその A メロ B メロとかが地味すぎるっていうのは、うん、なんかやっぱりちょっとしんどいよね。
0: だからね、そのまあだからそこがいわゆるニューミュージックというかシンガーソングライターというか、うん、つまりそういうこうヒット曲のノウハウを別に学んでないまま我流で作ってるわけですよ基本は。
1: あ、なるほどな。
0: で、まあでしかもそのポップコーン狙いで作っているので、うんうん、やっぱりこう盛り上げてなんぼみたいな、やっぱりね、だってポップコーンの最初の大ヒット曲が小崎君のあなたですから、 あれも相当盛り上がるやんか。
1: あ、そうですね、
0: あなたとか言ってね、
1: 最後 最後ね、
0: そう、うんうん、あれがやっぱいいか悪いかちょっとね、どっちあんま良くないと僕は思うんですけど、うんうん、やっぱりあれがずっとね、こう面々と受け継がれていって、なんか後半盛り上げるみたいな、うんうん、だからさよなら部分は別にもうちょっと普通にコンパクトには作れると思うのよ。
1: うーん、そっか。
0: でもそのドラマチックにするがゆえに、うん、その最後の最後に大サビを持ってくるというね。
1: うん、そうやねんな。だからやっぱりちょっと合間に欲しい。
0: そう、一回ぐらいね、ね、言っとかないと、
1: うん、っていう気はする。
0: 2分半近く待たされるからね。
1: うん、あるよ、今でもあるよ。ああ、今の曲とかでもなんかたまに、うん、番組収録してて、はいはい、この曲って言って、でなんか2分ぐらいで来てくださいって、まあ、サビが来ないですみたいな切ってもいいですけれどもみたいなのとかね、やっぱりありますよそれは。
0: あれね、だからここそのまあメカニズム的に言うとね、震えているのはのがあって、あれメロディーずっとつながってんのよ、ただただただただのいて売れないで、この A メロ B メロのくっついたぐらいの長さが、
1: はい、
0: 多分もう一歩あれで1分半ぐらい行ってしまうのよね、
1: はいはい、
0: でもうサビに行ってもええのよ、
1: うんうんうん、一回 ね、うん、
0: でもそこまでの歌詞のところまで来てないから、うん、
1: あ
0: ねえねえまでいかへんから、
1: ないんやな、
0: うん、だからもう一回ぐらい語らないと、
1: はいはいはい、
0: ねえの感情も出てこないっていうね。
1: ああ、そっか、なるほど、
0: ね、まあ、しゃあないっちゃしゃあない
1: な。だからその時に例えばポップコーンで受かって、うん、ね、ちゃんとそうやってなんかこうさ、こうした方がいいよ、ああした方がいいよみたいな、その事務所の人とかレコード会社の人たちが言って、うん、2曲目が売れたら、
0: うん、
1: 例えばさ、ちゃんとしてもらってさ、もうちょっとこう歌謡曲のそういうヒット曲に乗りそうな感じの曲を作れたら、もしかしたらもっと息が長かったかもしれないけど、もしこれが1曲目これで売れてしまうと、次ちょっとしんどいっていうのはなんか分からなくもないかなっていう気はするよね。もちろんそういう人もいらっしゃるとは思いますけれどもね、その空気感的に ね、
0: ただまあそのね2分ぐらい持たせるのはだから確かに歌は上手いし、
1: うん、
0: 曲に力があるのでやっぱりそれは、うん、出てきてね、こんだけのパフォーマンスされるとそれをグランプリ上げようという気にはなるし、
1: うん、
0: デビューさせるにあたってもそれでええやわけやから、別に変な種の人は出てけへんやから、うん、それで賞取ってんねんからみたいなね、
1: うん、
0: でもデビューした後はね、
1: うん、
0: やっぱりもうこれ以上軽い曲作ったらなんかしょぼっと思われてしまうわけでね、
1: うんうん、
0: それは功罪やっぱ多くあると思う。だから一発屋で終わってしまうのはそういうことなのね。
1: そうね。
0: でもその M1 と一緒でやっぱりそこをみんな狙って、うん、いうかデビューのチャンスやと思うからさ、
1: まあね、 そこに、まあ、一点集中するわね、うん、
0: だからまあ時々あのかな何や、振られる気分でロックンロールみたいなね、はいはい、あんな曲がたまに入ってくるわけですけど、はいはい、なかったんやその年にはたまにそういう大行の曲がなかったんやと思うんだね。あうん、まあ分かんないですけど ね、はい、うん、まあ、あそんなこんなでだから、まあポップコーンがもうこの辺りがまあピークよね。つまりその若者がデビューしようと自分の曲でっていうので、うん、チャンスがポップコーンがチャンスだったっていうのはこの時期がピークなんですが、でも、うん、まあ、81年の段階でね、例えばシャネルズとかルビーの指輪とかが流行ってる頃に、うん、こういうフォークの曲って、うん、やっぱちょっともうちょっと古いっぽくは聞こえるのよね。でも言うたらここらに出てる人、まあ、この当時20歳ぐらい大学生ぐらいの人たちが、はい、そのギターをやり始めたちょっと 3,4 年5年前の高校時代はまだフォーク全盛期ですから、
1: うん、
0: ね、あなたが松山千春に間違えたように、
1: はいはいはい、
0: その松山千春とか
1: さだまさし、そうそうそう、
0: それを聞いて、うん、一生懸命ギター練習して歌ってきてるので、うんうん、ほんでそういう曲も作れるようになって、うん、コンテスト出るとなったらそれはそういう曲になるよねって感じでね。
1: なるほどね、
0: うん、だからこの時の、まあ、チャゲ&アスカでもそうですけど、うん、デビューしてヒットしたはいいけどその次でみんな苦しむわけですよね、
1: うん、
0: もう時代はフォークの時代なくなってくるというね。
1: そうか、まあね、うん、シャネルとかっておしゃれですもんね。
0: そう、ガムもそうですよね。何曲目もまあいい曲ですけど、うん、まあ、暗いよねと思うよね、悲しくて。
1: そ
0: う
1: か、最後 の、 その、うん、何の救いもないって感じのそのダーンみたいなねあれの終わり方ちょっと普通さ、うん、こう終わらない、例えばコードでやるとか、はいはいはい、なんかちょっとそういう浮遊感で終わったりして、うん、なんかちょっと余韻みたいな感じの曲って結構多いと思うんですけど、もう終わりですみたいな感じもうこの後はないですみたいな感じのあのコードの和音の感じはちょっとだいぶちょっと絶望感を感じるよね。
0: これ3曲目明るい爽やかな曲になるんだよね。
1: あ、そうなんだ。だから言われたんちゃう、うん、
0: しもう作られあんなんやってましたもう無理やろあれ
1: で買わなんぼなんでもこれはって。
0: であんな最近曲を作るとみんなあれそれまでの曲を期待したい人たちはちゃうなと思うわけよね。
1: あ、難しいな、
0: 難しいとこですよね。
1: 難しいとこやね、
0: はい。それはあと横浜銀杯とかも出てきてる中でね、やっぱそこはちょっともうかなって感じがするますよね。で、あとはその、まあ、あのテレビの視聴率もみんな良かった頃ですからドラマもたくさんある中でドラマの主題歌とかもね、
1: うん、
0: あの70年代ってねこれ僕もあちこち言うんですけどそんなにドラマの主題歌のヒット曲ってそんなにないんですよ、
1: はいはいはい、
0: 有名な主題歌はあるけどそれがヒットしたかって別で、うん、なぜならそのドラマの主題歌って感じになってるので今日は番組名が出てきたりね、うん、するので、うんうんうん、だからあんまりドラマの主題歌をヒットさせようというような感じじゃなかったのが、うん、まあ、80年代に入ってきてちょっとずつ、
1: うん、
0: ドラマの主題歌からヒットが出てくる中で、うんうんうん、でもねこれいつも言うんですけどそのドラマの主題歌とか、うん、CM のテーマソングって、うん、そっちのスケジュールで動くわけですよ。番組の企画があって、
1: そうですね、で
0: 台本が出来上がってキャスティングして、うんうん、その合間で、まあ、主題歌どうしようとかっていうで、うんうん、作詞家に発注して曲のアレンジを同行して、うん、ほんで多分ねその一発で決まらないことも多いわけですから、
1: うんうん、
0: 何回かやっぱ取り直したしたはずなのよ、
1: うんうんうん、
0: ちょっとテンポ変えましょうとか歌詞変えてくださいとかって、うんうん、はいはい、でそれに歌詞を付き合わせるにはこれいつも言うんですが売れっ子の人は呼べないのね、
1: はい、
0: だから
1: 忙しいから、ね、
0: 忙しいからだからあんまり売れてなくてでもその場でこう対応できる歌の前人じゃないと困るわけですよ、
1: はいはい、
0: だから歌が上手くて売れてない人みんな探す
1: なるほどね、はいはい、
0: ね
1: え、うちにもおるで
0: そうそうそうそうそうその中から選ばれるわけですね、
1: はい、
0: で今回は杉村直美さんに白羽の矢が立ちましたと、
1: はい、
0: で杉村直美さんという人はそのちょっと前までその日暮らしというフォーク組3人組のね、
1: うん、
0: 77年78年ぐらいですよ、
1: はい、
0: であのイニシエという曲がちょっとヒットしてね、
1: うん、
0: あの時からああいうちょっとファラなんていうかソプラノボイスの高音が魅力やったけど、
1: うん、
0: まあそのままそんな大きなヒットの何も解散しましたで、うん、でも印象に残ってるわけですよ、
1: うんうん、
0: この歌声なんかすごいやっぱりドラマチックやなということで、うんうん、多分呼んで、ね、直美ちゃんって言うて、
1: うん、
0: ちょっと歌ってくれへんって、うん、で直美ちゃんの方ももうほぼ引退というかうん、もうなんていうかこう就職しようと思ってたぐらいのような感じの時に、うんうんうんうん、気軽に、
1: うん、
0: 仕事がもらえたみたいな感じで歌いに行ったらヒットしたって話ね、
1: はいはい、
0: うん、でもなんかもう就職仕掛けてたかなそんな話なんだよ
1: ね。そうなんや。
0: だからそのもう実際売れてみたら、
1: うん、
0: もう大変やと、
1: うん、
0: で顔もさとしてもうそのまま辞めてしまうのよね、
1: うん、
0: もったいない、
1: うん、
0: でも多分この人は24とか5とかちゃうからな判断として難しいとこよね。
1: そうやね、
0: うん、でまあ特殊な ちゃ特殊な声質なので、うん、その何でもかんでもロックでも、ね、何でもジャズでも歌えるかって、まあ、そんなんでもないので、うんうんうん、ということでだからまあもうあの
1: しんどかったやんな、
0: そうやめた。でもまあでもだからこそこのサンセットメモリーという曲は杉村直美じゃないとダメという印象があってね、うん、あんまりこれをカバーしてると聞いたことないのよね、
1: うん、
0: なかなか高くて大変あれ。
1: まあそうよね、うん、ちょっと今度歌ってみるわカラオケで。そう
0: 歌ってみて。で
1: ファルセットやったら出ると思うから、
0: はいはいはい、かといって A メロもあれ以上下げるとしんどいみたいなね、
1: はい、
0: まあそんな感じでしたかね、はいはい、ということでして、まあ、今回は81年のそういうまあスポット的なヒット曲ね、
1: はい、
0: ノットアイドルな方々を紹介してみました、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 81年もねまだまだあるんですよ。
1: あるねや、すごいね。
0: じゃあ全然あと3回ぐらいあるじゃん。
1: あるねや、すごいね。今日6回目ですからね。
0: おお、
1: うん、あと4回やったら前の85年に追いつきますから、
0: ね、4回も無理かな。あちょっと分からない、3、4回はいけるけど、
1: うん、はい、うん、はい、ね、
0: はい、
1: な感じなので、
0: はい
1: はい、まだまだ81年楽しみにしておいていただいたら、
0: はい、
1: いいんじゃないでしょうか。今日は私パーフェクト
0: ね、ちょっと、
1: はい、
0: いろいろね、いや予習復習が聞いてきましたから。予習はしてない
1: よ。予習だって間違えてるもん
0: そうやな
1: もう完全に松山千春さんのねえやと思ってたから
0: ありそうですよね。
1: いや、そう思ってたから、まあ言ったらごっつぁんゴールですよ。
0: そうやな、
1: これは
0: そういうことやな。
1: これは完全にごっつぁんだから、もうほんまに伊藤俊博さんに足向けて寝れな い、ね、どこにいるか知らないけど足向けて寝れないって感じです。
0: 国鉄職員ですよこの頃ね。
1: あ、そうなんや。
0: 全然
1: なんか他にもいたよね。
0: いや、この人だけ多分国鉄職員でヒットしたの、この人だけ多分。
1: あ、そうなん。
0: そうだから、
1: あの人どっか違うとこ、あの人は銀行か。
0: あ、小倉慶か。
1: 小倉慶さん
0: 銀行員です。そうそうそうそう、
1: で
0: この人は国鉄通信。
1: この人なんかさ駅で歌ってなかった。
0: それそれ、その人その人、
1: それの覚えてる。
0: ずっと駅からの中継やだから
1: 駅で歌ってた。見た見た。
0: 東北や東北のどれだけど宮城県だから。
1: あ、この人。
0: そう、
1: 私それ小倉慶さんと完全に混ざってるわ。
0: 世代がちゃいますからね。
1: うわ、もう人の記憶って加減やなあ。そう、
0: 小倉慶は定年になるまで基本的には出なかったはずなんだよね。
1: あ、
0: でもまあ後半で出てきたんで、まあ、定年とかなった時に表立ってコンサート活動するようになったって言って。
1: ああ、そうそうですか、はい、松山千春ならなあって言いそうみたいなな
0: あ、それなはい、ということでして、はい、じゃあ次週もお楽しみということで、面白いと思った方は高評価ボタン、はい、そして忘れずチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。さあ、それではメッセージとコメントいきましょう。
1: はい、はい、あ、ふみやさん、誰、いくやさん、
0: ふみや、ふみややな、そのチーム
1: は。ふみやさんも元国鉄職員なん。そう、小倉慶さんは銀行員やって、チェッカーズのトールって書いてますね。
0: ああ、ギターの竹内とかですね、
1: うん、が元。
0: ああ、そうや、なんか聞いたことあるな。
1: うん、はいはい、そうね、生まれた時から JR。 私も国鉄はほとんど知らんで、言うてほとんど知らん。生まれてはいたけどね。とちょっと待ってね。松山千春に、松山千春に行きますかって書かれてますけどね。そうなのよね。ちょっとだからちょっと子供やったんやと思うのよね。ね、ローゼンホーマーさん、ここで当たってしまったら競馬当たらなくなるかもしれないからいいかって書いてある、ね、書いてますけれどもね、ありがとうございますね。みんなガムね、ガムとガロね、ネタかって書いてますけどね。そうか、ガロはカタカナなんや。
0: あ、そうやで。
1: あ、なるほどね。みちこさん、運を使い果たしましたねって書いてあるんだよねまあまあいいよ、ここで運使うぐらいがちょうどいいよね。みちこさんのダハマさんには女神が降臨してますねと書いてますね。ありがとうございます。ポップコーン特集とかやってほしいなとね、ローゼンホーマンさんが書いてくれてますね。
0: あのね、でもね、ポップコーンね、本当に玉石混合で言い方悪いですけど、うん、本当にそのヒットした曲もあれば、うん、あ、ヒットしないまま、なんならアマチュアのまま終わった人もいたりとかして。
1: あ、音源が
0: そうなんか
1: ない、
0: 知ってる曲と知らない曲の差が激しい、
1: ね、まあそれはそれで面白いかもね。そしてオリコンランキング、名曲が多いから本当難しいです ね、発売順は分かりますがということですね。
0: あ、なるほどね。
1: ポップコーンの人はなかなか継続するのが難しいとね、一発屋が多いイメージとかね。堀江純さんのメモリーグラスもそうなんですか。
0: あれは別にポップも関係ない、
1: ね、関係ないんですね。まどかひろしさんとかね、
0: あ、そうですね、
1: アラジンとかトムキャットとかね、うん、まあ、この辺なんかこう あ、すごい。キャッチャーさん自分もポップコーンに応募して県大会まで行きましたって。すごいね。へえ、そうなんやね。何の救いもない笑いって書いてますね、そんな感じで。まどかさんはね、結構あの関西ではあの今でも活躍されてますからね。それならみゆきさんの曲はほとんど暗いですって書いてますね。
0: そうね、うん、だから中島みゆきがやっぱりすごいのは、あの時代という曲で、うん、まあ、大賞ねグランプリ取りながら、うん、その後もずっとね、
1: うんうん、
0: あのだからむしろ時代ってなんか希望のある明るい曲ですけど、うん、その後のアルバム曲とかずっと暗い曲に行くというね。
1: うん、なるほどね。ローゼンホーマーさんがね、番組はまだ続くのと書いてくださってますが、続くんですけど、まあ、いろいろとあり、あるのでコーナーがあるのでちょっと後で説明するのでまたよかったら聞いてくださいね。いとこが第一関係に勤めていて、小倉さんはすごい偉い人でとてもとても会える人じゃなかったと言ってました。で、クライさんがねランキング当てから聞いてくれていて、6位と書いてくださってたんですが、
0: はいはい、
1: ガムはロッテということでね、6位だそうです。ダハマさん、今から本局に行こうかな、お祝いに飲みに行きましょうかって書いてくださってますけどねありがとうございます。まずダハマさんへのメッセージなんですが、ダハマさんはなんか1週間以内に、脳のバージョンアップが来ます。はい、なので、なんかね、あのイメージとしてはパーンって開いて、ほんでなんかこう、あのなんかこうエネルギーと電極がパーンってつながって、
0: はいはい、
1: ビビビビビってバージョンアップっていうの、うん、なんていうのあれ、
0: バージョンアップじゃない、
1: バージョンアップ、ビビビビってして、ほんでピューンってでパチーンって閉まるみたいな、
0: アップデートやな、
1: アップデートや、アップデートがあるそうなので楽しみにしていてください。はい、寝てる間にあるので自分は気づかないうちに、はい、終わってると思いますので、ただなんか、あ、なんかちょっとアップデートされてるかもって思う瞬間があるかもしれないので、ちょっと楽しみにしといていただけたらなというふうに思います。そして茶太郎さんですけれども、茶太郎さんはですね、さっきなんかちょっと出てきてた、あ、汗をかいてくださいと、いうことです。今ちょっと梅雨時期でね、なんか汗もなんかちょっとベタっとしたなんかこう体にまとわりつくような感じの汗をかきやすいと思うんですけど、こう流れる汗を、はい、あのかいてくださいって、それがなんかすごいあの浄化になるみたいなので、まあ、さっきね今日ギリギリで自転車でこう、ね、駅まで走ってどうのこうのっていう風に書いてはったので、なんか意図的にちょっと汗をかいてもらうといいのかなという風に思いますので、まあ、ジムとかね行けるんやったらジム行ってもらってもいいですし、ちゃんと水分補給をしながらこうサラサラの汗をちゃんとかいてデトックスする、うん、浄化するっていうのをちょっとこう意識ね、あの普段運動してへん人からするとものすごくハードルが高いことだとは思うんですけれども、なんかこうちょっとそこを意識してみて、運動してみる。で、まあ、半身浴みたいなのでもいいですし、あの岩盤浴みたいなものとかサウナとかでも、まあ、あの別にそれは汗をさえかけば別に運動じゃなくてもいいみたいなので、ちょっとそこ意識してみていただけるといいかなという感じがします。なんとなくこう活性酸素が体に溜まってる感じがします。朝なんか寝坊しそうになったのもきっとそういう感じの、ちょっとこう、うん、エネルギーが重たい感じがするのでちょっとその浄化という意味を込めてのその汗をねしっかりかくっていうことをちょっと意識してみてください。水分もしっかりとっていただくようにお願いしますということです。はい、ダーマさん、何怖、それ怖いわって書いてますけど、まあ寝てる間なので、あの気づかないうちに終わってると思いますが、だから夜はあんまり夜更かし、まあ今日はいいですけれどもね、あの夜更かしせずにさっと寝る日はさっと寝てくださいという感じですね。はい、たまこさん、人間がアップでバージョンアップしたいって書いてますけどね、うん、脳のバージョンアップしたいって石垣さんも書いてんな、脳のバージョンアップいいなってみんな書いてる、みんな喜んでるからね、してくださいね。はい、キャッチャーさん、偉くて海外勤務してますよねって、これは小倉さんか、うん、昔なぜか窓かひろしさんと梅沢富美男さんがごっちゃになってたって、あ、でもちょっと似てるかも、
0: 似てるかな、
1: 体型と顔の四角い感じがちょっと似てるかも、まあまあね、はいね、そんな感じです。はい、なんかちょっとね、いろいろ この後占いのコーナーでいろいろ喋りますので、ね、はい、もしあのお時間許す方は、占いのコーナーも来ていただけたら嬉しいなと思います、はい、でこの後みつきさんの、うん、いつもシェイクマイデイズね、はい、聞いてくださっているみつきさんのみつきの部屋という、うん、ちょっとぬるい番組ぬるいコーナーが15分ほどありまして、はい、でその後チャンネルを移動していただく形になりますのでね、はい、ま、もしこの後また私とかサイザー正規とかの話をまだもうちょっと聞きたいわという方はあの三月の部屋からまた引き続きご案内しますので楽しみにしていてください、
0: はい、
1: それでは
0: じゃあ
1: これは最終まだあと1週あるのか、
0: あそうかなあったかな、
1: あないわない、
0: ないか、
1: これがだから、この衣装で今日撮ったから
0: あそうかそう
1: この衣装では最後になります、
0: はいはいはい、ではは
1: い、
2: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい、連れて行ってあげる、いっそカジュアル。
3: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
4: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: こんばんは、みつきです。はい、この話しようかな。これ
1: はい、どうぞ。
0: うん、まあ、これ撮ってる前日の日にね、
1: はい、うん、
0: 友達と、まあ、ご飯に行こうよっていう話してて、はいはい、うん、でもその子はもう定期的に会わないと多分死ぬねんな、お互い。
1: あ、そういう高校の時の友達。そう、
0: 高校2年の時に仲良くなった友達なんやけど、うんうん、なんかなんやろな、一番合うんよね、自分に。多分、多分それ相手も思ってくれてる、
1: うんうん。
0: で、まあ、なんか、で、一人、二個下のな、後輩の子と三人でドライブ行ってて、
1: うん、
0: で、その、何の、どこ行くみたいな。もう、あてもなく、この辺をブラブラしてたわけですよ、車で。はいはい、まあ、ちょっとあの、友達の大学見に行ったり、
1: うん、
0: その子の大学見に行ったりして
1: 、うん、
0: なあ、まあ大阪やから遠いからさ、無理やから、さすがに京都、まあ、適当にね車走らせてて、
1: うんうんうん、
0: でまあ喋ってて、で、まあ、な別になんていうの、話す内容もないっちゃないねんな、
1: うんうん、
0: まあ、会いすぎてるから、
1: うんうん、
0: でその後輩の子がその16、17の時に会った人が一番なんか自分の人生の中でのなんかあれみたいなのを言ってたよ、
1: うん、あのキーマンになるみたいな、
0: ね、そうみたいなこと
1: を。16歳、17歳ね。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: で誰やろうなって考えてて、
1: うん、
0: あ、いるかなと思って、
1: うん、
0: そしたらその同い年の友達が、
1: うん、
0: みつきちゃんやわみたいな、
1: うんうん、
0: おー熱みたいな、まずそこで、
1: うん、
0: あ、でも確かに高校2年生の時にクラス一緒になって、
1: うん、
0: で高1の時は、まあ、コロナが一番あれやったから、ほぼ学校に行ってないのよな、
1: はいはいはい、
0: もう宿題がもうなんか送られてきたのをやって、
1: うん、
0: 次登校の日に、
1: あ、そんなんやったかな、
0: 出してくださいみたいな。そうそうそう、でほんまは友達とかにもあったらあかんけど、
1: うん、
0: あの家近かった子いたやんか、その子とまあ家で2人で宿題やったり、
1: うん、
0: 電話もう3時間ぐらいつなげながら宿題やったりとか、
1: やってた、ね、
0: ゲームやったりとか、うんうん、まあ、その子とはまた違う子なんやけど、
1: うん、
0: その子は小学校一緒の子なんやけど、
1: うん、
0: でもうずっとやってたりとかしてたんやけど、高2でも普通に登校できるようになったんかな、
1: うん、
0: でそこで、まあ、最初ってさ難しいやん、友達作りって、
1: うんうんうん、
0: でほぼ高1の時学校行ってへんが友達もおらんわけよ、
1: 余計にね。
0: そうで、そのずっと一緒に遊んだり、そのコロナ中な、
1: うん、
0: 電話してたりしてた子、
1: うん、
0: と同じクラスやって、でたまたま名前が近いもんで、名字が前後やったんよ。でこれマジラッキーやなみたいな、
1: うんうんうん、
0: でもずっとそこで2人でおってんけど、
1: うん、
0: いや2人でおってもさ、
1: うん、
0: 友達できひんやんか、
1: うんうん、
0: でそのなんかあの校外学習みたいなのがあって、
1: うんうん、
0: 5人か6人グループを作ってくださいって言われて、
1: うん
0: う
1: ん、
0: うわーおらんなみたいな、2人で喋ってて、
1: うんうんうん、
0: でその時に今めっちゃ仲いいその子と出会ってんけど、
1: うんうん、
0: やろうやって言って集めて5人でやって、
1: うん、
0: まあ今結局3人になって2人になってどんどん減ってってるんですけど、でそのことはもう韓国も一緒に行ったりとか、
1: うん、
0: まあ、好きなアイドルグループが一緒やからっていうので、うんうん、まあ、定期的にライブとかも行くからよう会うんやけど、うんうん、そうだからもうその子に、みつきちゃんと会ったことかなみたいな、みたいな、そんなん思ってくれてるの熱みたいななるやん、
1: 嬉しいね、うん、そういうの一番みつきさん嬉しいですよね。
0: そういうの大好きやからでなこう語り出すわけよな、運転しながら友達が、でなんかその多分落ち込むなんか時期がなんか似てんのよ、だから病む時期、友達関係悩んでた時とかも、
1: うん、
0: あっちもあっちで悩んでたわけ、
1: うんうんうん、
0: で2人ともまあ1回まあいっかみたいな、こう振り切って学校行き出した時に普通に遊ぼうってなって遊んだら、実は前まで病んでてみたいな、一緒なんやけど友達関係で病んでたりとかな、
1: うん、
0: でその子は学校辞めようとしてたやん大学、
1: うん、
0: でなんかもう聞いてみたいな、
1: うん、
0: でもうお母さんに泣きながら喋ってたらしいね、もう私は大学を辞めるみたいな、
1: うんうんうん、
0: 絶対あかんでって止めて、
1: うんうん、
0: あの何やったっけ、あのガストで、
1: うん、
0: 大宮の、
1: うん、
0: そこのガストで友達のてか実習簿がなんか書き方が違うっていうのを先生に言われたと、
1: うん、
0: でなんか これやったら進級できないあなたっていうのをなんか先生に言われて、うんうんうんうん、もうならやめてやるって思ったらしくて、もうそうそう、もうむっちゃ言われたらしい、なんでこんな書き方ができんねんみたいなことをむっちゃバーって言われて、でも友達はもうそっからもうほんまに学校行きたくない、その先生に会いたくないってずっと言ってて、うんうん、もそんなお前それ書いたら進級できんねんでみたいな、うんうん、もうやれよって言ってめっちゃキレたんよ、うん、その子にな、うん、キレたわけじゃないけど、まあ言って、
1: うんうん、
0: でその文章をねチャッピーに投げて、もうチャッピーにやって、はい、もうこれスクショしてそれをもう全部お前書けって、うん、字はバレるからさ、うん、もうその子がやらなしゃあないやんか、うん、だからもうその子にもう考えてあげるからって言ってこうスクショして、うん、それをチャッピーに送ったらもうバーってさ、
1: うん、いい形に、
0: ね、いい形に、うんうん、でもその子の口調に自分で書き直しやーだけ言って渡して、
1: うんう
0: ん
1: う
0: ん、ほんでまあ一応進級できたと、
1: うんうん、
0: もう今4回生ともう卒業と、
1: もうすぐやな、
0: そうだからもうよかったな、でもそれも助けられたし、うん、でもお前車な涙で水溜りできんちゃんとかこういじりながらない
1: やでもなんか青春やね、そういうのもね、
0: そうなんか熱かったよね、
1: でもなんかその先生にバーって言われてやめるとかっていうのは、うん、ちょっと美月に似てるよね、
0: そうそうそうそう、
1: 性格もね、うん、だからなんかこう分かってあげられる、
0: そう結構ほんまになんか似てんのよね、
1: うん、
0: 性格も似てるし、
1: うん、
0: だからまあほんまに、まあ、好きなタイプが違うとこぐらいが似てなくて本当にありがたい、
1: そう
0: もう友達として最高って感じ
1: それ大事やな、
0: そう大事、そう
1: 大事やな、 そう、うん、そこ恋敵になるあれはないわけ
0: ないね、もう好きなタイプが全くもって違うから、
1: あ
0: だからそれもまあいいよねって話してて、うんうんうん、でも結構合うからな、で、うん、2人でさ、まあ、自分が助手席に座ってたからな、
1: うん、
0: でその後ろに乗ってる後輩が、え私を降りましょうかそんな熱い話してるやったら私いらないでしょって言い出すからあかんあかんってみんなでこうワイワイしながら ね
1: 美月さんはそういうのが好きやからね、
0: そう夜中の3時まで
1: な昨日遅帰ってきたもんな
0: ドライブしました、
1: うん、
0: はい、
1: はい、でもまあまあそういうのも青春ですよね、
0: そう、
1: うん、
0: まあ、この何まだ就職してないからできるっていう、
1: ね、
0: ま
1: あ、
0: 友達も4回生、まあ、次来年はもう
1: 就職やもんな、
0: 就職してるから
1: あなただけがプラプラねしてる感じで、はい、でも今いろいろとねあなたはもうバイトばっかりしてますけれども、

一度も二人で歩んでいく迷わないさ経験ほら目線塗り切れない愛の生命線角度で聞こうかな泣くと悲しみそれに両目で締めるこの先何が待ち受けてもこの街の中で夢を見よう Let's go

0: うん、めちゃくちゃ難しかった。これラップ、これもさ、10人。
1: いつも言ってね、ラップ、
0: うん。うん。これ10人で歌う曲なんですよね。もうラップがさ、
1: うん、
0: 日本語やけど、
1: うん、まあね、
0: 難しいね。
1: 誰の、なんていうか。
0: これはトレジャーです。
1: トレジャー。
0: はい、
1: ね、私も一回コンサート行きました。
0: 行きましたね、一緒に。
1: はい。
0: よかったでしょ。
1: よかったです。ね、また行くんでしょ？
0: 行きますよ。
1: いつから始まるんですか、ツアーは。
0: 次が、自分たちが行くのは大阪、
1: うん、大阪。お姉ちゃんはね、もうあの全国、
0: 全国。
1: そしてあの韓国のチケットも取れた言うてありましたからね、
0: はい、7月の8、9行って、
1: はい、
0: 25、26、
1: はい、
0: 行きます。
1: あ、7月そんだけ行くのね。
0: そう、あの大阪やって次兵庫でやらはんね
1: ん、
0: だから大阪行って、
1: うん、
0: まあ数何日か後か2週間後ぐらいとかに、
1: うんうん、
0: あのまた神戸でやるんで、
1: うん、やる感じね。
0: それを行くって感じです。
1: はい、
0: はい、
1: なのでね、今のうちしっかりお金貯めて、
0: お金も貯めて、
1: はい、
0: 今金持ちなんでね。はい、じゃあエンディングいきます。

0: 今週もいかがだったでしょうか。
1: はい、いい感じだったと思います、はい、
0: もうあかんな、ちょっと曲が、
1: あ、歌う曲がね、
0: もうちょっと練習しときますね。
1: リクエスト聞いたとて歌わへんしな。
0: そう、もうなんか今日はほんまに全然曲決めてなくて、
1: うん、
0: あ、これやったらと思って歌った曲がちょっと不発でしたあのラップがなやっぱ難しいよ。
1: そうやね、
0: ろれつが回らんく
1: て、ラップのとこだけまたオンにしたりとかしたいん
0: だね。あ、そうやな、そうやな、はい、うん、じゃあまあ今週はこれで終わりたいと思います。じゃあバイバーイ。

0: はい、ということでね、まあ、ご機嫌さんな水木さんでしたが、
1: はい、ありがとうございました。ちょっとコメントもね、はい、いろいろ書いてくださっているのでご紹介しておこうと思いますね。高校時代にコロナか若いなというふうに、ね、書いてくださっておりますが、コロナ世代は欠席に対するハードルが非常に低い。
0: まあそうなるよな。そりゃそうなるよな。
1: 確かに、うん、うちの娘は2人とも欠席に対するハードルは激低です。はいね、いちごさんね、いちごも高校時代で一緒だった友達が一番続いてるというふうにね書いてくださっておりまして、みつきさん、英語はキャッチャーさんに指南してもらえばいいかもというふうにね書いてくれてるので、発音はいいよとねキャッチャーさんが書いてくれてるんですが、まあ、全くもって、意味は分かってないので ね、 ね、またそこもねほんまに、海外に行くとなったら、で今ちょっとね、ちょっと洋楽も歌ってみようかなみたいなことを言ってて、はいはいはい、で今日歌うのって聞いたら、いやまだ全然全然みたいな、今まだ練習中みたいな、毎週カラオケ行ってはるから、毎週だから何かしらの曲を練習したり、まあ、自分の好きな歌歌ったりしてるみたいなので、またその辺もご披露できる、まあ、今日撮ったやつでは歌ってないですけどね、うん、なんかご披露できるようなタイミングがあればなという感じがいたします。
0: はい、
1: ミネソタ州を知らない人の方がミネソーダと英語に近い発音ができちゃったりする。
0: はいはいはいはいはい。
1: やっぱそういうのあるよね。うん、私たちの知り合いでも全部ひらがなでね。
0: やってる
1: じゃん。英語ね、英語ね、ビートルズの歌をね全部ひらがなでね、うん、書いて上手に歌をはる人いますからね。うん、はい、そんな感じなので。またちょっと美月さんの来週楽しみにしていてください。伊坂さん難しそうやなって書いてくれてますね。曲ね、そしてダーハマさんね、ほな皆さんお先に脳のアップデートしてきますさって書いてくれてますので、はい、はい、ちょっと楽しみですね。そしてこの後はですね、占いのコーナーに、参ります。占いのコーナーから尺八のコーナー、そしてエンディングに向けてはチャンネルが変わります。今、うん、ここにサイザーさんがリンクを貼ってくれました。バームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動いただきますので、音楽の話とかはもうほぼありません。
0: そうね、
1: サイザーさんが歌謡曲的な感じの曲を尺八で吹くコーナーはありますけど、
0: チャレンジコーナーがあります
1: ね。チャレンジコーナーがありますけど、それくらいです。聞こうと思ったらね。なので、まあもしよかったら、今日はちょっと話したい話もあるので、
0: うん、
1: まあ、占いとかそういうスピリチュアルに興味がある方はぜひそちらの方にも来ていただきたいと思います。今日は3分押しだそうなので、
0: はいはいはい、
1: ノー残業デーですよ、
0: うん
1: ね、今日はきっと早めにね、ちゃんと12時半には終わる、
0: はい、
1: 12時半よね、
0: そうそうそう、
1: には終わっておまけ行ってって感じになる、うん、私今日だって9時半からここ来て仕事してるからね、
0: あ
1: ちょっともう働き方改革せなあかんわほんまに、はい、という感じなので、もしよかったらご移動の方よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: サイザー正気レッドソンチャンネルをご覧の皆様とはこのあたりでお別れです。

な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームタウンレコード。

0: はい、ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。ちょっと画角をね直すのをね忘れてまして、今私の顔がなんか異様にね生首のようになっておりますが、はい、今調整してもらいますので、はい、すいませんね。はい、で今日私が話したかった話なんですけど、皆様ここ最近ね、さっきいちごさんがちょっと体調悪かったとかってお話しされてましたけれども、この夏至前後体調とか、環境とか、まあいろいろとどんな感じでしょうかね。ちょっとまどういう状況で出てくるかっていうのはちょっと人によると思うんですけれども、さっきのダンハマさんの脳のアップデートの話ではないですが、ここからねすごいね皆さんが自分の使命であるとか自分の自分がなりたい自分みたいなところねのその使命とかお役目とか、そういうところを歩くために、結構強めの影響がガシッて入る感じみたいなんですよ。でそれはまあ人によるのでね、本当に自分のやりたいことをしっかりと今までもやってきた人はそんなにもしかしたら追い風が吹くだけで済むから、すごくなんかこう自分の夢が叶って、わすごいなんか最近調子ええわみたいな感じになる人ももちろんいると思います。で、そうじゃなくて何か例えば、やりたくないことをやってる人とか、ね、なんかそういう風なちょっと迷いがあったりする人とか、そこはもう学び終わって次に行かなくちゃいけないのに、そこの学びをいつまでたっても学びきれない人であるとか、そういう人ってちょっとね、宇宙から、強めのエネルギーがね、ぐっとサポートというか入って、それちゃうやろとかそっちちゃうやろとかこれ手放さなあかんやろっていうようなその学びみたいなものであったりとかきっかけみたいなものがドンって入ってくる人がちょっとね多い感じがしておりまして、で今これラジオを聞いてくださっている方たちがどこまでどうかわからないんですけれども、例えばその、急に会社で何か起こったとか、まあ、体調崩したとか、なんかそういうこう人間関係がなんか崩れていくとか喧嘩するとか、なんかそういう風な感じの予兆みたいなものであったりとか実際起こったりとかっていうところが少し、いつもよりきつめに出ます。でこれはもう避けて通れないと思ってください。うん、この間ねちょっと私が、ツイッターだけ X か X にだけつぶやいたんですけど、なんかこうちょっと選ばされるというかね、こういう風にしなさいこうやりなさいよっていうようなことをちょっと強めにメッセージが入ってきて、それを抗うと怒られるみたいな感じで、これは私みたいにちょっとこうスピリチュアルを仕事にしてる人以外のところにもすごく今影響が出てまして、私のお客さん関係、占いのねお客さんの周りにもなんかそういうちょっと天気のようなものであるとか、人間関係が突如として崩れたりとか、っていうそのなんか最後の最後覚悟を決める戦いがあったりとかね、なんかそういうふうなことがちょっと怒ってる人が周りにたくさんいて、でこれなんやろうなと思ってこの間ちょっとね宇宙からメッセージをね受け取ろうと思ってちょっとチャネリングさせてもらったんですよね。でそしたらやっぱりなんかそういうこういわゆる、ここからはみんなが生まれてきたその意味使命みたいなものをちゃんと着実に、叶えていくような、まあそれが言ったら魂が喜ぶことやからね、やからそこをやっぱりちゃんとコミットしていかなあかんっていう風にちょっと導きますねっていう、ちょっとエネルギー強めに下ろしますよみたいな感じのなんとなくメッセージが入ってきてね。で今結構その UFO がどうちゃらとか、アメリカとかがねなんかそういうこう地球外生命体はいたとかね、なんかそういう風な情報が出てきたりとか、その地球だけじゃないいろんな影響下のもとに私たちは生かされてるんだっていうこと とか、まあ、そういうことが、まあ、だんだん明らかになってきてますよね。で実際のところそれは分かんないですよ。その輪廻転生があるのかも分からないし、宇宙に、ね、宇宙人が本当にいて UFO が来たのかっていうところ分かんない、自分で見てない人はさ分かんないですよ、だったりするんですけれども、やっぱりそういうものがちょっと本格的に、始動していきますっていう感じです。で、人間は地球で何をしなくちゃいけないかっていうと、前も言いましたけれど、まずは幸せになることっていうのが一つ、まず一つあります。でその上で、魂を磨くことっていうことがあります。で地球とともに、地球とともによりよく、地球そのものをこうよりよくしていくっていうこともあります。だから、偏ったことであったりとか、何かこう、人間だけがとか自然だけがとか、植物だけがとか、なんかそういうことではない、地球がまあ言ったらワンチームなんだっていうような感じのメッセージなんですね。だからそれぞれにそれぞれの役割があって、でそれは人によります。ただ楽しむだけっていう人もいれば、もう修行に特化してる人もいるし、なんかそういうね、人をサポートするところに特化してる人もいるし、何かこう浄化とか、そういうことに特化してる人もいるし、でそれは人それぞれ適材適所っていうものがあるんですけれども、なんかそこのみんなそれぞれの役割分担みたいなものが少し強めに皆さん出てくる。でそこのお役目みたいなことを担ってない人は、担ってないっていうか、やろうと思って生まれてきてるのにやってない人に関してはちょっと強めのサポートが入りますっていう。だから例えば今やってる仕事、それじゃないくて辛くて毎日しんどくてずっとやってんにやったら、例えば病気になるとか、怪我をするとかって取り上げられて、あなたはこっちでしょっていうことに気づかされる、目覚めさせられるっていうような感じのことがちょっと起こりやすくなってますよっていう感じなんですね。でこれはまあきっとその宇宙の意図っていうものがあって、で私たちはそれぞれにやっぱり何かの意図によって、生きてます。でさっきも言いましたけど、地球はワンチームなので、嫌いなあの人も、大好きなあの人も、同じチームで、一緒に地球を良くしていく。で別にそのワンチームやからといって別にずっと一緒にいなくてはいけないということでもなくて、それぞれ適材適所、ね、今のサッカーのチームでもやっぱり攻める人もいれば守る人もいるし、ね、奥で、お茶作ってる人もいるやろうし、ユニフォーム作ってる人もいるやろうし、監督もいてコーチもいてって、みんなそれぞれに役割がありますよね。でその上で一つの目標に向かって、こう進んでいくっていうところがあるので、まあ、そういうイメージで自分は自分で何か役割を担っているんだなっていうことをちょっと、意識して欲しいなっていう風に思ってて、でそれを知らずに、それを知らせてくれないわけですよね。でそれを知らずに、あなた役割通りのことやってないから、ちょっとサポート入れますねって言って、宇宙からドーンって何かこうね、違う方向に進むようにドーンってエネルギー入れられたら、多分対応しきれない人も中には出てくるんじゃないかなっていうことを思ってて、それはちょっと私としては心配な部分と、役割を知らずに生きてるのはやっぱりもったいないし、でそれは必ず自分で設定してきてたりもするので、やっぱそこを思い出すっていうことはすごく大事になってくるし、でそんなんもあってちょっとインスタライブをさせていただくことにしたんですよね。だからまあこのラジオで、このラジオは占いをやっぱりするので、やっぱ占い楽しみにしてる人はね、それでまたこう波動が上がっていったりするっていうところが大事になってくるので、あれに関してはもうほんまに私がそのメッセージとか、なんかこう受け取ったものをとか、今まで自分が生きてきた中で感じたことを喋るところなので、なんかそういうところで何かこう引っかかってくれたりとか、なんか気づいてくれたらいいなっていうことのためにあれは始めたっていう感じでもあるので、何かしら皆さんそれぞれに、そういうちょっとあ困ったなとか、いやそれは嫌やなとか、なんか選ばなあかんなとか、なんかそういうふうなことが起こる人はちょっと大きめに起こる可能性があるってことをなんとなく意識しておいてもらえるといいかなというふうに思いますので、ちょっと今日はねそれをお話ししたかったので、はい、お話しさせていただきました。 ね、はい、そんな感じでございます。なんとなく伝わりましたでしょうかね。ぎっくり腰とかね、膝が痛いとかね、書いてくれておりますけれども、うんうん、突発休みが多い、うん、たまこさん、思い当たることがありすぎるって書いてますけれどもね。だからやっぱりそのね、もう抗わないでくださいっていう感じです。うん、そこなんか抗ってなんかこう自分の何か思う変化と戦おうとすると、ちょっとどんどんしんどくなる一方なので、むしろ手放す方向で、はい、進んでいっていただける方がいいかなというのが、まあ、私の見解としてはあります。で多分今あの聞いてて何を言うてんねんっていうような感じのこともあると思うんですね。あのなんとなく、まあ、話半分で聞いといてもらって、まあ例えばインスタライブとかね、喋ったやつは一応私の太田美智子 の, あの公式の YouTube もあるんですよ。なんかあの昔いっぱいコロナの頃にいっぱい上げてて、でコロナの頃のやつはもうちょっと時代に合わないので今はもう非公開にしてるんですけど、またちょっとその録画をそこにまたバーっと自分でね分かるように一応アーカイブで上げとこうかなっていうふうに思っているので、まあ、もしインスタグラムやってる方がいらっしゃいましたら太田美智子をフォローしていただいて、毎週火曜日の21時から生放送やってます。でもしインスタとか、ね、やってないわっていう方は YouTube の方に後日録画ですけど上げるようにしますので、そちらの方でなんとなくね、まあ、30分40分喋ると思うので、まあ、なんかやりながら聞いていただけたらいいかなというふうに思ってますので、もしよかったら、はい、そのあたりも聞いていただけたら嬉しいなと思います。で私のお役目としましてはですね、とにかくメッセンジャーなので、入ってきたメッセージを言う終わりなんですよ。だからそこを伴走したりとか一緒に頑張りましょうっていうことがあまりできないお役目で、道しるべ的な言ったら そこにずっとある、右行けば京都、左行けば大阪みたいな感じでこうね、昔やったら石のそういうこう道しるべみたいなのがあるじゃないですか。そこの私は役割なのであまり動けない、だから あんまりいろんなところにうろうろもできない、いろんな人が私のことを見つけてくれて、 あなたあっちよ、あなたあっちよとか、こんなメッセージ届いたよっていうのをみんなに伝えるっていうのが私のお役目なので、もうとにかく言いっぱなしでも、だからやっぱ数を言わないとダメっていうのがあるので、なんかそこを全うできたらいいなっていうところで今やり始めていますのでね、もしよかったら受け取れるところは受け取っていただきたいなというふうに思います。はい、さやさんは何かありましたか、そういうなんか
1: ん
0: 変化のような感じのことであるとか、なんかこう衝撃的なことである、いっぱいあったね、
1: いっぱいあったね、
0: いっぱいあったね。もう先週大変やったね。先週と今週の月曜日も大変やったね。
1: 大変ですよ。
0: なんか、まあ、あなたは多分そこのまあお金の部分やろな、きっとな。
1: あ
0: だからそこが多分変わっていくと思います、これから、
1: うん、
0: そこにちょっとずつ全部落とし前を今、うん、その後処理みたいなことをやってて、うん、でもだからといって終わってないじゃない今、
1: まあまあね、
0: だからこっからそういうその お金に対するとか豊かさのエネルギーみたいなものを、どういうふうに受け取っていくのかっていうようなところがちょっと大きく動き出すのかなっていう感じがするので、まあ、そこは頑張れって感じですけどね、
1: はい
0: はい、だからそこを、まあ、ある程度求めてもらう、意識するっていうことは、うん、まあ、斉田さんにとってはこう必要な今カリキュラムになってくるのかなという気もしますので、
1: はい
0: はい、斉田さんもね脳みそ開けてアップデートしてもらってください、寝てる間に。
1: どうしたの、誰に頼んだんですか。
0: いや別に寝てたらいいんですよ。必要な時に必要なアップデートが入るので。
1: ああそういうことね、
0: はいはい、なので、はい、なのでちょっと今日はそのアップデートっていうところのメッセージがあったので、皆さんそれぞれにね、どんな感じでアップデートをするためのメッセージみたいな感じでやりましょうか。5択です。多いぞ、頑張る。はい、5択ですからね、はい、さっきのねダーハマさんのアップデートみたいな話もありましたが、皆さんのアップデートについて、はい、ちょっとメッセージを下ろしていきたいと思います。まず A がゼラニウム、 B がティートリー、 C がレモン、 D がジンジャー、 E がマジョラム。おー、なるほど。はい、A がゼラニウム、 B がティートリー、 C がレモン、 D がジンジャー、 E がマジョラムです。5択です今日は。 はい、皆さんにね、アップデートのメッセージをお届けしていこうと思います。はい、今日はちょっと香りは嗅がないでというふうに言われましたので、今もうカードだからのメッセージだけで下ろしていきたいと思います。はい、だからすごい時代が来るよ、こっから。ほんまに聞いてる、サイダーさん。
1: あ、聞いてるよあ、そうなんですか。
0: うん、もうなんかあのなんか全然想像しなかったような、あのだから そこに対する恐怖心はすごいあんねん、私もう怖がりやから。カナンはそんなんや、めんどくせえみたいなのもあるし、だからでもそこはやっぱり前向きに受け止めていこうって、うん、この時代に生まれた以上ね、うん、そんなことが起こるっていうのはもうみんな分かった上でこの時代を狙って生まれてきてるわけなので、うん、やっぱりそこでどう生きていくのかっていうね。で、私たちはどっちかっていうとこうもう老いチームじゃないですかでもまだ生まれたてのチームもあるわけじゃないですか、まあね、はいはい、だからやっぱりそこのところでその日本人っていうのは本当に冷静が結構高い民族でもあるのでね、うん、だからなんかそこのところでどう地球に貢献していくのかと、どうそしてチームを引っ張っていくリーダーになっていくのかっていうところをちょっとね、ほんまに自分がリーダーになってみんなを引っ張っていくぐらいのつもりで、うん、なんかこう言ったらそういう他おうぜみたいな感じではないっていう意識をみんなそれぞれちょっと持ってほしい、ね、周りの人たちがやってくれるし、まあなんかなんとなく乗っかっといたらええかみたいな感じではなくて、うん、それはもう多分きっと政治に対してもそうやし、国際情勢に対してもそうなんかなっていう、うん、日本の制度に対してももしかしたら何かあるのかもしれないし、それはすごくこれからみんな一人一人が考えないといけないタイミングに入ってきそうな気がするのでね、うん、なんかそれをやっぱりこう培うためにコロナがあったりとか、うん、こう いろんなこう恐怖を煽るようなニュースがあったりするのはもうそこを萎えさせるためやからさ、はいはい、そんなん言うともう都市伝説みたいになるからすごい嫌なんやけど、うん、でも萎えたらあかんねん、萎えたら負けやねん、もう自分がほんまにリーダーというか率先してやっていくんだぐらいのちょっと気持ちでいてもらえると嬉しいなという気はしますね。はい、戦争や災害以外だったら何でも来いって書いてますね、うん、うん、いいですね。はい、では行きましょう。まずは A を選んでくれたゼラニウムの皆さんへのアップデートのメッセージ。
1: 話したよ。
0: お、
1: 他にありません。
0: あ、そうですか。
1: いいな。はい、
0: はい、そうですか。A を選んでくださった方へのメッセージは、うん、正義を貫くこと。
1: ああ、もう僕の中に正義しかないですよ。
0: 正義というものを、まあ、どう捉えるかっていうのはいろいろあると思います。うん、ね、自分が正義やと思ったこう戦った時に、でも敵からするとそれは正義じゃなかったりすることもあるわけじゃないですか。だからまあもちろん戦争が起こるんですけれども、やっぱりその自分が正義だと思って掲げたものを貫けるかどうかっていうのも大事だと思うんですよね。でそれってすごく勇気がいることだと思うんですよ。自分が言ったことが正しいかどうかなんていうことは今わからないし、もう何年後かにやっとそれのね、結果が出るわけで、で勝てば正義やし負けたら正義じゃなくなってしまったりすることもあるじゃないですか。だからそういう意味でもその別に戦う戦争とかっていう意味じゃなくて、やっぱり自分が掲げたものがちゃんと正義なんだっていうことを証明するためにあなたはアップデートしていく必要がありますってことですね。だからやっぱりそういう例えば影響力を持つであるとか説得力を持つであるとか、まあ、そういう必要がありますよっていうのが A の方へのメッセージなので、うん、A を選んでくださった方はぜひ、自分の正義みたいなものだからって正論を振りかざしてみんなのことを バッサバッサ切ってったらいいってことじゃないからね、うん、自分の正義というものに対して責任を持ってちゃんと周りの人たちを幸せにするっていうやっぱ責任を負うっていうことがやっぱりすごく大事になってくるので、うん、なんか A を選んでくださった方っていうのはなんかそういう風なこう自分が偉いとか自分が正しいってことを振りかざすっていう意味じゃないっていうことだけちょっと 思っといてくださいね、うんうん、俺は正しいねんか俺の言うこと聞け俺が正義だってことではないのでね自分の正義だと思っているものに責任を持って周りの人たちを幸せにするっていうことです、はい、それを振りかざして正義の剣で人を切らないようにだけ気をつけてくださいっていうのは注意事項として入ってきているので、はい、ぜひね A を選んでくださった方っていうのは周りの人たちを幸せにするために自分の正義とは何ぞやっていうものにちょっと向き合っていただけるとこのアップデートすごくうまくいくんじゃないかなというふうに思います、
1: はい、
0: では B 行きましょう。
1: B は岩本先生、
0: うん、
1: それかはいないですね、
0: うん、
1: はい、
0: B を選んでくださった方は、自然への、理解を深めていくっていうことです、私もねテーマとしてすごくあるんですけれども自然って言っても作られた自然もあれば本当にそのアマゾンのような原生林っていうねもう今でもどんどん新種が出てきてもいいような誰も踏み入ったことのないような自然とか、まあ、いろんなものがあると思います、ね、それはやっぱり地球が今まで培ってきたものなんですよね。だから それに対する理解みたいなものをもっともっと大きくしていってくださいっていうことです。だから例えば動物もそうやし植物もそうやしで例えば、ね、日本やったらその縄文時代からのそういうこう引き継がれてきている自然のものであったりとかだから今ねその有機野菜とか自然なものって言っててもあれ急にマイクが大丈夫かな、うん、なんか変やでマイク大丈夫、
1: うん、
0: あそう なったとしてもなんかなんていうの人間の手が入ってるっていうことがどういうことなのかっていうことであったりとかもう全くのそのね例えば、うん、雑草ぼうぼうみたいな感じの状況であるとかなんかそういうふうなこととかまあいろんなその自然って言ってもいろいろあると思うのでそれはチョイスしていただいたらいいと思います。今聞いてくださって B を選んでくださってる方はね、ね、私の周りにもすごく自然に対して興味を持ってね、こう活動されてる方っていっぱいいるんですよ、ね、それはやっぱり着目点であったりとかその どの角度から見るかって言って もう人によって様々なのでもう一つには絞れないと思います。地球はすごく大きいのでね。なのでご自身が地球そして自然っていうものを理解するためにどういうふうなことをやっていくかっていうことがすごく大事になっていきますのでちょっと B を選んでくださった方っていうのはまあ、ちょっと自分でねプランターで一回トマト育ててみるみたいなところからでもいいのでなんとなくこう自然の中の命みたいなものに、興味を持っていただいてそこをもっと深掘りしていっていただけるとすごくあなた自身の必要なスキルみたいなものが、バージョンアップしていきますというふうに言われてますので、まあ、神社に行ってね気に触れるっていうだけでもエネルギーがもらえる場合もあるし逆にあんまり触ってはいけない気があったりもします。だからそういうものもちゃんと自分で感じられるようになるというかなんかそういうふうな全てこう自然の中で、ある私たちっていうものに対して何か自分の中で答えを見つけていってほしいというかねこれ人によるので どこの部分をっていうのはちょっといろいろあるかもしれませんけれども一番自分が興味持ちやすいところでいいと思いますので自分の一番近い自然から、始めていただいてそこからしっかりとメッセージをもらう自分の生き方みたいなものを見つめることによってあなたはもうどんどんバージョンアップしていきますというふうに言われてますので、何かちょっと、まあ、家の中に全く何もないっていう人はいないと思うので自然のものね毎日食べてるものもね人工的に作られたものであっても元を正せば自然のものだと思いますのでなんかそこの理解をちょっと深めていくっていうこと興味を持っていくっていうことをB の方はしていっていただけるといいなというふうに思います。では C 行きましょう。
1: はい、C はクライさん、ダーハマスさん、
0: うん、
1: でから時代屋の嫁さん、たまたま子さん、うん、茶太郎さんが C ですね。
0: 多いね。はい、C を選んでくださった方っていうのは原点に変えるっていう形です。でその原点って何って言ったらやっぱり、自分の命をつないできてくれた両親そして、祖先の皆さんですね。 もうだってね、あの5代遡っただけでものすごい人数、10代遡ったらものすごいね、誰一人かれあのかけても自分の今の命はないっていうことですね。でもしお子さんがいる方であれば、自分の自分がまたその命の源になっているっていうことですよね。でその何がかけてもその存在っていうものは、自分のお子さんから自分からその両親に至っても、誰一人かけても結局自分の今の命はないんだっていうことを、もう一度認識してくださいというふうに言われています。でそれはなぜかというと、あなたの命というものがあるからこそできることがありますよねっていう、その命を使うね、使う命と書いて使命というふうに書きますけれども、読みますけれども、あなたがまた原点になって何か命を使うっていうことをしていってほしいからこそ、今までの命がつながってきてるんですよっていうことを、もう少しこうなんていうのかな、ちょっと来たままの言葉で言うと、重く捉えてくださいっていうふうに言われてます。責任を持ってくださいっていうふうに言われてるんですよね。だからあなたがその何をしてもいいんですよ、何をしてもいいんですけれども、あなたが命を使って何をするのかっていうことを明確にするっていうことがすごく大事なんだと思います。だから原点に変える、あなたがやりたかった夢であったりとか、あなたがやり見つけたかった世界であったりとか、なんかそういうものをちゃんとこう自分の命を使って、やっていくっていうことを、もう少し重く捉えてくださいっていうふうに言われてますね。で、あなたがつないでいった命、まあ、これは別につなげてなかったらつなげてなかったでいいんですよ。別に、ね、結婚だけが全てではないので、ですけど、もしつなげてるのであれば、その子供たちの命をつないだっていうことは、相手がいるわけですからね、必ず、あなた一人で子供は作れないわけですから、必ずお相手がいるわけで、でそれは離婚してようが、今なんかむつまじくしていようが関係なくて、またそういう自分が命をつないでいってるっていうことの、そのお相手に対してもそうやし、子供に対してもそうやし、その感謝の気持ちであったりとか、それに対して責任を負うであったりとか、なんかそういうそれを命をつなぐっていうことに対しても重たく受け取ってくださいっていうふうに言われてます。はい、だから別に軽んじてるからっていうことではないんですよ。軽んじてるからっていうことではなくて、もう一回その自分の命というものに、そこを原点として、ご先祖様、そしてつないだ命、そしてその つなぐために、協力してくれた相手とかね、まあ、そういうところにちゃんとこう気持ちを向けて、そして自分がどう命を使っていくのかっていうことをもう一度、考えてくださいと、いうふうに C の方には言われているので、だから別に何をやってもいいと思います。何をやってもそのバージョンアップはされていくと思うんですけれども、やっぱりその命っていうところに対するもう少し重く捉えるというかね、なんか そういう感じのことを C の方へはメッセージが届いているので、まあね、お墓参り行くもよし、家族でご飯食べるもよし、ね、自分の親に会いに行くもよし、なんかそういう風な感じで自分の命ももう一度重く捉えるっていうことを、まず原点として、自分がやりたかったこと、何にこれから命を使っていくのかっていうことをもう少し重く捉えて、向き合ってみてくださいねというような感じのメッセージが届いております。はい、では D いきましょう。
1: はい、D はチャーリーシンさんだけかな。
0: はい、D を選んでくださった方っていうのはね、いかに自分を輝かせるかっていうことをちょっと一回考えてみてくださいっていうふうに言われてます。何でしょうね、まあ、太陽ってね、この間ね、たまたまちょっとお話ししてた人にね、美智子さんって太陽みたいな人ですねって言われたんですよ。でもそれ、太陽っていうのは 別にあの自分が誰かを輝かせてあげようとか、誰かにこうね、こう火の光を与えようとか思わずに、で別に自分も熱いとも思ってないし、ただそこにあるけれども、エネルギーとしてこう存在してるっていう、それがすごい大事なんですよみたいな感じのことを言われたんですよね。ほーと思って、いやそんなんことないですけどねみたいな話をねちょっとしてたんですけど、なんか太陽とかめんどくさそうじゃないですかみたいな話をしてたらね、いやいいんですいいんです、何にも考えなくていいんです、もう そのままでいいんですみたいな感じで、そのままで輝いててくださいねみたいな感じで、なんかすごい言ってくれはる人がいてね、いやそれはありがとうございます、そんな光栄ですみたいな話をしてたんですけど、D を選んでくださった方っていうのはそういう感じです。だから自分がまず輝く、でも輝いたからといって何をするっていうのは関係ない、自分がやりたいことをしてってパーンって輝くっていう感じで、それに対していろんなことを言ってくる人がもしかしたらいるかもしれない。私もインスタ配信とかするのもねちょっと躊躇したわけですよ、いろんなこと言ってくる人がいるからさ、分からへんけど、こんなスピリチュアルな話してるとさ、やっぱり嫌いな人は嫌いやから、なんかいろんなこと言ってくる人いたら嫌やなとか、なんかそれちょっと違うよねとか表現おかしいよねとかって言われたりするのが私はすんごい嫌なので、ほんまはそんなにああいう発信って実はそんなに好きじゃないんだけれども、でもそこはもうやりなさいっていう風に、あなたがそれが使命でしょって、あなたはそれは決めてきたんでしょっていう風に言われたから、もうじゃあそこは腹くくってやるかみたいな感じで、あのちょっと始めたんですよね、とりあえず。なんでその D を選んでくださった方っていうのは、もうとにかく自分がやりたいことでとにかく輝く以上みたいな感じで、その輝いていくとまた新しいステージがちゃんと出てくるっていう感じなんですよ。で輝いてるっていうことは必ずやっかみが入ったりとか、必ず嫌なことを言ってくる人は多分いるかなというような気もしなくもない。でもそれは私の思い込みかもしれない。別に自分が、私は目立ったらいじめられるっていうのがちょっと自分の潜在意識の中に入ってしまっているので、やっぱそこの目立つっていうことに対する恐怖感がすごいんですよね。でスピリチュアルは気持ち悪いっていうのもやっぱ潜在意識に入ってるので、もうスピリチュアルな自分を出すことによって何か気持ち悪がられるんじゃないかっていうのもすごいあるんですよね。だからそこをやっぱり乗り越えるための私は今これあのチャレンジなんだと思うんですよね。でもまあ喋るのは好きなのでそこは楽しくやらせてもらってるんですけど、だからそうやってチャレンジすることによってやっぱバージョンアップしていくっていうことがすごくあったりするので、 D を選んでくださった方っていうのはね、もしかしたらそういう自分が輝いたり目立ったりすることが苦手な人、何か目立っていらんこと言われたら嫌やなみたいなことを思ってるような人がもしかしたら選んでるかもしれませんが、そこはぐっとね、覚悟を決めて、あなたはそういう風なことでバージョンアップしていくっていう風に決めて生まれてきてる可能性がとても高いので、 D を選んでくださってると思うので、なんかちょっとこう目立ったりとか、自分が太陽として輝くんだ、やりたいことをやる、自分が目標にしてることをやる、頑張るっていうところで自分は輝いていくんだっていうことをちょっと覚悟を決めてみてください。そしたらちょっと流れも変わってくるかもしれないし、自分がチャレンジすべきものが見えてくるかもしれないので、なんかそこを通ってくれることでそのバージョンアップっていうところが前に進んでいきますっていうふうに言われてますのでね、 D の方はぜひ自分自身が輝くっていうことをちょっと意識してみていただけるといいかなというふうに思います。では E 行きましょう。大丈夫ですか。
1: 伊坂さんね、いいわ、だけですね。
0: だけ？
1: はい。
0: こっち一五さんいいやけど。
1: 一五さん。うん。ああ、え？
0: ね、大丈夫。一瞬ボリュームが下がったって書いてるけど大丈夫かな？はい。
1: そうそう、こっち見えへん。
0: 見えへん？うん。私が見えるとこでいいで一五さん書いてくれてるから。
1: はいはい。
0: 一五さんはいいとしよう。
1: しよう、はい。
0: はい。ちょっと待ってね。
1: そしてって書いてるんですね。
0: うん。そしてい
1: ちこさん、なんかそしてっていうコメントが何でしょう、これ
0: なんだろうね、ちょっとわかんないですけどね、うん、はい、大丈夫かな。はい、では、E 行きましょうね。
1: うん、
0: E の人はね、 E の人誰やった、
1: 伊坂さんか、
0: 伊坂さんといちごさんか。あのね、多分もう自分の使命分かってると思うんですよ。分かっ ってて分かってないふりしてないですかっていうふうに一応言われてますね。なんかまあ、例えばね、いちごさんやったら文章書いたりしたりしてるっていうのは私知ってますけど、例えば書くテーマであったりとか、自分ではこれを書いたらいいって分かってるけど避けてるとこないですかとかね、伊坂さんもこうしたらいいっていうのはなんかなんとなくは気づいてるし感じてるけど、そこめんどくさいしなと思ったりとか、そこか、そこなあんまり手つけたくないんよなとか、なんとなくね私もそういうことあるのですっごいよくわかるんですけど、なんかそういういわゆるこうちょっと回避したいなと思ってるとこが実はあなたの使命ですっていう感じなんですよ。で、いつも言ってますよね、迷ったら怖い方を選ぶ、っていうのはよく言ってて、嫌やなとか怖いなって思ってる方が実は正しい道、正しいっていう言い方しても変やけど、あなたが選びたいと思ってる方、選びたいと思ってるけどなんか不安があるから怖いんですよ。選びたくないと思ってたら別に怖くともなんともないんですよ。でも怖いっていうことは選びたいっていう気持ちがあるんですよね。でもそれを選ぶことによって何か起こるんじゃないかって思うから怖いんですよね。なんかそういう風な部分っていうのがちょっと見え隠れしてるの人がE の人です。でメッセージとしてはやっぱりそのバージョンアップするために必要なのはその怖い方を選ぶっていうことと、めんどくさいなって思ってる方を選ぶ、もうあなたはその自分の中で使命って分かってますよねみたいな感じで、言われているので、もし分かってないけどなと思うのであればいつもめんどくさくて避けてる方を選ぶっていう風に思ってもらえるといいかなっていう風に思ったりしますね。うん。で、意外とね、意外とうまくいくからって言って、最初の一歩目だけやねん。しんどいのは、怖いのは、めんどくさいのはっていう風に言われてるので、E の方はね、もしよかったら自分がめんどくさいなとか怖いなって思ってる方に一回ちょっと戻れるぐらいの感じで一歩目をこうねピッて出してみるみたいな、ね、ちょっと様子見てみるみたいな、でもいいのかなっていう感じがします。でもしここでね、いいの方なんかっていうのはもう怖いとかめんどくさいって言って躊躇してると、もう背中バーン押されます。そっちの方が大変なんですガーって引きずっていかれます。そっちの方が大変なんです。そっちしかいい、そっちに行かなあかんの私みたいな感じでこう引っ張っていかれる感じになって、もう怖いのにみたいな感じになっちゃうから、それなら自分で一歩前に進む方が良くないっていう風な感じでは言われているので、なんかそこをちょっと勇気を持つというか覚悟するというかね、まあ、どうせそっち行くねんから、どうせそっち行くねんから、なんかちょっと勇気を持って、行っていただけるのがいいかなという感じがしますね。そこずっと躊躇しすぎると、いつも言ってるみたいにやっぱりちょっとこう体の調子がおかしくなったりっていうことが若干あるかなっていう気もするので、背中ドーンと割れてこっちやでバーンって生かされることを思ったらね、ちょっと自分で恐る恐るでいいので、ちょっとずつそっちに行ってみるっていうようなことをされるといいかなという気もしなくはないんですけれどもね、どうでしょうかね。はいね、ダーマさん、あ深い話ですねと書いてくれてますね。伊坂さん、なぜ刺さるメッセージが来るかなって書いてますけどね、まあそういうことですよね結局ね、そんな気はいたします。はい、YouTube の方もコメント大丈夫かな、一瞬ボリュームが下がったっていうのが最後になってる、
1: どうなってる
0: コメントなってる、その下なんか書いてない、
1: いやこれはちょっと
0: チャットへようこそってやつね、大丈夫かな、はい、正義について同じようなことをバウンディが歌ってる、そうなのよ結局ね、やっぱりみんな同じようなことを受け取ってるのよね、で歌手で歌う人もいれば、何かこう文章で描く人もいるし、 YouTube で喋る人もいるし、ね、私みたいに普通にこうラジオで喋る人もいたりとかっていうところで、これは言ったらそういうメッセンジャー的な人それぞれのところに道に立ってるから、そこで言うていかはるんですよ。 でも前に進む人もいるし、守る人もいるし、でそれはさっき言ったみたいに適材適所っていう風になっていくので、自分のお役目っていうものをね、やっぱりこうちゃんとこう果たしていくっていうような、そういう感じは意識しておいていただけるといいかなという気がいたしますので、はい、ぜひよかったらね、参考になるとことか、なんかそういう自分の中で、キャッチできる言葉だけキャッチしていただけたらいいかなというふうに思います。いちごさん、思い当たる節があるいちごです。自分で一歩を踏み出すことちょっとずつ始めてみます。でも怖いけどねって書いてますね。そう、わかるよ、怖いよ。私もだからさ、あの頑張ったからさ、インスタライブ頑張ったりでも、私の場合はね、もうメンタル強やからさ、最終的にはまあ全然ええねんけど、で嫌や思ったらやめるしさ、だから嫌やと思ったら引き戻ってきてもいい、引き戻ってくる勇気っていうのがあってもいいし、まあ、そんな感じのお話もしてますので、ちょっと今日のメッセージ厳しめだったと思うんですけれどもね、なんか受け取れるところは受け取ってほしいなと思います。今ちょっとそういう感じのなんていうのかな、時代に入ってきてるっていうのがすごくあって、いつも私は何でもいいよ、好きにしたらいいよって言ってるんですが、ちょっとそうね、8月のお盆ぐらいまでは厳しいことを言うこともあるかもしれないので、まあ、聞ける範囲で聞いてみてください。ではちょっと時間の方を押しているので、今日は、A 型 B 型 O 型 AB 型の血液型で、皆さんのラッキーフードだけ出しておこうと思います。まずは A を選んでくださった方、はい、A を選んでくださった方ね、今週特に食生活ちゃんと
1: A 型さん
0: 、はい、A 型さんは今週特に食生活見直してみてくださいというふうに言われてますので、ちょっとね自分の食生活見直してもらって、何か足りない栄養素とかあるんだったらちょっと意識して取ってみてください。ラッキーフードはキュウリ。では B 型さんいきましょう。はい、B 型さんはね、今週はね、自分の魅力が大爆発します。で結構そういうところに、いろんな人が集まってきたりもします。で そこの中には何か利用しようとしてる人とかっていうのもちょっと若干混じってそうな感じがしますので、なんかチヤホヤされても有頂天にならないように B 型さん今週特に注意してくださいというふうに言われております。ラッキーフードはあれ、ナポリタン。では大型さんいきましょう。はい、大型さんはね、今週ね、なんていうのかな、ちょっと背伸びしたりとか、ちょっといつもの自分よりも上を目指すっていうか、なんかそういう風なイメージを持っていただくといいかもしれません。なんかちょっとご飯食べに行くのもいつもよりちょっと高級なとこ行くとかね、なんかチョコレート買うのもいつもよりちょっと高いやつ買ってみるとかね、ちょっとだけ背伸びしてみるっていうような感じがいいかもしれませんね。なんかすごいいつもの自分より少し背伸びするとか少しジャンプするとか、なんかすごいそういうメッセージが入ってくるので、なんとなくこう自分の中で、いつもより少し大人っぽくいつもよりちょっと、上のものみたいな感じのイメージで大型さんは今週過ごしていただけると良さそうです。ラッキーフードはスイカ。では AB 型さんです。はい、AB 型さんはね、今週はねちょっとゆっくりしていただきたいですね。今週はちょっと体を休めたりとか、自分のそういうメンテナンスの週にしていただくといいと思います。例えばね、整骨院行くであるとか、お灸とか針とかマッサージとかエステとか、まあ何でもいいんですけど、なんかそういう風に自分をメンテナンスする1週間にしていただくと AB 型さんは良さそうです。今週は活発に動くというよりかは自分を休ませてあげてほしいと思います。ラッキーフードは幕の内弁当、はい、という感じでございました。 なのでね、今日はちょっとなんか分かりにくいメッセージもあったかもしれませんが、まあとりあえずなんとなくふーんって聞いといてもらって、あ、このことかみたいな風に思ってもらえたらいいかなという感じの占いというかメッセージでございましたので、はい、また何回もよかったら聞いてみてください。以上、占いのコーナーでした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームダウンレコード。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: サタ週末戦です。シャカチ行きましょう、
1: はい、行きましょう。すいませんね、私の占いがちょっと落ちたもんですから必死です、すいません。はい、またこんなことばっかり言うフェーズが始まるんですよ、シーズンが。
0: ああそうなん
1: や、こんなことばっかり言うシーズンがちょっと始まります、しばらくね。ではちょっと準備していただいて、キャッチャーさんの Google も準備していただいてね、キャッチャーさん、尺八の時間は Google にとってもチャレンジの時間って書いてくれてますけれどもね。はい、さあどうでしょうかね。え、あ、なんかいい感じですね、なんか音量がいい感じですね。では、それでは雨の御堂筋からお願いします。

0: 旅行終わりましたので、
1: はい、
0: はい、
1: では好評が届くまでの間方角の小ネタに行きましょう、
0: うん、
1: よいしょ、
0: はい、
1: では岩本道子先生の方角の小ネタ今週は音声です。岩本先生お願いします。
2: 方角の小ネタ水月6月ですね。梅雨の時期でもありますので、まあ雨がよく降ります。それと今年は台風が結構ね早い時期から日本に迫ってくるということで、大雨のね心配のある地域もあるかと思いますが、水月と言いますと6月の別名であります。そしてですね、和菓子の名前の一つでもあるんですね。三角形の外廊の上にぎっしりと小豆が敷き詰められている、そんな和菓子ですけれども、この水月、京都でまあ主にね食べられていたものが今ではね全国的にも購入可能なものとなっていますけれども、もともとは冷蔵庫のない時代、まあ暑い時期に氷というのは非常に貴重なものでしたね。貴族などではね、まあ冬に降り積もった雪をまあ氷室に入れておきまして、暑くなってきたらちょっとずつ切り出して食べるという贅沢なことができていましたが、当然庶民の口には入らないものです。でもやっぱそういうもの涼しいの私たちも食べたいじゃんということで、その氷室から切り出された氷に似せて水月というお菓子がね出来上がったそうです。そんな水月ですけれども、もともとは京都では6月の30日に食べる和菓子とされていました。6月30日といえば1年の半年の区切りになりまして、和菓子の祓えという行事が行われますね。半年の汚れを落として、また残りの半年間の無病息災を願うという行事になりますけれども、その和菓子の祓いの行事に参加した後、水月を買って帰り家でねまた半年の健康を願うというようなね、和菓子だったわけなのですが、現在は、まあ、年中販売している和菓子屋さんもあります。それでもですね、まあ、京都市内たくさん和菓子屋さんありますけれども、現在でも6月の30日のみ販売しているというところもあったりします。このね水月、当然和菓子屋さんによってねその外廊の柔らかさであったりとか小豆の加減甘さであったりとかがねそれぞれ違っていますので、まあいろいろ食べ比べてみてお好みの水月というのをね決めてしまうというのもいいかもしれません。最近はね私もデパートでね購入できるものっていうのにね、限ってしまっているのですが、昔学生の頃京都にいた時にはですね、五軒屋外廊というところの水月がすごく好きでね毎年食べていたりしました。皆さんもね手に入るところで好みの水月っていうのをね探してみて、ぜひ6月の30日に食べてみてください。ということで本日の小ネタは水月

0: まあ今日
1: なんかねスーパー売ってますけどね、皆さんね、でもなんか結局買わないですよね結局買わずに6月終わるって感じがしますけどね、毎年ね。
0: でもハンコ屋さんとか八百屋さんとかバイトしてるときは必ず出た

0: っぱり地元のおばあちゃんがいたから、
1: なるほどね、食べていきみたいな、
0: そうそうそう、
1: なるほどね、はい
0: はい、それでは届いてきた、きた、はい、来ましたね、はい、じゃあね、よいしょ、はい、ない
1: では、岩本先生ありがとうございます。斉田さん、美智子さん、こんばんは。梅雨前線とダブル台風、雨が続きますが、尺八にとっては湿気は嬉しいものですということですね。さて本日の斉田さん、練習の高音綺麗に響いていましたね。本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、雨の御堂筋、調を変えて妖艶さも見える音が出てきましたね。これは Google さんのも楽勝の認識だったのでは。問題なく卒業です、ということです。そして2曲目、雨に歌えば、メリの音の調整も良くなっていますね。軽快感のある1曲に仕上がっていました。音が飛ぶところが多いのですが、そこも綺麗に移行できていました。どうしましょう、この曲も卒業にしてしまいましょうかということで、
0: まあ、
1: はい、2曲卒業になりましたので、
0: はい、
1: はい、
0: まあ、テーマね、もう全然大丈夫です。
1: もう大丈夫ですか、うん、あ、じゃあ斉澤さんはそこを乗り越えたのかもしれませんね。
0: あ、
1: いろいろとね、
0: いろいろとね、
1: うん、あのだいたい体に出るときは何かしらあるからね、うん、意味があるからね、うん、だから腰、今ぎっくり腰なんか流行ってるじゃないですか、はいはいはいはい、腰って人間の要の部分なので、そこが痛くなったりぎっくりが出たりするっていうのは、やっぱりちょっと要の部分が弱ってるよっていうようなメッセージもあるのでね、はいはい、あの腰が痛かったりぎっくり出てる方は、自分のその人生とか、あ、生活の要がちょっと緩んでないかなっていうことをもう一度見直すのもいいかもしれませんね、
0: はい、
1: はい、
0: さあそんなわけで、うん、今日はいい時間になりましたね。
1: そうです、3分押しでしたからバッチリです、はい、残業なく12時半に終わるなんて奇跡って感じですね。
0: 今週土曜日が、まあ、KC さんの、ね、配信ライブがあります、はい、まあ、天気は心配ですけどね、うん、まあ、どうなんでしょうか、
1: わかんないですね、はい、なんかギリギリまでわかんないですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、まあそうですけど、まあ、ぜひね、
1: どっかから、
0: ライブ必ず配信はする
1: ので、どっかからやります、
0: はい、さあ、うん、で、まあ、あとはそんなところかな。
1: そうですね、
0: はい、
1: シェイクマイデイズも皆さん Spotify で
0: とりあえず聞いてください、はい、あとフォロー、まあ、フォロー
1: Spotify じゃなくてもいいけどね、
0: そう、とにかく再生数を上げるのと、はい、サイトもね、来て公式サイトにもう2000何百か、
1: おうおう、あ、そうですね、2000は超えてますね、
0: うん、はい、なので、あの、はい、まだミュージックビデオ見ていただければなと思います、うんうんうん、ということで、はい、まあ、元気な週末を過ごしましょう、うん、ムンサタお届けしたのも最大賞きっと
1: 太田美智子でした。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー将棋のオーバーナイトの歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセット喜んしていた、 CD を持っているぞ、 DVD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアイテストメイト曲名を思い出すということで、この曲ですね、まあ夜ね、に聞くにはふさわしいですね。なんか怪しげなところもありながら美しさもあるというね、本当にこう油が乗っている頃とって言い方が変ですね。薬師丸ひろ子のヒット曲です。素敵な恋の忘れ方で今夜はスタートです。さあ次なんだ。

まあ、どうなんでしょうね、その山口もメンバー活動期間はそんなに長くはないと言っていいと思うんですよね。実質70年代の3分の2ぐらいってことですよね。の、まあ、初期デビューしてすぐ、そして引退の頃と比べるとこの曲のあたりが多分中期と言っていいんじゃないですかね、つまり宇崎竜斗と出会うまでですね。で言うと、山口百恵らしいというところもありつつ、なんかやっぱりちょっともっちゃりしますよね、アレンジとかメロディーがね。なんかなんとなくこの辺のそのもっちゃりした感が山口百恵の中期の魅力だったのかもしれないですね、山口百恵で愛に走ってでした。さあ次は何だ。

カイバンドがヒーローでね、成功の CM であれが大ヒットしまして、でその次の、起用されたのがこの曲なんですよね。で当然、まあカイバンドの後でチューリップ EMI つながりというかね、でですが、なぜかソロ名義で出されたというね。で聞くとでもこれ別にチューリップっぽい曲で、曲の構成が、西とスニーカーの頃とほぼ一緒なんで、不思議な感じはするんですが、まあ、いつも言いますがこういうね、タイアップものっていうね、スケジュールが、まあ、独自で動くので、多分そのバンドのスケジュールと合わなかったとかね、まあ、当時そのバンドの人間関係が悪かったという噂もありますけどね、まあ、そんなこんなのもあって、ユーズを聴かせるソロで、作りましたが、まあ、チューリップのライブでもよく演奏されてましたよね。財津和夫でウェイクアップでした。さあ次なんだ。

後の鏡の前でいつもあなたの手を借りた背中のボタン

夜の涙のしずく、星も流れて散ってゆく、今夜のベッドも

布施明ですね。布施明の代表曲でしてね、いい曲ですよこれね。よくその、女心も描かれておりますし、スナックのねお姉様方にすごく人気だというのも名付けますよね。ヒットはしてないんです、ヒットはしてないんです、もう正直言いますと、でもそういう形で歌い継がれていてね、布施明のライブでもまあ、定番となっています。ちなみに背中のボタンってあるじゃないですか、そのワンピースのこの上のこの首のところで一個だけボタンがついてるじゃないですか。とようおかんにここ止めて言われた、あって言われたことがありますけど、ちゃうんですかね、わかんないですけど、布施明でそっとお休みでした。さあ次はなんだ。

高見千佳です。まあ、バラエティのイメージがね強いですけれども、あの可愛らしい方ですよね。ショートヘアで目がクリッとしててね、ねまあ、あのね歌はすごくねうまいし、ね、これ聞いてもお分かりの通り ねいい曲もなったんですけど、やっぱ70年代後半ね、まあ、アイドルとしては みんな売れなかった頃なんで、全員そうです。相本久美子とかね、あの辺は、うん、だからもったいなかったんですが、この曲でねあのようやくヒット曲を一つ持ててね、よかったなと思いましたね。で、あのこのヒットのおかげで、あのこの後のシングルとかめっちゃいい曲多いんですよ。こういう感じのちょっとニューウェーブっぽいシャレっぽい曲が多くてね、だから隠れた名曲も多いんですけれどもね、はい、ということでして、高見千佳唇ヌードでした。まああの矢野明子の影響でね、春の CM ソングがこうチャイニーズなテクノっていう感じになりましたね。さあ次だ。

そう、二十歳そこそこですよね。すごい時代ですが、まあその、まあ、あの60年代とかはね、まあ下手したら中学、まあ高校卒業して歌手目指す子はそのままあのね歌手の仕事に就くわけで、歌う場所がまあジャズ喫茶とかナイトクラブになるわけですよね。ほんでもう言うたら酒を飲みながらね、まあ今でいうまあそのライブハウスとクラブの間ぐらいのところなので、そりゃこんな歌なるわっていうね。でも、小指の思い出の時も言いましたが、これは当時多分めっちゃちょっと大人のおしゃれなポップスターっていう扱いだと考えるとしっくりくるんじゃないでしょうか。夕べの秘密、小川智子でした。さあ次だ。

メロが長いっていうな、あそこでめっちゃ盛り上がるというね、すごい曲ですよね。あのこのイントロからの A メロの入りとかもすごくってね、斬新洋楽って感じで思いましたけど、今こんな洋楽もないですよね。こういう展開の多いね、多いないんですが、すごい、キャッチーな曲でして、これが2曲目かな。デビュー曲があれやね、モダンガールや、そう、これが2曲目ですよね。でこれ9 to 5ってタイトルだったんですが、当時ドリーパートンというカントリーのお姉さんが同じ9 to 5を先に出してて売れてたんですよね。だから急遽モーニングトレインというのをつけたということですけれども、なぜかうちの親父がこの LP レコードを買ってきてね、これをカセットに録音してくれと頼まれて全曲聴いていいなと思った覚えがあります。石井内村で9 to 5でした。さあ次だ。

シャネルズとしてはこれがラストというか、この時にあのもう不祥事を起こしてね、活動休止になって、でちゃうわ、こサブさん、この後あの街が問われたらありますよね、はいはい、でもなんかいい曲ですよね、3分ない曲です、ハリケーンシャネルズでした。さつきら

や迫力ある声ですよね。だから僕らもね、そんな子どもの頃になぜか、ヒットスタジオに時々出てくる人みたいなイメージありましたけどね。60年代は沢押しも押されのスーパースターというかね、大人気歌手だったようですけれども、貫禄を感じますね。青江美奈、池袋の夜でした。さあどんな気持ちが次の曲かなんだ。

そうなんです。朝倉未来のこれがデビュー曲で、多分デビューした時は、まあ、ジャズ寄り の, そのシンガー、ねということで売り出す感じだったと思うんですよね。だからこういう、まあ、こういうボサノバであるとか、あそういう感じのちょっとね大人の落ち着いたお姉さんっぽい感じで言ったんですが、多分そので、ではというところになって途中で路線変更してヒーローになったと思うんですよね。はい、そんなこんなで朝倉未来のデビュー曲ミスティートワイライドでした。さあ次だ。

次のもしましたは年間1位の大ヒットですからね。まあそれはそれとして、わらべのまあデビュー曲というか企画もんですよね。これコンセプトの勝利ですよね。こういうね、あのいかにも童謡という形の曲で、坂本龍一にアレンジを発注するというね、坂本龍一もよくわからないままアレンジしたというね、その辺の多分プロデューサーのセンスでしょうね、はい、大ヒットしました。わらべでメダカの兄弟でした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

確か故郷長崎で野外イベントするよときに作った曲ということで、野外ステージ映えの曲をということで、こういう爽やかなフュージョンっぽい曲になったということでね。まあさださん本気になったらまあね、ちゃんと音楽理論がなんか使いこなせる方ですから、どんな曲でも作らはるんですけどね、これ出た時でも当時めちゃくちゃみんな話題になっててね、中島みゆきも出ましたね、 CM でこれ流れて明けのねオールナイトニッポンで、これ誰の曲、さださんの、ね、みたいなこと言ってましたね、長崎シティセレナーでさだまさしでした。長崎昭夜曲と書きますね。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

まあ、83年組はね、82年組のね、余波を受けて誰も売れなかったですからね。それで言うと売れた方ですよ、伊藤麻衣子ね、不景広報戦物語見てましたよ。あの髪型可愛かったですよね。これ曲です。これも伊藤麻衣子だからこそですよ。説得力があってちょっとグンとジンとくるというのがありますね。アイアンキング浜田光雄が変身するというね、石橋庄司じゃなくてっていうね、あれが面白かったです。さあ次だ。

ね、最初はすごく違和感あったんですけど、これ聞くとね、もうなんか何でしょう、斉藤由貴のために作られたような曲じゃないですか。これ多分僕はあの井上陽水本家よりも全然あのこの曲の歌詞の趣旨は斉藤由貴の方が合っているというね、でこのアレンジもいいですよね。だからこれ、まあ、考え出したりとプロデューサーは天才ですよね。で斉藤由貴もなんか楽しげになんかこう変な振り付けやってね、なんか演じる感じでやってたの僕は良かったと思いますよ、ね、大ヒットしましたし。で面白いのはでもこれが大ヒットした後でも斉藤由貴は別にこれが本当にやりたい音楽ではないので、これっきりで終わるんですよね。こういう曲またねなんかこう雰囲気系の曲に戻っていくというね、そういうのも面白かったですが、でも大ヒットして良かったです。斉藤由貴で夢の中へでした。佐藤美久間月の今日からなんだ

長さんね、スカッツパチありがとうございます。これは浜田金吾が作曲ですね。当時の、まあ、ちょシティポップ、今ではシティポップをやっていた方の曲ですね。まあ、歌謡曲的なメロディーとその、まあ、フュージョンっぽい、ね、展開があって、すごい難しい曲ですけど、さすが岩崎宏、歌声出しますが、まあちょっと売れるには難しすぎたような気はしますけどね、だから、まあ、この路線は割とすぐ終わるんですよね。で、あの花路線に行くんでしたっけね、はい。まあ、そんなことで今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。今週土曜日は生リクワイドです。皆さんのリクエストお待ちしております。それではラストはですね、その土曜日、山下圭司の、レッドソング配信がありますので、圭司さんの曲を聴いていただきましょう。まあ、今日ちょっとシティポップ後半続いたんで、圭司さんの曲の中でも特に80年代シティポップっぽい作りをイメージして作った曲です。聴いてください。アクアフィリアをお聴きいただきながらのお別れです。それでは1週間頑張って過ごしましょう。

気づかないうちにどうせ私なんかって思って過ごしていました。本当の意味で自分と向き合うことをせずに生きていました。夢も特技もなく、心の病気で苦しみどん底を味わっていました。そんな私が脱私なんかという書籍を出版しました。あなたはあなたであればいい。この30分であなたの心がふっと軽くなり、勇気の一歩を踏み出せる、あなたにとっての幸せを一緒に見つけていける、そんなひとときを岡本あゆ子がお届けします。脱私なんか、略して脱ワタ、始まります。

0: い、皆様こんばんは。本日もやってまいりました、岡本あゆ子の夏バタ、あなたはあなたであればいいというところで、本日はですね、皆さんなんとスバルジャさんの本社で公開ラジオ収録です。
1: よいしょ
0: ー、すごいですよ。よいしょ
1: ー、よいしょー、スバルジャ
2: さん、イベント盛り上がってんのかい。
0: すごい、今1万人ぐらいの人がね、今ね、いる感じなんですけども、ありがとうございます。ね、このね、会場のね、この温かな空気とともにですね、この瞬間のエネルギーを皆様と一緒にね、届けていきたいと思うんですが、今回のね、ゲスト様を紹介させていただきたいと思います。まずお一人目はこの方、2021年にスバル社にジョイン後、担当書籍の平均部数は4万部超えという驚異的な実績を持つ編集者。ただ本を作るだけではなく、なぜ売れるのか、これを徹底的に分析し、ヒットの再現性を研究、実践し続けている探求者。その姿勢はまさに変態編集者と呼ばれるほどのこだわりと情熱。一冊一冊に込められているのは最大のリスペクトですね、これは。読者の人生を動かすための設計と戦略。売れるのは偶然じゃない、届くには理由がある。そんな出版の裏側と可能性をリアルに体現し続けている方です。そしてもう一人はこの方、ある一冊が100万部を超えるその裏側には、一人の営業の物語がある。出版営業歴20年、6つの出版社を渡り歩きながら、ヒットの現場に立ち続けてきた人。でも彼の凄さは売る力だけではありません。まだ形にもなっていない段階から、これは届くと信じ抜く力。ある一冊のために6年間同じ言葉をかけ続けた。しげに話し方はどうですか。普通なら諦める、でも諦めなかった。その積み重ねが令和一売れた本を生み出しました。スバル社編集長、出版営業歴20年、ヒットを生み出し続けてきた営業のプロ、日本一の、ね、編集者営業だと私は思っております。そんなヒットを生み出し続けてきた営業のプロ、このお二人はですね、若い頃から切磋琢磨し合いながら、時にはぶつかり合い、時には一丸となって本という作品を世の中に届け続けてきた存在です。まさに出版界の小北ということで、あのスラムダンクのようにそれぞれの個性と信念をぶつかり合いながら、一つのゴールに向かって走り続けているお二人です。楽しみにしててください。FM ギグ、岡本あゆ子の夏バタ、あなたはあなたであればいい。

0: 日のゲスト様は株式会社スバル社編集長の小寺優希さん、そしてですね、営業部副部長の原口大輔さんにお越しいただきました。
1: よろしくお願いします。お世話になります。
2: ありがとうございます。
0: 第2回オフ会ということで、また今回もですね、プシっていうこのね、元まだ飲んでるんですけど、
1: いやいやいや、飲んでないですよ、そんなに。前回よりマシです。
0: 前回よりマシ、うん、
2: 確かに。どうですか？全然、前回よりマシだし、うん、前回はちょっとうるさいっていうことで好評だったんで、ちょっと静かに、うん、
1: すごい離れてる。
0: だいぶ離れてますけども、
1: 原口さんの本が、あ、声がね、前回なんか、俺らの倍ぐらいあったもんね、ボリュームが。
2: てか近すぎたこのマイク。
0: いや、めっちゃ面白かった。
1: 距離じゃない、でかさ。
2: 楽しくて
0: 1回目撮った時どうでしたか、改めて聞いていただいて。
2: なんかこう来てくださった皆さんに届けたいなって思いが強かったから、ね、飛ばしちゃったかな。
1: あと前回はね、そのスバル社の社長の特止めも飛び入り参加で、その4人で撮ったんですよね。あの社長も結構気にしました。あれ大丈夫だったの？
2: そうだね、
1: 大丈夫です。
2: リアルに気にしてた。
0: 聞き直してみてどうでしたか？
1: いや、なんかね、素敵な放送だなと思いましたよ。
0: お、
2: うん、割とできてた。
1: 割とね、やっぱあの結構僕らってあの水拳の使い手みたいなところあるじゃないですか。
2: そう
0: だ、確かに。
1: だから意外とできてましたね、本当。
0: 水拳の使い手あたり、多分リスナーの皆さんちょっと分かんないと思うので。あ、
1: そうですよ。
0: ちょっと説明してもらって。
1: いや、なんか酔えば酔うほどいい話をするという。
0: おー、今日はどうですか、酔ってますか？
1: うん。
0: 皆さん本当にね、普段なんか知られてる小寺さんと原口さんと結構イメージが違ったりとか、なんか知れば知るほど2人の魅力に引き込まれていってる方もいらっしゃると思うんですけど、今日はね、ちょっとね、せっかくなのでここに来てるリアルの皆様から質問をお聞きして、愛を持って2人がトークをここで返していくって会をね、やっていきたいと思うんですよ。ここで聞きたいよとか、なんかこういうの質問したいよって方いらっしゃいますか？どうでしょう。
1: 俺質問していいですか？
0: 逆に。誰に？
1: いやいやいや、そのあリス、まあ、そうだね、あ、ごめんなさい、あのお邪魔しました、大丈夫です。大丈夫大丈夫大丈夫、ごめんなさい、ごめんなさい、大丈夫大丈夫、ごめんなさい、はい、大丈夫
0: 大丈夫、
1: はい、
0: OK です。なんか聞き、はい、聞いときたい人いらっしゃいます？なんかせっかくなんで。
1: え、そのノープラン質問会なんですか、これって。
0: いや、もうこれ言ってたよな、
1: うん、本当？それ聞いてなかった。
2: あ、はい、出た。
0: おはようございます。
3: エクタツアッ
0: ティ、OK、よかったらお名前を。
3: あ、ゆうきです。ゆうちゃん、ゆうきです。
0: ありがとうございます。
3: 一つは、なんかお二人の日常をそのオープンチャットで拝見してると、うん、なんか肝臓大丈夫かっていう、
0: はい、水気の伝え手ですからね、
3: うん、同世代として、うん、なんか
1: 確かに
3: 肝臓大丈夫なのかなっていうのは、まあ疑問に思うのが1個目と、もう1個目は真面目な話として、私も著者として、営業さんのことがちょっとわからないというか、
1: 確かにね、
3: あのたくさんの本がある中で、本をどのぐらいこう読まれるのか読まれないのか、この本をなんか積極的に推したいなとか、その辺のなんかこうやっぱ人間だからあると思うんですよね。まあ、私も営業だったのでなんかあると思うので、その辺がどういうのに熱量
1: か、いい質問するな、本当に。
3: その辺
0: いいですね。よければどんな本出されてるかちょっと告知した
3: いと思います。いやいや、はい、あの他社さんからなんですけれども、は
0: い、
3: はい、あの不毛な時間をゼロにするという本を書かせていただいていて、
1: サンマーク出版さん
3: からね、はい、なのでその辺を伺いたいなと思います。
0: ありがとうございます。
1: いい質問。一つ目の肝臓は大丈夫なのかっていうのは、すみません、あの僕は数値的には大丈夫なんですけど、一応分かんない、あの彼がどうか分かんないです。原口さんは。
2: 僕はあの多すぎるんでダメなんだけど。
1: 二つ目の質問があるじゃないですか、その営業の方がっていうので、あの佐藤さんもね、あの著者さんなんで、
0: そのどんな
1: 人で営業さんと触れ合う機会っていうのが意外とないですよ、
3: きっ
1: と。
3: ね、はい、
2: 本を読むっていうことです、僕は、そんな読み込まない方です。その一冊の本を大事なものを売りたいっていう気持ちは絶対すごく大事だし、いいんですけど、入り込みすぎるとやっぱりこうお客さん 読者が求めているものとずれる可能性もあるかなと思っていて、斜め読みが多い。
1: てかそのね、ゲラって読むんですか、そもそも営業マン、
2: う
1: ん、
2: ある程度読むじゃないと書店さんにどういう本か説明できない、うん、
1: だよね、
2: うん、この本は何か出会い、このタイトルと著者ですどうぞってだけじゃ本は置いてもらえないんですよ、うん、だからある程度内容を理解した上じゃないと営業セールストークができないので、やっぱそこは当たり前ですね。
0: どれぐらい読み込まれるんですか、ね、読み
2: 込む、ものによる、
0: 読み込みすぎないってちょっと難くないですか、
2: ね、あのジャンルによって変わるんですよ結局、文芸だったらやっぱある程度エピソード流れだったりとか、
1: 文芸者読み込まれると意味わかんないもんね、確かに、
2: そもそも説明できないし、
0: そう
2: ビジネス書だったらやっぱこのジャンルでこの棚でこういう、ね、自己啓発だったらある程度このに近い感じですよ、類書こういう売れ方してますよとか、
0: あ
2: そういう中でいろいろ提案できるし、こう著者実績もそうだったし、
0: あ
2: とか、あと初めて出す方もそうだよね、こういう本に近いですって提案もできる、
0: あこういう本に近いですか、そうそうそうそう、なるほど、あそっちなんですね、そうい
2: ろんな角度で切り口で提案もできるんですけど、やっぱりそのさっきでね、入り込みすぎないようにしてるんですよ、本の力っていうのは本が売れて読者が手に取って読者が本当にこう勝手に口コミを広げてくれた時に初めてその本のパワーが発揮されるので、
0: うわ、
2: やっぱそこが分かるまで自分が入り込みすぎると、でその時に僕が圧倒的に力に入るんですよ、
0: あ
2: 本が勝手に走り出した時、その時って僕が人が誰よりもやるより早く動くタイプなんで、僕はそこの強みが強いあるんですよ。
0: この前小さなギブの今井さんのお話のゲラを読まれた時に、はい、あの救済の本って救いの本っておっしゃったんですか、
2: そうですね、
0: あそこまで落とし込んだことを、本屋さんには言わないっていうことですか、
2: 時にって感じです、その本が面白そうだなって乗ってくれる書店さんには言うかもしれない、
0: あ
2: でも乗らない人に乗せて、あのそうじゃなかった時っていうのはそうじゃない、
0: なるほど、
2: あのそう
0: だから書店さんによって切り分けてるってこと
2: ですか、そうです、もちろん、だからどこで売れるかをまず知らないと次に広げられないんで、
0: すごい、
2: それで戦略を立てて営業してるんですよ、
0: 絶対モテますよね女性にね、
2: そんなの、ね、普段の計算である
1: から、ね、女性にはその切り分けてできないんです
0: よ、正解みたいな、
3: 正解と言えば
0: そういうことなんですね、
2: ラジオかな
0: ということなんですけど、ちょっと、
1: ね、ここだけはシェアしましょう、
0: 素晴らしいお話ありがとうございます、
2: はい、
0: いやめちゃくちゃいい感じです、ちょっとねここで曲を挟みたいと思うんですけど、今回の原口さんからチョイスいただいた曲になるんですが、はい、こちらの曲はどういった背景で選んでいただいたんでしょうか、
2: 今日だって今日からね、今日6月15日でしょ、
0: うん、
2: 今日何朝何やった
0: の、わかります何やったか、
3: ワールドカップ、
2: おー、あ、またうるさくなってる、また
1: うるさくだからね、
0: いいやん、うるさくても全然いいっすよ、
2: そうだからあのうちでね学園 MC さんの本、あ、そうそう出してて、うかすかじで、あの日本代表の歌を歌われてる方です、
0: あのミスチルの桜井さんとね、
2: ミスチルの桜井さんとうかすかじというバンドをやられていて、学園 MC さんの本出てるんですけど、の本があのうちでも出てるしお世話になっているので、せっかくやったら、
0: うわ
2: ー、ずっと応援ソングとして定評っていうか、もうずっと不動のミュージックなので、ぜひ、
0: はい、
2: 推薦させてもらいました、
0: ありがとうございます、ではねこちらの曲を聴いてください、うかすかじいさんで、勝利の笑みを君とです、どうぞ。

0: ジーさんで勝利の笑みを切るとでした。本日のゲストさんは、スバル社の編集長の小寺さん、そしてですね、営業部副部長の原口さんにお越しいただいております。
1: ありがとうございます。
0: 皆さんもよろしくお願いします。めちゃくちゃいい質問いただいたんですけども、ね、どうでしょう皆さん。え、ちょっと私もこれ聞いてみたい。お、すごい。フライングで上げていただいた方がいらっしゃいますけども、お願いします。
2: はい、2つ質問があって、で1つは、私も人にも伝えるっていう、仕事をしてるんですけど、なかなかその例えば、ね、SNS の投稿、動画作るにしても全然その私の授業のコンサルから伝わらないって言われるんですね。人になんか伝わる文章を書くのに一番大事にしてることを聞く、
0: 質問
2: で、質問は、今日蕎麦屋さんのオフ会に参加させていただいて、本当にこの空間が何でしょう、空気が何だろう美味しい
0: 空気が美味しい、美味しい、
3: よく言えます。マイナスイオンが出て
0: きて、マイナスそうやったんですね。
2: で、蕎麦屋さんから出てる本何冊か持ってるなって見てて思ったんですけど、もっともっと本を読んでいきたいなと思ったんですが、本を読むのがめっちゃ苦手なんですよ。で、買った本も数ページ読んでそのままこう棚に眠っちゃうっていうことが結構あって、でも見るたびには読みたいなと思いつつ読めないっていうことがあるので、たくさん本を読めるようになるその秘訣を教えてもらいたいです
0: 。いいですね。
1: 素晴らしい質問、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: じゃあ一つ目、届く文章はどうしたら作れるんですか、大切にしていくことは何ですか、宇田さん。
3: 届く文章ですか、
2: はい、
4: ですね、
0: かっこいいですね。
4: これはですね、
0: 皆さんこれシャッターチャンスちゃいますね。
4: これはですね、むき出しにすることです
0: 。むき出しにする、
4: はい、もう特にやっぱそのさっきもね、ラジオの収録でその話が出たんですけど、ちょうどそのもうね、文章でね、差別化できないんですよ。綺麗な文章とか、なんかそれっぽい文章とか、役に立つっぽい文章みたいなので、AI の時代なんで全くできないので、もうキャラクターです。キャラクターってもうあなたそのものをむき出しにするということです。だからコツはですね、めちゃくちゃ心が痛いと思うんですけど、一番恥ずかしい話を書くとか、今までで一番失敗した話を書くとか、っていうことが一番人を引きつけると思います。
0: ちなみに小寺さん、恥ずかしい話とか失敗した
4: 恥ずかしい話っていうか、僕は恥ずかしい話はね、意外とねそんなないんですけど、その例えばそのなんだろうな、その、左耳が聞こえなくなっちゃった話とか、なんかそのなんかハードシングスを乗り越えてなんか倒れた上でとか、そういう話はあるんで、なんかそういうのを書いた時とかになんかフィードバックがすごく多かったりとかっていうのはもちろんあるんで、だからこれはね、本当になんか壮大な結果を出してるとか、なんか特別な経験をしてるっていうのはね、意外とそんな関係なくて、だからその意外と自分が一番恥ずかしいと思ってる話っていうのが、そこに共感してくれる人が思ってる以上に多いっていうことを認識した方がいいと思います。でそれを出す勇気ですね、やっぱ。
0: はどう今出してみる？
2: すごい、納得しました。
0: 納得した。
2: 私も自分の弱いところとかずっと出せなかったんですけど、特にここ半年、で自己開示するようになってから、周りの反応がめちゃくちゃ変わって、本当に心からつながり合える仲間とかが作れているので、自分自身のお客さんの信頼も本当に変わってきているので、間違ってなかったんだなって。
3: 合ってます、正解です。優勝おめでとうございます。
0: 優勝絶対行くと思います。 うわ、いいですね。え、じゃあ2つ目の質問なんですけども、2つ目何でしたっけ？
4: ごめん、2つ目何でしょう。本が読めない。本が読めない。ちょっと推薦モードなん
5: で。まずちょっと僕から一つ言うと、本をどうやって読むかって話ですよね。いや、読めないって、さっきちょっとね、あの話したんだけど、読もうと思わなくていいんですよ。持ってるだけでいい。あと、例えば僕がやるのは1分だけ読もうかってだけでいい。あと、最初から読もうとしなくていいです。特に小説とかじゃないけど、あのビジネス書と言われるジャンルだったりとか実用書と言われるジャンルとかは特にそうなんですけど、開いたところだけで読めばいい。で、もうそれぐらいで十分だと思います、なんか残ってくる。だって、じゃあもし本を、ね、今まで何冊か読んだことがある人がいて、この内容覚えてますかって、多分ほとんど覚えてないですよ。で、その中で1個だけ覚えてる人は、なんか自分の中で刺さった部分だけだと思うんですよね。その時は十分価値があると僕は思っているので、そう、それぐらいで十分だと思います。そうすると楽になりませんか？なんか全部読み込まなきゃ、最初から読まなきゃってると、ちょっとこう夏休みの本当宿題とかって結構億劫だ、僕は人間なんだんですけど、そういう人いると思ってて、なんか最後追い込みでやらなきゃみたいな、やらないと読まないとって思うとちょっと苦しいなみたいな。だから手元にやりゃいいんですよ。で、積んどくで十分です。いっぱいそういう本が積み重なってあればいいんですよ。来ますから、あの手元にあれば、そういうタイミングが、読んでみようかなってタイミング、
2: 読めてない。それこそ大好きな水谷拓也さんの本を2冊買ってるんですけど、大好きと言いながら全部読めてないな。
5: あ、全然大丈夫です。
4: 大正解です。そう読まないで。
5: 1500円、1500円、1500円で1個取れないから十分価値あります
4: よ。ごめん、あ、ラジオかこれ。たくやくん、ごめん、嘘よ。たくやくんの方が読んだ方がいいよね。
0: で、軽やかに、せーの、脱バタ。脱バタ、ありがとうございました。
4: 言っといて、脱バタ。
0: 脱バタ、もう一回いこう。
5: からのお誕生日おめでとう。
6: お一人、お一つずつグローブが
0: お祝いに。うわー、嬉しい。や
7: ばー。私からは、
6: あとこちらの方からも、
5: せーの、ハッピーバースデー。火がついてるから、火持ってるんですよ。
4: 火はいらない、
5: 火はいらない、
4: 火はいらない。
5: ハッピーバースデー。
4: エアフーション、
0: なんか、ありがとう。
6: すごい、嬉しいですね。
5: はい、やばい。え、これあのみんな知らないです。
6: あ、そうなんですか。
5: もうこの3人しか知らないです。
4: なんか
5: さっきチョチョやってる、
7: チョチョチョ、はい、グルテンフリーの生チョコ、半生チョコ。
5: で、あのこちらはヨーグです。
6: グローグです。
5: ヨーガじゃない。
6: グローグです。
5: グローグ。あ、その若い。
6: 同じ種族の
5: 。
6: もうちょい後の世代の赤ちゃんかな。今映画であの大人気の可愛い赤ちゃんです。なるほど。50歳の赤ちゃんです。
0: めっちゃ嬉しい。やばい。
4: めっちゃ嬉しいな。
0: めっちゃ嬉しいな。
5: 小寺ゆきが6月10日で、彼女が昨日。
0: はい、昨日です、
5: ね。ということです。後から来た方もおっしゃるかもしれない。で、いうサプライズをしたくてだいぶ押したんだけど、今
0: 嬉しい。
4: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
5: イエーイ。こうやって小さな結果をみんなでやっていきましょう。
8: FM ギグ岡本あゆ子の脱バタ、あなたはあなたであればいい。あなたはあなたでいていいんだからね。
0: せーの。

大人女子のセカンドステージの楽しみ方を考えたり、リスナーの相談に乗ったり乗らなかったり楽しんだり、ゲストをお迎えしてセカンドステージについて一緒にトークしたりする番組です。

この番組は茶道を通じて暮らしに生かせる知恵を気軽に楽しく学ぶコミュニティ、一般社団法人山水網の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。

0: 皆さんこんばんは。今日は6月28日ですね。で、夜8時。皆さん何してますか？今どんな格好でいますか？お風呂に入ってるとかって人もいるかもしれないですね。はい。で、先週私、まあ、リサイタルの話とか、あとはね、自分のことね、個人的なことをちょっと話させてもらったんです。でね、今日なんかこのなんかテーマが決まってるらしくって、6月はコスパなんですね。
1: そうなんです。 FM 銀行北海道ステーションのパーソナリティ共通のキーワードを毎月決めていて、うん、最終の放送、毎月毎月最終放送月に、うん、キーワード決めてみんなで喋ろうとして、今月はコスパということ
0: ね。
1: はい。
0: で、先月はここに書いてあるけど AI と私だったんだ。
1: そうです。
0: へえ。そうなんですよ、皆さん、コスパですってテーマで。そうですよね、コスパでね、まあ、これね、まあ、ここだけ内輪話ですけど、今はちょっとソーマンさんにちょっとヒントもらって、なんだろうと思っていっぱい考えたんですけど。
1: 言わなくてもいいの？
0: だってそう言っちゃうね。まあ、これはでもね、本当確かにそうだなって思ったのは、結局私何十年もお茶やってきたわけですよ。本当にもうコツコツコツコツやるんですよ、毎週毎週。なんかで、後半はね、私それこそこの札幌からちょっと2時間ぐらい車に乗って行ったりとか、ずっとそう週1ね、そんなことも続けたりとかして、私情熱があるんですね。そう、それでやってたんですけど、何十年かかけて学んできたこの茶道、そのエッセンスみたいなものをギュッとギュギュギュギュッとこう、なんていうの、集約して、で皆さんにもっと気軽に楽しいって思ってもらえるものをお渡しできる、それが山水毛であるとというふうに自負して、まあ、ここは私が言うコスパっていうのは、いわゆる茶道でいうところの山水毛なのではないかという、はい、結論に至りました。どうでしょう。はい、で今ね、この山水門のその流れで言わせていただくと、私これからね、山水門でどんなことをしていきたいのかなみたいなことをちょっと今日はお話しさせていただきたいなって思ってるんですけど、で先週もちょっとさらっと後半の方でちょっとお話しさせていただいたんですけど、今まで、まあ、その58歳で、まあ、立ち上げて、まあ、2年ちょっとはやってきたんですけど、まあ、自分で何とかしようとか、自分がこうしようとかっていうふうに、まあ、なんていうのかな、法人として成り立つためにみたいなことで、まあ、いろんなことをやってきたんですけど、ここに至ってはですね、もうなんかこうコミュニティを作って、皆さんと作ってで、私が本来したかったことって何かっていうふうに振り返ると、やっぱりね、そのお茶をやってる、すごい一生懸命やってる人で、その方たちはもちろん学ぶし、日本の文化の素晴らしいことも分かるし、日本人であることを誇りにも思うし、でいろんなことを感じれるし、学ぶしっていうことはできるんですよ。できるし、それが好きで皆さんやってるし、でもっとこう奥深いものを追求していくっていうところに至ってると思うし、それはそれですごい素敵なことだと思うんです。だけど、じゃあやってない人たちはどうなのって、その人たちはとのこの乖離がすごくあるなって思ったんですよね。で結局茶道ってどういうものかっていうと、すごくお道具が必要なんです。もう取り留めもなく、もう取り留めもなくっていうか、もう本当にお手前が変わるたびにお道具変わるし、季節が変わるたびにお道具は変わるし、で見せ方、その、何を表現したいのかとか、本当にね、水差しっていうのもあるんですけど、それもね、本当にその中置きっていうふうになったら、ひょろーんと長いものになったりとか、はい、羽蓋って言ったらこう ね、蓋のないなんかそういう水差しを使ったりとか、その上に蓋あの葉っぱを乗せるんですけど、なんかね本当にねいろんな道具が必要なんです、本気でやろうと思ったら。それを準備するってやっぱりねそう簡単なことではないんですよ。で、あの例えばあの自分であのお釜をかけるって言うんですけどね、そうすると先生方っていうのはすごい大変な、やっぱりこうなんていうの、古くからね先々代がやっててとか古いもの持っててとか、まあ、そういうことも持ってらっしゃる方がはいいかもしれませんけど、そうじゃなくって、まあ、自分の代から始めましたっていう方が本当に人様に見せられるだけのお道具を揃えるって本当に大変なことなんです。で、本来お茶って、まあお芋とかどこまで考えてらっしゃるのかわからない、そうじゃないんですよって言ってくださってはいますけど、やっぱりもっともっとっていう気持ちにはやっぱり普通になっていっちゃうんですよね。で、あとは着物もそうですし、場所もそうです。畳だって必要だし、水屋だって必要だし、うん、本当にいろんなものが必要なんです。体一つでできるものじゃないんですよ。そういうふうに考えると、じゃあ誰でもできるのかっていうとやっぱりそうではないなって思うし、だけど本来あのお茶には素晴らしいエッセンスがいっぱい入っていて、前回もお話ししましたけど、和敬静寂っていう人を敬う気持ちであるとか、そういったことってあの自然とやっぱりやっている中で身についていくもの、お辞儀の仕方一つ、私ね茶道の先生に言われて一番今でもこう思うことは、例えば襖を開けて一礼するんですよ、そのお客様にね。で、その時のお辞儀すっごくあの厳しく指導されたのは、やっぱりなんていうかこう目を相手の目を見て挨拶しなきゃいけないし、うん、でその間合いとか目でアイコンタクト取って、そこから初めて薄茶を一服差し上げますっていう、そういったご挨拶の仕方であるとか、で気持ちの部分、あの人とのやり取りっていうところ、それって本当にすごいコミュニケーション能力なんではないかなとやっぱり思うんですよね。学ぶことは本当にたくさんあって、そういう細かいこと、ご挨拶の仕方一つ、ね、で例えば、あとはどういうことかな、あの人にあの周りがちゃんと見えているかっていうこと、自分がお手前に入った時に自分に集中しているだけでは場は整わなかったりするし、ちょっと視座を上げて全体が見えるように、自分でパッツンパッツンになってたら何も見えないわけですよ。そうならないために自分のお手前はもう全部体にもう叩き込むんですよ。そうでも手が勝手に動くとかっていうところに行かないと、その全体が見えるっていうところに行かないって、そこを自分で鍛錬していくっていうやり方とかね、四条斬新って人様見送った後、例えばすぐこう自分の世界に戻らないとか、なんかこういろんなこと学ぶことって本当にたくさんあって、そういうのってぎゅーっと私本当に何十年もやってやって少し分かってきたところを、まあ、あの算水もね、もしあそれで何を言いたかったかっていうと、何をやりたいかっていうと、その今までは自分でなんとかその法人の算水門を作っていこうと思ったんですけど、もう皆さんのお力を借りてとか、皆さんもし本当にこの日本文化をねちょっとでも学びたいとか、じゃあ私着付けしてみたいですとか、お抹茶おいしく立ててみたいですとか、そんなんでもいいと思うんですよ。人様が来た時にね、お客様が来た時にお抹茶出せるようになりたいんですとか、あとは海外にね赴任に行くので、その前にちょっと学びたいですでもいいと思うし、ね、ご主人様がその外資系にお勤めだから、お客様をお招きした時にこんなことやりたいんですとか、何でもいいと思う。でそういうふうにうちを使っていただきたいなって思うし、であのそういうコミュニティを作りたい。で私は今ね、だからって こうしますああしますってまだ全然なんか決まっているわけじゃないんですけど、もし皆様からそういう要望があったらそこでみんなで一緒に作っていきたいなって実は思ってるんですよね。で、まあ、算数網、まあ、じゃあ一般社団法人算数網とは何をしているところかと言いますとですね、皆さんどういうものかと言いますと、言いますよ、ちょっと待ってよあなたの、まあ、皆さんもう十分ね豊かだと思うんですけど、その人生にもう一色足しませんかっていう感じ、もっと気軽にね、で畳の上じゃなくてもいいじゃないですかと、お抹茶や本当ね和菓子だっていろんなのがあるんですよ、季節ごとで変わっていくんです、お菓子も和菓子好きでしょ皆さん、そう、それとか人に対するおもてなしってどうするんだろうとか、あと着物好きの方もいますよね、なんか着物着てるの見たらいいなって思うけど私はまあそこまでなとかっていう人もいますよねきっと、うん、私もそうだったしすごくわかります。で気軽に日本文化に触れて、そしてそこに集まる人たち同士がつながる場所を作りたいなって思ってるんですよ。で私がじゃあどんなコミュニティを作りたいかっていうと、まあ、言ってきますね、まあ、これはルールに等しいかなと思うんですけど、上下関係はなし、みんな対等であるっていうことだから、で教える側が上とか教わる側が下っていうことは一切ない。そういった私上下関係とか本当に苦手なんですよね、もうこの世で一番嫌いって言ってもいいぐらい本当に嫌なの、嫌いなの、そう。でもっと気軽に楽しみましょうと。であとはね、営利目的ではないんですよ、だから共同みんなで一緒にで動ける人が集まって、もっとじゃあ次こんなことしませんかって楽しめる、そんなものを作りたい。で皆さんがもしこんなことをやりたいって私に言ってくれるんだったら、私はそれを実現する させるために動きたいの、本当にそう思ってるんです。で日本が好き、日本文化への敬意と和敬静寂の心を大切にしていける人に集まってほしい。で、あの個々のね個性を尊重して他者を否定しない、どんなものもちゃんと受け入れられる気持ちを持つこと、ね、でそういう人に来ていただきたい。そしてもう一つこれ大事なんだけど、私ね出し惜しみする人が嫌なんです出していきましょう。もうだから自分のスキルとかあとね意見、例えば持ってたとしてもこんなこと言ったら恥ずかしいかなとかやっぱりあるじゃないですか、会議とかってか、そういうのもなし、言いたいこと言うみたいな、なんかそういうフラットなそういうコミュニケーション、コミュニティの場所をね、この茶道というものを中心にして作っていきたいなって思ってるんです。でどんな人に向いてるかなってもうそれも考えたんですけど、まあ茶道に興味はあるけど難しそうだなっていう人の、まあ、ちょっとこう入り口で、もしそれで本当にお茶って素晴らしいと、もっと深く学びたいっていうんであれば、それの入り口にもなると思うんです。私本当に真剣にもあの茶道っていうものをおやりになっている方たちはみんなどんどんどんどんハマっていくし、もしそれの入り口になるんだったらそれもすごい素敵だなって思うし、あの素敵な先生私はたくさん知ってるのでいくらでもご紹介できますし、そういうふうに広げていきたいの私はね。そうで忙しい、皆さん忙しいじゃないですか、そんな時にこうふっと立ち止まる時間を作りたいなって思っている人たち、どうでしょう、いらっしゃいますよね。なんかこうあのお抹茶って本当不思議でね、こう自分のためにお茶碗出してきて、まあ人のためでもいいですよ、でお湯を沸かしてそこでこう茶筅を振るんですよね、で泡が立ってくる、香りもする、色も綺麗で、この前あのうちのそのお茶会にね来てくださったあの若い女性の方、とっても素敵な方だったんだけど、その人が初めてそこでお抹茶立てるって立てた時に、わーすごい無になるって言ってくれたの、すごい感性ですよね、すごいフラットになる、これ無になりますねって言ってくれて、そうなのって、その自分の今あるなんかこう、うん、なんていうかな、何かどこかを すっきりさせる、空っぽにしてちょっと空白を作るっていうか、そういうものに私はなると思っている。でそういう空白な無のところに何かが降りてくるんですよ。だからそういう場所を常に、まあ、日常のどんな時でもいいけど作れる、なんかそんなワンアイテムになると思うんですよね。であとは、まあ、もちろんお茶ももちろんだし、和菓子とかね、お花とかおもてなしとか、そういう日本文化に触れる体験をもっと気軽にしたいとかっていう人いいと思うのね。で、さっきも言ったようにこう、もしそれが自分で身についたら暮らしに奥行きが出ると思うんですよ。私、暮らしの中の隠し味、私お抹茶立てられますみたいなお友達にさ、いきなりね、お友達が普通に遊びに来てて、え、今日お抹茶にするとか言ったら、何それってなるかもしれないじゃないですかね。なんかそういうものにしてほしい。そうで、お抹茶もね、別にお抹茶立てるばっかりじゃなくて、お抹茶ラテだってできるし、抹茶シェーカーっていうのもあってね、私あれ結構気に入ってるんだけど、立てなくてもそのシャーッと振ってそれをこうアイスにかけてみるとか、なんかぜんざい作ってそこにかけてみるとか、楽しみ方はもう本当自由だと思っていて、私はその自由なものがとにかく好きなんです。だからそういったこともできるし、もう本当に自分を楽しむ、楽しみたいっていう人にぜひ来ていただきたい。で、もう一つ言うとね、私今ね、整え茶道っていうのを提唱してて、それのインスタにも書いてあるんですけど、整え茶道の考案者なんです私何を考案したかね、あれなんですけど、それをねどんどん広めていきたいと思ってるんです。でこれはコミュニケーションのツールであるんです、絶対に。じゃあ、仕事場でねパッツンパッツン煮詰まって、なんかこうなんかギスギスしてるよねっていう時に、お抹茶持ってきて誰かが振ってですよ、お抹茶立てて出してあげたらどうですか。チームビルディングになりません？で、あともっと企業の方にも私は言いたいと思っていて、私もね、主人のそのお仕事の関係でなんか人が辞めていくっていう、なんかこう出入りとか、退職するとかっていう時って、全部が円満だったりするって難しいことだと思うし、なんかすぐ辞めちゃうんだよねみたいな経営者さんもいると思うし、そういう時ってやっぱりストレス抱えるじゃないですか。なんかそういうものをこうちょっと軽減できるものに私はなるんじゃないかなってすごく思っていて、でそれはその真ん中にお抹茶があるとか、私の作ってるチャクラ箱があるとかなんかそういうのでチームビルディングにもなると思うんですよね。であと例えば、インバウンドでお客様がいらっしゃってる企業とかね、あとは、その人材として海外の方をこう雇ってらっしゃる経営者さんとかも、例えばその日本の文化をねもっとこう気軽にギュッとして教えますよって、そうやって海外の例えばスタッフの方がされたら嬉しいじゃないですか。なんかそういうものになってもいいなと思ったりしています、で私がじゃあこれをやっていった暁に私が目指す姿ってどんなものかと言いますと、なんかね向こうから来てほしいって言われる団体になりたいの、押しかけるんじゃなくて。だから私たちが楽しくこうコミュニティを持って充実させて楽しくて、でもっとたくさんの人に広めたいとかって言ったら、いろんなだから人が集まったらそれだけ知恵も広がるし世界も広がるし、私今までねその相方さんと2人ってやってきたわけですよいろんな方のお力を借りてアドバイスもいただいてやってきましたけど、もうここからは次のフェーズに入っていこうと本当に思っていて、だから私それだったら参加したいわなんていう方、もう本当にぜひ声かけてほしいんですけど、向こうからねぜひ来てくださいみたいな、そんな団体になることが夢。自分からね売り込まなくても共感でこう人が集まるような場所、もう山水毛といえば整え茶道だよってこう世間に広まるぐらいのことで、もっと人生を豊かにしたいって って思っている人、うん、そういう人たちにこう刺さっていくブランドにしたいなって思っている。で、ゆくゆくはですよ、日本文化を通じて世界に発信できるような団体にもしたいって本当に思ってます。これから世界にとってこの日本の価値ってやっぱりすごく上がっていくと思うんですよ。勝手に思ってるだけかもしれないけど、やっぱりこの私たちの持っている本来持っている奥ゆかしさとか謙虚さとか、あとは誠実なものとか真面目なところとか、うん、だけどこうなんていうのかな、芯があるっていうか、私はそれは日本人の本質だ

0: 代なんて鼻垂れ小僧ですよ本当に。で年を重ねるごとに大事にされて、 でもね皆さん本当にお元気なんです。若々しいし頭はシャキッとしてるし、ただねなんかこうずっと座ってて足が痛いのよなんていうことはよく聞きますけど、私のお師匠さんも素晴らしいです本当に。なんかそういう凛とした女性、何か一つ持ってて凛としているっていうのはとても私が目指すところでもあるので、なんか皆さんそういうの共感するわよっていう人、ぜひぜひ、あ、これを言えるんだった。番組への感想や質問は FM ギグ北海道ステーション公式ホームページや Facebook ページから、番組名お茶目ですが何かとラジオネームを明記の上、メールやメッセンジャーでお送りください。今これやっている番組は FM ギグ北海道ステーションよりお送りしていますそう、どうでしょう、そんな感じね。で、まあここまではお茶の話をしましたね、私ね。あと何を言おうかな、まあいいのか。そして、私はまたリサイタルの告知します。最後にね、もう終わりの方なので、7月19日に私の本当誕生日当日なんですよ。で、本当はねそこ3連休で、そこの場所本来はねその真ん中のお休みのところはなんか開けてなかったらしいんですけど、でもなんか私の熱意に押されたのかわかんないけど貸してくださることになって、本当はねちょっと20日とかにずれるところだったんですけど、19日当日開けていただけることになったので、7月19日の札幌のグランドホテルのオールドサルーンというところでリサイタル、
1: 1階ですね、
0: 1階です、はい、バーです。そうで、タイトルはフランス語でジュ・シャント・マビっていうです。
1: 日本語でどういう意味なんですか。
0: そうですよね、そう、私は私の人生を歌うっていうタイトルにしています。
1: かっこいい。
0: おう、そうなの、そうなの、うんうんうん、そうそうなんです。そして、時間はですね、だいたい、オープンがだいたいじゃないですね、14時オープン場所がね。でその後私が登場するっていうか、登場ってかっこいいけどね、登場するのが13時、1時間、その間開けてあるのはフリーで飲み物もあって、
1: 15時ですね、
0: 15時、ね、間違えました、そうそうそう、15時、はい、1時間ね、
1: 1時間、
0: その間はみんなで歓談するんですよ、め
1: い
0: め
1: い
0: で、
1: まあ、1時間歓談の時間があって、まあちょっとドリンク飲みながら、
0: 飲みながら
1: お茶も立てていただいて、
0: そうなんです、 お茶ね、そう、なんか仲間がね立ててくれますし、美味しいそのお茶のお抹茶用のお菓子も準備してますし、お手前もしてくれることになってますし、ちょっと盛りだくさんです。そうで、それでね、まあ、ちょっと料金は6,000円とちょっとお高めなんですけど、それはその飲食代とお飲み物代ということで頂戴しております。はい、でね割とねもう本当に結構人集まってきて、そんなにないんですよ席ね。
1: じゃあこの放送の時にはもしかしたら
0: もうないかもしれない、
1: ないかもしれませんけど、お問い合わせください、
0: お問い合わせください、はい、そしたらまたやるなんてね、
1: 増席するかもまあまたやる
0: またやるなんてね、そうそうそうそう、うん、そう笑っちゃうねそんな感じなんです。だからね、皆さんにも本当この番組聞いていただいていただきたいなって思います。チャレンジだけが人生よ、私の、はい、名言です。私の人生、チャレンジだけが人生よ。もうでもね、それもなんかやっぱり60歳って目処かなってやっぱり思っていて、この辺でこう人生変わるっていうのはすごくよくわかるなって思いました。だから生まれ変わりとか言うじゃないですか、還暦って。なんか私もそういう境地に今至ってるので、今までやってきたことは無じゃなかったけど、今まで通りではないんだよっていう、そういうところだから、もっと自分を打ち出すっていうか、自分の個性とか自分が持っているものを出し惜しみせず、私もいっぱい出していきたいなって

思ってます。でね、本当にね、あ、共感するよっていう方は本当ぜひぜひお声掛けくださいって。算数もね、私本当世界狙ってますので私のね、本当に一番やりたいことをね言うと、そのお定茶って言うんですけど、皆さんにこうあのちゃんと失礼をして、あの着物着て皆さんでこうお抹茶をお菓子をお渡ししてお抹茶を飲んでいただくっていうやつを本当はね、あのエンタメ化したいって思っててすごく、ね、本当私ねイメージしてるのはみんな同じお着物着て、でなんか音楽かなんかちょっと鳴らして、でそれがこう整然と並んでこうテキパキとみたいな、なんかそういうエンタメしたなんかお茶なんかもいいんじゃないかなって実は思っていて、そういうのも共感して一緒にやりたいなんていう人がいたらね、ぜひぜひお声掛けいただきたいと思います。今日もなんかあっという間に30分になりそうですね。ありがとうございます。はい、FM ギグ北海道ステーションよりお送りしました。ここまでの時間は私堤田のり子がお送りいたしました。また来週お会いしましょう。本当にお茶っていいものですね。さよなら、さよなら、さよなら、バイバイ。

辻本学のながらラジオ。ここからの30分は、普段学習塾で働いている私が子育てが楽になるコツや普段感じていることをお伝えしていく番組です。

皆様こんばんは。日曜日22時になりました。辻元学のながらラジオの時間となりました。お相手は私辻元学です。本日も京都本局よりお送りさせていただきます。さて今回はですね、第3回目になるんですけども、ゲームについてちょっとお話しさせていただけたらなと思っております。よくあるご相談で、子供がゲームの時間を守らないんですけど、どうしたらいいですかとか、そういったことを保護者の方からよくいただきますので、それについてっていうことと、私自身との、そのゲームのつながりについてお話しさせてもらえたらなと思っております。最近で言うと、ネットに上がってたんですけど、ゼルダの伝説時のオカリナという作品が、リメイクされてスイッチ2で発売されるということで、私スイッチ2持ってませんので、当面ちょっとそれをすることはできないんですけども、私自身がゲームとどう関わってて、それを踏まえて、保護者の方とか生徒の方に、どういうふうに、お話しさせてもらってるかってことを話させてもらえたらなと思っております。で、そのゼルダの伝説時のオカリナに関してなんですけど、仕事上のつながりのある方にすごく熱く熱弁されて、ぜひやってみてくださいということで、普段ゲームやらないんですけど、せっかくそこまで言っていただいてるんやったらやってみようかなと思って、2年前に5月ぐらいから始めて、結果的にはちょっとハマって6月にクリアできたということで、半年ぐらいかかるよって言われたんですけど、結果1ヶ月やってしまったということがあって、やっぱりやったらやったでゲームって面白い要素もあるんやろなと思いながらではあるんですけど、そういうところから今日ちょっとお話しさせていただけたらいいかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

0: さて私自身とゲームとのつながりで言うとですね、多分ファミコンが販売されたのが幼稚園ぐらいの頃だと思うんですけども、もう小学校入学したらファミコン持ってない子がまずいない状態で、まあ、学校での話題っていうのはもうやっぱりそのファミコンであったりとか、まあ、ゲームのことですねであったりとか、まあ、プロ野球の、まあ、阪神がどうだということであったりとか、であとはまあそのテレビ番組でお笑いやってる内容のこと、まあ、大体この3つが話題として上がってくるんですけど、うちの父親はゲーム買わんという家だったんでファミコン持ってなかったんですね。だからファミコンやるってなると友達の家に行ってやるっていう風なところが最初だったんで、ゲーム自身はすんごいうまくもないし、スーパーマリオとかでもなんかこう3つぐらいステージしかクリアできないぐらいのゲームのその腕の持ち主というかそんな感じなんですけども、もう小学校低学年ぐらいの時は本当にまあみんなファミコン持ってその話だけでずっと盛り上がるんで、まあそこについていけず、まあファミコン買ってほしいなと思いながら、まあ友達の家でやることが多かったんで、まあ交代交代でやるときに一緒にやったりということが多かったかなと。なんか 目が悪くなるからとか、まあなんかわけわからんことというか、まあわけわからんことないんですけど、まあその当時父親はまあそういうことはもうあかんと、もう言語道断だというぐらいのことを言ってたんです。で小学校 5,6 年ぐらいの時になんかゲームボーイとかスーパーファミコンがまあ登場してきた時代になるんですけど、なぜかですねゲームボーイは買ってくれたんですよ。理由は未だにわからないんですけど、でそれでゲームのこと散々あかんって言ってた父親がゲームボーイハマってしまったということで、おもろいやんけって言ってやってたんですけど、それやったら低学年の時にファミコン買ってくれよってやっぱり思ったもんなんですけど、まあなんかこうそういうところから、まあ私自身はまあ小学校 5,6 年ぐらいからゲームボーイとか、まあね、家で自分の部屋でできるっていう、まあ、ちっちゃいサイズなんでねすごいやりやすいってところがあって、だゲームとその接点とかでいくとやっぱりそのスーパーファミコンが出た時代であったりとかでありますし、まあそのまあ、ドラクエとかファイナルファンタジーとか、まあ、そういったものが発売されてすごいハマってる子らが周りの友達にいたかなと。で結果的にはその小学校低学年のその全盛期の時にゲームを家でやらないっていう習慣で育ってるんで、実はゲームしたいなって気持ちは持ってたんですけど、やらんかったやらんかったなりの過ごし方っていうのを小学校の間でなんか身につけてしまったんで、ゲームボーイ持ってたんですけどそんなに実はハマってなかったんですよね。で高校生になった時ぐらいになんかプレイステーションが登場してすごい画像が綺麗だったりとか、うわすごいなと思いながらだったんですけど、もちろんプレイステーションとかは別に買ってもらってたわけじゃないんで、自分が大学入ってからバイトでお金貯めてプレイステーション買ってソフトも買ってっていうような感じでやってたかなと思います。で私自身がまあ私の世代がですねゲーム育ったところで言うとそのオフラインの状態というかね、そのゲーム友達と3人だったら3人の中だけでやるとか、1人でやってるときは1人でやると言ったことが主体だったんですけど、ちょうど私が大学入った頃ぐらいからゲームがオンラインでできるようになってきた時代になって、もうそこは本当にもう完全についていけてない部分があって、私自身は未だにオンラインでゲームしたことないですし、やり方も知らないですし、オフラインでしかゲームはやらないです。でまあ、そういうふうなゲームとのつながりだったんで塾やっていてそのオフラインの話とかは結構ついていけるんですけど、もうオンラインになってきたらもう全然世界観が違うんで全然ついていけないんですよね。でもまあその生徒からわからんことはね別に教えてもらったらいいんで、どんな感じなんとかって聞きながら結構教えてもらってたかなというふうな感じです。なので私自身はそのゲームが、ね、ない家庭で育ったというところが小学校の時には結構あったんで、 あの大人になってから逆になんかゲームに対してのなんかこうやりたいなって思うのは、実はその新しいもんよりも小学校低学年の時にできなかったやつをやりたいなっていう気持ちの方が強かったりするんで、なんかファミコンのなんかあのなんか作り直してなんかできましたとかでできますってやつだったりとか、そういったものを実は大人になってから買ってやるんですけど、でもやっぱりそのファミコンが全盛期の時に持ってなかったんで、結局ちょっとやって終わりみたいな感じだったりするんです。でだからうちの家庭でもあの娘2人いるんですけど、あのスイッチとか、まあ、一応コロナのタイミングで買ったんですけど、あの子供用に持たせてしまうと、まあ、子供がハマってしまうやろうなって思ったんで、うちの家ではゲームはみんなでやるもんだっていう価値観を持たせようと思って、あの桃鉄っていうんですかね、桃太郎電鉄とかみんなでやるものみたいな感じをみんなでやれるときにやろうかなっていうふうな感じをしてるので、うち の, あの家族でゲームにそういうあのハマってるっていう人間は実はいない状態になってます。でも一方でやっぱりその塾で働いてると、あのゲームにハマってて全然勉強しないというようなことがやっぱり、まあ、耳にすることも多いですし、まあ、そこでまああのよく子供さんと親御さんが揉めるっていうことがあったりするんで、まあ、そういったところを、まあ、どういうふうにあの解消していったらいいんやろなとかっていうところになるんですけど、まあ、これ前提としてはですね、あの、まあ、結論から言うと、あのまずそのゲームをやってるとすればですね、やってる時に、まあ、やっぱりその大人でもまずその制御できないぐらいやっぱりハマる要素ってあのゲームにはあると思ってます。で一方でそのゲーム会社というかゲームを作ってる人らは本気で楽しませようとしてるんで、やっぱりなかなかその、まあ、まあ人間って誘惑に弱いですし、まあ、怠ける生き物なんで、やっぱりそのゲーム会社はゲーム会社で本気で楽しませようとしてるんで、まあ、結果としてやっぱり楽しんでしまうのはしょうがないですし、これは子どもだけじゃなくて大人もやっぱりそうなんで、まあ、そういうふうな要素があるってことをまず親が知っておくってことは大事かなと思います。であとは、親子関係がねそれによって悪くならないようなことを考えながらお話しすることもあるんですけど、よく揉めるところっていうのはこう約束なんですよね。で約束したらあのなんで1時間って決めたのに1時間超えてやってんねんとか、あの、まあ、そういう依頼、まあ、いろんなその制限とか、まあ、制約とかそれを約束って形で、まあ、やったりするケースが多くて、そういうところで揉めてると思うんですよね。なので、まあ、そういったところを踏まえてあの、まあ、こういう考え方はどうですかとか、まあ、アドバイスとかをさせていただいているっていうのが、まあ、日々、まあ、起こっていることかなとは思います。まあ、今はゲームの種類もねあのそういうスイッチとかそういうことだけじゃなくて、まあ、スマホでゲームできるんで、まあ、そのスマホっていうところのゲームってのも、まあ、そこも一つなのかもしれませんけど、まあ、あのそういったところからお話をさせていただくことが多いかなとは思います。一応前半はちょっとこの辺ぐらいで締めさせていただいて、まずあのここで1曲お聴きいただけたらなと思います。ポルノグラフィティでミュージックアワー。
1: Hello! This is Pornography Music Hour Love Up Station. Stay tuned!

0: This program was brought to you by Porno Graffiti. See you next time.
1: 学ぶのながらラジオ。それでは後半に入らせていただきます、まあ、ポルノグラフィティミュージックアワーってこれ私が、大学3年生の頃に発売されたんですけど7月12日ぐらいですかねに発売というふうにだったんですけど、まあ、大学の時のことを思い出しながらちょっと今聞いてたんですけども、はい、まあ、後半はですね、先ほど前半のまあゲームのことですね、で親御さんが子供さんにどういうふうに向き合ったらいいかってところになるんですけど、まあ、大きく2つあってですね、1つは買い与えないってことなんですよね。買い与えなかったらゲームにはまることもないし、ゲームでなんか家で揉めることがないんで、まあ、揉めたくないなとか、まあ、そういうふうにお考えの場合は買い与えないというのが一番だと思います。で実際私も子供の時買い与えられなかったんで、ゲームなくても何とでもなるっていう生活の仕方に 今もなってるんでね、まあ、それが一番かなと思います。ただそうは言ってももう買ってもうてるしってやっぱなると思うんで、まあ、そういう方の向けの考え方としてはですね、まあ、例えばですけど、まあそのまあ、ゲームをどういうふうにその子供が、ね、自制するっていうのは結構難しい部分があると思うんで、まあ、その約束をするとしたとしてもなんですけど、守れない前提でどうやったらいいかなっていうことを考えてあげる方が、まあ、現実的なのかなっていうふうに個人的には思います。ですからその約束やったやん、約束したやんかっていうふうにこう目くじら立ててしまうと、なんて言ったらいいんですかね、結局もう親がイライラずっとして、まあ、ゲームちゃんと時間通りやってるかな、守ってるかなとか、まあ、そんなことをまあ考えるようになっていくんで、なんかこう親子関係がまあ良くなくなる、いや悪くなるかなと思うんで、だからまあ約束したけど、まあ、守れない前提で、まあ、どういうふうにしたらいいかなっていうのを考えるのがいいのかなと思います。はい、まあ、結論はまあこの2つなんですよね。まあ、そもそも買わへんか、まあ、買ってるとすれば、例えばそのゲームにはまってしまうっていうのはもうこれは大人でもあり得ることなんで、子供にその1時間きっちり終わらせるとか、なんかその、ね、制約つけて守れるのかって言ったら、まあ、守れないと思いますんで、その前提でどうやったらいいかっていうのをお考えになってはいかがかなと思います。ですから子供が約束してちゃんと守るからって言って、そこを鵜呑みにしてしまうところが問題なんかなと思っちゃうんで、別に親が悪いって言いたいわけじゃないんですけど、子供に対して約束したんやからっていうのは、これまあ勉強も一緒やと思うんですけど、塾に通ったら頑張るって言ったやんかって、いやその頑張るって言ったけど頑張らへん前提でいてあげないとなとは思いますし、まあ、そういう局面の時にはそういうふうに保護者の方には申し上げることがあるかなとは思います。ですから、まあまあ、買い与えないっていうのはね、そうしたら子供に恨まれるかもってあると思うんですけど、まあ、親御さんが子供さんに対して何をしてあげたいのかなっていうところが大事だとは思うんで、まあ、それを踏まえてどうするかっていうのは、まあ、それぞれの親御さんのご判断になると思いますし、別に答えって別にないのかなとは思ってます。でもやっぱり私もその2年前に勧められて5月からゼルダの伝説時のオカリナってやったんですけど、そのゼルダの伝説って名前だけは知ってたんですけど、やってみて分かったんですけど、ゼルダってそれ出てくるその姫の名前だったんですね。私知らなくて、ゼルダってその言ったらなんていうんですかね、と自分がこう操作する主人公のことなのかなと思ったんですけど、全然違ったんですね。でまああとはそのハマった要素としては、なんかこうまあ、なんて言ったらいいんですかね、そのファイナルファンタジーとかドラクエとは違ってですね、アクションアドベンチャーゲームなんで、 なんかこう自分で操作して敵をやっつけたりとかっていう要素もあるんですけど、あとはまあダンジョンをまあ探索したりとか謎解きとか、まあ、そういうちょっとなんかこう大人もすごい惹かれるような要素は結構多くて、ゲーム私そんなにハマらないんですけどめちゃくちゃハマって、あの結果1ヶ月でクリアしたんですけど、あのだいたいまあ仕事帰ってご飯食べてでちょっとした30分ぐらいやったらええかなと思ったんですけど、まあ、次の日何も朝から予定なかったらなんか結構3時間ぐらいやったりとか、やっぱり大人でもそのなんていうんですか、制御できない要素がある、まあ、それは作る側から考えたらやっぱりその、ね、ゲーム会社の人らはあの真剣に楽しませようと思ってどういう要素やったら楽しめるかなってやってるんで、やっぱりもちろんハマってしまう要素っていうのはあると思うんですよね。だからそこをまずその親が理解 してあげると、まずそのゲームに対する、まあ、子供への向き合い方っていうのは、まあ、変わってくるのかなとは思いますし、まあ、そこでストレスがね親御さんが貯めることも少なくなるんちゃうかなとは思います。ただなんか守らんかったら取り上げるとか何時って決めたやろうとかっていうだけだとやっぱりなかなか難しい部分があって、それがどうしてもその子供が悪いっていう見え方になっちゃうんですよね。でも私自身はまあ子供が悪いわけではないという考え方の方がいいのかなとは思ってるんで、あのゲームにはまっててもスマホにはまっててもその子供が悪いっていうことよりもやっぱりあのはまってしまうその中毒になる要素っていうのはやはりそのゲームにしてもスマホにしてもあるんで、だからまあそこをまあ知っといてあげるっていう、その理解するっていうのはまずまあ第一歩になるかなと思います。もう持たせていればですね、まあ、これから持たすかもしれないなっていうふうな方はあの持たせないことが一番多分おすすめかなと思います。でやるとすれば、まあ、私の場合はうちは家族でみんなでやるもんだっていうあの文化にしてるんで、ゲームはみんなでやるもんだになってますし、まあ、たまになんかそのゴルフとかねやるようなことは2人でやったりするんで子供と2人でやったりとかすることはありますけど、子供自身もゲームにすごいハマることも別にないですし、私自身もすごいゲームにハマるってわけでもなかったりするんで、まあ一つなんかその突破口というかね、持ってるまあそのご家庭の突破口としてはなんかこうみんなで家族みんなでやるっていう状況をなんか作っていくっていうのもまあその一つかもしれませんね。はい、なんかまあ何が答えかっていうのはないんですけど、ただまあその子供が悪いんだって見え方になってしまうとなんかこう親子関係が悪循環になると思うんで、まあ、そこだけはなんとかまあ、違う見方で見てあげられると、まあ、いいのかなって思います。やっぱりまあよくあるのがね、定期テスト前とかなると部活やってる子は部活がなくなるんで、そしたら時間ができるんでテスト前にゲームしてしまうっていうことが起こり得ると思うんですよね。だそこをどう向き合うかなんかなとは思いますし、まあ上から押さえつけて言うんじゃなくて話し合って、まあ、例えばゲームとかテスト前とかやったらやってまうしハマってまうやろとか、まあ、そっからどうするとか、まあ、そういったことを話しながら、でも結果やりたいってなったら、まあ、そこに対してどう考えるかどういうふうに発言するかっていうのは、まあ、親御さんの考え方になるんかなと思います。だから結局答えっていうのはその親御さんが子供さんを、まあ、どういうふうに育っていってくれたらいいかなっていうふうに、まあ、考えるところから始まるんかなとは思うんで、こうあるべきだとか、まあ、テスト前やからゲームやったらあかんやろとか、それはまあ親の論理かなとは思うんですよね。なのでまあ我々親世代ってそのオフラインオンラインじゃない時代のゲームにハマった世代だったりするんで、やっぱりそのオンラインってなるともう世界観がもうすごい、まあ、スマホ持ってるようなもんだと思うんですよね。いつでもそのつながることができるし、でやろうと思ったらね夜中とか朝までやろうと思ったらできたりするってなると、ますますねそのゲームを制限して、まあ、子供が自制してっていうのはちょっと難しくなってくる部分があるなとは思うんで、やっぱりそのね世代が違うというか親と子供ってところでオンラインのゲームで育った世代とオフラインのゲームで育った世代ってやっぱり違ったりするんで、まあ、そこの向き合い方とかね、そこら辺はまあそのもう買い与えてしまってるんやったらもうどうしようもないと思うんで、まあ、子供と、まあ、常に話し合いというかね、上から押さえつけるんじゃなくて、なんかこうやって思うんやけどどうやとかっていうのを 一緒に、まあ、なんかこうお互い理解が深まるような話し合いができるといいかなと思います。ただそれは結構難しいんで、やっぱり買い与えないっていうのがまあまあ私の中の結論ではあったんで、まあ、たまたまねコロナの時に、まあ、やることなくてってなって、まあ、その緊急事態宣言で家出れへんとかっていう状況があった時に、まあ、たまたま買って、まあ、家族4人で、まあ、桃鉄したところから、うちの場合はゲームってところで始まったんで、まあ、未だに子供が親おらん時に勝手にゲームすることもないですし、まあまあ、強いて言えば私がそのゼルダの伝説やってる時は誰もおらん時にゼルダの伝説ずっとやってたっていうぐらいなんで、まあ、どっちかといったら子供よりも、まあ、親である私がハマってたなっていう結論にはなるんですけども、だからまあこれからまたねそのゲームもいろんな新しいものにものが出てきたりとか、まあ、価値観が私らの価値観を上回るようなものっていうのは出てくる可能性もあるとは思うんでね。だからその時にやっぱりその子供が制御するってことを前提じゃなくて、制御できないっていうことを前提で考えてみるっていうのが、まあ、ゲームに対する、まあ、親の向き合い方としては、まあ、いいのかなとは思いますし、まあ、私も子供に対して何々せえとかっていうのは基本的に言わない方なんで、だからどう思ってんのとかっていうところから、まあ、子供がどう思ってるかを聞いて、親としてはこう思ってるんだけど、どう思うとかどうするとかっていうのを、まあ、一緒に考えていくようなことがいいのかなとは思います。そうなると子供も納得すると思いますし、子供もじゃあこうやって見るわっていう、親から1時間やでとかじゃなくて、子供が自分自身で1時間かなっていう風になったら、それはそれでもいいのかなとは思います。ということで、まあ、そろそろエンディングに行きたいと思います。辻元学のながらラジオ。今日もながら時間を一緒に過ごしていただきましてありがとうございました。まだこう3回目ということで、すごいなんか硬いなって思いながらお話しさせてもらってるんですけど、まあすいません、なんか聞きにくかったら申し訳ないんですけど、いつかなんか気づいた30分終わったぐらいの話ができる余裕を持って話せたらなとは思ってるんですけど、まあ慣れていけるようにしていきたいなと思っております。で、今日はゲームのことについて話させていただいたんですけど、まあ一つの考えとしてね、なんかこう子供にこうやって向き合ってみようかなってなったらええかなと思っております。この時間のお相手は辻元学でした。次の番組も引き続きお楽しみください。それではまた日曜日22時にお会いしましょう。さようなら。

ムーンライトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中地真理です。さあ今日は6月の、10日ですけども、梅雨入りしてますね。ジメジメしてますね。はい、でも今日はちょっとまたね、天気が晴れ間が、梅雨の晴れ間のような感じでお天気良かったんですけれども、いや暑いですそして賑やかです。先週から今週へと、引き継がれた感じがしますね。はい、で、コメントソングも、今日でお別れに乗って、新しくこんにちはっていう、そういう回になりました。そして、コメントソングじゃないや、オープニングソングのところは、クレイジーキャッツでしたね。はい、バケツと尺師と猫さんからのお題でした。クレイジーキャッツ、はい、過去に、植木さんと谷さんは登場していたので、花はじめさんが新たに、出てきはりまして、クレイジーキャッツ本だら更新曲という曲でございました。はいね、まあ、今までにちょっとまだない形で今日ね登場してもらうことになりましたけども、はい。そして、今日の放送なんですけれども、まあ、先週ねちょっとちらっとお伝えしておりましたが、POG、 ことうま POG の前年度の結果がすべて出ました。はい、でそれを今日は、まあ、発表するということで、ちょっとことうま拡大版になります。ことうま拡大版でお送りしようと思います。で今日ねちょっと推しプロの方がないんですけれども、今週から来週にかけて見てくる推しプロ試合ね、皆さんと一緒に見たいおすすめ試合がありましたら、ぜひ、チャット欄の方もしくはメールで書いてください。またこう番組後半に、もし、なければ私から何かしら紹介したいなとは思っていますが、皆さんもし皆さんと一緒に見たいおすすめ試合がありましたら、書いてください。そちらもお待ちしておりますということですので、はいそう、そんでね今日菅原洋一さん、コメントソングなので、元選手のエンディングではねちょっと女の子を頬につけて可愛くなってはったんですけども、まあ、オープニングというかコメントソングではそもそもはそのオープニングの替え歌っていう形になるので、そのままの服で着てもらったんですけど、まあ、お顔はやっぱりね頬紅につけといてもらおうかなということで、はい、今日はこのような形になりました。はい、ではなので今日はですね、オープニングナンバーの後すぐに、ことうま拡大版をお送りするということになります。さあではセオリミュージックの方いきましょうか。はい強いるミュージック、まあ、こちらですね。はい、今日のセオリミュージックはレイジアゲインストザマシーンのイーブルエンパイアというこちらのアルバムを持ってきてます。はい、あ、今日はリアルミカリンバンドなんですね。はい、ぜひぜひ盛り上がってもらいたいなと思っております。さあでは早速もう行きましょう。オープニングナンバーはこの曲でスタートします。あ、ハーピーちゃん、あ、北斗晶 VS 里村芽衣子、あ、ガーちゃんやったか、あ、そうですね、じゃあもう推しプロ決まりですありがとうございますハーピーちゃん。はい、じゃあ推しプロは、来週の推しプロは決定なんですけれども、それ以降もまたね推しプロ続きますので、よかったら書いておいてください。北斗晶 VS 里村芽衣子、2001年4月29の試合です。はい、ありがとうございます。はい、さあではセアリミュージックいきましょう。オープニングナンバーいきます。はい、People of the Sun。

今日はコトウマ拡大版でお送りします。というのも、POG、前年度の POG の結果がすべて出ましたので、まあ、その結果発表ということになりますが、その前に先週の結果をお伝えしましょう。はい、6月シリーズに入りました。先週は安田記念でしたね。はい、1着はシックスフェイズ、チャーシューさん、スースーさん、ゆいちゃん、なぞこさん的中で540円です。2着が、2着がこれ同着やったんですね。同着で、まずガイアフォース、バケツとシャクシと猫さん、お米さん、かよちゃん、トイレ便器さん、そして私、140円つきました。それから同じく2着、ワールズエンド、ハーピちゃん、ドンソンさん的中で460円という結果でございました。はい、いい感じに、中穴が来ましたね。はい、という結果です。そして今月は宝塚記念なんですけども、宝塚記念予想、小峠選手が来ましたよ。はい、ではまず小峠選手の予想いきます。1投目はレガレイラ、夏の牝馬エリザベス女王杯と宝塚記念以外と宝塚記念以外とマッチしそうなので、この馬軸で行く予定です。あ、レガレイラから行くそうです。2投目はクロノデュノール、クロワデュノールですね。斉藤調教師が微妙な発言してるけど馬券外のイメージが湧かない2投軸でということです。はい、小峠選手はレガレイラとクロワデュノールにしはりましたね。はい、じゃあ私の予想ですが、私の予想は、はい、1投目は名将タバル、2投目はタガノデュードにしました。はい、もうこれは 前から行く名将タバルと後ろ目から行く高野デュードの、2頭どっちの展開になっても、対応できるようにっていう感じで2頭選びました。ほい、まあでもね、強い馬だらけすぎて分かりません、本当に。でここでいつも皆さんの予想を拾っていくんですけども、ちょっと今日はあのアーカイブの方で皆さんの予想はチェックさせていただきます。入れてくれてはりますかね。各自それぞれご自身が入れ忘れてないかだけちょっと見といてもらえたら助かります。またアーカイブで私もチェックして、抜けがあったらアーカイブコメントの方で声かけします。メールの方はどうかな。あ、タヌタヌさん来てました。中地さん、皆さん、タヌタヌ、中地さん、キツキツしてますか？あ、今日は、あ、今日はしてないけど、してなかった、オープニングではしてなかったな。宝塚記念は2回に1回渡っているまあまあ得意なレースです。お、今年も当たりますように、たぬたぬ。アジサイさんの景色監督は圧巻でした、たぬたぬ。新ドラマも最高、たぬたぬ。あれで、たぬたぬさん、予想は、予想、肝心の予想が書いておりません。後から送ってくれはったんやろか、たぬたぬさん。ない、たぬたぬさん、せっかくメール送ってくれはったんですが、
お馬さん予想が書いておりません。もう一度お馬さん予想送っといてください。ダメよさん来てた、ダメよさん、ダメよさん、あ、ダメよさん来てます。中地さん丸よ、丸丸。フラファミさんも丸よ、丸丸。毎日毎日アジサイさんの景色を見てパワーをもらっていますのよ、いますの、丸よ、丸丸。もともと写真が好きで撮ったり見たりしていたけれど、アジサイさんのようなそのまますぎる写真は見たことがなくて衝撃的だったのよ、丸よ、丸丸。今日のスヨリミュージックは激しくなりそうね、期待しているわ、丸よ、丸丸。宝塚記念はレガレイラシェイクユアハートよ、丸よ、丸丸と。はい、ダミオさん来ました。はい、はい、ではでは、あ、タヌタヌさん来ました。レガレイラダノンデサイルダノン、レガレイラダノンデサイルでタヌタヌということでした。はい、タヌタヌさん、ダミオさん、はい、来ました。はい、で、ここでさっきに、ちょっと待ってくださいね。あ、ちょっと、ここでさっきに、ことうま場、ことうま、先週の

数は、はい、3歳未勝利出走の、はい、湘南西王は、18着

ルアレス、はい、2勝クラス登場のマイネルアレスは、3着でした、さらに、3歳未勝利戦、あ、これね、ウィスカーパッドとサリエンテが一緒に走ったんですけれども、ウィスカーパッドが3着、サリエンテが1着ということで、サリエンテ勝ち上がりました。おめでとうございます。ディスカーパッドもね、良かったですね。同じレースじゃなかったらチャンスあったのになぁと思いつつ、ね、次期待できそうかな、できそうですよね。さあ、そして、3歳未勝利戦のビッグヒーローは、3着

6着、そして洲本特別2勝クラスのテラステラは、15着という結果でございました。はい、みんな頑張って走ってます。はい、あ、誰の馬か調べてくださいね。湘南採用朝顔さん、マイネルアレスがゆいちゃんで、サリエンテがハンセンさん、ウィスカーパッドがトンソンさんで、ビッグヒーローが芋男爵さんで、ジェゼロとテラステラがハーピちゃんでございます。で、今週のレースいきます。女よ東京と女さん。まず6月13日の土曜日です。6月13日土曜日、東京2レース、3歳未勝利戦にボンボンベイビー、こちらやんちゃサンバです。東京2レース、3歳未勝利、ボンボンベイビー。そして同じく13日の土曜日、函館9レースの奥尻特別1勝クラスです。ウェイクフィールド、こちらメダカサンバ、はい、が出走想定出ております。そして14日日曜日、6月14日の日曜日の東京7レース、3歳以上1勝クラスにコンサートマスター、こちらコンコンさん、さらに阪神8レース、坂瀬川特別2勝クラスラバブル、こちら私もさん、そして阪神10レース花の道ステープス3勝クラス、こちらテラメリタ、バケツと尺子と猫さんです。それから、函館9レース八雲特別1勝クラス、モンローウォーク、こちらワラットルさん、さらに東京11レースパラダイスステークスオープンです。こちらこと馬場2頭出ます。アルセナール、ウピサンバ、そして湘南ザナドゥダメオサンバ、あらウピさんダメオさん、はい、パラダイスステークスに2頭出走想定が出ております。現時点では以上かな。たくさん出ます。今週は応援が忙しいです。はい、ではことうま場情報は以上となります。はい、また POG ね、出走馬追加情報があればアーカイブ

ダメよチームというね、3つのチームに分かれて、それぞれ、ね、各馬頑張って走ってくれました。ということでまずはチームの、優勝チームの発表です。はい、もうこれはね予想がついているかと思いますが、はい、優勝チームはダメよチームです。ポイントは、獲得ポイントは4217ポイント。こちら、平均 POG、ね、平均は15437ポイントですが、ダメよチームは4217ポイント獲得しました。総合ランキング67283人中1129位です。いや、これは素晴らしい成績です。さあではその内訳見ていきましょう。ダメよチーム、はい、じゃあ獲得ポイント順に紹介します。はい、まず、ダメよチーム22395ポイント獲得のスターアニス、こちらウピサンバです。まあ、なんといっても G1 2勝しましたからね。はい、スターアニスウピサンバ22395ポイント獲得しました。さあそして、続いてはこちらも、でも実はすごいんです。11180ポイントを獲得したのは大成防具お米サンバです。いや、大成防具もね、阪神ジュベナイルフィリーズスターアニスと一緒に走りましたけども、その時3着ですから。そしてチューリップ賞も買ってますね。この2頭がダメよさんチームにいたということで、そらね、これはもうダントツで、ダメよチームが、トップということになりました。ではその後、ね、引き続きいきましょう。続いては2870ポイント獲得のイクシード、こちら私もさんです。そして続いては1370ポイント獲得マルガかよちゃんば、そして1064ポイント獲得のカモンメーンダメよサンバ、770ポイント獲得のダノンヒストリー、バケツと尺師と猫さん、そして760ポイント獲得モンローウォーク笑っとるサンバ、続いては414ポイント獲得ボンボンベイビーやんちゃサンバ、そして344ポイント獲得湘南西洋朝顔サンバ、そして50ポイント獲得ベネディクションタヌタヌサンバということになります。はい、でトータルが42117ポイントということになりました。素晴らしいです。はい、さあでは続いて、第2位に入ったのはマリチームでございます。はい、獲得ポイントは9619ポイント。ランキングはね、67283人中45821位でございました。はい、では、マリチーム、ね、皆さん各馬どれだけの得点を取ってくれたんでしょうか。はい、まずは、はい、1980ポイント獲得稲妻大門トイレサンバです。続いては1950ポイント獲得のソルパッサーレ、はい、同好会サンバ、続いて1840ポイントのサレジオアクアサンバ、1319ポイント獲得のビッグヒーロー芋男爵サンバ、続いてが950ポイント獲得コニーアイランドスースーサンバ、そして630ポイント獲得ウェイクフィールドメダカサンバ、続いては590ポイント獲得のシャローアロス、はい、チョメスサンバ、そし

続いてが360ポイント獲得、エヴァンスベイチャーシューサンバ。そして、GT ライオンとトラコ。はい、私が選んだ GT ライオン、そしてトラゴロウさんが選んだトラコはまだ走っておりません。ガーンガガーン。そう、このね0ポイントの2頭がマリチームに。落ちてる。ちょっと後で拾います。あれ1人少ない。ジュリエイトさんも落ちてる。ちょっと後で貼ります。はい、というね、この0ポイントね、ドラゴロウさんね、走りたかったですよね。まあでも、次の子たちに混じってデビューしてくれると思います。はい、ということで、マリチームは9619ポイントでございました。では、はい、チーム戦第3位となったのはことチームでございました。獲得ポイントは6495ポイントです。ランキングは53549位という結果でございました。さあ、ではチームの内訳見ていきます。はい、まずは1490ポイント獲得、エーデルゼーレ謎子サンバです。続いて1344ポイント獲得、ラプランセスジールサンバ。1191ポイント獲得のガローファノ、こちら小峠選手。続いては630ポイント獲得、アラクラン大サンバ。そして620ポイント獲得、サリエンテハンセンさん。続いてが529ポイントヘイジュードペンペンさんです。そして368ポイント獲得、ウィスカーパッドドンソンさん。そして283ポイントのスウィーティーベル誘導サンバ。そして、アサリアフィンガーレイクス、それぞれ20ポイントです。アサリアはハーピーチャンバ、フィンガーレイクスは、デンジャサンバが20ポイントということで、トータル6495ポイントということになります。そうですね、だから結構1000ポイントから2000ポイントの、お馬さん獲得したお馬さんはそれなりにいるんですけども、この1万2万っていうのがね、もうスターニス大聖ボーグこの2頭だけだったんですよ。でもあの POG の600何十頭載っている本の中から1頭だけがね、その G1 馬になれるっていう、それを引き当てるのがいかに難しいか。そしてそれを当てたウピさん、おめでとうございます。個人順位も言うときましょうかせっかくなので、はい、1位から30までになりますかね。はい、POG のトータルポイント、じゃあもう1位から順番にいきましょう。はい、1位スターアニスウピサンバ、2位大聖ボーグお米サンバ、ね、ポイント込みでいきましょうか。もう1回いきます。1位スターアニスウピサンバ22395ポイント2位大聖ボーグお米サンバ1180ポイント3位イクシード私もさん2870ポイント4位稲妻ダイモントイレサンバ1980ポイント5位ソルパッサーレ同好会さん1950ポイント6位サレジオアクアさん1840ポイント7位エーデルゼーレナゾコさん1490ポイント8位マルガカヨちゃん1370ポイント9位ラプランセスジールさん1344ポイント10位ビッグヒーロー芋男爵さん1319ポイント
11位ガローファノ後藤家選手1191ポイント、12位カモンメーンダメオさん1064ポイント、13位コニーアイランドスースーさん950ポイント、14位ガノンヒストリーバケツと尺師と猫さん770ポイント、15位モンローウォークマラットルさん760ポイント、16位ウェイクフィールドメダカさん630ポイント、そして16位同率16位が2人ですね。ウェイクフィールドとアラクラン王さんが630ポイントです。で続いてが18位、サリエンテハンセンさん620ポイントで、19位シャローアロス590ポイント、20位ヘイジュードテンペンさん529ポイント、21位ポンポンベイビーヤンチャさん414ポイント、22位ウィスカーパッドドンソンさん368ポイント、23位エヴァンスベイチャーシューさん360ポイント、24位湘南採用朝顔さん344ポイント、25位スイーティーベル誘導さん283ポイント、26位ベネディクションタヌタヌさん50ポイント、そして、同率27位が、アサリア、ハーピちゃん、フィンガーレイクス、デンジャさん20ポイント、そして同率29位、デビューができていない GT ライオン私トラコトラゴロウさんが0ポイントということになりました、あ POG の上位の人、あ他の参加者のね、あのオレプロの他の参加者の方々ですよね。そう、1万ポイント超えなかなかないんですよ、難しいんですよね。はい、というこのような結果になりました。いやーでも今年も非常に盛り上がりました。そしてことうま初の G1 馬も誕生したということで、そして、続いてのね、6期生、先週じゃないや先週か、くじ引きによって、チーム分けもされまして、まだデビューはねしてませんけど、まあ、そろそろ早い子はね、ことうま馬からもデビューの子が出てくるんじゃないかなと思います。非常に楽しみです。はい、ではもう一つですね、もう一つ、ことうま杯、ことうま杯の方ですが、現時点で、1月から5月まで、5レースですね、ことうま杯としては5レースが終了しまして、で、ちょうど今6月シリーズなので、ちょうど半分目に来てるわけなんですけども、ここで途中経過の方を発表しようと思います。はい、ね、今年も頑張りましょうほんまドラゴロンさん中地さんまだ大丈夫よ本当にね、ちょっとでもデビューはまだかまだかと、今年選んだ自分の子に抜かされるんじゃないかと先にデビューされるんじゃないかとそんな気もしているんですが、まあ、でも気長に待ちますね。トラコもね、デビューが待ち遠しいです。さあでは、ことうま杯、1月から5月の、途中経過発表ということで、じゃあどこから行こうかな。じゃあベスト10を残して11位から、はい、11位から26位までを先に発表します。まあ、でもこれまだ5ヶ月経ったところなのでね、まだまだどうなるか分かりませんが、はい、では行きましょう。
では、ことの杯5月までの途中経過発表です。まずは第11位、はい、11位はウィンペペロン、はい、トータルポイントが3310ポイントです。2着1回で副賞が200円、これを合計しての3310円です。はい、続いて12位は、はい、4着1回副賞賞金50円獲得、トータル3250ポイントのたぬきらくんです。はい、そして13位は3着2回200円副賞賞金獲得しております、トータル3160ポイント獲得のスースーカレー。はい、そして14着です。14着は4着1回副賞賞金50、トータルポイント3020獲得のトイレシャワーヘッドです。はい、そして第15位は2830円獲得、大ごめりんこ。はい、王さんの予想が外れてしまいました。王さん15位でした。はい、そして16位は2着1回副賞賞金200円獲得、トータル2760円、ウィーハンセン。そして同じく16位、2760円獲得、テッドレンジャーです。そして18位は2着1回副賞200円獲得、トータル2740円、どんだけそんだけ。19位は4着1回副賞50円獲得のミカリン、2530円です。20位は4着1回副賞賞金50円、トータル2520円のコトレイル。21位は2010円獲得、ジムポイント。22位1840円獲得、ライスオータム。23位1820円獲得、シャクシクイーンキャット。24位は1710円、ゆいちゃん。25位は1680円獲得のウピーポッポ。そして26位は1340円獲得のかよしとなっております。まあ、でもこれはね、まだまだ分かりません。どうなるか分かりません。で、金額見ても分かるように何十円差とかでねつながってるので、一気に順位が変わる可能性も大いにあります。はい、では10位から1位の発表いきましょう。はい、とはいえここね入ってたいですね。はい、では途中経過です。第10位、1着1回副賞300円獲得、トータル3470円、チャハーメン。9位、5着1回30円獲得、トータル3490円、ダメオレンジャー。第8位、5着2回60円獲得、トータル3720円のアクアクルーミー。7着、3着1回5着1回副賞130円獲得、トータル3990円のハーピ。さあ続いて第6位、1着1回300円獲得、トータル4000円、謎小太郎ブリーン。第5位、はい、2着1回副賞200円獲得、トータル4200円、私は馬よ。第4位、4着1回5着1回副賞80円獲得、トータル4220円、ひよどり朝顔。第3位、1着1回3着2回副賞500円獲得、トータル5060円、
シュネルマでした。第2位、1着1回、5着1回、330円副賞賞金獲得、トータル5490円、三羽の絆。そして現時点での第1位は、1着1回、2着1回、500円副賞賞金獲得しました、トータル5740円、笑ったブライアンです。どうでしょうか皆さん、ね、このような結果で、なんと笑っとるさんはですね、1月から5月、3、4、5とゲートの中に貼るんですけれども、1月、2月にどんどんと大きいの当てまして、現在1位です。これをなんか笑っとるさんはあと2回ほど、残りの6ヶ月で2回ちょっと当てたら、これはかなり優勝の可能性も見えてくるというところに位置づいております。はい、なんかファラトルさんがね、ここのとこずっとゲートの中に貼ったから、こう1位というイメージはなかったかもしれません。でも実はそうなんです。面白いですね本当にね。はい、さあ、ですがまだね半年あります。こっからどう変わるか分かりませんので、はい、皆さん後半戦も頑張りましょう。はい、さあではここでですね、ちょっと実はあのかよちゃんから、お馬さん写真を、お裾分けしていただきまして、なんかねノーザンホースパークにかよちゃん行ってきはったんですって。で、そこで何があったか、早やっこの撮影会に参加されたということで、早やっこね、早やっこの写真と、で早やっこだけではなくてですね、ブラストワンピースシュバルグランウィンドインハーヘアの写真も一緒に送ってくれはりました。なのでそれをね皆さんにも見ていただきましょう。あ、もう一人います、ゴールデンシックスティーもいます。なので順番としては、早やっこでブラストワンピース、シュバルグラン、ウィンドインハーヘア、ゴールデンシックスティーという順番に移ります。はい、じゃあね、お裾分け写真見ていただきましょう。

い、可愛らしいですね、本当にね。はい、かよちゃんありがとうございます。はい、かよちゃんからのお裾分け写真でございました。さあ、では、言葉は以上となるんですが、 そして、言葉場の、登録抹消されているこのお知らせになります。まずですね、トロピカルレイン、こちら未勝利でしたが、トロピカルレイン、登録抹消となりました、そして、アスロスは登録抹消なんですが地方に行っております。地方レースに、出走ということですね。そして、シークなんですけれども、障害レースに行ってね期待されていたシークなんですが、これ非常に残念なお知らせで、骨折で予後不良となってしまいましたね。もうこういうお知らせが、ね、本当辛いんですけどね。もう本当に頑張って走ってくれてたんですけども、残念です。それから、未勝利戦のデアマトローナも、登録抹消と。ですがどうやら繁殖牝馬になるらしいです。そして、あ、消えた。そして一勝クラスのマックスセレナーデも、登録抹消されておりましたが、こちらも繁殖牝馬になるそうです。そして、2勝クラスまで行きましたルージュシュエットも、骨折で引退、ですが繁殖牝馬ということだそうです。あ、大間さんね、トロピカルレインスッスーさん、シークナゴティさん、デアマトローナタヌタヌさんで、アスロスハーピーちゃん、マックスセレナーで私もさん、ルージュシュエットユイちゃんですね。なので3頭は、どうやら繁殖牝馬になるとのことです。はい、ということかな。はい、現時点でのお知らせでした。はい、では、ことうま拡大版は、ここまでとなります。はい、またね、ことうま場今週は、たくさん出走しますので、そちらの応援も皆さんね、楽しく応援しましょう。さあ、では、ここでちょっと一息つきまして、ワンニャンダンスいきましょう。ワンニャンダンスは、我が家のワンコとニャンコがダンスするというコーナーでございます。

い、行きましょう。今日はレイジアゲンストザマシン特集しております。はい、あ、でもこのまま音途切れましたが、このままワンニャン行きましょう。では、ワンニャンダンスに選んだのはこの曲でいきます。タイヤーミー

朝顔日記。よく雨が降り、小太郎くんはもうのびのびとしています。各歯のそれぞれの先にはスマートな新芽が出て歯が増えてきました。松ぼっくりのような花が丸く大きく膨らんできています。今日写真を撮りに山の裾野へ出かけると、コタちゃんと同じ大きな木に出会いました。コタちゃんはやっぱり山からやってきたようです。美空すめこちゃん、メスコちゃん、そして秋川ピダムちゃんも雨の後とても元気になっています。ピダムちゃんは長く細い根毛が一本で、ひげ根がほとんどなかったので一時期は縮れたのですが、この雨で元気を取り戻しています。ヒヨドリジョウゴの土の配合を良くした成果が出て、特にジュディさんの子、山本リンダさんの茎が天まで届くかのような勢いです。茎も太く、葉も大きく、形も整っています。今和野さんの子、二村天一さんも茎がとっても太くなってきたし、よく伸びてきました。山本リンダさん、二村天一さんは台風の煽りで茎の先が折れたのですが、何のその、また勢いを増しています。谷さんの子、武田天津屋さんは地中から新しい茎がもう12本も出て、とっても賑やかです。みんなの勢いがすごいです。次の世代では谷さんの子、覆面パルポちゃんが一番よく成長していて、元気な茎が6本も育っています。今和野さんの子、ジュリーエイトちゃんも親株から考えても予想以上のいい苗があり、元気に育ちそうです。ジュディさんの子、加藤八子さんも大丈夫。来週は鉢に植え替えます。大葉のパロシちゃんとパーポーちゃんは茎に赤みが出て竹も伸び出してきました。葉の色も濃くなってきてました。桔梗の中山一位ちゃんは茎が太くなり、小さいながらたくましさが出てきました。葉の色も濃い緑色になっています。小さいのに艶さを備えています。朝顔の方は双葉が各鉢で大きくなりだし、本葉が出始めているものもあります。博士さんの子、山本上八さん、シモン正八さん、バカボンの子、団子八兄弟、三田さんの子、草野正八さん、聖子ちゃんの子、柏原よばえちゃんはみんないい双葉が出ています。水前寺ちいちゃんは種を2回に分けて巻いたのですが、それらの鉢からは他の朝顔の混じり種が発芽しただけで、ちいちゃんらしき芽は出ていません。ところがその付近1メートル20センチの幅に置いてある植木鉢と少し離れた場所の父親の朝顔の種をまいたプランターに、とっても細い形の双葉が何本も出てきたのです。どうもカラスのスーカーさんが電線から飛び立つとき糞をしているようなのです。去年のちいちゃんの写真をたどると、その細い形の双葉と同じ形です。今年は土の状態がいいので、葉の色も濃くてより良い感じです。去年は遅すぎる時期からの発芽で無理があったのかと思います。父親が同じ青い色の桔梗に名を付けてもらったのには、遅い時期に発芽したちいちゃんが咲かなかった時、少しでもその代わりになるようにという思いがあったようです。同じように条件の悪い時期に咲いたクールファイコちゃんも残念なことに芽が出ません。これは提案なのですが、ちいちゃんの鉢に出た朝顔を養子にしていただけませんか。その苗の写真を上げていきますので考えてみてくださいね。追伸、小太郎くんの写真は2023年8月末ですということです、ね。順調に苗が出た子もいれば、ちいちゃんクールファイコちゃんが芽が出ていないということで、でも、養子の提案が出てますので、ちょっと写真をねこれ見ていただいて、考えてもらいましょうか、ね。養子といえばすみおばあちゃんもね、あの養子でね、おじいちゃんのところもらわれていったという
あれがありますので、はい、まあ、それも悪くないかもしれません。ぜひちょっととりあえずお写真見ていただきましょう。また素晴らしいお写真届いております。

ムーンライトブレイクスヨイルはこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくね。みんなついてきてな。

強いるよんファ。はい、強いるよんファのお時間になりました。このコーナーはリスナーさんおすすめの韓国映画を紹介してもらうコーナーです。はい、今回はコウタさんとヤジロベイさんでした。ではまずはコウタさん紹介映画からいきましょう。少女たちの遺言というね映画でした。はい、これまた雰囲気のある、まあホラーといえばホラーなんでしょうけれどもね。まず女子高生のミナ、これキム・ミンソン、この人キム・ユリさんですね、後に解明されると思います。ミナは、学校で日記帳を拾うんです。でその日記帳は、まあ、内容をこう見ていくと、陸上部のシウン、これがイ・ヨンジン、そして合唱部のヒョシン、これがパク・イェジン、出てきましたねチョンミョン王女が。はい、まあ、この2人のどうやら交換日記だったんです。で、まあ、この2人、まあ、この2人は、まあ、付き合ってるんじゃないか、ね、同性愛なんじゃないかっていうふうに、まあ、学校で噂になっているんです。で、まあ、実際に好き同士ではあるんですけども、まあ、それをまあ負担に感じたシウンがですね、ヒョシンのことをまあ避けるようになるんですね。でまあ、そんなある日、学校で身体検査が行われます。でその身体検査が行われた日にヒョシンは学校の屋上から飛び降り自殺をしてしまうという、はい、でそのヒョシンが、飛び降り自殺をしてから以降どうも奇怪な奇妙な現象が、まあ、学校で起こり始める。でこのお話自体はその身体検査が行われる日、その1日の出来事なんですよね。でもその交換日記ね、ミナが拾った交換日記、それをこう読み進めていくのと同時にその交換日記を通じてその過去の、そういうシーンとかがこう、だから過去と現代でその日記の内容の過去と現代がこう行ったり来たりしながら話が進んでいくんですけども、まあ、でもなんかこういうな、うん、まあ、でもホラージャンルとしてはまあホラーなのかなっていう感じもするんですけど、またちょっと雰囲気が違うと言いますか、うん、はい、なんやろ、ちょっと不思議な感覚の世界観がちょっと広がっているというか、うん、ね、そういう映画でした。でコン・ヒョジンも出てまして、今、ドラマの方ね、イ・ハンボウ氏ドラマこと、最高の愛、こちらに今映ってるんですけども、いやだからこの映画を持ってきたっていうのが、そのコン・ヒョジンがまだ多分この映画で初めて初スクリーンとかそのぐらいの時期だと思うんですけども、でそのツーツードラマとツーツードラマのね、孫徳女王から、そう皆さん見てくださって分かったと思うんですけども、ピダムつながりで、ね、最高の愛の一話目にピダムが出てきて、でそれもあって、まあ、持ってきたというところあったんですけど、でそこのチョンミョン王女からのコン・ヒョジンの流れをこの少女たちの遺言でなんとね表したという、すごいですね。いやびっくりしました。はい、そして、まあ、そういう形で、まあ、これこう亡くなって、ヒョシンが亡くなってしまってっていう、まあ、その不幸とそこから奇怪なこう学校ので起こる現象とっていうのはあるんですけど、でも、まあ、描いてるその部分っていうのはね、その、まあ、結局のところその愛情とか
その人と人とのこうつながりだったりとかで、みなも最初なんだこの日記っていう感じで読んでいくんですけど、だんだんそこにこう共感していくような感じなんですよね。だからその辺のこう心理描写というか、そのあたりもうまく描いてるなと思いました。いやまたね、なんやろ、もう出てる人がもうすごい人ばっかりの若かりし頃という感じでしたね。はい、ありがとうございます。さあでは続いては、八代べーちゃんの紹介映画、はい、あなたは遠いところにですね。いやこれも良かったですね。これは、スエですね、スニというね女性、スエですが、まあ、結婚をするんですが、その旦那さん、夫のサンギルがオムテウンでした。ここでまた出てきました、ユシンが。いやいやいやなんて通なワンちゃんなんでしょうか。はい、で、で1971年ですね、舞台はね。で、まあ、この2人、スニーとサンギルは夫婦なんですけれども、でもその夫のサンギルには実は愛人がいるんですね。ソウルに愛人がいる。でそれはもうみんな、あのこの奥さんであるスニーも分かってるし、でただそのお母さんですね、サンギルのお母さん、まあ、姑ですと一緒に暮らしてるんですけれども、まあ、夫のサンギルがまあ入隊してますから、まあ、月に一度面会に行けと言われるわけです、ね、なんとか後継ぎようっていう感じなんですけども、でもその肝心の夫のサンギルはもう全然相手にしないわけですよ。お前俺のこと愛してるのかとか聞いたりしてね。でもすぐにもう帰れと返されてしまう。でこの入隊中の夫サンギルのもとにその愛人から手紙が届くんですよ。でそれが、まあ、別れの手紙だったんですけど、でそれを上官がみんなの前で読み上げるんですね。でそれで、まあ、乱闘騒ぎになって、まあ、それが、まあ、その罰としてベトナムに派兵されることになってしまったんです、夫のサンギル。でもそれも妻にもお母さんにもそのことを言わないまま、もうベトナムに行ってしまうんですね。で月一の面会でスニーが会いに行った時に初めてその事実を知ることになります。でこれをそのお母さんはですね、姑はあんたのせいだと、スニーのせいだと、まあ責めるわけです。で出て行けと追い出されるけれども、でも嫁に出た以上帰ってくるなと実家には言われ、帰るところがない。でまたサンギル、そして姑のお家にこう戻ってくると、姑がもう息子に会うためにベトナムに行くとね、出かける準備をしているんですよ。で、まあ、それを聞いて、じゃあ私が探しに行きますと言って、まあ、スニーが、まあ、ベトナムに行くと、まあ、でも簡単に行けるわけじゃないですから、行ける道はもう慰問公園しかないんですね。でそこで出会うのがジョンマンという、これがチョンジニョンです。まあ、なんともちょっと、うさんくさい雰囲気をすごく醸し出しているんですけども、まあ、でもその率いるバンドのボーカルとして、まあ、ベトナムにまあ旅立つことになる。でそこからまあサンギルに出会う、再会するまでをまあ描いてるんですけども、まあ、そこでね、いろんなこう歌をこう歌って、でこのスニー自身もなんかその歌を歌ってこうすごくこうおとなしくて、ずっと一歩も二歩も三歩も引いていたような女性だったんですけれども、まあこのベトナムでの体験を通して結構あの強い女性にこう変わっていくというかね。そんな、でも最後その夫になんとか、もう大変な目いっぱいしてなんとか会うことができたんですけど、まあ最後もね、その会って、夫がもう泣いて、そしてスニーはそんな夫にもうパチンパチンと頬を張るというね、
そういうシーンで終わるんですけども、まあ、これも本当に通な映画だなと思いました。ヤジロフェイちゃんすごいです。いや、非常に味のある映画ですね。そしてこの時代背景というか、この当時のこの嫁いだ、ね、スニーの心の持ちようというかね、まあ、その辺の描き方もちょっとすごいなと改めて思いました。はい、そんなツーツーな映画が2本今週も紹介していただきました。さ、では今回は、京都女さん、女です京都女さん、そして新潟ビーアローさんね、指名されておりました。新潟ビーアローさんは来てましたよ、来てました。はい、こんばんは。首はどこシティオブバイオレンスお願いしますということです。ミカリン、新潟野郎さんの首は見つかりましたか？ありましたか？はい、じゃあ代筆します。新潟 B 野郎さん、はい、シティオブバイオレンス、ポン出た。はい、そして、京都女さんに書いていただいて、で王さんの王隊長の来週の指名もよろしくお願いします。ではそれを待っている間に、曲の方行きましょう。はい、今日はレイジアゲンストザム、あ、この後ジャケットコーナー行きます。はい、では続いての曲、この曲でいきましょう。 Without a Face。

ではスヨキングのコーナーですが、その前に来てますね。はい、京都系統女さん、女よ、空気殺人。おー、なんでしょうね、空気殺人、可愛いんでしょうか。はい、で揃いました、シティオブバイオレンスと空気殺人、この2本です。そして太田一丁、はい、来週の指名来ております。私はゆれよさん、お願いします。アクアイエローさん、お願いします。ということで、ゆれよさん、アクアイエローさん、来週映画紹介よろしくお願いします。はい、さあではスヨキングです。スヨキングが、では行きましょう。今日は体育会系川柳ランキングです。体育会系です。では行きましょう。まずはペンネームピロさん、選んだのは水泳部サボりがバレて目が泳ぐ。うまいうまいと一言確かに川柳的にはとてもお上手でございます。はい、そして続いてはちょっと集計をしながらになります。はい、アスナロさんですね、選んだのは許され

増えへんみたいな雰囲気ありましたね。あ、そして、続いてレイ太郎さんです。選んだ1位は店選ぶ基準ぶれない質より量、はい、マリハンおこんばんにちはのレイ太郎です。グルメを自負しているわしですけど、改めて思い返してみたら最終的にいつも量を優先していることに気づいたんですわいな。おいしいも好きやけど腹膨れへんかったら満足感がないんですわ。ちなみに体育会系とちゃいますけどねと。ということで、質より量、とりあえずお腹いっぱいにしたいと、そういうことですね。はい、さあ、そして、ピチさん、ホルピチさんは、遅刻でも絶対走らぬ競歩部員。競歩、競歩。想像したら笑えてきて、てんてんてんと。ほんまにそうなんかな、競歩、競歩。でもめちゃくちゃ速いですよね、競歩ね。走ってるぐらい速いですよね。はい、そしてがももさんは、はい、許される答えはイエスかハイかオス選んではりました。部活で運動していると暗黙の了解でそういう風潮はありましたねと。ねえ、まあ強いところとかある程度成績残してるような部活はそういうとこ多かった気がしますね。はい、そして絹衣さんです。はい、実績で風速変わる先輩風、はい、実績です、風速変わる先輩風。娘に先輩風吹かせていないか聞いてみたら、実績で自信がつくと堂々としてくるし、むしろ余裕ができて後輩にも丁寧に接することが できるんや、いい意味での先輩風いうやつやと言っておりました。なるほど、なるほどね。そういうのやったらいいですよね、うん、先輩風、いい先輩風吹かしてほしいですね。ビワッチさんも同じく実績で風速変わる先輩風選んではりまして、まあそうでしょうね、違うなら人格者はてな。うん、まあでも、うん、実績を持てばいい意味での先輩風は吹く気がしますね。さあ、そしてUS さんです。選んだのは、洗濯じゃ取れないユニフォームの努力、お母さんは大変です。確かにそういう洗剤の CM ありますもんね。まあ、それだけ頑張ったんやなと、部活頑張ってるんやなって、全然取れへんわそうやけどっていうね。うん、そして、トトロとトロロさんです。選んだのは、食い逃げの追いかけ役として採用、食い逃げの追いかけ役として採用、陸上部ですからねと。まあそっか、陸上部ですね、足速い、もしくはサッカー部、うん、なイメージがあります。あ、そして、あ、お久しぶりにタイムセールキーパーさんから届いております。強いるの皆さんこんばんは、やーほ、久しぶりにメールをします。店選ぶ基準ぶれない質より量、はい、タイムセールキーパーさん、店選ぶ基準ぶれない質より量選びはりました。はい、さあ、どんどん行きましょう。はい、カッパのちくわまきさんです。選んだのは、洗剤じゃ取れないユニフォームの努力、うん、日々柔道着の洗濯と格闘していますが、肌に触れる部分の汚れがなかなか取れません。
つけ置きすると白いところはより白くなるんですが、汚れが目立つところにそんなに効果がないから、

0: 周りが白くなった分余計目立つ気が。ダメだこりゃ。
1: あーなるほどな。
0: それやそうか、他のとこが白くなって余計目立つんやったらつけ置きせん方がいい。でもつけ置きせえへんかったら汚れもなかなか落ちない。難しいとこですね。

この絵通りのこの絵さんです。選んだのは店選ぶ基準ぶれない質より量。さすが体育会系、食べ盛りの息子さんと外食行くとき、おにぎりを食べてから行くとか聞きますねそんな話ありますね。うどんいっぱい食べていいけとかね、おにぎり食べていいけとかねそして、ゆらゆらわかめさんは、水泳部サボりがバレて目が泳ぐ。うまいこと言ってますがそれはまずいまあね、怒られますね。サボりも怒られる。そしてアジサイさんは、許される答えはイエスかはいかオス。先輩の言う通りにしなければうまくいかないのですね。ね、独特な世界観がありますね。ペペさん、体育会系苦手ですか。まあ、私も苦手です、どちらかというと。あ、ミカリンおやすみなさい。はい、ミカリンバンドありがとうございます。はい、あ、カッパさん、柔道着分厚いからもみ洗いも大変です。そうですよね、力もいるしね。いや、さあ、そして449匹のすずさん、色白と知った部活の引退後と。頑張りましたねもう日焼けしてね、部活をしちゃってる時は日焼けして日焼けして色黒なのかしらと思っていたらそうではないと。ただただ日焼けしていただけやと。はい、ではこちらラストですね。はい、はるかさんです。はるかなる山の彼方、略してはるかさん。選んだのは、遅刻でも絶対走らぬ徒歩部員。はい、真剣徒歩競争ですね。身の入った練習になりそうとほんまや、真剣度がマシマシになりそうですね。はい、はるかさん、追伸があります。追伸、アナゴちゃんこんばんは。安田記念、アナゴちゃんのお馬さんはワールズエンドね。ハーピーちゃん、また一頭なの、頑張って。スタートしました。ワールちゃん前に行った、すごい、いいよ、かっこいい、だいぶ離してきた、早い、独走やん。3コーナーカーブ、頑張れ、直線だ、頑張れ、行け行け、あー抜かすな、あーでも頑張った、2着になったよ、すごいね。今日はイチゴ棒抜かれたから水飲んでね、次も応援するよ。強いディオンファはコウタさんが少女たちの遺言、ヤジロベイさんがあなたは遠いところにを紹介してくださいました。双方愛を求め伝えるお話です。少女たちの遺言は、孫独女王のチョンミョン王女、今見ているツーツードラマ最高の愛や、他にも大人になって主役を張る女優さんがいっぱい、みんなの存在感が強くてびっくりします。あなたは遠いところにの末もすごかった。韓国は俳優さんの宝の山がいっぱいです。みんなオープンレッグにお話ししに来てね。おいでお委員会、アナゴとはるか。はい、おいでお委員会テーマソング、スピッツラン

さあ、ペペ占いは当たりと出ました。そしてチャンス到来、同率1位が2つあります。では行きましょう。まずはスヨイルの1位の発表です。店選ぶ基準ぶれない質より量、許される答えはイエスかハイかオス。では続いて世間の1位の発表です。実績で風速変わる

いやさすがペペさんですね。風をも味方につけるという。さあということはご褒美おやつ、ご褒美おやつを食べることができます。では参りましょうか。今日のご褒美おやつ、今日はですねこれです。玉ねぎ三太郎、はい、キャベツ太郎と同じ感じ、キャベツ太郎の横にありました。玉ねぎ三太郎、多分そのキャベツ太郎とかと同じような時期にこれもあったのかもしれませんが、私は子供の頃玉ねぎ三太郎を食べた記憶がありません。ということでいただきましょう。

やろ。カレーっぽい匂いするけど、カレー、なんやろ。玉ねぎ臭は全然しません。

玉ねぎ、玉ねぎの味はよくわかりませんね。でもキャベツ太郎もキャベツの味別になかったし、そういう感じなんやろか。これは、あ、でもこれもあれですね、トウモロコシだそうです。キャベツ太郎と一緒や。要はキャベツ太郎の味変ちょっとした味変って感じ。あ、でも玉ねぎの粉末って書いてある。玉ねぎの粉末入ってるそうです。でもなんか全然玉ねぎ分かれで、匂いがカレーっぽいんですけど、食べてみたら別にカレーってわけでもないんですよ。あ、香辛料って書いてあるし、それが玉ねぎっぽいのかな。味的にキャベツ太郎と比べて、どんぐりの背比べって感じですね。キャベツ太郎はなので同じ点数、普通6点です。玉ねぎ三太郎6点です。普通です。キャベツ太郎です。キャベツ太郎ではないけど、よう似た感じです。はい、ということで今週もペペさんのおかげでおやつを食べることができました。また来週も皆様の一票お待ちしております。

という間にエンディングの時間となりました、今日はねことうま拡大版で POG の結果発表やりましたけれども、まあ、今年またね新しく6期生、ことうま6期生たちがこれからデビューをするわけですけどもね、どんなドラマが待っているのかっていうね感じですね。楽しみです。はい、で来週は推しプロコーナーやります、北斗晶対里村芽衣子2001年4月29日こちらの試合をみんなで見てきましょう。また、推しプロみんなと一緒に見たいおすすめ J がありましたらぜひぜひ教えてください。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、今日もあっという間の2時間でしたが、はるかさん料理ジョンの盛り合わせだそうです。今週もはるかさんセット、ね、いろんなはるかさんセットで1週間を過ごして、また来週の水曜日夜9時にお会いしましょうなんですが、一つここで大切なお知らせがあります。このオープンレッグなんですけども、また来週ももう一度説明はしますけれども、オープンレッグが7月1日から新しく変わって、オープンレッグではなくなります。何になるのか、メローファンという、まあ、だからフレッシュからオープンレッグに変わったみたいな感じかなとか予想してるんですけども、新たにメローファンとしてオープンレッグがリニューアルされるそうです。で、変更事項がいろいろあるらしいんですけども、一応認証を受けてるチャンネルしか、残らない、なので一般配信の人たちがもう配信できなくなるっていうことなので、まあ、FM ギグは一応認証マークついてるので、このまま続けられるんですけども、ただですね、このメローファンに変わるにあたってアーカイブ、今までね自由に見れていたアーカイブがなんかサブスクになるっていうのも書いてあるんですね。で、過去のアーカイブがサブスクじゃないと見られなくなるかもしれません。で、かもしれませんっていうのが、一応この説明を読んでいると、配信側がその無料で提供している分に関しては今まで通り無料で見れますとも書いてるんですよ。なので今のオープンレッグと全く同じ形でそのまま引き継がれるのか、もしくはアーカイブに関してはそのサブスク対象になってしまうのかがよくわからないんですね。で、一応どうなりますかって聞いてるんですが、そこがまだわからないところです。で、7月1日に、そのサイトが強制的にメローファンにオープンレッグが変わるので、なので皆さんもそれぞれ今ねオープンレッグ、オープンレッグ多分何で見たはるのかな、アプリで見たはると思うんですけど、それが強制的に更新されるので7月1日に、必ず更新していただきたいっていうことですね。でないと多分見れなくなります。で、ただその7月1日にメンテナンスがどうやら入るんですけど、ちょうど間の悪いことに水曜日なんですよ、7月1日が。なのですんなりとその放送が、今までの経験上すんなりとその放送ができるかどうかっていうのもちょっと不安が残るので、もしかしたらその状況を見てですね、もう7月1日はお休みにしてしまった方がいいかもしれません。で、その辺の判断も含めてまた来週再来週もうちょっと詰めて、お知らせしたいと思いますけれども、まあ、とにかくですね、このオープンレッグが6月いっぱいで終わって、終了になって、メローファンというアプリに、強制的に、更新されるということです。はい、以上お知らせ、ね、そちらの方お知らせしておきます。はい、また詳細分かったら随時お伝えしていきますので、そのことだけちょっとね了承しておいていただきたいと思います。まあ、なのでそのサブスク動向に関してはギグが動向じゃなくって、その アプリ側から
強制的にそういう風にされてしまうので、ちょっとそこがどうにもできひん可能性がちょっとあるということです。はい、ということで、はい、ちょっとお知らせ事項でございましたね。そうだから、 いつもねその切り替えの時ってね、なんかうまいこといかへんとか、なんやかんやとか、こっちの設定とかもね変えなきゃいけないとかあるかもしれないので、ちょっと7月1日が放送ができるかどうかがちょっと今のところわからないので、また決定したらお知らせします。はい、ということで、はい、お知らせを挟みましたが、ムーンライトブレイクスよる今日の放送はここまでとなります。ではまた来週、皆さんね、元気に過ごして水曜日の夜9時にお会いしまし

0: ポップミュージックが生まれて70年現在国未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せ時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサウンドストリームをこの僕とさまいましょうというわけでお届けするのは僕斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和ね後半を代表するモンスター音楽番組ね、ザ・ベスト10の年間ランクイン入りしたような大ヒット曲で問題を作っているわけですけれども、はい、ザ・ベスト10は1978年にスタートしております、はい、で89年まで続きましたが、うん、まあとりあえずね、番組がスタートした78年を皮切りにいろんな年を行ったり来たりしまして今何年
1: 1981年です。
0: はい1981年です。毎回言っておりますがまあ、うん、一番ベスト10ねこう視聴率も高くてみんなが、うん、あね毎週金曜の夜の話題そして土曜日学校行った時の話題になるというね、
1: はい、
0: はい、そんな頃だったと思いますが、うんうんうん、あまだ先週振り返ってみましょう。
1: はい先週のヒントになった曲が近藤雅彦さんの横浜チークでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では西城秀樹さんの眠れぬ夜、うん、郷ひろみさんでお嫁サンバ、岩崎ひろみさんのすみれ色の涙、はい、そして沢田研二さんでストリッパーでした。そして何位になったでしょうか。では五木ひろしさんで人生かくれんぼでした。
0: はい、
1: うん、
0: まあねその81年ですから、まあ、70年代から活躍しているね、まあ、中堅からベテランの方々もまだまだヒットを飛ばしておりましたし、
1: はい、
0: それから80年にデビューしたね80年組なんかもねもう人気絶頂になっております、はい、そして、70年代後半からのニューミュージックブームの流れを受けてね、まあ、新しいアーティスト、うん、埋もれていた人たちがパッとね世に出たりとかして、
1: はい、
0: この年ならではのヒット曲というのもたくさんありますが、
1: うん、
0: まあ、今回は、そんなノットアイドルの方々で
1: おー、ノットアイドルね、
0: いきたいと思うんですが、はい、まあ、とはいえヒントとなる曲では、
1: はい、
0: やはりねこの年を代表する方々の代表作をまず聞いていただいて、
1: はい、
0: その当時の時代感を思い浮かべてほしいということでして、今週ヒントとなるのはまずこの曲からお聞きください。

0: この曲ですけれども、はい、誰のなんちゅう曲、
1: 松田聖子さんの、うん、これ白いパラソル。
0: そうですね、
1: 白いパラソル、
0: はい、なぎさんに白いパラソル言ってましたからね、はいはい、これを知ってますか。
1: これはね、でもゆりなさんが歌ってるから、
0: あ、まあまあね、
1: あのちゃんと知ってる感じ。
0: はいはいはいはい、うん、まあ割と僕がね歌うように進めたのもありましたね、はい、まあ、松田聖子のどうなんでしょうね、人気曲代表曲としてはどうでしょう、5番目とか6番目とかぐらいかな。
1: あ、なるほどね、
0: うん、で僕この曲一番好きなんですよね、
1: はいはいはい、
0: なんか独特の雰囲気があるというかね、なんかこうなんか聞けば聞こうというみたいなのがあってね、はい、まあ、そんな松田聖子の、ね、夏の代表曲の一つですが、はい、売り上げが 48.8 万枚、
1: 48.8 万枚、はい、
0: まあ、もちろんベスト10でも1位ですし、はい、オリコンでも1位です。
1: お
0: で、ザ・ベスト10では史上初のね初登場1位になったということです。
1: そうなんや。
0: まあね、松田聖子のねこう勢い止まらんのかみたいな感じでしたね。
1: そうですね、
0: ということでこの曲がヒットしました。81年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、うん、今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です。これオリコンのランキング重視です、ベスト10じゃなくてね、うんうん、でランキング同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: どうでしたかね。
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 全然サビまでいきませんからね
1: おーんって感じやな、
0: はい、
1: まだサビまだってこと。
0: あ、全然まだですよ。
1: あ、そうか、
0: これでいつも踊ってたら、うん、
1: あれこれライライライみたいな曲、
0: ライライではないけどね、
1: テンテンテンみたいな早くなるやつ。
0: あ、早くはならないです。
1: あ、このまま。
0: あ、そうやな、
1: あ、
0: テンポはこのままやな。
1: あ、そう、じゃあ思ってる曲と違うね、はい、
0: はい、あなたが言ってるのアリスじゃないか。バイバイバイ、
1: 違う違う違う違う、なんかこの人の曲かな、分からへんけど、うん、なんかライライ
0: ライライライライではない、ライライではない、ない、似てないこともないけど、
1: なんかそんな曲なかった。
0: あるかもしらんね。まだ出てきませんこの曲は、まだ全然出てきません。
1: あ、そうですか、はい、もうダームザがライライライみたいに書いてますけどねはい、OK です。
0: はい、ではあ、OK ですかね、
1: はい、
0: では早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 4曲目。
0: その理由は
1: とりあえず、うん、その3曲目の方81年違う曲も出てて、それ1位だったんですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: でそれより前かとかちょっとわからないんですけど、うん、まあね、やっぱりなんていうかな、こうキャッチーというか、
0: うん、
1: まあだから売れるかなと思ってね、
0: はい、
1: ほんでその1曲目の方も人気あると思うんですけど、うん、ちょっとこれって買う人選ぶと思うんですよ ね、 ね、みんなが買うっていう感じでもないかなというので2番目にしました、うん、
0: はい、
1: 2曲目と4曲目はもうほぼほぼ知らない、うん、2曲目なんかサビはなんか聞いたことあるから、多分この番組で何回か出てきてるんだろうなという気はしたんですけど、うん、
0: はい、
1: さほど印象がないので、うん、それで言うなら4曲目の人の方がアーティストパワーはあるんですけど、
0: うん、
1: じゃあこの2曲目の人なんでこの4曲に入れたんって話になるので、
0: はいはいはい、
1: ちょっとそこは、
0: うん、
1: 呼んで
0: 呼んで、なるほど、
1: 曲は知らんけど呼んで、2番目にして、うん、4曲目はやっぱちょっと神奇臭いじゃないですか、
0: まあまあね、
1: それは歌唱力もあってね、曲もいいと思うんですけど、初見で買うかと言われると、
0: ね、
1: やっぱちょっとその今まで の、うん、あのイメージとちょっと違いすぎて、
0: はいはい、
1: そこ手出えへんのちゃうかなと思いまして4曲目にしまして、
0: はい、
1: 私は3124、
0: なるほど、
1: はい、にいたしました、
0: はい、
1: じゃあ皆様の回答をご紹介していきますね、
0: はい、
1: ダーハマさんが3124、モーリーが3241、伊坂さんが3214、
0: うん、
1: となっております。ねえねえねえと勘違いした、あ、そや、ねえねえねえや、
0: うん、
1: ねえねえねえってなんか言う曲ない？ないかないか。では、こちらのランキングが、あ、ちょっと待って、落ちたで、ちょっと待ってね、すいません、ちょっと YouTube が落ちてしまいました。なんか最近ちょっと YouTube の挙動おかしいですよね。
0: はあ、
1: ねえ、こっからかな。チャタロウさんが3124、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3241、
0: うん、
1: キャッチャーさんが3142、
0: うん、
1: いちごさんが3412、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3214、
0: うん、
1: 石焼さんが1423、時代屋の嫁さんが3412、
0: うん、
1: シンさんが3241、
0: うん、
1: 桑原さんが1342、田口さんが1234、
0: うん、
1: たかしさんが1342、たまこさんが3124、
0: はい、うん、
1: あ、ねえを34回言うやつ、
0: あ、
1: それかもね。エボシーバさんが2413、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんが1423、以上ですかね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: それでは早速
1: 起きました、
0: 回答と解説に移っていきましょう。今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 母ち
0: ゃん、あ、こんな感じさあ、この曲ですけども、はい、誰の何中曲、
1: 横浜銀蠅の、うん、突っ張りハイスクール、
0: うん、
1: ロックンロール、
0: うん、
1: 投稿編。
0: お、完璧ですよ、すごい、ね、
1: やったね。
0: ね、一世を風靡しました横浜銀蠅のこれが、まあ、シングルとした2曲目ですが、これが大ヒットしたんですね。
1: はい、
0: はい、まあね、なんか半分コミックバンドみたいなノリですし、
1: うん、
0: で当時ね、こういうちょっとこうなめ猫みたいなのもありましたから。
1: あ、ありましたね、なめ猫ありました ね、
0: そういう、まあ、突っ張りブームというか、
1: はい、
0: ね、でありまして、でようテレビも出てましたしね、
1: うんうん、
0: キャッチーでしたしということで、まあ、皆さん印象残ってますよ、
1: はい、
0: さあ問題、どこまで売れたのか、
1: はい、
0: 売り上げ枚数がなんと、
1: はい、
0: 56.6万枚、
1: 結構売ってんな、
0: ね、
1: はい、
0: ベスト10では
1: 2
0: 位でした、
1: はい、あ、結構いってる。
0: オリコンでは
1: 3
0: 位です。
1: あ、すごい、結構いってる、
0: ね、
1: 思ったより高いぞ。
0: そうね、
1: うんうん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
3: あの人の胸の中
0: さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲
1: わからない、これは何にもわからない、そう何にもわかんない、
0: 何回かこのあれ出てますけどね、
1: いや出てると思うんだけど何の印象もないんやと思うねん多分、だからここのサビはなんか聞いたことあるんですよ、はいはいはい、でもなんかその私のねフロッピーの中には
0: 入らないですか
1: ちょっと入り切らずにも、はいはい、漏れたって感じがしますね、はいはいはいはい、
0: 歌っているのが杉村直美さんということでしてね、
1: 杉村直美さん、うん
0: 曲名が、サンセットメモリーと、
1: サンセットメモリー、
0: うんまあはい、なぜまあヒットしたかということですよね、
1: はい、
0: なぜだと思います、
1: ドラマ、
0: そうですね、
1: はい
0: 炎の犬やったかな、そういうドラマの犬が出てくるね、ドラマの主題歌としてヒットして、はい、で
1: 全然知らん、
0: これすごい前言ったらドラマチックな曲やんか、
1: まあまあそうですね、
0: でこんななんかこんな感じの曲ってなんかたまに聞くよねという方ね、うんうんうん、これ木森さんという方なんですけど作曲がね、はいはい、あのマドンナたちのララベで作ってたんですよ、
1: ああなるほど、だからどんどん上がっていく、
0: そうそうそうこういうの得意なんですねドラマの主題歌っぽいのが、ということでして、まあ、杉村直美さんというのは当時無名というか知られてなかったんですが、実は日暮らしというね、
1: うん、
0: あのフォークトリオでちょっとヒットしておりまして、解散した後ソロでこの曲出したんですね、ね、ということもありまして、
1: うん
0: であの高い声ね、あのソプラノボイス、
1: はいはいはいはい、
0: というのは印象的ですが、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 46.1万枚、
1: 46、結構売れてる
0: ね、
1: はい、
0: ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは4位です、
1: はい、あすごい、オリコンの方があだからハガキか、
0: そうそうそう、
1: はがきは送らんかもね、
0: こういうのはね、
1: あ
0: そうね、
1: あそうね、はい、はいはい、
0: じゃあ続いていきましょう、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何曲、
1: シャネルズでハリケーン、
0: うん、おー知ってますね、
1: あじゃあだからシャネルズか、うん、ラッツ&スターか悩んだけど、あのちょっとね私ちゃんとノート取っている
0: ので、はいはいはいはい、
1: 振り返ったらあの前出てきたのがシャネルズやったけどまだこの年はシャネルズやと思いました、
0: ね、はい、はい、第1曲ランナーウェイの次の曲です、
1: はい、あそうなんね、
0: で、まあ、ねランナーウェイよりもキャッチーですよね、
1: ランナーウェイってシャネルズなんや、
0: そうやで、
1: ランナーウェイはラッツ&スターじゃないんや、
0: 全然違いますよ、
1: そうなんや、めぐみ
0: がラッツ&スター、そうそうそうそう、
1: そう
0: だからこうちょっとオールディーズっぽい曲で売れたわけですよ、
1: あそうね、
0: そう、はいはい、でランナーウェイのがもうちょっとのんびりやんか、ランナーウェイがダッダッダッダみたいなね、でその後2曲目こっちがちょっとアップテンポで、はいはい、さらにキャッチーということでしてね、まあ、人気もさらに持続したわけでして、
1: はい、
0: 売上がなんと、
1: うん、
0: 42.6万枚、
1: 42.6万枚、はい、
0: ベスト10では
1: 3
0: 位です、
1: はい、
0: オリコンでは2位です、
1: ほら見てん、今日当ててんちゃうこれ、
0: まあ、だから本当にあのランナーウェイの勢いがそのままね、うん、来まして、まあ、もちろんランナーウェイほどではないにしろね、
1: はい、
0: 十分なヒットじゃないでしょうか、
1: そうですね、
0: はい、じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
1: だからね、あやっぱそうや、
0: これ、ね、
1: ここやな、
0: これですよもうね、ね、3分ぐらい過ぎないと出てこないけどね、
1: あ30何回言うって書いてたな、
0: そうそう、誰の何ちゅう曲、
1: 松山千春さんで、
0: 違いますよ、
1: え嘘やん、
0: 松山千春じゃないっすよ、
1: えマジで、
0: は
1: えマジで、
0: はまあ、そういう気持ちわからなくもないけどな、
1: そうなんや、あ松山千春さんやと思ってた、もう自信を持って松山千春さんのねえって言おうと思った、え違う
0: やん、何一つ合ってないよ一文字二人とも合ってないよ、
1: うわ誰ですか、
0: 伊藤俊博、これがデビュー曲ですよ、
1: 伊藤俊博さん、はい、はい、で
0: タイトルがさよなら模様、さよならはカタカナです、
1: いやもうひらがなで書いちゃった、うん、そうなんや、
0: そう、
1: うわでもなんかこの歌聞いたことある、
0: あるやろあるやろあるやろ、
1: もうねえねえねえねえ言うやつ、
0: ね、はあ、ポップコーンでね、優勝してないんですけど、
1: うん、
0: いい曲だということで優秀曲かなんかで、
1: マジか、
0: そう、
1: そうですか、
0: はい、
1: はい、
0: はい、ということでして
1: ちょっとショックや、
0: ちょっと
1: ショックが大きくて、はい、
0: はい、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 47.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では
1: 5
0: 位でした、
1: はい、おう、
0: 売り込んでは5位です、
1: そうなんや、全然アーティストパワーとかないやん、嘘ばっかりついてな
0: 誰情報それは
1: だからあ違うやん、間違えてる、私あ当てる当てる当てる、3やろで1で2で4や、
0: うん、
1: 3124、
0: はい、
1: はい、あ今日みちこ正解、 と待ってな、私やろう、まず私が正解やろう。んでダンハマさんがだから一緒やったから3124やからダンハマさん、
0: うん、
1: ダンハマさん、そしてそしてこっちが3124やから、あ、茶太郎さん、茶太郎さんが一抜けね、ダーハマさんと茶太郎さんが一抜けね。で、ここに続くのが3124、あ、たまこさん、たまこさん当たったよ、3124、以上かな。
0: お
1: 松山千春のねえは笑ってしまったマジか、
0: ありそうやけどな、やってそうやけどな、そんな曲ありそうやけどな
1: ありそうやけどな、あ、以上かな、はい、合ってるかな、
0: はい、これさよならもなんだ、ポップコーンで優勝したけど世界歌謡祭には出てないんですよ。
1: うーん、
0: そうそうそうですね、
1: なるほどね。予期せずヒットしたけど杉村さんはご本人は表舞台に出るのが苦手だったのでフェードアウトしていかれたようやって、
0: そうなんかそういう、ね、めっちゃ美人なんですけどね、
1: やっぱそんな人いるんですね、うん、はい、すみませんね、はい、もうちょっとうわ今日はちょっと難しかったけど当てちゃったねそういう日に限って当たる、はい、はい、ありがとうございます。
0: では次のコーナーへ。タイムカプセル。今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲をお聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども
1: 全然知らんねんけど、
0: マジっすか
1: 最初なんかあの枯れ鉢ぬてで、ね、ね、行きそうな雰囲気、まあ違うのは分かってましたけどね、はいはいはい、で思ったら男かと思ってね、うん、全然分かんない、誰のなんですか、
0: ガム、
1: あ、
0: みやび夢ね、
1: はい、の
0: もう悲しくてですよ、
1: 悲しくてすごいね、15位、
0: うん、なるほど、
1: はい、でここからな、シンさんが15位、タマコさん16位、うん、チャーリーシンさん19位、うん、時代の嫁さん18位、キャッチャーさん12位、シンジローさん18位、桑原さん13位、茶太郎さん8位、田口さんが14位、石焼さん11位、たかしさん12位、いちごさんが11位ですね、うん、そしてこっちがちょっと待ってね、ダーハマさんが15位、モーリーが13位、伊坂さんが12位、お、ダーハマさんなんやね、今日はみちこさんと全く同じやと思っていただいてますが、はい、
0: 以上ですか、
1: はい、以上です、
0: ガムといえば、
1: はい、
0: 知ってますか、
1: 学生街の喫茶店、
0: それはガロですね、年代が10年ぐらいちゃいますね
1: マジか、ガム、うん、
0: まあ、この歌声ちょっとこの
1: 愛はかげろ、
0: ああ正解です、これちょっと下が長いんかな短いんかな、なんかちょっとね、ね、そのさ、愛はかげろの次の曲、
1: あ
0: で、まあちょっとこんな悲しげな曲ですが、うん、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 16.2万枚、
1: はい、
0: ベストテンでは、
1: うん、
0: 12位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: なんと、
1: うん、
0: 15位です、
1: イエーイやったね、ダーハマさん、ダーハマさんやったねすごいやんダーハマさんやろ、で、みちこやろ、うん、ほんでなんかすごいな、で、しんさん
0: 絶叫しされます
1: よ、しんさんと、そんなもんかな、すごいねすごいねこの終わり方もう絶望って感じだね、
0: はい、そんなに悲しいんやみたいな ね
1: あ、シンさんだけやな、はい、な感じでございました、
0: はい、
1: はい、
0: まあ なんかねその今年このさよならじゃなくてガムは、愛はかげろうはポップコーンの優秀賞やったんかな、うん、グランプじゃないのよね、でグランプリは間違いないってたで、でもグランプリも売れたのよね、で、あの世界歌謡祭に出ると、
1: はい、
0: あれが10月ぐらいにあるので、
1: はいはい、
0: デビューが11月ぐらいになっちゃうので年またぎのヒットになっちゃうので、
1: はいはい、
0: あのレコード代とか絡んでこないのよね、だから大都会とか、
1: はいはいはい、
0: あんたのバラードとかめっちゃ有名やけど、
1: はいはい、
0: あの年末の賞レースに全く入ってこないので、
1: へ
0: そういうのがあるんですよね、で、まあ、でそれを選ばないと、まあ、あの割とこう 年末ぐらいまでヒットの印象があるので、
1: うんうん、
0: そっちの方がヒットしてる気がする場合もあるということですよね、
1: うんうんうん、
0: でまだちょっとこの頃ね、その81年もう、ね、80年代入ってるんですが、
1: はい、
0: そのちょっとフォークの名残もあるので、ね、
1: うんうん、
0: こういうのも入ってたということです、
1: なるほどね、
0: はい、ということでして、まあ、解説はこの後ねさせてもらいましょう、うんうん、まだまだ続きます、サウンドスリーもお届けしたのもさだしょきと
1: 太田美智子でした、まだまだ続く、
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

久美子との現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。

はい、皆さんこんばんは、福美琴でございます。今日もですね、いろいろと頭を巡らせつつぼーっと喋りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか。ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: 久美子との現象採取。
1: はい、改めまして福美ことでございます。今日もおさむさんとゆっくり楽しくおしゃべりしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
2: はい、どうもこんばんは、おさむです。よろしくお願いいたします。
1: はい、もうあっという間にね、今日も来てますけども
2: 来てますね。はいはい、
1: はい、なんかね、ちょっとこう最近というか、まあふと思ったんですけど、
2: はい、
1: 割と私、小さい頃から気難しいって割と言われたんですよ。
2: 気難しい、
1: はい、
2: ちっちゃい頃の気難しいっていうのと、はい、うん、大きくなっても言われてるってことです。
1: はい、ずっと言われてる。
2: やっぱ同じニュアンスなんですか？
1: 同じ感じですね。
2: 例えば幼少期の頃やったら、うん、なんかこう生意気なことを言ってたりすると、ちょっとそういうのも
1: あるんだけど、だから小さい時は気難しいプラス、
2: うん、
1: 天の弱とかね、
2: あ、
1: 生意気とかね、いろいろつきました。
2: ありますよね。そういうカテゴリーってあるじゃないですか。はい、その、はい、でも大人になって生意気とはならないような気はするんですけど、
1: 大人になると、まあでも、なんていうんですか、だいぶ年上の方からは、
2: だいぶ年上、
1: 生意気なこと言うとるなって言われましたね。
2: っていうことやから、まあ、年齢差から言えば、まあ、一緒ですからね。
1: 何ですかね、すごい上なんで、
2: うん、
1: 可愛がられてる意味で言われてましたね。
2: それはでも幼少期の頃、そのジャッジできないと思うんですよ、自分でね。こういうことをただやっぱ言われるわけじゃないですか。
1: はい、
2: じゃあ自分は他の人と違うんかなとかね、例えばそういうことをこう、
1: なりますよね。
2: 思いますよね。
1: はいはい、思います思います。
2: でそのままチーンって言う人もね、
1: まあ、はいはいはい、
2: だって自分なんておかしいとか、で家帰ったら家帰ったで親にもまた同じようなことをね、まあ、はい、学校の先生、
1: はい、
2: まあ、どっちか分かんないですよ、中で言われてれば外行っても同じこと言われたり、友達言われたり、あるいは外で言われてたら中行ったら中でっていう、どっち行っても自分はそうなんだっていう思い込みますよね。そういっぱい言われたら、
1: そうですね、そうなのかなっていう、どこがそうなのかなっていう風になっていきますよね、
2: 今度ね。分かんないじゃないですか、自分普通と思ってるからね。それ言われたらどこがってなる、
1: ね、そうですよね。
2: はあ、そんな質問しはったんですか、それ言われたら。いや、どこのこととか、どこがとか、
1: それを言うと、
2: うん、
1: なんていうんですかね、反発してると思われるんですよね。
2: まあ、もう余計な前気になるな。
1: そうですよ、だからもう聞かなかったですけど。
2: はあ、
1: でも割と言われるなと思ったんですよね。で、今でも別にたまに言われるんですけど、
2: たまにね、はい、
1: で何が気難しいのかなってふとこう思ったっていうか、気づいたのが、AI と対話した時に、
2: はい、
1: なんか一つの言葉を使っていて、私の使い方と AI の使い方にズレがあったとするじゃないですか、
2: はい、
1: 使い方に意味が違ったっていうかね、同じ言葉だけども、それを指す言葉が違ったっていうか、その指す行為が違ったっていうことがあったんですけど、
2: はい、
1: そのズレを、別にいいじゃないですか、AI がこれを言ってるんだろうなって自分が分かるから、別にいいじゃないですか、
2: はい、
1: ほっといたら、
2: はい、
1: なのに私はそのズレが何であるかを、なぜ それが生じたのかっていうことを検証してしまうんですよね、AI とともに、こうなんで君は言ってること分からへんかなみたいな感じになってくるんですよね。で、AI は AI で、まあ、当たり前ですけど、こういう言葉っていうのはこういう意味で使ってるみたいな感じで出てくるわけですよね、で私はこういう意味で使ってるから、あなたとはズレがあるっていうことをこうどんどんこう進めていくわけですよね、
2: はい、
1: って思ったら、あ、これは気難しいなと思いました。
2: だから自分は AI とこうやることによって、自分で気づいたわけですよね。
1: そうですそうです。
2: 前から言われてることを、なんでやろうだったのが、だからかになった、
1: そうそうそうそう、
2: 最近
1: そう
2: 気難しい、
1: だから
2: どういうところなんですかね。要するにな
1: んか、どうでもいいって言われることに対して、
2: はい、
1: 突き詰めたくなるんですよ。突き詰めるって言ったら変ですね、突き詰めるまでいかないですけど、はっきりさせたくなるっていう感じですかね。
2: それね、僕が、一応捉え方ですけどね、
1: はいはい、
2: 研究者タイプって言われる人は、研究者イコール気難しいっていうのはドラマでもそういう表現でされてました。
1: ああ。
2: だから僕研究者と関わることはまあなかったんですけど、うんまあ、商品開発してからこれある種研究者やなと、
3: う
2: ん、
3: あそうですよね、
2: なると追求するけど、うん、気難しいとは言われたことないんですよ、うんうん、だからどこがそのあれなんかなっていうのはちょっと考えた一時期ありました、
3: うん、
2: だから性格、まあそのね、フィードバックしてもらった人は、うん、性格上気難しいではないと、
3: うんうん、
2: そう今仕事でやったらそれ当然なんちゃうという、うん、切り分けをしてくれたことで僕はちょっと解釈はしたんですけどね、うん、その時ね、
3: うんうん、
2: だってどう考えたってこの人が気難しいって言われたよみんなに笑いとって思うたから、
3: うん、
2: 違うんやなっていうね、
3: うん
2: う
3: ん
2: っていうなんか一緒やなと思ったにもかかわらず周りは違ったから、うんまあ、僕はそこで十分なかったんですけど、
3: うん、
2: でもそういうのはありますやん、そのタイプで分けるとか言っても周りから気難しいっていうね、
3: うん
2: うん、ちょっと幼少期の時気難しいっていうのは親からしたら育てにくいっていう
3: イコールにな
2: っちゃうじゃないですか、構図として親としてはね、
3: うんうんうんうん、
2: ってなりますよね、うんうん、そんな自分って嫌ですよね、なんかだって親には、
3: う
2: ん
3: う
2: ん、あなたナイスって言われたいのに、
3: うんうん、
2: 気難しい、要は育てにくいって言われたら、まあ、ストレートに僕ら小学校の時言われてましたよ、
3: うん、
2: おばあちゃんとかでも、
3: うん、
2: あんたは育てにくいなってストレートに、
3: うん、
2: まあ今どうしてはるのか分かんないですけどねあの大変な思いしてはるかもしれんしね、
3: うんうん、
2: だからああいうこと言われるさ自分否定されてるやんってい
3: う
2: ことになりますよね、うんうんうんうん、やっぱそれは自分の中で悲しかったりとか、なんか
3: 嫌やとか、あでもやっぱり小さい時は辛いですよね、
2: やっぱ辛いですよね、うんうん、こう言われたら、
3: うんう
2: ん、あなるほどね、ちょっとそこら辺は、うん、あのまさかねこの話になると思わなかった出てきましたね
3: 、はい、
2: なるほど、その時幼少期はそうやった、
3: うん、
2: でも今大人になっても、うん、やっぱ言われると、
3: 言われますね、だから結局でも小さい時も、うん、大人になってからも何が違うかっていうと、
2: はい、
3: なって納得できないと動かないっていうところなんですよ。
2: あ、そうか、共通は、
3: はい、
2: 自分がちゃんと納得しないと、うん、まあ受け入れもし
3: ない
2: し、
3: そうなんですよ、
2: 動くこともしない、
3: はい、だから納得逆にできるまで聞いちゃうんですよね。
2: あ、それが相手にとっては、まあ、軽く言ったことがむちゃくちゃ来るわけだだいたい他人事とかね、家族でもそうやけど、はい、自分以外の人には、
3: うんうん、
2: 結構素晴らしい助言する人もいるじゃないですか、
3: はいはい、
2: 自分せえへんのに、
3: はいはいはい、
2: ね、でもあなたのこと見たら、まあ、よく見えるって分かりますよ、うんうん、自分よりも相手の方がよく見える、うんうん、これも分かるんですよ、
3: うんうん、
2: でももうそこまで言うかっていうのもあるんですけど、うんうん、やっぱりそうやっていくと、うん、ね、
3: うん、
2: 言われている自分としてはね、うん、だって納得しない動かへんの当たり前やと僕は思うんですけど、うんうん、まあ、最近は納得せずに動けなんて言ってる人もいるから、要は思考停止させて自分の思惑通りにするんかなみたいなね、
3: うん、
2: ちょっとそういう手法もあると思うんですけど、
3: だから例えばなんですけど、
2: うん、
3: これはいろいろいろんなところで結構言うんですけど、
2: はい、
3: 家族は、
2: はい、
3: 例えば魚の肉体の部分は、
2: うん、
3: あの魚じゃないですか、
2: 魚ですよ、ね、はい、
3: 魚だから切り身じゃないですか、例えば、
2: はい、
3: 切り身とかっていう、身っていうじゃないですか、
2: 身っていう、
3: 私は魚の肉って言ってたんですよ、
2: うん、肉とね、
3: うん
2: うん、
3: ですっごいそれでバカにされたのを覚え、今でも覚えてるんですけど、
2: それは小学校の
3: 時です
2: か、はい、
3: で私には文化圏的には言葉として身っていうだけであって、
2: うん、
3: 身体的に肉体でしょって思う、
2: まあ、肉体はね、
3: はい、肉体ってつくってことは肉でしょって、はい、
2: 肉、
3: うん、
2: なるほど、
3: っていう喋り方なんですよね。
2: あ、
3: だからずれるんですよ。
2: いや、それはずれるでしょうね、
3: うん、
2: 確かに、
3: うん、
2: 今も
3: でも子供だからそこまで説明できないわけですよ、
2: は
3: い、
2: もちろんそうですよね、
3: だって肉じゃないって、魚の肉でしょって、
2: はいはい、
3: ってなるんですよ。 でも日本語としては、はい、意味としてはそうだけれど、日本語としては身なんですよね。
2: 身やね、
3: はい、
2: そうや、
3: そうなんですよ。だからその言葉っていう文化、日本語っていう文化としては身っていうことで家族は笑ったわけですけども、
2: なるほど、
3: そんなことも小学生になってわからへんのかっていうね、
2: うん、
3: で私としては実質何か、
2: うん、
3: 物質的にどうかっていうなると身体じゃないですか、体ですよね。
2: そうですよ、
3: ってことは、うん、肉じゃないですか、筋肉がついてるわけですから、
2: うんうんうんうん、
3: だから肉 肉体の肉だったわけですよ。
2: なるほど。
3: だから魚の肉体の部分っていう意味で肉って言ってたわけですね。
2: なるほど。これ仏教用語やし。
3: あ、そうなんですね。
2: 肉、
3: うんうん、
2: だから今根本は全部肉なんですよ、
3: う
2: ん、
3: そうですよね。
2: そう、うん、ただ宗教のあのしっかりしたね、
3: うん、
2: 歴史的にね、この仏教というのは四つ足というもの、
3: う
2: ん、はい、
3: あ、そうですよね。
2: 明確に区別しなきゃいけない。
3: そうだった、そうだった。
2: 魚は食べていいんだよと。
3: あ、はいはい、そうでした。
2: だけど肉っていうと、はい、これ全部語弊があって、四つ足の食べてはいけないものを指すらしいんですよ。
3: そうです、そうです。
2: だからあえて分けたみたいなんです
3: 。あ、なんかそれ思い出しました。
2: 思い出しました、
3: はい、ありました、ありました、そういうの、う
2: ん、だからこっからそのね、だから牛とか、うんうん、まあ、馬とか、うんうん、そういうものは汚れっていうことで禁じられてきたんです、
3: うんうん
2: ね、
3: そうですね、
2: はい、だけど魚は特別という意味で、
3: うん、
2: 身、
3: うん
2: ね、特に上身とか、
3: うんうん、
2: 正味の味付けのね、うん、味で身っていう、
3: うん、
2: これにこう置き換えたみたいな。だから身は食べていい、う
3: ん、はいはいはい、
2: でも肉はダメ、禁止、うん、
3: 不浄ですからね、
2: はい、でも魚も肉やから、うん、じゃあ肉はっていう、ここが混乱したんじゃないですか当時、
3: うん、だからその私としては全部が肉だったんですよね。
2: ね、
3: うん、うん、
2: なるほど、ね、
3: だけどその言葉としては、両親家族としては肉なわけがないと、
2: うん、面白いことあった、うん、魚肉ソーセージ。
3: あ、そうなんですよ、そうでしょ、そうだ、肉って言ってるでしょ、
2: 使うやん、
3: そうなんですよ、
2: 魚肉ソーセージ言わへん。
3: そうだから、そこもあって余計におかしいってなったんです
2: よ。なるわね、だって魚肉って言ってんねやからね、うん、なんでそれ肉あかんの。
3: そうなんですよ、
2: おもろいね。まさかこんなんで半分喋ると思わへんかったですけどねなるほど、はい、いやでも今でね、私も学びました。
3: でもそういうことなんですよ。だからそういうところで納得がいかないのに、
2: は
3: い、うんって言えないんですよ私、
2: うん、なるほど。
3: だから気難しいって言われたんですよ。
2: そうやからね、
3: はい、
2: あ、
3: だからもうその今でもそういう疑問があった時に納得がいかないとうんって言えないんですよ、うん、
2: なるほど、
3: うん、だからそのそうねってなかなか言えないんですよ。だから そこは気になってるところだからってなるんですよ。
2: 例えばそう気になったらそれに対してなんかやっぱり 言うんですか、うんって言いなさいっていうね、小さい頃やったらそんなあったと思うんだけど、
3: うん、
2: 別に大人だったらそんなうん言いなさい言わへんから、
3: 相手によりますね。
2: 相手、
3: はい、どうでもいい相手だったらそうねで終わると思いますけど。
2: ああ、そうなんや、うん、
3: はい、
2: うん、
3: だけどその要するに相手にとって自分っていうのをちゃんと分かってほしいというか理解してほしいって思う相手だったら全部喋りますね。
2: あ、全部ね、
3: うん、
2: はい、
3: だけど別にそんな知られないもいいかなって思ったらもう全て曖昧になるかもしれないですね。
2: あ、もうそれはね、だってややこしいしね、
3: うん、っていうかその説明しないといけないじゃないですか。
2: そうやね、
3: うん
2: うん、
3: それがもうめんどくさいので、
2: うん、
3: そうねという
2: 感じ
3: ですね。なるほど、
2: はい、
3: うん、
2: まあ、だけど僕は幼少期の頃にそんな肉とか身とかで議論するような方いなかったんでスーッと今まで来ました。今 初、はい、初ですよこれ。
3: あ、そうですか。
2: だって知らないですもん僕。だから検索今ずっと喋りながら、
3: はいはい、
2: 疑問に僕も思ったわけですなんで違うんやと、
3: はい、そう
2: 今確かに説明を受けたらそれで来たからね、
3: うん、
2: 切り身とか言うよね、
3: うんうん、
2: 切り肉って言わへんよね。
3: そう、
2: いや俺も疑問やったからね、うんうん、今ちょっと調べたら、うん、まあそもそもそういうことやったというね、
3: うんうん、
2: ああなるほど、うんうん、ということになったんですけど、うん、でも普通素直に受け取れば、うん、教えられたら疑問持たずに僕はずっと来ました
3: ね。あ、はい、
2: 魚は身というと、うん、切り肉って言われる、
3: うん、
2: で魚肉ソーセージはソーセージやから魚肉を使ってるという、
3: うん、
2: 魚の肉使ってますよというね、
3: うん、
2: ことなんかなっていうことは、だからあんまり疑問に思わなかったです、
3: うん、だからそのなんていうんですかね、多分言葉にあのなん、うん、言葉中心に考えてるわけではなくて、どっちかというとその本質というか、魚となぜその体になったら肉じゃなくなるのかっていう、
2: うん、
3: その本質的なところなんですよね、うん、根本的なそこは気になるんですよ、
2: うん
3: うん、でそこに対しての言葉がそのなんていうんですかね、純粋なこう接続がされてないと違和感があるので納得いかないってなっちゃうんですよね。
2: それを考えたらね、
3: うん、
2: その別に今の魚は例えたとしても、 無数にありますよ。
3: そうなんですよ。
2: むちゃくちゃ そのたんびにってなるんですよね。
3: はい、だから気難しいって言われるのかなと思ったんです。
2: それなんか喋ったらまたそこで言われたらね、うん、そうなってくるよね。気難しい子やなって、
3: う
2: ん、
3: そうですね。
2: でね、気難しいイコール、うん、これイコールってじゃないわ、反対語が素直っていうね、うん、思ってはる人もいるんですよ。
3: あ、違いますよね。
2: つまり気難しい、うん、じゃあほんまは気難しいんやから、うん、気やすいっていうことでしょ、うん、ほんまこれが対語なんですけどね、うんうんうん、なんかどうも気難しいの逆を言った素直っていうね、
3: あ、イメージで
2: 違うのにみたいな、気やすいっていうことなんやけどって、
3: うん、ね、そうですよね、
2: いうのになんか言葉あるのに飛ぶみたいな、わ、うん、かんないですよ、なんでこうなってるか僕もわかんないですよ。でも別にあんまりそこに気にはならないんですけどね、うん、それでやって人生変わんやったらいっぱい議論しますけど、うんうん、っていうような感じだったんですけどね、うんうん、だからそうやってこう思うとおかしい日本語多いって思いますけどね、
3: うん、だからその感覚として使ってることが、はい、あの別にそれはそれでいいんですけど、うん、間違いではないっていうことがたくさんあるのでそれをなぜ間違いだって断言しちゃうのかなって私は思うんですよ。なぜその自信を持ってそうじゃないって言うんだろうっていう、うん、かもしれないっていうところが、うん、割と断罪されてしまうので。
2: それでも大人に多くなかったですか。
3: あ、大人に多いですよ、
2: ね、
3: うん、
2: で今検索かけたら、うん、見事真実がバレるので大人ももうびっくりして検索かけてから子供に喋るっていうこと聞きました、うんうん、でもそれさすがなんでなんで、うん、なんでって聞くんですよね、うん、このなんでなんで攻撃に答えられなくなるんですね。詰め寄られて。あ、
3: そうなんですね。
2: ほんで適当に言うたら、うん、その思い込まれたらそれを友達に言われていじめられて帰ってくるとかね、うん、そこまでなんかあるという 現象があるんですって。僕は適当に言うてたらね、だんだんね、うん、なんか頭にくるんですよ。うるさいからしつこいから、はいはいはい、黙っとけっていうことも言ったことがあるんです、うん、でもそれがいけないということを途中で気づき出して、うん、うん、何何って聞いてあげて。でも検索ってそんなネットそんななってなかったんでね、パソコン開けなまだ、うんうんうん、スマホじゃなかったんでは
3: いはい、はい、
2: そこはいちいち難しいけど、メモってね、
3: はい、
2: ちょっと今忙しいから、うん、ちょっと明日でいいって、
3: あ、
2: うん、言うて模範解答を、はい、パソコン、
3: そうなんですね、
2: 会社行ってからね、
3: うん、
2: パソコンある
3: んで、うん、あ、そうなんですね。
2: その時は、まあ、今みたいな精度高くないですけど、
3: うん、
2: でも一応答えられるとか、あと辞書とか。
3: 私はあれですね、娘が根負けして寝てましたね。
2: 根負け、
3: はい、なんでって聞いてきて、一緒に考えるじゃないですか、はい、こうこうこういうやからこうじゃないって言って、うん、あなたどう思うみたいなをやり取りするともういいって娘が言ってました。
2: 俺もあのアンサーしたら、うん、もうあの要はクエスチョン来たらアンサーしかなかったんですよ。
3: あ、
2: 一緒に考えるとそれ余裕なかったですね。
3: あ、
2: 一緒に考えられへんもん。だってうーん言われてたら考えられへんから、うん、回答を求められると思って僕対応しちゃってたんですよ。
3: なんかそのなんて言うんですか、そのまあ聞いてくるんですけど、確かにその正解が知りたいわけですよね、うん、だけどもその実際は分からへんけど、まあ、ここまでの考えはあると。だけどこっからは私には分からない、どう思うっていう感じですよね。
2: いいね、でもそれ言えて。そのクッションが最初からもそもそもなかったから、
3: あ、
2: 調べようがなくて、
3: あ、はいはい、
2: 焦るっていうね。
3: あ、でも私の幼い頃が、
2: はい、
3: そのもうなんていうんですか、
2: はい、
3: あしらわれることしかなかったんで、
2: あ、もういいよって
3: 言って、はい、まあ、最初から何も聞いちゃダメみたいな、
2: うん、うん、
3: っていう空気があったので、それはしたくないなっていうのが
2: あって
3: 割と、うん、
2: こうやってたら、うん、向こうがもう、うん、面白いな、
3: はい、
2: いやでもそれね、僕知ってたら、うん、ちょっと試したかったかもしれないですね、もし戻れたらね、
3: はいはいはい、
2: そのもし仮になんでなんで言うんやったら、うん、俺もなんでなんでしてよかったかもしれへんと、
3: うんうん、
2: え、なんでこうなの言ったら、うん、いやこうはこうやからやって、
3: うんうん、
2: でこう思うんだけど、でやっぱり切り返した方がいいですね、このコミュニケーションとしては、
3: うん、
2: そしたら向こうもうんって考えるし、
3: ね、でもその私はただその答えてもらえなかったので、ひたすら自分で考えたっていうのはあるんですよ。
2: あ、そっか、
3: はい、だから自分で考える力はつきました。
2: ついたってことだね、
3: うん、
2: 逆にね、
3: うん、だからどっちがいいかは分かんないですよ。その人にやっぱり合う、結局思ったのはその人に合う力がつくっていうことだと思うんですよ。
2: そうやね、まあ、どっちが悪いとかじゃなくって、うん、そういう場合はこういう形で、うん、まあ、私はね体験してあるんで、はい、まあ、逆に良かったかもしれないってなるし、うん、あの時にパッと答えられてればスルーしてて、うんうんうん、考えることもできなかった
3: からね。そうそう、考えるっていうことが苦手になってたかもしれないですからね、うん、でも素直にそれを例えば聞けた状態のである人っていうのは、例えばそのコミュニケーションがうまいかもしれないし、
2: はい、
3: うん、でその質問すること、うん、どういうふうに質問したらいいかっていうのも割と素直にこう出てくるかもしれないし、
2: なるほど、
3: っていうのがあるので、うん、それはそれでいいなと思うんですよ。
2: まあね、うん、まあ、でもやっぱちょっと辛いですよね、あの周りとこう違くてそんなことを言われてたら。
3: まあ、
2: いや今は振り返ったら思えるけど、うん、当時
3: はもう大変でした。
2: そんな思えないじゃないですか、うんうん、だって周りとの比較もね、うん、当然あるだろうしね、
3: うんうんうん、
2: 親しか頼れないし ね、
3: はい、
2: まあ、ひょっとしたら先生とか友達ってあったかもしれないけど、いや、ないですね、なかなかね、はい、それもどっちかと言うたら難しいところもあったと思うんで、うん、っていうことは自分で全部抱えてきたってことではないですか。
3: そうですね、だから外に出た時すっごい楽になりました。
2: あ、はい、逆にね、
3: うん、もうなんか社会ってなんて
2: 窮屈、
3: あの気楽なんだろうと思いました。
2: ああ、社会はね、うん、今まで窮屈なところに出たってことだよね。
3: そうですね。
2: あ、なんかそう思うとすごい人生を歩んでこられてますよね、うん、やっぱりそれが今のあれですよね、僕に対しての即答が出てくるっていうのは。
3: でもそうかもしれないですね。い
2: や、培ってるから、
3: はいはい、
2: その集大成を、うん、私は出会ってると思うん
3: です。そうですよね、
2: で集大成 と、うんうん、と思って出会ったから、はい、いろんなことをテーマとかやったけど、はい、結局これって窮屈の何もでもなかったけど、うん、一応まあ社会でも、
3: うん、
2: あ、これに対してどう自分が確認ですよね、うんうん、
3: はい、
2: アウトプットしてほんまにそれ言えるかなとか、うんうん、なんかうろ覚えもある、まあ、この訓練の先に、はい、結局こう気づき出してるっていうのがあるっていうことはすごいいいですよね、うん、こう気づくっていうことが一番、だってずっと知らなくまま、
3: そうですね、
2: それでもいいわけですからね、
3: うん、
2: でもひょっとしてそこでちょっと苦しんでた部分が、うん、そう気づくことによって、うん、あ、なんだって思うかもしれんしとかね、うん、あるじゃないですかね。なんかすごいこれ教育ラジオですか、
3: ね、今日はね。
2: いや、だってそうですよ、体験言うてもこれ多分多かれ少なかれみんなある中で、
3: あると思いますよ、
2: 特別なことを幼少期に味わってるね話を聞いたら、うん、ひょっとしたら一部分だけでもそういう子いると思うんですよ。
3: ああ、そうでしょうね、
2: 見ると思う、うん、
3: だからその、うん、なんていうんですかね、小さい頃に家族と合わないなって思ったんで、
2: あ、合わない、
3: うん、だから価値観が合ってないと思ったんですよ、うん、でも大きくな今になると価値観じゃなくて視点が違ったっていうことにもう納得がいってますけどね、
2: うん、もともとのね、
3: うん、じゃあ見る方向が違うんで価値観じゃなくて方向が違ったんで、それはずっとずれるみたいな、目が合わない状態で喋ってるわけですから、
2: まあね、本来はそういう家族で育ってやってくると、うんうん、まあ、ご両親というところから僕ら受け継いだようなコミュニケーション、はい、思い込みする込みがあると、
3: はいはい、
2: 同じようになって意見合うんですけどね、本当こう大人になればね、
3: だからね、両親と姉は一緒なんですよ、
2: だから
3: 私だけが違ったんですよね、
2: それがまあ多分普通になるんです。で、うん、大人で今度逆に外部からいろいろあったことによって違うっていう差異を気づくから、え、ちょっと待ってそれなってこう、まあ、今度子供がねちょっと大きくなってから、うん、お母さんちょっとボケてきてね、ほんで、うん、なんかもう忘れてるし、こんな時のこと、
3: うんうん、
2: それでこう言ってくるっていう、なんかここでちょっと差異が出てくるのは聞いたことありますけどね、
3: うんうん、
2: そっか、じゃあお姉さんは普通、
3: ある意味そうです ね、うん、
2: だけど私は違ったし、今本当にはっきりと違うって言われるわけですからね、
3: うん、
2: これこのまま責めてる人いますからね、幼少期引きずったもの、
3: はいはいはいはい、
2: 否定されたということ、うんうん、根底的なものは、
3: うん、
2: で親からの愛情がなかったとかね、
3: うん、
2: 自分一人で孤独やった、うん、そういうことって大体大人になってもほら誰にも、あの要は相談もしなければ全部自分で決め
3: るとか、はいはいはい、
2: でまあこういうことでね、うん、あの先進めない人っていうのは、
3: うん、
2: まあまあ
3: ある一定数
2: やはるらしいのでね、うんうん、まあ、その方のね今の環境もどうなのか分からへんですけどね、うんうん、やっぱフリーになられたらやっぱりそこら辺もね、うん、こう考えられますよね。
3: そうですね、まあでもそのうん、いわゆる絵を描いてなかったら、
2: あ、そっか、絵ね、
3: 難しかったでしょうね。
2: 難しかったでしょう
3: ね。かなり難しい人生になってたと思います。
2: 逆にね、はい、ちょっとしんどいも辛いも全部あってね、うん、なんでなんでっていうことがあったかもしれないですよ、ね、
3: うん
2: うん、まあ、あのアートってそういうとこありますよね。感覚とかだって振って湧いてこないと何も表現できないですからね、
3: うん、だからまあその動きが自分にとってと捉えられやすいというか、激しいといえば掴みやすいですよね。
2: そうですね、
3: うん、なので、まあ、掴みやす、自分としては掴みやすかったんでしょうね、表現する方がね。
2: うん、うん、まあ、でもそこたどり着けてよかったですよね。
3: あのね、だからね、まあ、小学生2年生の時にそう思ったんですけど、
2: 小学2年生の時に、はい、すごいね、
3: うん、小学2年生の時に、あ、自分は絵描きになるんだと思って、
2: その時にね、
3: はいはい、でそこから割とその全部自己流というか、そのどこにも行ってないんですけど、
2: うん、
3: 今みたいにそんな、ね、絵画教室とかないですから、
2: ないです
3: ね、そうそうそう、だからまあ自分でね適当に描いてみたいな感じだったんですが、まあ、うん、その時ぐらいから違和感を感じ出したんですよね。
2: あ、なるほど、
3: はい、だから多分そこの時が分岐点だったのかもしれない、全ての。それまでは割とあの家族の中で違和感感じたことなかったと思うんですよ、うん、親も幼い時は小さい時可愛かったって言ってるんですけど、
2: うん、
3: なんかだんだん可愛くなくなっていったってよく言うんで、うん、だから多分小学校2年生ですね。
2: 結局絵ってさ自分と向き合うやん、
3: う
2: ん、
3: まあまあそうですね。
2: だって自分と向き合わないと描けないの、うん、なんかそら、ね、模写とかは別に考えなくてもこう考えてもこの一画とか
3: や、あ、まあ、でも模写だったら模写でそのなんていうんですか、そこに何を感じるかっていうところはね、
2: あるじゃないですか、
3: 考えるからね、
2: 絶対通るじゃないですか、
3: はい、はいはい、そうです
2: ね。例えばそのなんでここをこういう表現したのかなとかいうだけでも、うん、対話するわけですよ ね、うん、ね、
3: はい、
2: 他の人ないですもん、友達と喋るとかお前ちゃうで言われたら学でくるとか、
3: うんうん、
2: そしたらもう1年もたたうちにもう今度は友達が言うたこと、うん、ほんまに他のやつらにもこやでっていう、うん、こんな連鎖ですからね、
3: うん、
2: 自分じゃないのをこうどんどんまあ作っていくという、
3: ね、そうですね、
2: うん、ことやったんでね、
3: うん、
2: いやこれもっと話したいんだけど、
3: あじゃあまた次ですね、
2: はい
3: 、はい、では今日もありがとうございました。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

0: はい、サイバージャパネスク、1007回でございます、うん、今回も1時間の放送でお送りします。この放送は尺八番栄翔と
1: サイダーショ
2: ット、はい、リンクアップの北野です。
0: はい、よろしくお願いします。3週連続で発売日紹介、はい、
1: へ
2: ぇ、
0: はい、
2: うまいこと、
1: うまいこと、
0: 何なんですかね、火曜日が多いんですかね、新商品が出るのね。
2: あ、結構多いね、今まででも。
0: なんか今日発売日です、うん、言うて紹介したこと多かったんですけど、うん、はい、今回は、北海道の夏空のような爽快な生ということで、札幌ビール園、うん、サマーピルス開園60周年記念札幌ビール園監修ということでございますが、
2: うん、札幌ビール園が、
0: はい、うん、が、あの、行ったことあります？
2: ないです。
0: ああ、いいんですよ、うん、まあ、出来たてのビールがね、うん、こんなに美味しいもんかとなんかこう、瓶で、ね、缶詰してないやつを、うん、で、広いところでね、なんかあのそのジンギスカンとか食ったりするんですけど、うんうん、ほんまにもう、
2: あのキリンビールの工場がね、京都の昔あったけどね、
0: まあ、ああいうののなんかちょっと広いようなやつで、
2: はい、
0: ああ、
2: そこで飲めるという、は
0: い、ジンギスカン食いながらっていうね、うん、札幌ビールに僕も何度か行ったことありますけど、うん、いかがですか。まあ、割と出来たてだと思うんですけどね、うん、今日発売日やからね、
2: キリッと、
0: うんうん、ダーハマさんとかもね、札幌ビール大好きでね、
1: はい、なんか、まあ、割とビールっぽいね、苦味というか、
2: うん、
1: ありますよね、
2: うんうん、甘みはあんまりない。
1: 前回何でしたっけ、選手だけ
0: ど、選手は、スーパードライの、あの、量、例じゃないや、例量やとか、なんか
1: が全くビール感がなかった
0: あれがね、出る前に同じ種類のがもう一種類あったんですよ、
1: はいはいはい、
0: だからその爽快っていうのが出て、その冷涼感なんか出てたんですけど、はいはいはい、なんかその前のやつ今日持ってこようかなと思ってスーパー行ってみたら、なんかこれがあって、あのネットで調べたら発売日今日ってなってたら、おー、これいいかなみたいな。
2: あ、
0: はい
2: はいはい、ブルーシールの仲間の会社ですね。
0: そうですね、親なのかな、札幌なのに。
2: そうですね、そういや、北から南まで、
1: ね、うん、ね、
0: ね、うん、で、先週があのハーフ&ハーフ、ね、
1: あ、あれ美味しかったです
0: ね、あのマルエフってある
2: じゃないです
0: か、
2: はい、
0: マルエフとあの黒生とあるじゃないですか、マルエフのようなラベルの、うん、あれの1対1のやつが、まあ、たまに限定で出るんですけど、それがまたあの出たんで、あ、また出とると思って紹介しました。僕も自分でやってましたけどね、出る前からね。アンワンのハーフ割とあの楽しいじゃないですか。なんかちょっと味が変わ、味変になったりとかしてね。
2: そうやね、うんうん。ビアガーデン行った時はこのハーフアンワンでね、うん、結構飲んだりするけど、普段あんまりね、うん、馴染みないけど。うん、
0: ほんでね、うん、なんかね、見つけちゃったんですよ。あの 最強の塩。
1: ま
0: あ、
1: 塩。
0: 自分の中でですけど。まあ、バンケは、まあ、あの、キミエちゃんはね、あの、宮古島の塩が好きなんですよ。あの、サラサラっとしたね。あの、宮古島って、あの、なんかあの、島自体が、あの、サンゴでできてるから、その、山の中でもう、下から汲み上げたら、もう、うん、もうサンゴの中を通って、染み出した海水なんですよ。だから、まあ、むちゃくちゃ、まあ、その、マグネシウムとか、カルシウムとかが、むちゃ多いみたいなね。そのさ、まあ、沖縄ってぬちますとか言うけど、あのサラサラじゃないですか。なんかあれはあれで好き で総水さんはあの高知の囲碁鉄が好きなんですよね。囲碁鉄、囲碁鉄っていうやつ、ひらかなで、なんかあの、ね、頑固なおっさん あの絵が描いてあるんですけど、その、まあ、頑固に作ってるっていう、まあ、意味なんですけどね。それはまあ粗塩で、まあ、高知の塩僕もともと好きやったんやけど、囲碁鉄にあったらもう、まあ、そっちの方が美味しいやと思ってね、あの高知の海洋深層 水とかいうのが一番その前は気に入りやったんやけど、うん、まあ、今は、まあ、だからそのカツオとかやったら、まあ、あれ食べたいしみたいな、あの囲碁鉄使いたいしみたいな、ほんでちょっとミネラルも多く食べたいって言ったら、まあ、キメちゃんとかすぐブレンドするんで、あの囲碁鉄にちょっとあの沖縄の塩かけたりとかして食ったりとかしてますけどね、
2: はい、
0: ほんで見つけたんですよ、これは、ま、あのマルドンっていう塩で、もうこれこそね、なんかこれこそね、なんかあの でこっちがあの燻製なんですけど、なんかの海水で作ってあるんですよ、あのでイギリスの有名なお塩で、中世からの塩の名産地イギリスマルドン 丸丼海水のみを原料とし伝統を受け継ぐ職人が、平釜製法で作り上げました。まろやかな旨味と、すっきりとした後味、サクサクとした食感、そしてピラミッド型の美しい結晶が特徴です。世界中のシェフを魅了する塩の芸術品をお楽しみくださいということなんですが、あの単に粗塩じゃなくてサクサクとしたのが平たいんですよ。で塩の結晶のを利用したちょうどいいところでなんかこう結晶化させてるんで、あのパリパリとした感じなんですよ。これよく言ってみますか、こっち側があれなんで、 こっちから、うん、このパリパリっとした食感なんですよ。
3: こっち
0: こっちが普通ので、こっちがあの、この燻製です。パリパリ、これね、結構大きな結晶もあったりして、
3: 確かに
0: 結晶は よう見たらちょっとピラミッド型のもあるんやけど、それが割と平たいんで、なんかそのパリパリっとして、なんかお菓子みたいな感じなんですよ。
3: 確かに、
2: あ、でも面白いな、これだけでも。
0: そうなんですよ、だからこれはなんかのよくね、日本酒とかね、お酒をちょっと塩でいくとか言うじゃないですか。これこそこうやな、みたいな。あの、ソースイさんに食べさせたら、キメちゃん美味しい言うて使っとったけど、ソースイさんはやっぱりゴテツの方がなんか塩味があってええかなとか言って、
3: まあ、塩味は弱いというか、全然ね、もうこれだけでいける感じです、
0: なんか全然しょっぱくない、
3: しょっぱくない、全然。
0: でもその分、なんかその、まあ、あのマグネシウムとか、はい、あのカルシウムとか、ああいうミネラルは豊富やろうから、すごくこう、なんかこうお菓子のようなな んか、
3: はいはいはい、
2: なんというか、しょっぱいだけじゃないというかね、優しいしょっぱさみたいな、
0: ほんでまあこれはバリエーションで出て、なんか2つセットで買ったんですけど、マルドンの、スモークソルトでなので、例えばこれあのゆで卵とかね、
3: ああいいでしょうね、
0: はい、こっちがそのちょっと茶色い方が、
3: 結晶がでかいから
0: 、イングリッシュウォークで丹念に燻製しました。
2: おもろいな、燻製って、
0: なんかちょっとあの飽きたらこっちに変えるとね、
3: はいはいはい、
0: ちょっとあのや山のソルト感があるというか燻製やからね、これゆで卵つけたら美味しいですよ、まあどっちも美味しいけど、これですよ、これに出会ってしまいましたよ。これはうまい、
2: こんなん売ったのさ、
0: いやもうネットでもうソースイさん探してもらって、でその前僕あの何ポルトガルの塩が好きだったんですけど、でそれはまあ言うたらイゴテツはそうかからんかったんで、まあこれは全然イゴテツとは違う感じで、むちゃくちゃあのパリパリっとして平たい感じが、
2: パリパリコリコリ、はい、ほんまお菓子みたい
0: な、そうでしょ、
2: ね、歯ごたえがあるという、
0: これはいいですよ
2: ね、
0: はい、酒飲みにはいい酒を見つけてしまいましたよ。
2: これ要はこれ、高いんですよ。
0: いや、なんか2つで1000、ちょっとぐらい
2: かな、まあ、まあ塩や測るでちょっと高いんだよ、
0: まあ普通にこの袋に入っててね、こんな感じで袋に入ってて、
2: 邪魔し、
0: はい、マルドンでございます、はい、
2: 塩もあちこちのこうね、試してるっていうい
0: や、結構いろいろありますよ、すね、塩ばっかりここでどうすんねんって、そういう人に言われて塩もいや、あと日本だと、金魚の塩って言って、あの、野村さんが前に紹介してくれた島、青中があるとか、青ヶ島、青ヶ島って東京の一番南のね、
2: ああ、遠いとこじゃない
0: ですか、もう最後ヘリで行かなあかんやつね、行くのに何日もかかってみたいなでもそのヘリがなんか誰かが行く、島民が行くって言ったらもうなんか次の日に
2: 終わる
0: みたいなね、でまああの、なんかカルデラのなんかこの丸いあのこの火山のところなんですけど、でそこが有名なのが青虫という焼酎と、だからあの、金魚の塩っていう、それも塩釜製法ですけど、その塩が結構好きですね、まああの
2: 珍し
0: い青虫も好きなんですけど、青虫はなんかあの芋と麦とあって、麦酒、まあ青虫はあそこの なんか葉っぱがの麹がの味がいいわけやから、あんまり芋いらんのんですよ僕としてはね、だからその麦でいいんで、だから麦焼酎の僕ベスト3に入りますわ、
2: あ
0: その青酎はね、でございます、
2: 青
0: 酎、はい、はい、ということでダーハマさんからダーハマいつもいただいております。今回はちょっと変わって、
2: これ
0: いつもは濃いですが今回は タコスにしましたみたいな。
3: 珍しい。はい。
2: まあ、こういう系初めてや
3: ね。
2: ねえ。ねえ。うんうん、
3: タコスって何味なんですか。そもそも。何味？じゃあいただきます。
0: はい。酢の物ですね。
3: ああ、これって普通に酢の物ですね。タコとわかめのキュウリのタコス。あ、タコス？
0: はい。
3: あ、タコス言うから。
0: 発音が間違いましたね。
3: メキシコのようなことは。タコスですよ、これは。タコス、辛い豆とか入ってないしなと思ってね。タコスですよ、普
0: 通に。タコス、はい。
3: うん。
0: たまにはあっさりとタコスです、ということで。はい、あの番家ももうタコ大好きでね、もう大体晩飯にちょこっとはタコがあるみたいな。
3: タコも高いですもん、ここずっと。
0: そうなんですよ
3: ね。
0: なのでちょっと安くなってたりするともうなんか取り合いですわ。いかがでございましょうか。
2: はい、
3: うん、
2: 甘みがちょっと
3: ね、
0: うんうんうん、うん、まあでも、うん、なんかスーパーでこういうのちょっと欲しくて買ったりするともっと甘かったりします
3: よね。確かにね、
0: そうそうそう。でまあ僕らめちゃくちゃ酸っぱいの好きやから、
3: うん、
0: それはもう個人でね、うん、勝手に酸っぱくしたらいいし、はい、うん、もう酢を入れ出しても止まらなくなるんですよ。で前も紹介しましたけど、あの、京都だしと麺っていうラーメン屋さんでね、
3: うん、
0: あの味変であの酢を入れるんですけど、うん、そこに置いてある酢が、何あの、イワシのなんかあのこうこしたやつあるじゃないですか、煮干しか。煮干しが入った酢なんですよ。
2: あ、この瓶に。
0: はい。あれ来たの社長の時じゃなかったでしたっけ？違うか。あ、うん、ラーマ様の時か。あのこの酢の入れるあの、うん、こう入れ物があるじゃないですか。うん、あそこにね煮干しがベベと刺さってて、な、うん、んで酢で漬けてあるんですよ。うん、その酢がだから煮干しの味が出てむっちゃ
2: 美味しい、
0: 美味しいんで、もうそこ行ったら次の日に僕自分で作って、今でも使ってますけどね。まあね、まあ、ちょっと酢使ったらなんか使った煮干しがまたあの酢漬けになって美味しいんですよ。
2: あ、なるほど。
0: だからそれも自分もずっと
2: 二度
0: 一緒。ああいうのをねちょっと入れたらまたいいかなとか思ってますけどね。
2: なんでも楽しむな。
0: ということで長浜さんからはお手紙もいただいております。今回もありがとうございます。はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボスバンさん、北野社長、こんばんは、世界のダーハマです。
2: あ、こんばんは。
0: はい、よく考えるとこの前の日曜日は父の日だったんですね。うちでは家族からは話題にもされず寂しいものでした。バン家では父の日イベントありましたかということで、まあ父の日ですよみたいな、総帥さんが振ってキメちゃんがパパありがとう終わりみたいな。
3: まあまあね、まあまあ、
0: てかね、なんかその日あのキミエちゃんがあの4級合格したんでね、英検ね。
3: へえ、もう4級。
0: はいはい、
3: すごいな。
0: だからもう3級に向けて。
3: ああ、すげえ。
0: 頑張ってますけど。
2: すごいな。
0: だからパパ今度どこどこ連れて行ってよとか、串八が好きらしい。なんか受かったら串八連れてけってこう言う。
3: へえ、何の串カツ食べるの？
0: あ、もうそれはないろいろその時に何とか言うたらはいみたいな。
3: ああ、はいはいはい。
0: じゃあ2本みたいな。
3: はいはい、生意気
0: 3本分。串8行きたいらしいですとかね、なんかよう頑張ったねみたいな話で、もう父の日は
2: この間髪の毛切ってたね。
0: ああ、はい、
2: えらいバサーっと
0: バサーっと、はい、切りたい切りたい言うけど
2: ね。へえ、夏やし、
0: うんうんうん、ですよ。北野社長とか何かあったんですか、父の日。
2: 父の日ね、うん、まあ何が欲しい言うて子供たちからは、うん、まああのリクエストがあって、うんうんうん、あのコーテモーターもあったんやけど、それがね、はい、当日届かへんかってね、うんうんうん、あ、届いたけど受け取れへんかったから留守してて、
0: うんうんうん、
2: で、あれなぁ、いいんやな、何時ぐらい、夕方ぐらいになったらね、孫がね、
0: うん、
2: おつまみ2つ入れたこう袋、うんうん、リボンかけてこう、うんう
0: ん、
2: これ、うん、はいって言うし、え、何や、言うたんです、うん、父の日やしとか言って、あっさ、いやいや、受け取ったけどあれって、
0: 孫、
2: てんてんてんみたいな感じで、で手紙もちゃんとつけて、そう、手紙それぞれつけてね、うんうん、くれてね、うん、その当日はそうやってんけど、はいはい、 子供たちが、リクエストくれてたのが、うん、剣道のね、うん、防具を入れる袋、うん、これ
0: がね、結構ごっついじゃないですか、
2: ごっついのね、うん、ほんで前ずっと使ってたのが横ビー破れて、はいはい、横から見えるしね、うん、ほんでこれはやばいわ、うん、コテがちょろんと出てきたら具合悪い高いに、うん、これも そのぐらい大きい破れとってね、うん、ほんであちょっともう買い替えようかな言って言うたら新しいの買ってくれてね、スリーウェイのこうリュック式のやつ、う
0: ん
2: う
0: ん、おーへー、それいいじゃないですか、あの娘さん
2: が
0: ですか、
2: 娘、息子、3人、
0: ね、ああそこそこ、3人ある、
2: で、3人で寄って買うてくれてね、うん、でね、うん、それが届いたんがその日あの受け取れへんがあって、うんうん、翌日になったんやけど、うんうんうん、翌日にね、Facebook 開いたら、うんうんうん、何年前のやつのこの日みたいなので、はいはい、どうでしょう、はい、ほなね、防具袋、うん、今まで使ってた防具袋、うん、持てるのね、うん、父の日、7年前、
0: 7年も使った
2: んですね、前の今日みたいな7年も使ったんやみたいな、それ分かってね、で同じ日にね、うん、結局次のもろたみたいな格好になってね、これはおもろいこっちゃな、
0: よかったですね、
2: パパありがとうございます。そんなことあります。
0: ダーモさん何にもなかった、
2: ダーモさんどうやってえ、何にもなかったって
0: 何もなかった、さっき手紙でね、
2: ああ、帰った
0: はい、でございます、はい、ダーモさんありがとうございます。あと今日僕持ってきたお酒はジョニーウォーカーブロンド、
3: そんなんある、うん、
0: はい、CM してますよね、出たのが3月、12日やったかなに発売で、うん、でもこれなんかあの、うん、がっつりジョニーウォーカーというよりは、はいはい、なんかあのちょっと軽く、うん、そんなになんかのスモーキーにしてないんで、
3: なるほど、
0: あのいろんなもので割って試してみてくださいみたいなような限定みたいな感じ、
3: なるほど、
0: あとそれであの CM してますけど、北尾社長も飲まれたってこと、
2: たまたまその発売当初やったのか、はいはい、はい、リカマン行ったらバーンってこれが思ってる、は
0: いはい、リカマンではあれですよね、あの午後の紅茶と割って楽しんでくださいみたいな、ね、
3: そんな、は
0: い、なんかコンセプトがそうなんで、多分メーカーからなんかそういうことを言えみたいな言われてたんでしょうね、
2: ああそうかも
3: な、
2: う
3: ん、私はちょっと甘いなん
2: で、レモネードでど
0: の、ああそうですね、なんかその色もそんな感じじゃない、うん、
3: ね、
0: このラベルのね、
2: ああ
0: そうの感じよね、まあ普通に700入って40度でございますが、そのフルーティーにしてるとかバニラのような香りとか、なんかそういうことは書いてあるんだけど、うん、まあそのなんか苦くはしてないというか、
3: ね、全然
2: すごい、バニラ言われたらバニラって思えるような、うんうんうん
3: うん、甘いですね、後味が、
2: そうですね、
3: ね、その味が、まあ、スコッチらしい辛さはあれど最終的にはすごい甘い、
0: ジョニーウォーカーブロンド、
3: これもう割ったらもうそら、
0: はいはい、
3: それもジュースですよ、これ。
0: まあジュースと割れとは言ってますけど、まあお二人は大人なんでね。
3: はい。
0: うん。いかがでしょうか。塩と。
3: あ、もうほななんぼでも。
2: っていう感じですよね。なんぼでもの感じの。全然変な癖一切
3: な
2: し、
3: 全くないですね、で
2: も
3: 回ったらそんな
2: 甘くもないし、
3: そう、ね、甘すぎることもなく、辛すぎることもなく、うん、ほのかなお酒、ウイスキー初心者にはいいかもしれないですね、
0: うん、まあスコッチやからこのイギリスの塩も合うん
2: ち
0: ゃう、
2: ちょっとね
0: ちょっとしてみました、いやこのペラペラのパリパリがいいですね、
3: 確かに、
2: まあこれは
3: いいでしょ
2: う、うん、
3: 確かになんかちょっと入れたくなりますね、なんかこう、その、レモンでもいいし、ライムでもいいし、何かちょっと足したくなる
2: 感じですね、構わないですね、まあ、ウイスキーとしてはまあ普通、うん、飲みやすいけど、
3: う
2: ん、
3: そうそうそう、うん、
2: 普通みたいな、
3: だからまあ確かに、まさにレモンティーだかなんだかで割っても確かにいいかも、
2: うん、だから癖がないようにしてるんですか ね、これ自体にね、
0: 何でしたっけ、日課ウイスキーのもうブロンドみたいな、なんかこんな名前のやつありましたっけね、青色とか赤色の、 あれがね、うん、CM してた時にね、あの なんだ、あのネットでは、ネット、まあテレビもやってたかな、 CM でね、癖でないのが癖になるって言ってたんですよ。で、あれもね、まあ、これ僕ちょっとまだ飲んでないんで何とも言えませんけど、ものすごく癖がないけど、それがなんか逆に美味しいというかね。
3: あ、
2: うん、ものすごい癖がない、
0: ものすごく癖がない、ほんまになくって、あのブラック日課のあのなんかちょっと変わったやつね、あの日課おじさん書いてあるんやけど、なんかちょっとマークみたいになってるやつ、金色のね。なんでなんか赤いのと青いのとあったかな、あれの日課かな、あれがね、むっちゃなんかちょっと一瞬流行りました、流行り、自分の中でちょっと、
2: うん、いや、そういうタイプちゃいます、これはね、うん、
0: もしかしたらね、うんうん、癖がないのはなんかこう主張のあるもの入れてもらってもいいよみたいな、
2: うん、
0: そういうことですもんね、
2: そんな感じ、
0: うんうん、はい、じゃあ私は帰ってから飲みたいと思います、はい、ということで、私から、ね、ハモの押し寿司持ってきてますんでね、まあ、ダンハマイーツの、うん、あのタコスと合わせて、
3: はい、食べてください。じゃあコメントいきましょう、はいはいはい、一番乗りキャッチャーさんです。バンさん、サイダーさん、こんばんは、今宵もよろしくお願いします。時代の夢さんです。バンさん、サイダーさん、皆さんこんばんは、
0: はい、こんばんは。
3: そしてダーマさんです。ボスバンさん、キャン社長、こんばんは、
0: ありがとうございます、
2: ありがとうございます、ね、
3: 新次郎さんです、バンさん、サイダーさん、キャン社長、皆さんこんばんは、新次郎です、今夜もよろしくってことです、ね、
2: こんばんは。
3: はい、KC さんです。北野社長、はい、多岐にわたるご活躍素晴らしいということですね
2: お恥ずかしい、ありがとうございます。
3: スカイドンさんです。皆さんこんばんは。健康オタクに寄せたかのようなテーマということですね。
0: あ、そうなんですよ、はい、お楽しみ、
3: はい、それから皆さんのご挨拶があって、これは皆さんこんばんは。あ、タコスではなくタコスですせ
0: ついね、うちの家の前にタコス屋さんがあるんで、で行く時もあ、まだ空いてるわとか思って見たからそっちの方がなんか頭に、
3: まあ、イントネーション、
0: ね、イントネーションがあるからね。
3: え、タコたっぷり入れときました
0: とか、ね、ありがとうございます。タコ大好きなんですよ、
2: しっかりして
0: 番家は
2: 歯ごたえがしっかりして、はい、うんうんうん、
3: あと数の話ですね。僕がダーマさんが僕の時ですね、煮干し酢はびっくりしました。
0: あ、ね、ですね、はいはい、
3: 新次郎さんです。青中はレアな焼酎で有名ですが、その麦がお好きな3本の指に入っているとは、うん、バンさんは焼酎もかなりの2ですねと。
0: はい、僕はね、大名が第1位ですね、特上大名。
2: あ、ね、言ってたね、
0: これから洋蘭が第2位ですね、で3位が、まあ、青中ですわ、はい、麦焼酎ね、
3: はい。KC さんです。北野社長からは人生ビジネスの多くの学びをいただき感謝ですということですね。
2: いや、おっしゃいますこちらこそありがとうございます、はい、
3: で、旦那さんが出ました、旦那でもということです、
2: うん、
3: はい。キャッチャーさんです。女性や若者の購買層を増やす狙いでしょうかねということで、これ完全にそうですよね。
0: そうですよね、
3: うんうんうん、まあ、ウイスキーはね、みんなもう今ハイボールが飲まないんじゃないですか、うん、
0: はい。
3: から新次郎さんですが、宮古島に泳ぎに行くと分かりますが、確かにサンゴ礁に熱帯魚が普通に泳いでいる綺麗な海ですので、うん、塩にはきっとミネラル分豊富でしょう、
0: もう、ね、はい、むちゃくちゃ一番多いんだったかな、ギネスに乗ったかな、
3: ね、はい、以上です、
0: はいはい、ということでね、今日はね

0: と作ってあるんですよ。ここのあの蝶子貝っていうか、なんか中継ぎのところがちゃんとコルクが入っててね。
1: ね、コルクやな、はい、
0: ほんで、まあここあの大体あの印が書いてあるんですけど、これまあ大体縦にこう なったらいいので、このあの見ながらね、前に4つと後ろに1つとあるので、はい、でこれつけてもらってね。一応ほんでね、なんかちゃんとねグリスもついてるんですよ。
1: え、それは何するんですか。
0: あのここ あの中継ぎの部分が緩くなってくるんで、だからその乾いた状態ですると、なんか削れるんですよ。うん、なのでここの蝶子、
1: この金具みたいな、
0: 金具の金具と中です。
1: 竹。
0: こうはまってるじゃないですか。
1: うん、
0: でそこの間にこれを時々塗ってもらって、あの、
1: は
0: い、やるといい。
1: お手入れ。
0: お手入れとかね。はい。
1: 日本刀をコンコンコンコンとやるみたいな、
0: ね。今売ってるのかな、胡蝶って言ってね。まあ一応、まあ2万円。
1: すごいな。胡蝶、
0: 胡蝶、はい、胡蝶蘭とかの胡蝶ですかね。
1: 読めへんな、これ。
0: はい、まあ、クズスターと
1: か。そうかもわからんね。
0: はい、胡蝶です、はい。これ僕ら学生の時にはね、なんかあったんですけどね。はい、ということで、尺八といえば、あの5つ穴が、はい、5つ穴があるんですけど、最初は音があの低い音を「オツ」って言うんですよ、うん、でオクターブ上を「カン」って言うんですよ。
1: カン、
0: カン、あの「コウオツヘイ」とかのね「オツ」は普通の「オツ」でしょ、カンはあのこう「コーラ」の「カン」ですよね。
1: コウオツヘイの「コウ」
0: ですか。コウです、はいはい、うん、あの田んぼの田の下が突き抜けるやつね、うん、それが
1: カンって読むんですか。
0: カンって読むんです、はい、オクターブ目ですよね。でそれより高い音を体感って言って、まあ3オクターブ近く出るんですけど、
1: うん、
0: で一応全部下、これまあ登山流か登山式で言いますけど、ローツレチハなんですよ。ローツレチハ、
1: あの
0: 全部押さえたのがローで、
1: ローファソみたいな、
0: はいはいはい、で一着発すのがレファソラドなんですけど、ローツレチハなんですよ、うん、はい、でオクターブ目もローツレチハ、ね、ちょっと吹いてみますね、
1: はい、
0: ここまでがオツです。
1: はい。
0: はい、で、管が、
1: うんうんうん。
0: で、体感になると、まあまあ、こういうふうになってくるんですけど。
1: たっか。
0: はい。で、なので、その、中間部の音は半分かざすとかして、12音全部出るんですけど、
1: うん、
0: あの、まずは、このロツレチハ、と管のロツレチハが出るようになるのを練習するんですよ。でそうなって吹ける曲をちょっと吹いてみたいと思います。
1: はい、
0: はい、海とそれから茶摘みと、それからソーラン節を吹こうと思うんですけど、あれを、うん、あのこのレファソラドで吹くとあの吹けるんですよ。この穴を中間して変な音は出さなくても、
1: なんかこの普通のちゃんとした
0: 普通の、はい、だからあの僕吹いてるのって半分閉じたりとか、うん、なんか変なことしてると思うんですけど、それしなくてもいいので、だいたい最初の練習曲とか、あのちょっとした尺八らしい曲をやるときっていうのはあのこういう曲からやっていくんですよ。
1: ああ、そういうのがあるね、
0: はい、じゃあちょっとそれやってみたいと思います、
1: はい、
0: じゃあ指このままだけですんでね、
1: うん、

0: 爪で平気です。アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
1: 美月のおすすめブルーシール。

0: いや
1: まあ、あの、ロースレツだけで、
2: そのなんかあのシンプルに完璧シンプルにはできへんねんやっぱり。
1: あなんかちょっと
2: 拳効いてますやん
3: 拳が。
1: まあまあまあ、まあ、最初はねちゃあの普通にやろう思ったから海は広いのは普通通りやったんですけど
2: ビビビビって親指もフィューンと微妙に外したり、
1: 最初はあの この曲を吹く前とかはあのこう指打ちっていうのを練習するんですよ。
2: 指打ち、
1: はい、うん、だからそのロングトーンとかをして例えば、これをねタンキングでやると洋楽になっちゃうんですよ。例えばローローローロー、あ、レーレーぐらいでいこうか、レーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーみたいなのをロングトーンするんですけど、例えばこういうのずっと下から上までずっとまず1時間ぐらいあのウォーミングアップではあのロングトーンをやるんですけど、でこれ今あのタンギングでやったんですよね。
2: タンギング、
1: タンギング2か2なんですけど、こうやったらタンギングなんですよ。
3: 下でこう音区切る感じ、
1: 下で
3: トゥトゥトゥって感じ。
2: タンギングで下の、
1: はい、
3: タンの
1: 2か2なんですよ。で2と2を入れるとダブルタンギングになって、これはトゥクトゥクトゥクトゥクで口の中で言ってるんですよ。
2: トゥクトゥク
1: で2は2あの前に出るからあのキレがいいんですよ。で空は奥で言うじゃないですか。だから空の方があのなんか柔らかいというか、そんなにパンと切らへんっていうかね。でもこれは洋楽なんで、うん、なんかそのこれをなんか和楽器風にやるのはあの指打ちなんですよね。だからこれはさっきトゥークトゥートゥーとかでやりましたけど、というふうに指でちぎるんですよ
3: 音を。
1: はいはいはい、うんうん、だからそのさっきの茶摘みもってこう指打ってるじゃないですか。でこの指打ちの練習っていうのをやっていくんですよね。
2: あ、こっちはずっと吹き込んで
1: 吹き込んでその指で切って、
2: ここで、
1: はい、というふうに、
2: うん、吹き方もなんかこう微妙になんか変えたりする。
1: あ、吹き方は例えばそのあの夏になるとピッチが高くなって冬になるとピッチが低くなるんですよ管楽器っていうのは、うん、なのであのこの顎を下に引くと
2: あの変える、
1: あの低くなるんですよ。で上に上げるとこれを沈むと書いてメルで、浮くと書いてカルっていうんですけど、 このぐらいのこのぐらいの差があるんですよ。うん、で特にあの穴が上に開いてくるとあのこの角度もたくさんできるようになってくるんですよね。あの全部押さえてると吹きにくいんで なかなかあのこのメリカリっていうのは少なくなってくるんですけど、だから上になると例えば土佐流とかでよくあるのは、というふうに下からあの呼吸とか2個とかでも下からヒュッて上げて音入ると思うんですけど、それはあのピッチ合わせてるんですよね。なんかあのこの音出そうとするじゃないですか、でもこの部分が多いんで、その音を出すのにちょっと探りながらって入るとちょっと登山流っぽくなるというかね、はい、まあこんな最初やることは
2: 要結構ふわって入れる方が低い感じ
1: こうあのメロに
2: あんまり
1: こう
2: それだけで変わるよ。
1: はいはいはい。で登山着とかでありますけど、あの狩りね。
2: ここ何にも変えんでも。
1: はいはいはい、だからほんまはこうやってやるところを狩り地の狩りやったらこういうふうにや
2: るとかね。顔も変えるんですか。
1: 顔はまあ顔はちょっと変わるでしょうね。ちょっと上向かな、
2: あの、
1: こう、この下を向きながらこうするのはちょっとできないかもしれないですね。まあそんなんで。
2: はい、複雑やな、これ。
1: プレゼントいたします。
3: はい、キャッチャーさんです。チャルメラのメロディーは難しいんですか？
2: そうだそうか。サルメラ。
3: そんなもん、基本中の基本ですね。
2: うま
1: っこんな感じです
3: あれは実際何の笛を使ってるんですか？
1: チャルメラなんかあの民間のリードですね、あの七力の今の のキーに合わせた七力的なもんですかね。なんかね、リード楽器みたいな感じ
3: で、ね、こんなやつですね。
1: はいはい
3: はい。オーベンめっちゃちっちゃい。
1: まあ七力に近いんやと思いますけどね。
2: ちっちゃいんですか、うん、あれ見たことないです。
3: このぐらいこれぐらいでこんな感じですよね。はいはい、
1: でもあの尺八と一緒で長いやつもあるんですよ。それはまあ一回滅びてまあ復刻させたとかなんですけど、普通はまあこのぐらいでそう。
2: あれもこうやるんですか。
1: やりますやります。はい。
3: 新次郎さんです。いつ聴いてもバンさんの尺八の音色は綺麗に澄んでいて、お世辞じゃなく本当に心洗われるかのようです。達人の意義ですね。まあまあね。田浜さんです。尺八って季節によってサイズが変わるんですかというね。
1: ピッチが変わるので、だから細かい人は同じ長さの尺八でもちょっと低めのやつを夏使って、高めのやつをあの冬使ってっていう。
3: だからまあサックスでもフルートでも変わりますよね、夏とかね、はいはい、
2: そうですか、
3: ちょっと微妙に、
1: なんかここの中継ぎの部分はちょっと開けてやるといいんですけど、この中継ぎちょっと開けたにしてもロト2だけなんで、結局まあレチハあたりはもう結局あの顎で合わさんとあかんから、
2: 調整できるから、うん、 そうですね、そっちで
1: まあまあまあ、
3: スカイドンさんです。ちっちゃいトリルを入れる感じなんですね、ってその
1: 指打ちとかね、
3: うん、そうそう
1: そう、はい、そうです、そうです、はい、
3: う
1: ま、忍びもそうですね。
3: あ、ね、キャッチャーさんがうますぎということで、ダーマさんもねラーメン食べたくなりましたと、ね、うん、です、
1: はい、
2: いや、ほんまに
3: もう、うん、もうそれ何なんですか、はい、その、北野社長は1回でもそんなこと言ったんですか、尺八練習したいみたいなことを。
2: いや、言ったことなかった。
1: あの弟がね、
2: 弟がね
1: 弟さんがちょっと興味持ってるっていうんで、ね、
3: それは兄貴としてはそれはね、マウント取らないと。
1: あのプラスチック の水道管で作ったやつを一回貸してあげたんですけど、まあそれじゃあね、尺八をやりたいって言ったらやっぱりね、風俗じゃないですよ。
2: あ、一応挟んでた。
1: 尺八って言ったらやっぱりね、その雰囲気がないとね、
3: うん、
1: だからプラスチックの水道管の色塗ったやつではね、なのでまあなんやったら
2: ほんまもう、
1: はい、弟さんに見せてあげても、
2: そうですね、
1: はいはい、運指表もつけておきました。
2: ありがとうございます、はい、父の日やし、
1: 父の日やし、
2: あれや
1: でやね、父ちゃうけどね。
2: そうですか、僕そうやけど、はい、一本持ってますよ、尺八。
1: あ、これでしょ。こっちのね、
2: 1本、ね、1個みたいな、
1: はいはい、一寸8分かぐらいの、ここの後ろでね、調整するやつね、はい、
2: ね、穴1個も開いて、
1: はい、で、ラコの刻印打ってね、
2: ラコの刻印打って、はい、ラコ8、
1: はいはい、これもラコの刻印打ったらいいじゃないですか。
2: もうオリジナリティ歌かな、うんうんうん、ほんまですか、
1: はいはい、
2: どうぞ、頑張らなあかんな、はい、ありがとうございます、
1: はいはい、だから弟さんにね、はい、見せてい
2: ただいて、そうですね、
1: はい、
2: 帰ってきよう、月一会いましたね、
1: はいはい、
2: ありがとうございます、
1: はい、ということで今日はまたなんかちょっと変わったものを紹介してくれるんですか。
2: ちょっとね、は
1: い、やります、
2: 新しく、
1: はい、
2: 扱い始めたというか、うん、これね、はい、まあご存知のように通信販売ね、
1: はい、
2: うちずっとリンクアップやってきてて、で通信販売のカタログにね、いろんな商品載せてますけど、
1: はい、
2: ちょっと戻って、その中でね、これ2年ほど前から販売してたね、これ商品名が11の1っていう、
1: はい、
2: これまあサプリ、ね、健康食品なんですけど、はいはいはい、ちょっと高いやつでね、うんうんうん、これね、東京大学薬学部、東大の薬学部が、はいはい、その乳酸菌なんですけど、それを、見つけて、でこれはすごいっていう、うんうんうん、データ取る部分から、うん、取り方もね、そうなんですけど、特許をね、うん、持ってるんですよ、東大がね、
1: うんうん、
2: でそれをしっかりしたデータ、エビデンス、ほんまもの効果ですっていう、取り方の特許、それとその結果、うん、それを試したらこういう効果がありましたっていうね、要はもう単純に言うと免疫力アップで、うんうんうん、体本、人間本来のね、うんうん、パワーで、はい、病気にならんようにしましょう、うんうん、あるいは治しましょうみたいな、ね、うんうんうん、そういう考え方で、うんうん、西洋医学の薬だけじゃなくって、うんうん、 まあ、ホリスティック医学っていうね、うんうん、言葉があって、まあ、総合的にね、うん、食から、うん、日常の生活からみたいな、うんうん、まあ風邪ひいた熱が出るみたいなところね、うん、それはもう体の本来のね機能で、うん、そういう力を利用してちゃんと、うん、体に自分の体で病気治しましょう的な、うんうん、考えの先生、世界的な権威で小津先生いう人が、うん、すごく推しの、うん、健康食品なんですけどね、うんうんうん、これねすごいリピートが多くてですね、うん、買った人がまた買う、また買う、うんうん、ずっと買うからまとめ買いしようみたいな感じで、知らん間に2年間で、ね、うち見たら2400箱ぐらい売れてるんですね、うん、でそんなこと思ってた矢先に、うんうん、ここの総代理店さんがね、うんうん、来てくれはって、うん、新しいまた、うん、効果が出たイムリアっていう素材が含まれてるっていう、うん、それ自体が初めての発見やって、うんうんうん、でそれがまた素晴らしい効果があるいうのがあって、それを言うにわざわざね、うんうんうん、京都来はりましてね、でそこからちょっと通信販売でこれ載せるだけ違うて、うんうん、もっと積極的にやっていこうかなっていうことでね、うん、でそこが東京なんですけど、歯医者さんとか整体のとことか、うん、整骨院とかエステとか、うん、そういうところでね、まあ健康にちょっと興味あるところで、うん、設置して、まあ、販売されててね、うんうんうん、そこはまたやっぱりすごく好評やと、うん、いうことでね、京都でもちょっと頑張ってくださいって言ってやって、はい、うんうんうんうん、でちょっと力入れてやろうということでね、はい、今日ちょっとそんなね紹介させてもらおうと思いましてね、はいはい、でこれ何なんか言うと、まあ、ね、乳酸菌で、こんなパッケージに入ってるんですけど、でここに東京大学薬学部、それと株式会社アンテナって書いてあるんです。このアンテナいうのが、うんうん、ここの製造してて、うんうん、で東大がまあ研究して、うん、特許取って言って、うんうん、でエビデンスもボンボンボンボン今、うん、これに関しては、ね、うんうん、取っておられます、うんうん、でこれ東大が薬学部がなんか体にもうないか言って、うん、土から草から、うんうん、いろんなとこから取って、うんうん、長野県のぬか床におった、
1: うん、なるほど。なぬか床でもそのいろんなのがあるんですか。
2: ぬか床もいろんなあると思うんですけど、
1: ね、うん、そ、長野のがそれが
2: 長野県の、長野県ってなんか長寿なんですよね、うんうん、
1: はいはいはいはい、なるほど、
2: うん、ほんで長野でまあいろんな、うん、その理由を見つけるために長野に行ったかもわからないですね、うんうんうんうん、長野のぬかから奇跡的に見つかるって書いてある発酵食品の文化ということでね、うんうん、でそこで見つけてきたやつが、うん、あすごいもんやったというのでね、でそれが発見されたが、うん、11月1日やったらしいです。
1: あ、なるほど。ほんで11の1なん
2: ですね。11の1いうね、その菌の名前、商品名もそうですけど、うんうんうん、やって、でそこからまあいろいろ2013年らしいです、はい、うんうんうん、そこからずっと特許取って、うんうん、まあ、28カ国に特許を出してるみたいですけどね、あ出してるか特許番号が取れてるんですね。でね、日本の発明の名称のこれ見てね、あすごいなと思ったのが、うんうんうん、乳酸菌由来の自然免疫活性剤、うん、感染症予防治療剤、うん、および飲食品という発明の名称でね、特許取ってはるんで、そんな言葉で取ってええのかというような
1: 、なんで長くなっちゃったんですかね、もう取ってあるから長くなっちゃったんですかね、取って
2: ないんですか、なんで長いんでしょうね、これ、うんうんうん、あれもこれも言いたいんでしょうけど、うんうんうん、でまあメーカーさんがもうすでに1000万箱突破言ってね、はい、うんうん、ちょうど2016年5月発売やからね、うんうんうん、ちょうど10年ぐらいですかね、で、売ってるところが これあの東京大学 の, あの、うん、ああ東大病院のね、うん、売店でも売ってあると、
1: うんうん、
2: で歯医者さんとかも売ってるね、うん、さっきでそのホリスティック医学のまあ権威である、うん、オビツ良一良一って読むかな、うん、先生いう人がやるんですね、はいうんうん、その人がまあ自分 の, あの患者さんに、うん、まあがん患者さんとかでもあのやっぱり放射線治療とか、うんうんうん、あの抗がん剤が、うんまあ、きつすぎるから負けてしまう話でね、うんうん、よく聞かれると思うんですけど、うんうんうん、だからまあそれはそれとしてやっぱり体力なかったら、うんうんうん、あのなんぼ一治療してもね、うんうん体も大変かったら全然あかんやんということになるんで、うんうんうんそれでまあ体力つける、うんで免疫力アップしつつ自分で治すという考え方のもとね、
1: うんうん、
2: あのそのオビツ先生いう先生もこれを治療にもね、うん、
1: なるほど、
2: 使われてるという、う
1: ん、北野社長も飲んでるんですか？
2: 飲んでますね。
1: どう変わりました？
2: 僕健康なんでね、あんまり変わらんな、はい、よう考えたら
0: そ
2: ら
0: そうでしょう、
1: ねま、前もあのこの番組でもスカイドンさんの時に紹介しましたけど、要は腸活ですよね。
2: あ、そうですね、はい、腸活ね、うん、まあもう特にね、腸活っていうのはもう一般でもすごくね、
1: うんうんうん、なんか腸活の話もさせてもらって、だからその前にあのプロテインの話したんですよ、プロテイン、はい、あの何十キロも持ってきてね、ほんであの結局なんかどのプロテインがいいとか言ってもその腸が良くないとそのなんかいろんな栄養素を吸収できないからなんかまずは腸を整えましょうっていうのが腸活ですよね。でまあ、あのこう成長剤をいっぱい持ってきてね、であのボスにもね、うん、あの協力若元 と、はいはいはいはい、あのエビオス錠をバリバリ食べながらあの酒を飲んだとおっしゃいましたけどね。
2: ほなこれもあのちょっとね、うん、こういうあの
1: あいいじゃないですか、うん、持ち運び
2: に入っておるんですね、うん、このあの体重に応じて余計飲んでもらったら、うん、1から3ぐらいですね、あの、うんうん、だらいいんですけど、ぬか床から取ったもんでね、どんなあの全然漢方薬とかそんな嫌な、うんうん、あの匂いも何もなくて、
1: うん、うま
2: っうまいですか、
1: うん
2: うん、そう食べられるいうかね、
1: あだからあの、うん、エビオスジャオとかと同じような感じですよね。
0: 美味しい。
1: あの あれはあのビール酵母やね、うん、ビール作った後の
2: このままでもいけるで、
1: ね、全然いけます。
2: 当てにはならんかもわからん。
1: いや、なるなる
2: なります。
1: でもあんまり取りすぎたらあかんから
2: どんどん入れてもあの大丈夫です
1: か。あ、そうですね、
2: 飲んでもね、うんうんうん、ただあの、
1: いや美味しい、
2: もったいないですからね、
1: うんうん、なんか香ばしくてね。
2: 確
1: か
2: に香ばしいでしょ。
1: 香ばしい、香ばしい。なんかあの、エビ満月を、
0: あー、なるほどね、
1: 食べた時みたいな、
0: ただ食感的にもね、そう、分かる気がする。
2: 口の中の香りも、
0: そう、エビ感はそんなないけど、その食感というか、
1: うん、
2: そんな感じ。
0: 確かにエビ満月は近い。
2: なかなかいけるんですね。
0: まあ、面白い、
2: ね、
1: 美味しい、美味しい。いや、腸活は美味しいもんなんですよ。
2: ああ、なるほど。で、1、1の1乳酸菌っていうものと、はいはい、うん、で、プロファイバー、
1: うん、
2: 酒粕原料ね、の、うん、で、グア豆っていうのが入ってるね。
1: 豆のような味した、う
2: ん、水に溶ける食物繊維ね、うん、
1: なんかそのぬか床の、その長野のにも、にたくさん特に含まれてるんやろうけど、それがあの、アシトバフィロス菌かなんかですよね。
2: それは難しいこと言われても、
1: 今日も僕あのなんかあげてましたけど、ラクトバフェルス菌のそ の, あの写真というかね、顕微鏡写真をなんか、写真であげさせてもらいましたけど、
2: イラストね、はいはい、Facebook とか、うんうんうん、ガーマメいうのがね、腸内で善玉菌の餌になるらしいです、ね、う
1: ん、はいはい、なのであのその時も菌はエビオス魚と協力若元持ってって、はあ、でその餌になるものみたいなんでね、オリゴ糖とかね、乳酸菌が入った何持ってたかな、ラクトフェルミンとなんかから、パッと出てけへんわ、なんかその餌がいるんですよね。 だからオリゴ糖とかちょっと飲むといいっていうのが餌になるっていう、その豆とかがなるっていうことですかね。
2: そうですね、グア豆がね、うんうん、らしいです
1: よ。納豆とか食べたらいいっていうのもね、その納豆菌がありのみたいな感じですよね。
2: だからまあ、あんまりね、うんうん、いろんなもんめちゃくちゃ容器入れてるわけでもないんですけど、うんうんうんうん、まあそこメインで、ね、うん、入れてるということで、うんうんうん、これ、もうね、はい、これがね、海溝を使ってね、うん、実験したというのがあって、あ、
1: はい、
2: あの海溝ってあの、
1: はいはいはい、
2: 後発生まれてからは、うんうん、あの免疫力変わらないらしいですね、うんうんうん、だからもう、うんうん、きっちり平均した
1: 解雇、解雇の、 あの糸を作ってる工場行って解雇食いましたよ。
2: え
1: あの騒ぎいっぱい落ちてるじゃないですか、食っていいですか言って食ってましたけど、ね、
2: それ食うてそういう目的ではないです。何でも食べるからこんなのある
1: 。糸を取ってこのね、さなぎが残っとったから、
2: ね、何でも食べたいというね。
1: これは
2: 赤ん坊やな。ほんでね、免疫活性力のね、
1: 活性力
2: 数値を、まあ、うんうん、これも東大がね、うんうん、あの測る数値化して、
1: はい、
2: いうのがあって、うんうん、でブロッコリーってね、うん、はい、言います
1: よ
2: ね、
1: ブロッコリー
2: の23倍、
1: はい、
2: R1乳酸菌の 6.8倍、フコイダンってめっちゃもう最高や思ってたらそれの 4.5 倍という
1: ね。フコイダンはあのあれですよね、あのこうワカメとか、まあ、メカブとかなんか、
2: そうですね、
1: 赤もくとかもずくとか、あのちょっとぬるっとした部分 ね、
2: そうですね、
1: うん、赤もくが一番上ですけどね。
2: ああそうですか、うんうん、
1: もずくはね、まあ、でもこの乳酸菌に対してフコイダンっていうのはこれは水溶性食物繊維なんで菌じゃないじゃないですか。
2: ああ、そうなるほど、
1: ね。で、ブロッコリーというのは単に食材でしょ。
2: うん、
1: で、これやったらあの、スロゴラファンとかにそういうことですね、これは。
2: 詳しい。
1: いや、ブロッコリーは何がいいかって言ったら、うん、スロゴラファンじゃないですか。うん、で、アガリクスとかも、なんかあの、
2: ね、
1: そういう菌類の、なんかそのポリフェノール的なものじゃないですか。で、うん、乳酸菌とこの OLL 乳酸菌と比べるのはいいけど、他なんか食材とかだったりするのはちょっとこのあんまりよくわかんないというか、だからそれやったら菌のね、まあ例えばキムチだとか、
2: あーキムチ ね、
1: あとはなんかギリシャヨーグルトとか、なんかそういうのでギリシャヨーグルト何倍とか言われるとちょっとわかるかな。ブロッコリーの
2: キムチな、
1: ブロッコリーは菌じゃないですからね。
2: そうか、漬物ね、
1: うん、そうですよね。そのまあ要は菌を体に入れるっていうわけなんで、どんな菌をどんだけ入れるかみたいな、
2: ね、どんだけまあね、効くかいう話でいくとね、うんうん、ほんで緑膿菌って知ってます？緑の海の菌、
1: あーあの あれとかですか、あのクロレラとかですか
2: という緑膿菌のがね、抗生物質が効きにくい、
1: だから緑色なわけでしょ。だから僕今飲んでるその腸活のやつではスピルリナっていうやつがそれ入ってますわ。
2: あ、こいつが 悪いんですよ。
1: ああじゃあ違う、
2: 悪いやつだからね。
1: じゃあ逆、
2: こいつを撃退することもできるというね、のもまあデータとしてエビデンスがあるんです。で、あとは
1: アミロイド系かな、
2: 緑の大きいという、
1: うんうん
2: うん、で、あとはあの若返り成分、さっきイムリアってね、はいはい、いうのが見つかってね、うんうんうん、で、もうそれももう実験しててね、うんうんうん、まああのこれはまあマウスですけどね、
1: うんうん、
2: 6匹ずつ餌に高カロリーの食材、うんうん、あの食べ物を食べさせて、
1: うん、
2: で短期間で、うんうん、超えさすというね、
1: うんうんうん、
2: それとこの11の1を同時にしたのとどんだけ違うか、
1: うん、贅沢贅沢マウス。
2: ほんなら、うんうん、これを40日後にね体重測ったら、
1: うん、
2: 1.25 倍になったのに対して、
1: うん、
2: この11の1までたら 1.07 倍というね、ちょっとしか増えへんかったというデータとかも取れてるというね、
1: それは東大ですよね。あ、
2: そんなもうどんどんどんどんね、うんうんうん、この発売後も東大はいろんな、
1: う
2: ん、
1: なるほど、
2: 実験、
1: はい、これをどういうふうに変えるんですか。
2: ほんでね、
1: ちょっと一回ね試してみたいですよね。
2: 皆さんネットでね、
1: うんうん、
2: Amazon、楽天、メルカリ、うん、いろんなところでいっぱい出てるんですね、うん、これ、はいはい、 税抜き8900円の人が買えます、うんうんうん、6000円台でとかで出てるんですよ、はいはい、あの全部ね偽物なんですよネットはね、だから絶対これ注意してもらわないと、やっぱり口入れて、うん、健康にの目的のためにね、うんうんうん、安い境こうて偽物こうててもしゃあないんで、うんうんうん、中国が作ってるみたいですけどね、うんうんうん、これメイドインジャパンってねここ入ってるんですよ、うん、入ってへんのとか、うんうん、シリアルナンバー入ってへんとかね、うんうん、そんなばっかりですけど、うんうん、でもこういうサプリとか検食で偽物出るってなかなかあの難しいじゃない、珍しいですよね、うんうん、ロレックスとかルイ・ヴィトンとかそんな
1: のはまだ ね、
2: うんうん、そういうレベルでないとね、時計やらでもね、うんうん、その辺のパチコの時計偽物出ないということで、うんうんうん、まあ検証でそんなん出るってね、うんうんうん、すごいやっぱりあの目つけてるんやなというね、うんうん、役にいいんじゃないかと、うんうんうん、であの正規品はネットでは絶対買えませんという、うんうん、パンと墨分けしてるんで、うんうん、メーカーがねネットでは絶対買わないでくださいいうことで、なるほど、リンクアップが扱ってますんで、ほんでうちのあの QR コードがね、あのパンフレットにこんなあのリンクアップの QR コードとかね、うん、店ごとに QR コードあってそこで買えるようになってるんですよ、うんうん、で、まあ、あとうちが卸してる整体院とか、うんうんうん、そういうところでは買えるんですけど、一応あのここにあの11こんなアドレス作ったんです、 11-1アットマークリンクアップドット ne.jp COJP ちゃいますね ne.jp、うん、ここでちょっとメールもしねあのご興味ある方送っていただいたら QR コード送りますんで、
1: はい、ということでサイバージャパネスク1007回でございました。この創作は序盤演唱と
0: 制作と、
2: はい、はい、11-1のリンクアップの北野でした。
1: はい。
4: Now you've got cool radio program. That is FM Geek.

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコード。

直進した時のタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー正規のサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロギット、この曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音してた、CD を買ったぞ、MD にダビングしていた、その思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。ね、まあ季節柄というかね、まあ今日は天気悪いですけれどもね、なんとなくこうね、カラッとした、ね、夏に向けては海外に行ってみたいですね。といって僕はニューヨーク行ったことないですけどね、高らかなニューヨークでアメリカ参加であります、八神純子パープルタウンで今夜はスタートです。さあどんどん行きましょう。次の曲は一体何だったりの曲だ。

方はむずいですよね。ふってひっくり返すのはね、まあアメリカは東洋という方はね、まあ長崎という手はありますよ。僕も長崎行ったことあるな。長崎行ったことありますね。いいかもしれないこれからの季節ね。はい、どうでしょうか。あ、雨だそうですけれどもね。そんな長崎にそんな雨というイメージありませんが、そう僕が言ったのはあれ、はい、ハウステンボスがあった頃に一回行っておりますね。はい、内山田博とクールファイブ。長崎は今日も雨だったでした。あ、高橋さん、スパチャありがとうございます。さあ次だ。

この頃はまだ全然吉川晃司発声がなってない感じですよね。口先だけで歌っててなんとなくでもね、まあ、カッコつけて、まあ、佐野元春風にみたいなのがあってね、この後少しずつね、多分もうトレーニングとかボイストレーニング重ねたんだと思うんですけれどもね、でも初期の曲なので僕はこの曲めっちゃ好きでね、すごい夏という感じがするじゃない、気だるい夏という感じがよく出ていてプールサイドのイメージも思い浮かぶしね、こういうのすごくいいですよね、ということでして吉川晃司の初期のヒット曲です。大沢良幸作曲でね、まだ大沢良幸がそんなにこうメジャーになる前の曲で、この辺りからすごく名前が出てきてっていうところでしたよね。大沢良幸が笑っていいともに出た時にこれをバーッとギターで、ね、歌ってた覚えがあります。ラビアンローズ吉川晃司でした。さあ次だ。

そうですね、あのグレープ時代のさだまさしが弟分みたいなグループのクラフトに提供した曲ということでしてね、あのグレープも多分ね、いやアルバムには入れてないと思うんですが、アルバム入れてるのかな、ライブアルバムで三年坂というライブアルバムに入ってましたけどね、さよならコンサートということでして、まあさだまさしらしいね、そういうちゃんと設定が出来上がってる歌詞ですが、若干やっぱりね後に比べるとあのウイウイしさがありますね、言葉の言い回しにね、クラフトでさよならコンサートでした。さあ次は何だ。

さあ92年ぐらいの曲ですかね、ガオです、さよならということでしてね。でまあサウンド的には80年代っぽいなと思いますよね。このドラムの音がねターンって音ちょっと珍しくて、だから80年代はドラムの音をね加工するというのが当たり前というか、どんな風に処理するかというところでね、まあ各アーティストなんか勝負してたところもあるんですが、まあ90年代に入ってから少しずつまたこうレアなというかね、生の音に戻っていくんですよね、ということで、ガオです、女性だということにね、なかなか驚いたもんですが、さよならでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

70年代って感じがしますよね。僕の思い浮かぶ70年代の音楽ってこれなんですよね。あのポセイドンアドベンチャーというね、あの船がひっくり返る映画がありましたが、あの中でそのね船の豪華ケースの中で演奏しているバンドのもうこんな多分カーペンターズイメージだと思うんですけどね、こんな感じの曲をやってて、だからあれも含めてなんかすごい70年代感があるなというね、いい曲です。日本のシンガーソングライターね、まあ、松任谷由実であるとか尾崎亜美であるとか、たくさん多大な影響を与えた曲でね、名曲ですね、はい、スーパースターカーペンターズでした。さつきら

か妙にね記憶に残っていたけど、そのテンプターズってずっと分からなくって、後にねテンプターズベストみたいなの聞いてる時にこれが入っててびっくりしてね、あテンプターズの曲だったんだみたいな、まあ子供心印象には残る曲ですよね。はい、なんか当時その公募で届いた歌詞から作った曲だそうですけれどもね、まあいかにだからそのテンプターズが人気があったかということでね、何とも言えない悲しいメッセージソングですね、ザ・テンプターズでお母さんでした。さあ次だ。

やっぱりさすがですよね。これ歌いたいという思う歌手の方たくさんいますし、どう歌うかっていうね、そこの解釈は腕の見せ所というか喉の見せ所だと思うんですけど、だから僕はあのいや応援フィールが一番この曲のコンセプトに合ってると思うんですよね。でもその屋敷高人さんもねちゃんとこうね、どんな女性かが思い浮かぶ歌い方をしてますよね。 Love is over 屋敷高人でした。さあ次の

ですけど、アルプスの少女であるという必然性はそんなないですし、なぜアルプスの少女という、テーマで曲を出そうとしたのかよくわからないですけれども、ただそのね、朝霞めぐみのイメージは よく合ってますし、いい曲ですよね、爽やか、いいサビですよね、アルプスの少女っていうサビもよくハマってますね、朝霞めぐみアルプスの少女でした。さすぎだ。

まあ相当まあなんていうか狙ってるというか、まあブリックじゃブリックですけど、そのあの A メロの偏差ね、あの 2.2 カンコール、そどこまで下がっていくかって、あれで何かこううまくちゃなんかこうバランスを崩される気がするんですよね、聞いている方の。だからそのスッとこうね崩されるから、そのまま入っていくというか、でも松田聖子の声ですよね、やっぱりね、歌い回し全てがなんかリアリティがあってね、もしかしたらこんな青春もあったかもしれないと思わせてくれるね、あってくれね、ないんだけどあってくれ、こんなんが僕にもあってくれみたいなね、そんなこと思わせる、名曲ですよね。なんか本当にもう無条件でキュンキュンしますよ。はい、松田聖子で渚のバルコニーでした。じゃあ次はなんだ。

まあ、海バンドってずっとねアルバムは年末に出ることが多くって、やっぱ秋冬のイメージの曲が多いね、そんな印象なんですが、この83年は、ゴールドというアルバムが夏に出たんですよね。だからすごい夏っぽい曲が多くて、この曲もそうでね、これが、CM ソングに広田るようなが出てた、なんか、なんかカクテルのその缶チューハイみたいな、そんなんの CM だったと思いますね。だからすごい爽やかな曲でね、まあ、こういうね、あの泥臭い曲の中でにもこんな爽やかな曲を入れるというのが海バンドの懐のね広いところですが、はい、なんかあとこう、まあ、後でまた答えましょう。どんどん行きましょう。海バンドでシーズンでした。さあ次なんだ

まあそのね、なぜ低迷したかというとアメリカ進出を図ったからですね。アメリカのプロモーションのために2本留守にしてたので一気にね露出が減って、まあ、売れなくなる。で曲調もね、あの大人向けっぽい曲調になったのでっていうのが一番大きいですよね。でもね、アメリカでトップ40に入ったわけですよね、キスインザダークでね。あれは怪奇だと思うし、今でも当時のアメリカのやつ出てますけどね、やっぱりすごいですよね。もうちょっと日本がマスコミ応援すべきだったと今でも思いますけどね。ピンクレディで波乗りパイレーツでした。さつげなんだ

まあ、いろいろ僕はリアルタイムではないんですけれどもね、まあ、この曲が流行った印象すごくありますし、そのこの曲のヒットによって、まあね、市民権を得たフォークソングが、そして吉田拓郎もアイドル的な扱いになったというようなところはよく噂には聞いておりますが、さすがに確かにね、加藤和彦らしいポップさが出ておりますよね。吉田拓郎結婚しようよ、さすぎだ。

だからザ・ベスト10がもっと1年早く始まってたら桜田淳子はもっと80年代も入ってもヒット曲出したと僕思ってるんですよね、惜しかったですよね。でこれなんかねテレビ映えするし、これ毎週もし見てれば見るほどファンが増えたと思うんですよね。それぐらい完成度が高くて、もちろんあれって僕はあれホットパンツだったと思うんですけど、あのね美脚なしの綺麗さとチャーミングさとね、あのエレガントさ、全てもう桜田淳子のいいところだけを固めたらこうなるというね。しかもこれは桜田淳子にしか歌えない曲ですから、もっともっと再評価されてしかるべきだと思いますね。ということでして、桜田淳子のまあだからそれほどのヒット曲ないというのはもったいなくてね、それまた解説している動画がありますのでそちらを見てください。キマガビーダンスでした。次だ。

まあ爽やかですね。どっからどう聞いても飛行機の CM やだなというのが分かるっていうね、アメリカンフィーリングサーカスでした。ということで、まあ確かにね、アメリカで始まりアメリカで終わりましたが、お付き合いいただきましてありがとうございました。来週の土曜日は生リクワイドです。1ヶ月早いですね。皆さんのリクエストをお待ちしております。そしてまたね、あさって月曜日にはこのオーバーナイト歌謡曲でお会いしましょう。で、明日なんですが、明日がもみゆりなのね、配信ライブがあります。この僕のチャンネルでは前半戦を無料でお聞きいただけますので、またよかったらね、聞いていただいてコメント応援などよろしくお願いします。というわけで、今夜のラストは僕がプロデュースしていますもみゆりなの、最新曲開いたトランプをお聞きいただきながらのお別れです。それでは皆さん、良い週末を。おやすみなさい。

0: はい、おはようございます。
1: おはようございます。
0: いや、前回収録で、まあ、今日もあの横井塾長と東京から町明が、ね、はい、来てくれてますけど、なんかこの間はなんか青年の師匠コンクールみたいな青年の師匠ね。いや、でもそういうことってこう人間がなんかこう企むことって、うん、企んだ通りにはいかんように自然界は絶対こう、うん、なんか やるよなっていうことをね、本当さっきもちょっと塾長電話になってあれでしたけど、うん、その水がきれいに、下水がきれいになりすぎたがために、うん、大阪湾とかの魚がもう劇的に少なくなって、うん、貝が育ったん、海藻が育ったん、うん、食物連鎖が壊れてしまってて、ほいであのテトラポットとかいっぱい埋めて、その巣を作ろうとか、で空気が、うん、もう工場の煙突とかの煙の空気が、うん、本当にみんながきれいにせなあかん、きれいにせなあかんで、でディーゼルのエンジンの排ガス規制とか、ああいうのとか、ハイブリッドとか EV の車をどんどん出して きれいにせなあかんっていうことで、大気中の空気がきれいになりすぎて、この暑さなんだそうですね。なんであんまりきれいにしすぎると、人間も動物も野菜も育たん、灼熱地獄をもしかしたら導いてんのは、綺麗にせなあかんという、その気持ちがなんか逆効果を作ってる可能性があるっていう、そういう話があるんですよ。なんで熊の話で最後盛り上がってましたけど、ねえ、ほんまに、まあ、そういう意味じゃなんかね、ちょっと九州は熊が一匹もいない、一頭もいないんだそうです。なんか熊本県あるし、熊もガーザゆるキャラやから、九州は熊が多いんちゃうかって思いがちな人いるんですけどね、実は1匹もいないです、1頭も。で四国がね、確か28頭だけいるんですって。でこれも個体管理がきちっとできてるらしくて、でそれ以上その増やしすぎてもいかんしというバランスを四国は取ろうとしてて、だけどあのね、九州のあの和食の料理人さんがこの間僕あるお店で、このお肉何やと思います言うて、なんか出してきて、え、何やろうって言って、で何でも食べれる人ですかとか、いや何でも好き嫌いなもんないしって言って、で食べたら、いや美味しいなこれって、これ何の肉言うて、ほんまこんな肉食ったことないわって言って聞いたら、熊の肉ですって言って、え、熊なんこれって言ったら、今僕らは九州おったらな、熊のことで怖がることも何もないと、でも東北の方とか北関東とか、いろいろ熊でね、すごいすごい怖がってね、ニュースに穴になってる、さあけどやっぱり全部食べてあげて、やっぱ供養してやらんといかんと思うんで、あのただ駆除だけじゃなしに、それを人のこう命に変えていくっていうことを、僕ら九州の料理人たちが今そういう会合をとっても開いて、で熊肉をいかに美味しく食べるかっていうね、でそういうのやってるんやっていうから、それもバランスの一つかなみたいな。
2: 美味しかった。
0: 美味しかった。
2: どんな味？
0: それまで食べたことない、食べたことない味やけど、
2: 何かに似てるということもない。
0: そうですね、なんか何別に獣臭いわけでもないんですよ。ほんであの豚肉のような食感でもなく、牛肉のようでもなく、
1: そんな言い出した
0: らそんな言い出したらね、今確かにこれ初めて食べたものがどうやったって聞かれるとかなり苦しいものもありますよね。昔ね、塾長ね、僕はカンボジア行ったんですよ。でカンボジア行ってでもちょっとした子供たちが集まれる遊び場みたいなのを作ったり、まあちょっと勉強できる学校みたいなのを作ったりっていうので、僕らあの時40人ぐらいで日本から、あの若い子らも一緒になって行って、でその時に、カンボジアの子供たちを中心に、まあ200人前のカレー作ってあげて、それ食べさせてやろうってことになって、ほんでそんな材料もみんな持ってってね、でカンボジアで200人前のカレーをこばみんな食べろ食べろって言ってしたら、もうみんなめっちゃ喜んでくれて、そしたらもう私らが1年に1回食べるかどうかのごちそうをぜひ振る舞いたいって僕らに言ってきて、いやいや いいですいいですいいです僕は遠慮しておきます言うのに、うん、そんなこと言うな正月しか食べやんごちそうなんや、うん、言うて、うん、出てきたもんがね、うん、で例えば皿にご飯よそうんですけど、うん、その皿もね、うん、すぐそばの小川で洗うんやけどその小川って言ったって抹茶茶の水でねでみんなそこでおしっこもうんちもしてるんですよ、うん、でそこの水で皿洗ってほんで服かなと思って行けたら茶色いタオルで拭いてるしでそこで皿へ白いご飯よそてね、はいはい、でよそて僕の方へ歩いてくるんですけどもう 2,3 歩歩いただけで白いご飯が真っ黒なんですよ、うん、
3: ハエで、
0: はい、それで手でふわってやるとハエがうわって一回離れるとまたうわって戻ってくるんですだから手でうわってしてからその間にパッて一口取って食わないかみたいな、でもその間にこれ何個卵を見つけてんねやろとかねな言い出したら食われへんわでだからさやけど1年に一遍のごちそうを振る舞おうとねしてくれてるカンボジアの方々にあまりにも嫌そうな顔すんのもあれやしと思って、うん、だから野菜のなんか煮物、うん、もうなんかもうあの何ちゅうやろあの調味料のあのよくある魚醤みたいな
3: 何
0: ちゅうやったかな
3: ナンプラー
0: ナンプラーの味しかせえへん野菜の煮物みたいな。もうそれも生えたかってさ出てくる。それでメインディッシュが出てきて、そのメインディッシュがねタヌキの、タヌキの睾丸、玉の煮物なんですよ。これが1年2回取れる、私らの貴重なタンパク源いうて、この3点ランチセットありますよ。ハエだらけの白飯、ナンプラーの味しかしない野菜の煮物で、豚とタヌキやったから、の睾丸の煮物やって、でとんでもない僕こんなん食うたらもう絶対俺具合悪いなるわと思って、ほんでその時東野持って、ほんで東野にお前食べろ、お前食べろ、みんなの愛情が詰まってんねんって言ったらもう東野涙流しながらもう兄さんそれだけはもうそれだけは東野の友達でね、よう似た顔立ちのやつなんですよ。あの、うん、同じようなわらじみたいな顔してる、ね、長ーってしゃくれててみたいな。で、その野内いうやつ、野内さんで言うてね。で、野内さんに、野内さん、もう食えこれあよとか言ったら、なあ、みんながこんな、ね、俺の気持ち込めてあれしてくれてんのに何にも食わんのもあれやしなとか言って、ちょっと食ってみようかって言うから「能さん頼むわ食べたってえな」ってしたら能さんその睾丸端でちょっとこうちょこっとだけねこうあの切ってでそれで口パック入れたんですよ。なんか見るからに顔色悪いんでほんでその小川の方へパタパタパタって走っててねでそこでまたゲーンって入ってるそれ余計失礼やろっていうぐらいほんで帰ってきた時に「野津さんどんな味やった?」って聞いたら「いや食ったことのない食ったことのない人生で一回も食ったことのないもんやからな味の説明言うてもできへんねや」ってこうやって言うんですよ。それでもなんかお前例えられるやろって言ったら「あえて言うならやぞ、あえて言うなら肛門ちょっと下世話汚い話なんですけど肛門から出てきたばかりの湯気が上がってるようなうんこにバターを塗ってでその上に夕べ作った煮魚の翌日になった時の鍋にひっついてる煮こごりうんこにバター塗って煮こごりを乗せたそれを一口で食べたような味やって言ったんですよ。その表現力にもう僕は腹くくれて笑ってね。なんでさっきの熊の味はどうやったって聞かれた時にこう語彙力のない自分を今反省しましたよ。のっさんぐらいうんこにバター塗って煮こごりのせたそれを一口で食うたようになってあれぐらいのねこと言えたらこの収録も盛り上がった
2: いや盛り上がってるやん今
0: ねえだけど思うに本当僕子供の時川でいつも遊んでて、あの本当にねなんかねこうダムを恨んだんですよすごく、それはダムはたくさん降る雨を貯めておいて、でねあの田植えの時期なんかには、あの農業用水にも使わなあかんとかまあまあそれはわかるんですよ、そうやけどダムがあるがために 変わって死んでしまうんですよね。うん、でだけどギリギリ救いなんはそのダムの下流部に僕らは住んでて、うん、でそこに山からこう谷が何十本も入ってくる、うん、この谷の水が入ってくれば来るほど下流に行くほど水がきれいなんですよ、はいはいはいはい、だから一番汚いのはどこや言うたらダムのすぐ下の下流なんですよ。こんなところ泳ぐこともできんぐらいもう川よどんでて汚いんですよね、うん、だけど谷がこう入ってきてくれるおかげでだんだん水きれいになってくるんで僕らは、まあ、自分の住んでた家からちょっとでも下流側とかそれからこう支流の谷とかで魚取って遊んでましたけど、うん、でも人間が良かれと思って作ったダムか知らんけどそれがおかげで生態系がめちゃくちゃ壊れてると、うん、でもそう思うと伊勢の神宮は、ね、下空さんの中流れてるの五十鈴川、うん、あれ神宮の敷地内やし、うん、神宮の後ろは山やから、うん、五十鈴川にはダムがないんですよ、うん、だから全てが自然のままなんよね、うん、なんで鮎もちゃんと遡上してて、はい、いろんな魚が泳いでる、まああんまりそういう敷地に入ったらあかんけど、うん、いっぺん僕川なんか覗いてみたことあんねんけど、うん、こんなに魚いてるんかと思ったら、うん、自分のふるさとの川と全然違うのはダムがないからない、うんそう思うと先の空気がきれいすぎる、うん、水がきれいすぎるっていうことも、うん、なんかどっかでは人間もね、うん、あまりにもきれいすぎるのもだからコロナの時でもそうやったじゃないですか。テレビつけてたら CM は殺菌と滅菌と除菌と抗菌ですよ。でも菌がなかったら人間なんか生きてかれへんのやし、ね、体の中の内臓なんかももういろんな常在菌っていうかある意味ね菌と共に生命は生きてきてるはずの殺菌滅菌抗菌除菌言うて菌が悪いもののごとく一日中テレビで CM やってましたでしょ。
2: 確かに確かに。
0: あの時になんかこれも人間が偏りすぎてるわって僕はものすごい違和感感じたんですよね。そんなね、さっき滅菌抗菌除菌言うて子供が、ね、ちょっとこけたぐらいのことでなんか除菌シートで手拭いているおかんとか見ると子供たちはそうやってその口に手を入れることで強い体を作っていくわけやしその菌に打ち勝つものを自分の中で作っていってるはずなのに何もかもが除菌滅菌言うてたら人間むちゃくちゃ弱い生物になっていくなと思ってね。
2: 確かに
0: ね。
2: さじやな人間の
0: 本当です
2: よ。自然に比べてね、
0: なんかこれを言えば、うん、なんか世間の評価が上がるんじゃないかとかね、うん、なんか浅はかなんですよね、うん、ちょっとね深く深く物事見ていくと、うん、なんかほんまに大事なバランスみたいなものがね、うん、あるような気するんですけどね。いい話でしたね。誰も見てくれないし、
2: いやいや話やほんまに。
0: いやいやいや。でそういう意味じゃあれかな、近いうち紬のなんやプレ公演はその、
3: はい
0: 千葉が6月10、
3: 28、
0: あ28な、
3: はい、28、
0: 千葉な、
3: はい、
0: 6月28と7月19日の日曜日が東京浅草でね。
3: はいはい。
0: それに
3: あとが8月1日が三重のプレ公演。
0: 三重のプレ公演や、
3: はい、で伊勢です。そうですそうです。伊勢で3年ぶりの地元公演会
0: ということで、うん、いやもうななんかざわつくよこれ、うん、やっぱ地元で喋るって
3: あ、う
0: ん、
3: そう
0: です
3: ね。
0: なんかね、うん、夢も夢に出てきたんですよ。なんかいや別に自分は自分やし、うんうんって言うて前も伊勢でやった時はなんか地元でやるってやっぱなんとなくこう妙な気がするなみたいな。ほんでなんか楽屋にも同級生とかがさうーとか言いながら来てさ、でそいつらが知ってる俺はさもうアホやった頃の俺しか知らんからさお前が何の話するのかやでそんな言いなや言うもうだいぶ年取ったやでみんな言うてね。でも紬のまあ三重校は、はい、あの普 普通はね、三重県の四日市とか桑名とか、ね、うん、北の方、うん、で愛知県からいろんな人らが流れてきてくれて、うん、三重港ってできてたけど、はい、でも愛知はね、愛知港と三河港とって二つも動き出したんで、うん、北部からは愛知へみんな流れ出したぐらいやから、うん、これは一層伊勢でやるかと、うんうん、でちょっとまた違った伊勢なればこその、うんうんうん、なんかそういう神宮絡みのなんかとか、うん、なんか他県からも行きたいなと思うような、うん、なんかそういうもんをちょっと、うん、伊勢港は仕掛けたいなと思って、うん、ほんで11日、
3: はい、11日が関西港のプレ公演です。
0: 関西港のね、
4: はい、うん、関西、大和
0: です、ね、大和、うちの息子が主催なんで、
3: でその次が9月の2日に大阪港のプレ公演です。
0: なんで続々とね、あっちもこっちも、はい、
3: 10月4日が岡山のプレ公演、
0: 岡山
3: で多分年内のプレは今のところ予定してるのは終わりですかね。
0: ああ、そんな感じ、
3: はい、多分それでおしまいかなと思います。
0: でも仙台延期って言ったやつやけど、はい、10月10日からスタートさせるらしい。
3: あ、そうですね、
4: みたいですね、
0: はい、この間あの主催の香織ちゃんとか、
3: はい、
0: 気仙沼に来てくれてて、
4: あ、はい、
0: まあ、三重の8月1日地元の人が来てくれるの、前伊勢でやった時もね、ほんと300人ぐらい来てくれたんですよ。
4: へえ。
0: で今度は観光文化会館って僕らがハウンドドッグとか尾崎豊とかのコンサートで見に行くような、そういう、まあ伊勢の中ではまあ一番大きくて一番そういう有名人なんかも来てコンサートとかやる、なんかそこのステージに立つっていうのがまたこれまた不思議な感じがするんですよね。
4: 駅前か、
0: あの宇治山田駅の駅前
4: ね、
0: うん、結構大きいとこなんですよ。
4: うん、
0: 大丈夫かな。それと11日のヤマトが主催の関西港は神戸でやんねんな。
3: そうです、神戸でやります。
0: そこも400ぐらい入る会場だよ。
3: はい、はい、そうです、
0: ね。でもまあプレ公演は神戸で、関西港10期はやっても、講義は多分大阪でやるかな、新大阪あたりでやったから。他のところからもオブザーバーとか、
3: はい、
0: いろいろあの来てもらいやすいかなと思って、うん、
4: そうですね、新幹線止まれば行きやすいです。
0: 新大阪からすぐそこやったらさ、
3: うんうん、
0: まあ、その日のうちにある程度は帰りたいもするし、ヤマトなかなか、ね、人たらしやからで
4: ね、うん、そうそうですね。
0: ヒューガとヤマトはどっちが人たらしやと思います？
4: あー、あの世代別だと思いますね、どっちも人たらしで、うん、あのおばさんとか、うん、そういう女性にはやっぱヤマトが、
0: ヤマト
4: が、で我々みたいなおっさんとか男とかそういうのはやっぱヒューガ
0: ー。あー、そうなんですかね。
4: 僕はそんな感じしますけどね。ヤマト君ファンクラブはあっちこっちありますもんね。
0: 関西港の旧期結構なあの女性陣もうみんなヤマトのことアイドルみたいな、
4: そうそうそう、
0: もうヤマト推し、ヤマト推し言うて、それとヤマトの、うん、あの親友のユートってキックボクシングの、
4: はい、はい、
0: あいつこの間5月24日世界チャンピオンに勝って今世界チャンピオンになったんです
4: 。すげえ、
0: 世界チャンピオンですよ。その前の試合ね、那須川天心の弟の那須川龍心っていうのに、はいはい、あれは負けたんですけど、で今回世界チャンピオンにかかってたんですよ。
2: すごいね、
0: 勝ってね、しかも KO 勝ちですから、でそれがまた何でか試合会場が前の那須川とやった時はあの東京後楽園ホールやったんですけど、今回は伊勢のサンアリーナいうてね、1万人ぐらい入る地元でやったから、そうから、その雄斗の同級生、大和の同級生はもう、もういっぱい応援行って、
2: 伊勢の子か、
0: 伊勢の子なんです。うちの前住んでた家の3、4軒隣のうちの子なんで、でうちの大和と毎日手つないで学校一緒に行ってたから、で今でも盆栽ゴールデンウィークになったら必ず僕とこ来ますんで。
2: そうか、うん、そりゃよかったね。
0: 世界チャンピオンですよ。 若者たちのあの可能性はすごいですよ、本当ね。あ、それともう一つ報告を兼ねてやけど、あのペルーのアマゾンジャングルマラソンにポンちゃん完走しました。
4: さすが
0: 完走しました。あ、それ塾長なもんね、お世話になりましたね。
2: すごいね。
0: もうね、旅立つ直前、今度鹿児島の八木は、うん、ポンちゃんが主催なんですよ。ご立民大学にね、ほんでプレ公演ってやって、でした時も、まあ、鹿児島も結構大勢人入ってくれて、でポンちゃん自身がまあ鹿児島で結構有名やし人気者で、でまあ難なく30その日のうちバーッと超えていってしたけど、私はもうあさってペルーに旅立ちますと言ってプレ公演やったり2日後にペルー向かって、で普通その2日後ぐらいから申し込みはいろいろ来るぞみたいな、でそれはまた別の人らにもう役目を振り分けといて、でも行く前に壮行会行かれて、その懇親会とポンちゃん気付けて行ってらっしゃいの壮行会をセットでやったんですよ。これで百何十人いたんで、その時持ってく装備見て、今回は寝袋では寝れないと、でそれはワニが上がってくるのか、あとサソリがうろうろしてるとか、下手するとこの6メーター8メーター級のアナコンダとか出てきたり、やっぱそれ行かなあかんかそれ言うて、恐ろしいとこやって、だからハンモックで木から木へハンモックくぐりつけて、でこの間から家の裏でハンモックで寝る練習してるんですとか言うてましたけどね。
2: すごい。
0: で装備がすごいんですよ。あえてね、そのやっぱりぬかるみが多くて靴の中に水が入るのは当たり前なんで、でそんないちいち靴脱いで水抜いてなんかもしてられへんから、靴の裏側に穴開けてとか、そういうジャングル仕様の靴作ってたり、あとワクチンをもうどんな病気拾うかも分からへんし、何うつるかも分からんいうことで8種類のワクチンをこの間から日焼けしながら8本打ってきたって言って、でそれ以外にも何に刺されたり噛まれたりいろいろあるかもわからん、その時の応急処置のために自分用のメスまで持っていくん
3: です。
0: メス、例えば手のこんなとことかを何かに刺されたりして、無皮塗っとくぐらいじゃん、ね、
4: 無皮塗って
0: 無皮はおらないんだ、治らへんような強烈なやつだったりしたら、そこの肉を自分でねメスでその肉削ぎ取らなかんで、ほんでそこをまた縫うための道具も持って、お前は乱暴かって言うたんで乱暴以外にそんなことする人見たことないぞ言うて、それとかその自分用の何かその毒を持ってるやつにやられた時用の血清、それをもう注射器入れて、自分用の注射器も5本ぐらい、もうそれも噛まれた、これどこ持ってるってなってしびれてきたりしたら、もうすぐバー注射打つとか、そこの身をメスで削ぎ取るとか、あんたすごいよなそれ笑いながら言ってたもんな。
4: すげえな、あのポンちゃんが
2: すごいね。すごい。
0: でももう日本帰ってきたんちゃうかな。もう帰ってきたんでしょうね。うん、今日って6月の
3: 12です。
0: ああ、もう帰ってきましたね。
2: うん、それはすごいな。
0: あんなに物もよう喋らんとね。もうこうして小刻みにぐるぐる震えて泣いてばっかりおった子なんですよ。本当に自信がなくてね。そう思うと本当に、あの学校行きづらいなっていう子なんかも大歓迎やし、なんかこう子育てがある程度落ち着いたかなぐらいの、グインズミ大学ってね50代の女性が一番多いんですよ。でそれもね、僕ね、あ、分からんでもないかなと思うのは、子育てある程度終わって、でなんか子どものための20年とかをもうほんまにお母さん方、もう子供のための時間がふっと解き放たれた時に、私これから先の100まで生きるなんて言われてきてる時代に 自分は子供がもう親元から離れていったり、それこそ結婚するとかしたら、もう子供たちは子供たちってなった時、自分の生きがいって何かなみたいな、でも子供としか向き合ってなかったお母さん方が、僕は思うにすごいたくさんの人と出会うとか、自分の目の前の視野が広がるとか、でそんな誰かさんから、あんたもこういうの手伝ってみいひんかとか、こんな仕事としてやってみないかとかみたいな、そういうのをご縁づけ大学いっぱい落ちてるからな、ああいうのを拾いに来る目的で、なんかそれまではママ友とばっかり喋ってたと思うんですよ。でママ友さんたちと喋ってる会話って変わり映えのない、まあ言うてもそういう会話やったんかな、子供中心の話題で。でもご縁づけ大学来たら、いっぺんに自分軸で物事見て考え始めた時って、やっぱり出会いしかないかな、可能性広げる何かは出会いに勝るもんないんちゃうかと思うから。でそれがまたね、前向きな人ばっかりが、あの受講料を10万近くのお金って決して安かないんで、そのお金払ってまで自分の未来の可能性にお金を投じれる人って、あれらしいですね、なんか全人口の6% の人だけが自分の未来に自己投資ができる。だいたい普通の人は物を買うだけらしいんですよ。だから服買うとか、なんか必要な物を買うだけがお金の出口みたいな。だけど自分の5年後10年後にどんなおもろいことが作れるかもしれんっていう、自分の未来に投資できる感覚がある人は 6% しかいないんだそうです。でその 6% の人たちがご縁つむぎ大学へも来たり。

0: そうです、そうです、そうです。なぜ456がやたらうるさかったから
1: 456がやたらうるさかった、うん、そのしゅうちゃんっていうのはもう一個前かな、
2: 4期じゃない、あ、3期かよ、うん、はい、
1: 彼も上場企業
0: で、そうですね、
1: もう200何十人って社員いて、
0: ね、は
1: い、いやもう本当に人間の化け方にはほんま驚かされるわ、その出版記念公演が8月4、7月4日に小倉であるんで、なんでそれでまた九州の紬の人らとかいろんな人らがお祝い兼ねてきて、でまたなんかわーって何かが始まりそうな気もせんこともないかなみたいな。ぜひね、東京の東京、千葉、大宮、平日、休日のね、4カ所が本当にあのスムーズにね、主催のみんなの思いがこう届いてくれて、そこへなんか信じてかけてみてほしいなっていうね、そのことをお願いしながら収録終わりたいと思います。お届けしました、はい、中村文明と
2: 友紀と町明とい
3: っちゃんと
4: ミリーでございました。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す、全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコード。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

聞く的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的なね感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日までね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺がなんかなくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね、自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位選手から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下圭司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャッツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じで

ですけれどもね、まあ、あの聞いていただいている方の何か、ね、心に響いて上がってきているんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司霧雨の夕暮れ、19位もみりなビリジアングラフィティ、18位もみりな幸せのスープ、17位タイムフォーラブ真昼の月、16位シェイクマイデイズ君を見かけた、君が変わった、どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でしたか、じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい、そして15位がシャルロッテフィールソーハッピー、14位山下圭司ジェッティ、13位モミールナガーディアンエンジェル、12位山下圭司ワンガントワイライト、11位シェイクマイデイズ君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっとあの火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位からワンランクダウンもみゆりなときめきドリームパレット、そして第2位がシェイクマイデイズアーモンドピスタチオがワンランクアップ、そして今週の第1位はシェイクマイデイズ知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はねケイシーさんのねハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね知りもしないでが、割と1位をねこう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね年間ランキングもありますので楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: い、ということで今週はタイムフォーラブのプレイメイツ聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なので、よかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目と、な、今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこも、あの、これ確かミュージックビデオもあった撮ってるけど作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように聴、はい、いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: パンプトンレコーズ Recommended for you、
0: シャルロッテで Feel So Happy。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中、バームトンレコーズ。
1: This is FM Gig Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.

この番組は作業用 BGM YouTube 番組ハートフルカフェミュージックの提供でお送りいたします。あなたの心にズームイン。こんばんは、 FM ギグ渋谷の天野健二です。さあ本日のショックエヴァーアーティストファイルは、現代のトップメンズアイドルグループといっても過言ではないミルクをピックアップ。そんな本日の1曲目はミルクを象徴しているこの曲、アイドルパワーからスタート。

0: 注目。ただいま FM ゲーグ東京渋谷ステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、事業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。FM ゲーグ東京渋谷ステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京渋谷ステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京渋谷ステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、 FM ゲーグ東京渋谷ステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: ショックウェーブアーティストファイル。はい、こんばんは。 FM ギブ東京渋谷ステーションの天野健二です。もう6月も終わりの差し掛かってますね。そんな中、ワールドカップ絶賛大盛り上がり中ですよね。まあ、僕も当然そうなんですけれども、実はまあ収録ってこともあってですね、本日が6月の21日、この後ですね、この収録が終わったら日本対チュニジア戦第2戦ですね、予選の。いやー、めちゃめちゃ楽しみですよ。オランダ戦もすごかったですもんね。怒涛の追い上げ、もうほんと取って取られて取って取られての2対2。このチュニジア戦もね、僕はまあ格下ではあるんだけど、まあ、油断はならない。やっぱりね、ワールドカップに出場している国ですから、何が起きるか分かりませんのでね、しっかりちょっとね、応援したいなと思っております。はい、こんなわけでですね、この番組は僕が個人的に衝撃を受けたアーティストを邦楽洋楽問わず、当時の思い出や楽曲、時代背景を考察しながらリスナーさんにご紹介する番組でございます。そんな本日はですね、昨年初の紅白歌合戦にも出場し、好きすぎて滅の MV 再生回数が驚愕の1億回を突破した現代のアイドルシーンを牽引しているメンズアイドルグループ、ミルクをご紹介したいと思います。というかですね、まあ、これはもう僕よりね、リスナーさんの方がよっぽど詳しいと思いますので、簡単にアーティスト紹介させていただきます。ミルクは2014年に結成されたアイドル兼ダンスボーカルグループで、メンバーは皆スターダストプロモーションに所属する新人若手男性俳優タレントで結成されたエビダンの元メンバー5人組で結成されてます。意外とですね、インディーズでの活動期間が長くてですね、幾度かのメンバーチェンジを迎えながら、メジャーデビューは結成7年ごとなの2021年にメジャーデビューシングルリボンをリリースし、その後はあらゆるライブツアーも敢行し、さまざまなリリースした音源もオリコンチャートで1位を獲得。昨年2025年には NHK 紅白歌合戦にも出場し、メジャー8枚目となるシングル好きすぎて滅の MV 再生回数が1億回ですよ。これとんでもないですよね。1億回突破するなど、飛ぶ鳥を落とす勢いで今最も脚光を浴びて活躍しているメンズアイドルグループですと。そういったところになってくるんですけれども、このね、好きすぎて滅、すごい人気な理由はですね、当然楽曲もさることながら、やはりね、1億再生を記録している MV、 こちらね、まだ見ていない方にはぜひ見てほしいんですけど、全くこの曲を知らない人でもですね、ついつい見入ってしまう映像になってるんですよね。この曲にね、合わせたゲーム感とね、この滅を強調している内容に釘付けになってしまうんでね、ぜひね、この放送をきっかけにそちらも見てほしいです。はい、それとやはりね、キラーワードになる歌詞がね、散りばめられている楽曲にも注目ですよね。今日美女いいじゃん、俺が好きなんでしょ、こんなキラーワードの、ね、歌詞を歌えるメンズアイドルグループはミルクだけではないでしょうか。僕も今言って恥ずかしくなっちゃうんですけれども、もしね、僕が歌手になったとしてもね、こんな歌詞を歌ったら秒で消されますね。はい、やっぱりそれだけね、このミルクというアイドルグループが歌ってるからこそ成り立っているというところになってくるかなと思います。でこの曲もね、どの曲も分かりやすいね、ふわりがね、いいんですよ本当に。 だからまあ乗りもすごく乗りやすくてね、心地いい、まあ、BPM のところというところもありまして、どんな人でもねもう入り込みやすくなってきてるんで、まだね聞いたことがない人はサブスクでどの曲でもいいので聞いてみてください。あっという間にのめり込んでしまいますんでね、うん、でね、やはりねアイドルグループには欠かせないメンバー5人の個性もミルク最大の魅力といっても過言ではないくらいしっかりキャラ分けされてますね。メンバーおのおのにねたくさんのファンがついているのも納得ですね。本当にとにかくもう今をときめく魅力たっぷりな5人組でございます。それではですね、早速ここで厳選3曲をご紹介したいと思いますが、まず1曲目はですねやはりこの曲好きすぎてめつ、2曲目はビジュイジャンのイージャン、3曲目はね王子様感満載なチラチラブ、3曲続けてお聴きください。

네, 有没有的医生是值得医生要真的医生嗯医生你看你

0: のコーナーはニューエラソングだよ。
1: さあ、このニューエラソングのコーナーでは最近リリースされた天野越郎おすすめの新曲をご紹介したいと思います。今日ご紹介するニューエラソングはですね、6月12日にリリースされ、なんと亡くなったボーカルだったブラッド・ノエルの息子を迎え入れ再結成したサブライムの新曲 FTR をご紹介いたします。初代ボーカルの親父さんとね、2代目ボーカルの息子、どんな違いがあるのか、はたまたどこまで共通点があるのか、そんなところも楽しみながら聞いてください。サムライブで FTR。

Shockwave Artist Fight. And the land is dark and the moon. さあいかがだったでしょうか。本日のショックウェブアーティストファイル、あの旧ジャニーズ事務所、スタート現でいうとスタートエンターテインメントですかね、とはね違ったこのスターダストプロモーションという事務所のこのミルクというアイドルグループ、やっぱねそのジャニーズじゃないっていうところの部分でこれだけねやっぱ勢いのあるメンズアイドルグループっていうのはもう他いないですよね。追随を許さないぐらい曲もやっぱいいし歌詞もインパクトのある言葉をもう散りばめられていて、かつやっぱりねどの曲聴いてもやっぱ乗りやすい、多分誰でも入り込みやすいっていうところがすごく魅力的だなと思うところと、やはりね先ほども申し上げましたけれども5人の個性がもう抜群に噛み合っているというような感じを見受けられます。なのでねやっぱこれからは今後、まあ、現代限らずですね未来今後もねこのミルクがアイドルグループ、まあ、ひいては音楽業界をね、牽引していくんじゃないのかなと思っておりますので、これからも要チェックでよろしくお願いいたします。来週のショックウェーブアーティストファイルは、ミルクの句で始まるアーティストをご紹介いたしますので、次回のこともお楽しみにしてください。今夜の最後はですね、ミルクのメジャーデビュー曲、リボンを聴きながらお別れしたいと思います。それではまた来週、バイなら。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームトンレコーズ。
1: ユリナのサンサーヒマリラジオ。

皆様こんばんは、ゆりなのさあさあひまわりラジオ、今週もねお届けしてまいります。今週のねルローの番組、こちらのさあさあひまわりラジオは6月18日の木曜日の5時からね生放送オープンレック TV の方でねさせていただいております。よろしくお願いします。はい、もうだいぶ今日とかも暑くて、なんか今日暑いねみたいな会話をすごい何人かの人ともうしてきた後だったんですけど暑いよね本当にね。もう、私はねずっと日傘さしてるんですけど、もう日傘さすの楽しいなんかささない時のその傘の邪魔さと、夜はいらないやんとかそういうのはあるけど、なんか日差しが強い時に日傘をさすこと自体はすごい好きなんですよ、ほんまになんじゃそれってなるけど、はい、ということでねよろしくお願いします。ね、先週はというと私の大好きなね、もうかれこれ10年ぐらい片思いしている、いやまあ片思いと言ったらちょっと語弊があるけど大好きなねシンガーさんがいらっしゃるんですけど、そのシンガーさんがとあと3人歌姫だったんですけどね、全員でもうあとの2人も本当に好きな方々でね、ライブ見させていただきまして、もう超テンションが上がってもうなんか最初から酔ってたんじゃないぐらいな感じで言われたんですけど、いや私そんなにその時はまだテンションが上がっていただけで酔っていたわけではないんやけど、あれもステージに向かってこう投げキスとかしてたらね返してくださったりとかして、もう嬉しすぎましたね。うわもう嬉しすぎる、もう幸せ、今日はいい日だったってその時から思っていたんですけど、そしたらさ、じゃあ嬉しかったことがさ、あれだったのよ。そのうち の, シンガーさんのね3人いらっしゃったんだけどね、私はもちろん皆様のその3人の歌声を聞いたこともあるし、まあ、確かに私の歌声も聞いてもらったこともあるんだけど、その中で多分一番私の歌声多分ほとんど聞いたことないんじゃないかなっていう、その人も超歌うまいんだけど好きな方なんだけど、方がなんかもみーちゃんさあの曲歌ってないってステージ終わったと言われて、何の曲と思うじゃん私からさ、なんだろカバー曲なのか、それこそもみゆりなのオリジナル曲、どういうこと、でもどこで聴かはったんとかいろいろ謎すぎてどうしようと思ってたら、ほらあの曲歌ってるって言わはるから、でもしかしてその感じの CM ソングかなと思って、パレットですかって言ったら、そうそうみたいな、この間パレット行

ってきて、その時にかかってきて、あ、これもみーちゃんが歌ってるんじゃないかなって思ったのみたいな、今なんで分かったんですか、嬉しいですって言ったら、なんかビブラートのかけ方がもみーちゃんっぽくて言われて、そんな私なんならそんなにビブラートそんなかける方じゃないのに、それで分からはったらさすが歌手の方だな、すごいなと思いつつはめっちゃ嬉しいなと思って、それでもまたテンション上げて、もうめっちゃ嬉しいですみたいな。はい、まあね、その後は言わずもがなね、あのみんなで飲みに行かせていただいて、もうすっごい酔ってたみたいで、私はずっと日本酒ずっと飲んでいたみたいで、すごい超ご機嫌さんで、ラストらへんはちょっと記憶ないんですけれどもね、はい、ずっと繰り返しますね。はい、まあ、そんな感じでございます。はい、ということでね、はい、だから最近ちょっとね、ルンルンで過ごしているので、皆様にもね、そんなルンルンパワーをお届けしていけたらなと思います。ということで、オープンレック TV の方ではね、生放送で配信させていただいておりますので、生放送中は見てくださってる皆様からねコメントいただくこともできます。早速読んでいきたいと思います。みんなありがとう、流浪の番組についてきてくれてありがとう。みかこ姉さん、こんにちは。どうしたん、なんで泣いてんの、どうしたん、こんにちは。はい、スカイロさん、ボーラチヘディングゴール、ゆりなさん、こんにちは。はい、こんにちは。でもワールドカップも始まって、そこもルンルンなとこなんですよね。ワールドカップの話を振られた日には、もう私はよくぞ振ってくれましたと言わんばかりの勢いでもすごい語ってましたからね、ここ数日ね。はい、やっぱり好きな話振られるとこうわーってこう熱入っちゃうね。はい、みかこ姉さん、ギグコアリスナーから BB の曲として認識されてる。あー、ほんと、よかったよかったよかった。スカイロさん、メッシもすごかった。エムパンメッペもすごかった。あ、そう、メッシのやつ見たかったやんな、お前には分かるわ。スカイロさん、髪クシュクシュのやつ、あー、これは髪の毛ね、そう、あの束ねてるやつね。はい、今日は黒ですね、これ色違いで白も持ってるんで。暑さも寒さも苦手なゆりなさん、苦手やって、みんな苦手やって、暑さも寒さも。みかこ姉さん、後ろにカバンと紙袋があるのが見える、めっちゃ見てるやん、可愛いでしょ。この黄色いカバンは今年の誕生日プレゼントにいただきました。めっちゃ可愛いね、気に入ってます、ありがとうございますね。紙袋の方はこれね、中身は違うんだけど、あれユニクロ T シャツを、買ったのよ。なんかちょっと時間あったから珍しくで、梅田の方行ってて、最近さ、もうその和歌山に行く時とかに経由する時はあるけどさ、もう寄ってる時間とか全然ないやん。なんなら早歩きでさ、もう乗り換えしてますみたいな、サイダー正規ボスの後ろから頑張ってついていって、もうなんならもうボスブワーって行くからさ、もう何人にも私抜かされてて、おーボスみたいな感じの中だから、そんな全然埋められゆっくりとかできないわけよ。でもちょっと時間ができたんで、なんか久しぶりにちょっとウィンドウショッピングでもしようかなと思いつつも、なんか別にお目当てのものがあるものでもあるわけでもないから、ブラブラしてたらなんかユニクロにたどり着いて、でユニクロ見てたらなんか UTT シャツがさ、マンガンドでコラボしてるやつがなんか半額のとことかもあってさ、で普通のやつもあって、うわこれ欲しいと思って、やっぱ半額の方がいいから半額の買ったのと、あとそれこそね、ブルーロック好きなんですけど、ブルーロックとのコラボのやつが出てたの。しかも私が好きなキャラのやつがあって、うわこれ絶対買うと思ったんだけど、なんか柄がいっぱいあるじゃん。いや見てたら、うわー私の好きなキャラをただただドーンと押してるやつもあったし、ちょっとほら何、ブルーロックっていうそのね、アニメ漫画があるんだけど、サッカー漫画なんですけどね、そのブルーロックの例えばマークがついててみたいな、でちょっとそのサッカーっぽいさ、何対何みたいなデザインっぽいやつがあって、で両方買ったら2000円2000円で4000円なわけですよ。それはちょっと買いすぎだなと思って、どっちかにしようと思ってちょっと迷ったんだけど、やっぱりデザインっぽい方がいいかもと思ってしまって、キャラドーンっていうのよりデザインっぽい方を結局買いました。結局そっち買ったんかいってなったけどね。私のせっかく好きなキャラがいたんだけど、その好きなキャラのほんまにただただこう好きなキャラが前面にドーンってあったのよ。だからまあある意味さ、私ダンスとかもさ習いに行ってるけど、ちょっとダンスの時に来たらちょっと恥ずかしいかもぐらいな感じのデザインなわけよ。まあでもそのもう一個の方だったら、パッてこう見た目はそのブルーロックのねマークがあるんだけど、ブルーロックのマークでも後ろ見てもちょっとアニメかい、じゃあ漫画のなんか挿絵みたいなちょっとぐらいあるけどさ、例えば4対2とかさ、なんかそのサッカーっぽい感じに仕上がってるのよ、ちょっとデザインっぽいというか。だから
そっちの方がまだダンスとかもさ後でさ着ていけるしな、まあとか、いやでもやっぱデザインっぽい方がいいかも、今サッカーやってるしなとかいろいろ思って結局そっちを買いました。はい、その中身が変わった紙袋持ってますね今ね。はい、じゃあこの後もね、またスタジオがあるんですけどもね、寒すぎてスタジオが冷房ガンガン効かされるからさ、もう寒すぎるから上着とか長袖で行ってたんですけども間に合わないから、追いつかないから、ちょっと厚手のトレーナー持っていこうと思って今日トレーナー入ってます、あんなか。はい、ということでね、最近、いやそれがまあ歌手だから当たり前なのかもしれないけど、ほんまにずっと歌ってるんやけどもうだからなんか喉大丈夫かなって自分でも思うぐらい、いやでも、いやもちろん大丈夫なんで、大丈夫なんですけどね、ずっと連日なんか歌ってて、まあ、もうね、私歌うの好きなんで、とってももう声さえ大丈夫だったら全然ありがたいし、どんどん歌いたいんだけど、大丈夫かなと思ってこの間の生姜ラーメン食べましたね関係ないかもしれないけど喉にいいんちゃうんとか言って生姜ラーメン食べたらまあまあ生姜効いてて、逆にちょっと喉にピリッとくるっていう美味しかったけどね、喉に効いてるとちょっと思ってる、それ間ぐらいの日に食べたから、それできっと喉は癒されてるんじゃないかなみたいな。で、あと蜂蜜ね、好きって言ってたじゃないですか、もう蜂蜜美味しすぎて、もうなんか瓶で何個ももらったことあって、いやこれさすがに消費できないんじゃないかとか一瞬思ったんだけど、使い出したら1回でその瓶の4分の1ぐらい食べるんですよ私。だからもう全然すぐなくなっちゃってさ、もうむしろなくなりかけてるから、蜂蜜めっちゃ欲しいです蜂蜜超募集してますもう毎日でも食べたいんでよろしくお願いしますすぐなくなっちゃう蜂蜜、まあ、最高だわと思って、好きなんでね、で喉にもいいしさ、あいいじゃん、ね、砂糖とか食べてるよりさ、あの体にもいいじゃんか、だからすごい嬉しいですね、はい、ぜひぜひよろしくお願いします何をよろしくって言ってるのって感じだけどね、はい、ということで、トスカルさん、今の治安で帰り道記憶ないのはやばいやばい、そんなまだね京都大丈夫やで、大阪住んでて京都帰ってきたらなんて京都は平和な土地なんだろうってほんまに思ったからね。森ちゃんぬるる、はい、ヤッホーぬるる、よろしくお願いします。スカイの生姜ラーメンはから温まるので良い、この生姜ラーメンすごい ありがたくほんまにいただいたよ、はい、ということで、では先ほどもね言ってたときめきドリームパレットね、もみちゃん歌ってるのをパレットの CM ソングね、大好きなシンガーさんに言ってもらってちょっと嬉しかったんで、久しぶりにミュージックビデオ付きでねお送りしていきたいと思います。聞いてください。

はい、ということでね、ちょっと何年か前の、これいつだ、はい、ちょっとサッカーのね曲を流しながら、お便り読んでいきたいと思います。じゃじゃん、いつもありがとうございます。さんさん、朝から胸熱熱々サムライブルー、ゆいねさん、こんばんは。ゆたかです。はい、こんばんは、ありがとうございます。いつも6時前後に起きている私は、5時起きはそれほど苦にはなりませんでした。それより野球と違って、過去野球は表裏の間などに少し時間ができる。一瞬たりとも目が離せない45分間プラスアルファ、その間は何もできないと思いつつも、テレビにかじりつき状態でも、あれ途中で給水タイムっていうのがあるんですね。へえ、知らなかった。それ思った。なんか今大会から取り入れられたみたいな感じでしたね。最近は日本代表の試合もあまり見てなかったので、半数近くは知らない選手。そんな選手がすげえ、めっちゃうまい、あんな大きな外国選手と1対1過去デュエル、最近知ったサッカー言葉。そうなんだ、知らなかった。でも負けてない、日本代表強い、本当に強いですよね。ちょっと私もびっくりしちゃった、本当に強すぎて。それと本田さんの解説めっちゃおもろいね。わかる、めっちゃわかる。普通にさ、うざいとか言ってて、いいんってめっちゃ思ってたんやけどもうあいつうざいわ、あのナンバーうざいとか。そんな言う、うざいも結構今やったら死語やけど、死語っていうか死語すらも死語やけど、まあおもろいけど、解説わかる、わかりやすかったからいいです。私も好きですよ。 NHK なやのに大丈夫、ほんまやね。でもわかりやすい、解説も試合もハラハラドキドキの手に汗握る90分間、大興奮、いい試合でしたね。勝ちに等しい引き分けかな、いや本当いい試合でしたね。にわかファンの私が語るのはおこがましいですが、格上相手に2度もリードされても追いつく諦めない粘り強さ、いや本当そうだよね。かっこ虎さんも見習ってね。ね、結構ね交流戦ボロボロでしたからね、野球の方はね、はい、阪神はね、はい、チームワークがすごい、怪我人続出で厳しい時でも選手層が厚い、ほんまにね、結構ね、主力の選手がね抜けてもね、あんだけ強いのすごいでしょうね。厳しい状況でも常に前向きな言動、チームのために全員が流浪に献身の体を張ったディフェンス、監督選手の信頼関係、やっぱり史上最強なんですね。いやわかる、もうこれで言ってほしいよね。いや本当にすごいなと思った。本当すごいよね。なんかみんなでこうちゃんとこう本当に優勝に向かって頑張ろうという気持ちがさ、どの選手にインタビューされはっても全くぶれてないしさ、なんか本当すごいよね、熱量も。こんな日が7月に入ってもずっと続くといいですね。いや本当に、もう1ヶ月とか少なすぎますよね。まだ1試合だけですが、ゆりなさん、新しい景色、いや最高の景色見れそうかな、期待してもいいかな。いいとも、はい、ありがとうございます。失礼ながら今まで知らなかった選手の名前やポジションもだいぶ思えましたよ。これで第2戦21日日曜日13時からもう 120% で全力応援します。もう分からん、私楽しみすぎて、もうあの試合見た後にさ、え明日もないのって、もう次の試合すぐ見たすぎてさ、えもうえ まだなって、もう心待ちにしてるんですけど。わかる。おまけ情報、21日の対チュニジア戦、 NHK 京都放送局過去カラスマ池1階でパブリックビューイングがある。マジで、うっそ、予約不要、入場自由、観覧無料、えマジで、会場中に座席数100程度、えうっそ、ありがとうございます。めっちゃいいじゃん、マジで、うそんなあるんだ、いいっすねこれ、マジか、ありがとうの、いい情報ね、ほんまに豊さんね、マジでいつもね、ほんまにいい情報くれてありがとう、ほんまに思ってる、ほんまにありがとう。でもこれなんか2回流れてない？はい、燃えてヒーローも言っときたいと思います。ありがとうございます。豊さんマジでナイスすぎる、その情報ありがとうございます。もうこの、試合もさ、前さ、教えてくださったさ、情報から私得てるからありがとう、そうなんだ、めっちゃ嬉しいな、ありがとうございます。いいっすねそれ。私その日は夕方からまたレトソンミュージカルなんで最近無料の YouTube 配信も結構30分間ぐらいやってるんでね、よかったら皆さん見てみてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ということで、あ、みんなのねコメントもね読ませてもらうね。スカイドさん、マヌカのやつも全然、マヌカハニーはいいけどマヌカじゃなくて全然いい、全然いいってもらう気場面。私はねなんかね、桜とかさくらんぼとか、なんか桜ばっかりやん
あの全然なんか違うあのトロトロなやつがいい、でもトロトロなやつがいい、トロトロでこうあのトロトロのやつがいいであのヨーグルトに混ぜて食べたい。それしたらほんまになすぐなくなるね、マジで。ですからさ、俺も服買わんといかん。あー、サッカーのやつ、やんやんやんや、ポルノグラフィティの頃のサッカーのやつ、そうそうそうそうそう、この時私見てましたからね。はい、本田さんはオーンの岡田さんを若くしたみたいなマイペースしゃべりなのよ。いや本田さんめっちゃおもろかったよな、あれほんまに。カラスも OK、 大混雑じゃん。いや絶対すごいことなるよな。12時から行かないと入れないんじゃない、100なんだったら。ですごい情報用仕入れてはりますね、本当にね。桜でトロトロね。あ、桜じゃなくてもいいんだよ、全然別に。なんか味いろいろあるから、味そんなに、あれ私見た目がちょっとあの黄土色っぽいよりは黄色っぽい方が好き。さらっとしてるやつが好き。もう本番もありがとうございます、ぜひぜひよろしくお願いします。はいね、もうほんまにさ、もうだから私試合始まる前になパッて LINE が来て、なんやろパッて見たらお母さんやったんやんか。でなんかゆいなちゃん見てるみたいなのができたからさ、じゃあもう見るけど、ほらキックオフが始まるからさ、あの目が離せないみたいな感じでパッてもう急いで LINE 送って、それっきり見せたらさ、目が離せないの話すがさ、もう急ぎすぎててあのお話しするの方の話になってたらしくてさ、もうそれどころじゃないねんと思って。だってほんまにさ、なんか野球とかやったらさ、なんなら1打1打の時でもちょっとゆっくりしてるじゃんか。で私もなんか結構さ、家とかで見てたらなんかおつまみとかさ、なんか持ってきたりとかさ、ちょっとぐらい焼いたりとかさしたり、ビール持ってきたりする時もあるけどさ、友達と見てたら、もうサッカーはもうその一瞬で入ってしまうかもしれないから、目離せないってほんまにじゃない。もうその瞬間にさ入ったりとか入られたりしてたらもうショックすぎるじゃん。もうずっと見てるからな、あれが楽しいねんでも。はいね、もう私もともと好きなんでね。え、神戸のヤマピー、え、もういいよ、え、ヤマピーもしかして、うっそ、え、私今日マジでヤマピーのこと考えてたんだけど、めっちゃ久しぶり。いやなんかしばらくお会いしてないからどうしてるんだろうと思って。はい、お久しぶりです。うわー、ありがとうございます、見てくれてて嬉しい。いやほんまにちょっと連絡しようかなと思ってたぐらい。イエーイ、またお待ちしてますマジで。イエーイ、ありがとうございます、嬉しい、コメントまでいただいてありがとうございます。ではではではでは、今日はね、あのじゃあせっかくなので、あの歌っちゃおうかなと思って。みんないいかな、いいと思う、マジマジだよ、本当に思ってたんだよ。はい、ということで、じゃあちょっと生歌を歌ってみたいなと思います。

ということでね、ルローの番組もみゆりなのさんさんひまりラジオ、本日も聞いていただきましてありがとうございました。来週の放送日は6月27日土曜日朝の10時40分頃からね、かなちゃんと一緒に元気にお送りしていきますので、またよろしくお願いします。そして今週の日曜日21日はもみゆりなのレトソンミュージックございます。7時半からね、 YouTube でね無料配信もございますので、ぜひぜひよろしくお願いします。そしてその次の週の28日にはね、ジョニーロスフェスティバルということでライブございます。私もみゆりなはザートさんのコピーバンドで6時半から出演させていただきますのでね、バンドです。ぜひぜひお待ちしております。河原町にございますアークデューという場所でねお届けしますので、よろしくお願いします。ではまた皆様元気にお会いしましょう。バイバイ。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシズバーオーナーのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜もよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: まあなんだかんだとその梅雨時期ではありますけども、まあ、各地によってその影響でだいぶ違うなというね、まあ、あなたのもともと生まれたその宮城県、まあ、仙台、まあ、仙台市内からはちょっとね、離れてますけども、
1: 余計なお世話だ
0: 余計なお世話だなんだその言い方まあでも仙台市内も相当降ったっていうかね、まあ、いわゆる東北の方が、あのすごく雨がひどかったみたいでね、
1: まあまあまあね、まあおかげさまでその知り合いの人でね、山沿いとかそういう人はいないからよっぽど大丈夫なんですけどね、
0: まあそんなこともありますけどもね、いろんなことが起きるわけですよ、なのでちょっと正井さん喋ってください
1: ね、ほんとね、梅雨空ね、ほんとムシムシと、もう名古屋の辺はね、もう30度ぐらい近くありまして、32度とかね、そんなでしたからね、もうなんかもうまだ6月なのにとか思いながらね、ムシムシとした中でエアコンもフル活動でやっておりますけども、
0: はい、準備できました、
1: はい、
0: 大変ですよ
1: 本当ですね、
0: まあ、そんな形でね、うまくエアコンを使いながら、快適に過ごすっていうことが大事だよっていうことをね、もう散々言ってるじゃないですか、今年からその酷暑日っていうのも増えてきたってこともあると、やっぱり自分の身は自分で守らないかんよね、その時にあなた今日、ワールドカップサッカー、あらも自分の身は自分で守らない感じでも、あの人たち痛い思いするやろうね
1: まあまあまあね、でもすごいね、頑張ってる日本サッカー偉い、
0: まあチュニジアにね、4対0で、勝ってくれて、本当にね、まあやばい、勝ち点の得点数がやっぱり必要になってたので、まあそういう面では非常に良かったなと思いますけどもね、あれ負けた方は悔しいよね、
1: 悔しいよそりゃね、
0: そうやって人生ね、みんな成長していくんだよってことですよ
1: まあどうしてもね、誰かが誰かでやらなくちゃいけないからさ、
0: そうそう、だからあの、よくね、言われることはその負けたことがない人間は人の気持ちがわからないって、こと言われたりしますけどもね、それはどういう負け方っていうのはいろいろあるでしょうけども、そんなもん、連敗できましたからね、私も
1: まあみんなそんなもんですよ、
0: まあそんなもんですよ、必要な経験をそこで積んでいく、それで、経験したことに関しては、相手の気持ちも分かるっていうなっていくっていうね、いうことですし、まあいろいろ徳を積むとかね、俵を積むだとかね、レンガを積むだとかね、
1: レンガ
0: を3匹の子豚だってその藁のね、お家はすぐ飛んじゃうわけじゃないですか、
1: 飛んじゃうね、
0: ね、狼に食われるわけじゃないですか、やっぱりレンガの生き方を知らなきゃいけないなってことね、
1: レンガの生き方どんな
0: 思ったりするわけですけども ね、でも台風が本当に発生して、台風7号だって、
1: もう、
0: 7号
1: もうです、
0: もうですよ、だからもう、ね、そのラッキーセブンっていうね、言い方をするもんですけども、これはちょっとねって思って、まあ、週末に、私のレトソンがありますけども、
1: 今週末ですよ、いよいよ
0: ですよ、もう、そこに関してね、本当にちょっと心配してはおりますけども、
1: それ
0: は私は持つもん持ってますから、
1: 持つもの持ってますか、
0: あ、持ってます、
1: 一物を、
0: あ、一物言うな旦那さん喜ぶやろということで皆さん、今夜もお付き合いのほどよろしくお願いします、
1: よろしくお願いします。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パントーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。

山下圭司、もみーゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: まあそんなねサッカーも勝っていただいて、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: まあ次ね、うん、またスウェーデンかどっかとね戦うかっていうこと言ってましたけどね、まあリーグ的には1位か2位ぐらいで行くんでしょうけど、
1: はい、
0: うん、まあやっぱり常に戦いっていうのはあるわけじゃないですか、うんうんうんうん、これでも世界的に見てもさ、うん、戦って昔からよね。
1: まあそう ね、
0: だから日本のいろんな歴史を紐解いても、うん、だから信長さんとかね、うん、家康さんだとかね、
1: うん
0: うん、あの豊臣さんだとかね、
1: うん、
0: いろんな方々が戦ってこられたじゃないですか、
1: うん、
0: 日本国内においてはですよ。
1: 日本国内も海外もね、
0: 海外もね、海外もやっぱりその常に、ね、
1: 人類の歴史は常に戦いの歴史ですから、
0: だからいわゆるその領土を奪う奪わないとかね、うん、いわゆる力ということでね、そうそう言われてきましたけども、
1: うん、
0: そんな時にあなた、
1: はい、
0: もう本当に力で制することはどうなんだって言われてる時代にですよ今は、
1: うん
0: うん、まあそのイランとアメリカの停戦交渉、
1: まあね、はいはいはい、
0: うんうん、またあのイランの方があの封鎖するみたいな、操作したみたいなこと言う。
1: まあまあね、あの人たち一体何なんですかね、
0: 本当にね、
1: 世界中が困ってんのにさ、どうにかできんのって思うよね。
0: ね、だからもう相当トランプさん叩かれとるよね。
1: うん、
0: ババ相当引いてると思う。
1: まあまあ、だけどね、まあ、うん、トランプさんだけのせいではないからさ。
0: ないですけどね。
1: ね、基本。
0: もうちょっと上げた方がいいですね。
1: うん、それをやったの、
0: はい。それやるとこうなるってことですね。
1: そうそうそういうことです。
0: はい。はい、いいです。こちら上げます。
1: うん、はい。ね。結局 やってる本人がいかんわけでさ、
0: だからな、何を勝ちとして何を負けとするかっていうところに置いたときに、うん、やっぱりいろんな評論家が、
1: うん、
0: それを言ってますね、
1: うん
0: うん、いわゆるそのなんかその無条件降伏みたいなことをね、
1: うん、
0: トランプさんは言ってますけども、
1: はいはい、
0: まあ、絶対的にそれは逆に解釈されるだろうぐらいなね、
1: うん、
0: まあ、中間選挙に向けても相当悪くなるんじゃないかって言われてますけど、うちの番組は政治番組ではありませんので、
1: うん、
0: それは言いませんけども、
1: うん、
0: まあ、果たして何のための、うん、戦争だったんだろうってことは言われてるね。
1: まあまあね、結局そうなっちゃう、ね、
0: 大義名分はどうなんだっていう話ね、
1: うんうん、まあね、もうな、まあ、何でもいいから早くね、
0: 落ち着いてほしいね、
1: 落ち着いてほしいし、紛争はやめてって感じだよね。やめてほしいですよね。その争いたいなら争えばいいけど、うん、その一般人を巻き込んだりだとかさ、
0: うん、
1: ね、そこの国の何も罪もない子どもたちとかがさ巻き込まれるのは、それはも
0: うやる、トランプが、
1: うん、
0: ね、あの人がその鎧兜着て、うん、イランに行ったらいい。
1: じゃあ本当そう、ね、それこそ代表同士でさ、まあ、相撲でも何でもやってくれて、
0: うん、相撲な、あ、それはええな、
1: そう、
0: あ、行事は誰がするんだろ
1: う、分からんけどさ、もうエンドレスでやってくれ、そんなもん、まあね、代表同士 で
0: イランとそのアメリカの方は停戦合意に向けてっていうのはあります、うん、これから調整がどんどんねっていう形になりますけども、うん、
1: はい、
0: まあ、イスラエルがまた、
1: うん、
0: あかんがない、ヒズボラ攻撃しようのから、
1: まあまあね、
0: それがもう停戦合意だから、
1: うん、
0: 合意に反してるって言って、
1: うん、
0: またあの封鎖するみたいな話になったけど、
1: うん、
0: それに対して、
1: うん、
0: トランプちゃんが、
1: うん、
0: やめへんかそんなことはって言ってるらしいけどね、
1: うんうん、本当に本当に
0: もうね、それに巻き込まれるのは嫌だね、
1: うん
0: うん、ね、今回いろんなことで分かったし、
1: うん、
0: 結局今回のその封鎖をすることによって、
1: うん、
0: 世界が困るんだってことを学んだのはイランで、そうさせたのはアメリカ側ってね。
1: まあまあね、でもある意味さ、うん、お、俺これこの攻撃効くやんって思っちゃったわけじゃん、
0: うん、
1: もうなんかありゃもう封鎖するっていやいいかみたいなさ、
0: もうあの60日間はいいけど、ね、通行料っていうかね、サービス料取るでみたいな
1: わけです
0: よ
1: ね。そうそうそうそう、あの、うん、ほらね、あの滋賀県がさ、琵琶湖の水止めんぞって京都の人に言ってるような
0: もん、ね、水 止めんぜ
1: っていうね、そんなような、
0: そういうことですよ、
1: もうね、本当にもうね、もう
0: みんなあの仲良く行きましょうよ
1: ということ
0: でございます、
1: ね、本当ですよ、
0: はいはいはい、はい
1: ね、
0: まあ、でも台風の方はね、はい、25、6日あたりに、まあ、その沖縄の方に接近するっていうこと言われてますけどね、皆さんどちらにしてもその梅雨前線がね、
1: うん、
0: 影響されてくるので、台風で来るのか、はい、そのまま行くのか、うんうんうん、あるいはその、熱帯低気圧になるのかっていうのもありますけども、うんうんうん、かなり雨の方は
1: ね
0: 心配された方がいいと思いますので、
1: はいはいはい、
0: 気をつけていただきたいと思います
1: が、いただきたいと思います、
0: は
1: い、
0: まあ、その中で、
1: うん、
0: 私たちもその梅雨の合間の晴れ間にね、
1: うん、
0: ちょいとこの間うちね、
1: うん、
0: 1週間ほど前ですけどね、
1: はい、1
0: 週間10日ほど前に、
1: うん、
0: まあ いつも伊勢神宮にはね、うん、年に1回2回はお参りに行くんですけどね、はいはいはい、それに関連した浅間岳金剛證寺さんだとか、
1: うん、
0: 猿田彦神社さんとかね、猿田神社さんとか、はいはい、いろいろ行くわけですけども、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、今回はまあ伊勢と、まあ、島の方ね、はい、ちょっと2日間かけて行ってまいりましたということで、
1: 行ってまいりました、
0: はい、で先週お伝えしようと思いますけども、うん、先週はまあ情報が満載だったので、はい、今回ちょっとそのね、
1: うん、
0: いろいろと動画とかを見ていこうということで、はい、
1: うん、
0: 1日目は、
1: うん、
0: はい、お伊勢さん、
1: その前に皆さんのコメントをまず紹介した方が早いんじゃないの、
0: だからそれをあの今そうしましょうか
1: ね,
0: ででその前に皆さんのって
1: 言
0: って
1: る、そういう方ね、ごめんね、けいちゃんごめんね、
0: 誰やけいちゃん
1: あなた
0: 毛虫かい、俺はよく言われたよ、この頃にあの眉毛が毛虫だね
1: ゲジゲジ
0: 虫刺してるかと思う
1: 毛
0: で刺してるかと思う、
1: 毛で刺したら怖い、
0: 毛虫ってそういうもんじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: まあ、まあそうです
0: けど、はい、ということで皆さん今回も、はい、コメントの方もたくさんありがとうございます、
1: ありがとうございます、はい、はい、では YouTube の方からね早速ご案内していきたいと思います、
0: はい、
1: 車大作さんね、さすがにクーラーを使い始めましたということでこんばんはといただいております、
0: ありがとうございます、
1: はい、そしてチャーリーシンさんです、ケイジーさん、マサヤさん、こんばんは、最初の1時間こちらで楽しみま す,
0: と い, ます
1: ということでね、はい、そしてたまたまこさんです、はい、始まってました、ラッキーちゃんこんにちはということでね、ラッキーちゃんがね皆さんへ の, あの来る前からみんなの、ねね、挨拶をするという、ね、
0: 準備万端、
1: 準備万端で
0: おもてなしの、
1: はい、おもてなしの心でございます、うん、はい、ね、ラッキーちゃんも日本万歳ということで ね, い, い, でねいただいてますね、うん、ね、はい、そして、たまたま子さんもね、ねサッカーも領土争いからですからねということ で,
0: で、ね
1: ね、主義主張の、違いはどこまでお互いが歩み寄れるかというとこだねというふうにね、車大作さんね、日本がデューク統合やと思ってっていうふうに来ております、はい、ラキちゃんも皆さんへの、ね、ご案内でありがとうございますという感じですかね、はい、もろもろありがとうございます、そして、はい、オープンレックの方ですね、はい、こちらもねラッキーちゃんが第1号ですね、うん、
0: はい、
1: サッカー日本代表勝利して感動しましたということでね、はい、そして佐藤潤さんです、
0: はい、
1: 改めましてケイシーマサヤさん今夜もよろしくお願いします、 TikTok の方でもね来ていただいてありがとうございます、はい、そしてゆかりんさんです、はい、ケイシーさん、マサヤさん、皆さんこんばんは、こん今週末は久々にゆっくり過ごせました、今夜もよろしくお願いしま す,
0: しいします、
1: いただきます、はい、そしてみどりさんです、ケイシーさん、マサヤさん、皆さんこんばんは、昨日は、南光さんの落語会に行って心身ともにリフレッシュしてきました、いい、ね、楽しかった、はなちゃんすねこしてました、
0: 楽しんだ分すねこして
1: たからね、置いてかれたもーみたいな ね
0: 今回もあの、はい、今夜もね後半よろしくお願いします、
1: うん、はい、そしてダハマさんです、ケイシーさん、マサヤさん、こんばんは、ね、今日もご機嫌で飲んでます、
0: いいですね、最高ですね、
1: はい、こんな感じですね、
0: はい、
1: そして、みどりさんね、うん、師匠ね、あのカレーレストランの味やったわ、好評ですよっていうふうでね、
0: そうですね、
1: TikTok ライブの方ね、
0: はい、
1: やっていただいてますので、ね、
0: そうですね、ちょっと私たちはね、うん、あの外に出てたんでね、
1: うんうん、
0: あのね、お伺いできなかったんですけども、はい、いいことです ね,
1: ね、
0: 今だから、うん、月曜日と木曜日に、
1: うん、
0: TikTok 配信の方で、うん、ダハマイーツをね、
1: はい、
0: はい、作ってらっしゃるという形ですね、また後半でお話を伺いましょう、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、そしてみどりさんね、うん、私たちはバブルを味わった世代だから幸せで す,
0: です、ね、
1: っていうふうでね、うん、はい、ダハマさんがバブルか、泡風呂は好きやけど
0: ラッキーな話ね、
1: そっちのバブルやちゃうでってみどりさんに
0: ね
1: えいっと言われておりますけどもはい、そして佐藤潤さんがね、うん、映画乱反射が今週の土曜から名古屋シネマスコーレで、上映されますというふうでね、よかったら見に行ってくださいということですので、何かねご縁があるんですか ね
0: またあのね、うん、ご自身の SNS の方でも発信されると思いますけども、
1: まあまあそうですね、はい、またね教えてくださいね、はい、そして A ちゃんです、はい、仕事休み取って、おー、日本 VS チュニジア戦を近所のバーで、うん、ダーハマさんと、あ、ダーハマさん監修だし巻き卵を店の常連さんに、
0: うん、
1: 友達が監修した商品ですと紹介して振る舞いながら素晴らしいね観戦、日本ね、日本が激勝ということで、ね、
0: いろんなところでダーハマイーツが
1: ね進化
0: していくわけですね、
1: うん、生観戦よかったです、うん、生はいいわよという、うん、いただいてます、うん、ね、そしてイクルンさんです、
0: はい、こんばんは、
1: 皆さんこんばんはってね、先ほど西尾市の、うん、平原平
0: 平原なんかな、
1: 平原ですかね、うん、の平原の滝で、ホタル鑑賞してきました。あいいね、もうそんな季節ですね。飛び交うホタルの光がとても幻想でしたで、ね、いつかたくさんのホタルが乱舞する風景も見てみたいです。
0: いいですね、
1: 素敵ですね。
0: いやね、そういうところのね、うん、意識の持ち方ってね、イクルンさんからすごく学ぶ。
1: あね、
0: いろんなところにその、ね、足を運んで子供さん連れてね、家族で行かれるわけですけど、
1: はいはいはい、
0: まあ、大切なことよねっていう、思いますね。
1: ね、本当本当に、はい、そして、
0: はい、
1: そんな感じですね。ね、蛍の光は淡くて、素敵ですよねっていう感じで ね、はい、そんな感じですかね。
0: はい。
1: はい、
0: まあ、そんな、こんなで、皆さんからもメッセージをいただいておりますけども、はい、私たちもその心を豊かにしていきましょうということで、
1: はい、
0: 先ほどお伝えしました、まあ、伊勢志摩の方にねちょっと旅行行ってきましたと、
1: はい、
0: まあ、あの伊勢さんにはね、いつも呼ばれるんで、はい、時期になると、もうぼちぼち声やっていう話になるんで、
1: まあね、
0: はい、まあ、年に 1,2 回はね、お邪魔しております。各ね、はい、お世話になってるところには私は必ず金出すんじゃなくて顔を出しておりますけどね、
1: はい、
0: 金あったらいいけどな。まあ、そんな形で、はい、この間行ってきました、
1: うん、
0: で1日目は、
1: うん、
0: 下空に、
1: はい、
0: お伊勢さんの下空の方に、足を運びまして、
1: うん、
0: その後、
1: うん、
0: いつもだったら、月読みの宮さんっていうね、
1: はい、
0: 下空の近くにあるお宮さんの方にね行くんですけども、ちょっと今回は、ご無礼いたしまして、
1: はい、
0: その後伊勢志摩の方に、
1: うん、
0: はい、まあ、志摩町の方というかね、そちらの方に行ってまいりまして、
1: はい、
0: これが何ていうところですか。
1: 志摩地中海村っていうところですね。
0: 地中海村。
1: 地中海村。
0: はい。
1: はい、
0: 潜っとる感じですね。
1: まあ、見てもらった方が早いじゃないですか。早いですね。で、音楽が、音が入ってないので、もしよかったら何か。
0: 地中海村の音楽？
1: 地中海村の音楽。
0: まあいいや、このまま BGM でいけばいいじゃないですか。
1: はい、いいですか、はい。はい。じゃあちょっとね、映像の方を見ていただきたいと思います。はい、
0: ね、これ動画になってるわけですね。
1: 動画になっております、はい、
0: はい、
1: うん、
0: ではでは見ていただきましょう。 こちらね、このままの BGM で皆さんご覧ください、はい、
1: ね、地中海村っていうね、本当にね、その一帯が地中海仕様なんです
0: よ。まあ、岬の先が、一帯がそういう風になってる
1: ってことですね。もうね、全てがもう地中海風にできているというね、はい、ちょっとね雨模様だったんですけども、それでもね、本当に綺麗な感じで、で平日で雨模様だったということでね、非常に人も少なくて貸し切り状態で、
0: そうです
1: ね、で泊まったとこもねスイートルームだったんですけども、
0: はい、
1: 本当これがねメゾネットタイプになっておりまして、ね、
0: そう
1: お手入れの中もすでに地中海風みたいになっております、うん、で泊まった場所もそんな感じなんですけども、はい、
0: まあ、1階2階で ね、めっちゃ広いってい
1: う
0: 感
1: じ、ね、そうで、ホテルの外観もホテルっていう感じじゃないから、私たちが入ろうとしたらね、他のお客さんが、え、ここはどこですか、
0: 何の施設ですか、
1: 何の店ですかって一緒についてこようって、ね、
0: は
1: い、
0: ここはゲストが泊まるところ
1: です、そうなん
0: です、ごめんなさいって言って、ね、帰ってきましたけど、
1: ね、こんな感じね、もうリビングルームというかね、
0: もうキッチンもあってね、
1: あってね、もうなんなら住めるんじゃないかぐらいのね、
0: うん、
1: 非常に広々としたお部屋でね、
0: 本当にもうね、なんていうかな、賢島とかあっちの方に、まあ、向かっていくんですけど、そこから西の方に行っても本当にこの先端のところですね、
1: は
0: い、
1: うん、
0: その一角全部って感じ、
1: ね、そうなんですよね、うん、ね、スペイン村知ってますが、地中海村初耳です。
0: あ、そうですね、
1: そう
0: です、それスペイン村よりも西側の方ですけどね、
1: うんうんうん、そうそうそう、でもねすごく素敵なところでした、うんうん、本当にお風呂ここはね映してないんですけど、お風呂のそのこ大浴場もあって、うん、そこも本当にスペイン風にね、で2日目はお友達に会いました、ね、
0: これもこれですよ。その帰りにね、
1: うん、
0: 帰り翌日に、
1: はい、
0: その浅間岳金剛正寺さんっていうね、はい、
1: うん、
0: 要はお伊勢さんの鬼門にあたるね、
1: うん、
0: ところにいつも行くんですけど、
1: はい、
0: だからその伊勢志摩スカイラインの頂上にあるようなところなんですけど、
1: はい、
0: そこに展望台があるんですよね、
1: うん、はいはい、
0: そこで会ってしまった、
1: 会ってしまった、
0: 仲間に
1: 仲間に、もうお友達とね、もうね、この子の方がすごいやっぱり喜んで
0: る。それはまた言っときますけど、うん、私この時にね、うん、ちゃんと近くに行って、
1: うん、
0: まずグーからね、匂い嗅いでって、はいはい、飼い主さんに了解得て、
1: はい、
0: それで そこからめっちゃ来てくれるんで、うん、プレインバウバウをやったわけですよ。
1: はいはいはい。
0: だプレインバウやったらもうそれめっちゃもう2人で走り回ってますからね。
1: 2人これね動画撮ってなかったので残念で写真しかなかったんですけどね。でこれが浅間岳、浅間山になってますね。浅間岳、浅間岳金剛證寺さんですね。
0: はい、この橋を渡ると、うんうん、天国、反対側は今の現状
1: っていう、ねうん、こっちが浄土、こっちが、うん、あの現世
0: ちょうど
1: ちょうどっていうね、この橋を渡るとあの極楽浄土に行けるよみたいな ね、
0: そうですね。
1: はい、
0: はい、
1: ね、スペイン村素敵ですよねって、ゴージャスな旅でいいなっていうね。ここはね、さっき言ったとか地中海村っていうところなんです、はい、地中海村っていうところですね、はい、そこに行って、
0: はい、
1: ね、ちょっと一泊して頼むんですね。その後ね、ねこのビソンっていうところに ね、 ね、はいはいはい、行ってきたんですよね。
0: 明和滝の方にあるところのね、ビソンって、ね、新たなその、
1: うん、
0: 商業施設ですけども、
1: はい
0: はい、こちらの方にまとまって、うん、ここも広い部屋で ね、
1: うん、ね、いろんな、ね、あのおなんていうの、いろんな店舗がねたくさん、
0: はい、
1: うん、お土産屋さんもそうですけれども地産地消のね、うん、そちらでのたくさんいろんなねあのお料理のだとかお野菜なんかもね売ってたりして、
0: はいはいはい、
1: うん、でこのこれがハタゴビソンっていう、うん、ビソンでもいろんなホテルの泊まり方があるんですけど、ここはねハタゴビソンっていうところに私たち今回泊まりました、はい、下が店舗になってて上がホテルになってるっていうね、うん、そんなようなね作りになってますけども、
0: 4パターンか5パターンぐらいのね、
1: そうですね、
0: 宿 の、 形があって、ホテルとはまた違って楽しめるっていうね、
1: はい、うんうんうん、そうなんだ。これはね夕暮れのねちょっと外レストランに行くときにあの車の中から撮った写真なんですけども、
0: はい、もうね歩いて、うん、あの移動できるような距離では全くないので、施設的に
1: そうですね、
0: あのバスが巡回してます。
1: そう、ビュソンというそのね一角の中をもうバスが巡回してて、
0: その
1: レストランもあっちこっちに点在してるので、
0: あ、言っときます、これ三重県にあります、
1: うん、
0: 三重県の清和滝インターの近くにあります、
1: う
0: ん、
1: はい、ビソンっていうとこですね、はいはい、でそこでまたね お野菜たっぷりの素敵なこういう食をいただきまして、でこれはね、はい、湯上がりどころとお風呂なんですけども、
0: 風呂上がってくるとこういう場所があるんだよね。
1: そうなんですよね、うん、風呂、お風呂上がりのちょっとね涼むところがねこんな感じです。
0: やたら広いっていうね店出したからライブやったから、
1: ね、まあ、日帰り客も多いのでね、はいはい、こういうところで休まれる方も多いっていう風なんですけども、うん、これがねホテルへ行くまで の、 あの道中なんですけども、そのホテルから温泉行くまでこのねエスカレーターを4段ね登らないといけないっていう。
0: そ
1: う、
0: 我々が泊まったのはこのハタゴビソンっていうところ で、
1: うんうん、でね、
0: このこっち側にあるのはホテルビソンっていうところですね、
1: うん、そうですよね、うんうん、でそこからもうエレベーターをこう、ね、エスカレーターをバンバン、この何もない空間にいきなりエスカレーターがあるっていう ね山の中腹にもう天井もなければ何もないの、これ真夏とかね真冬寒いだろうなって
0: 思う。 いろんなあのねお店の方ともお話しましたけど、
1: うん、
0: まあ、大ブーイングが出たりとか
1: 本当に、ね、
0: ここに砂噛んだり木が挟まったりとかも大変なことがいっぱい起きて
1: る、大変なことになるというね、うん、はい、そんなような中でもこれはね朝食のね、賛否両論というのね朝食をいただきました、はいはい、これはねお部屋のところですけども、お部屋も本当に広々で、最後ねリフレッシュして帰ってきましたということでございました。
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、2泊3日でね、
1: うん、
0: ゆっくりと行ってきましたけどね、はい、まあ、楽しい、まあ、
1: ね、駆け足で行ってきましたけども、本当にあの地中海村はねまたあの赤福さんがね、
0: そう
1: ね、
0: あのビソンのマグロとかお寿司やってるお店さんのおっちゃんが、
1: うん、教えてくれた
0: のね、まあ、同じような年でしょうけど、
1: うんうん、
0: いやこの前に地中海村行ってきてさ、
1: うん、
0: なんか面白いねあそこって話をした、
1: うんうんうん、
0: 誰がやってるか知ってますかみたいな話やって、
1: そうそうそう、
0: 知ってるって話、うん、いやいや知らへんけどそうなんですよ、
1: うん、
0: あれ赤福の社長やってんねん、ほんまかいな
1: 本当にね、うん、すごいね、そんなような、2日2泊3日のねもうかなりゆったりとした旅というか、うん、ゴージャスな旅をしてまいりました。
0: で、ね、で、まあ、今回ね、はい、あの妹と一緒に行ったわけですけども、うん、出発する日に仙台から朝早く飛行機で、
1: うん、
0: 名古屋セントレアでね中国国際空港に着くということで、う
1: ん、はい、
0: ほらもうさって、
1: うん、
0: もう我々も前乗りして、
1: うん、
0: その空港島のあるね、
1: うん、
0: 島の空港島のあるさ、
1: うん、
0: いろんなホテルがあるわけですよ、
1: はいはいはいはい、
0: でもそっち泊まれへんかっていうことで前乗りしたんで、
1: まあまあね、
0: なおさらまあそれはねゆっくりできましたね
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、久々にね、はい、そんな感じでございました、はい、そう、賛否両論って和食の名店ですよねって、そうなんですよね、うん、非常にね、あの朝食もね、
0: うん
1: うん、あの美味しかったよ、美味しかったんだけど、
0: うん、
1: なのご飯がいまいちね、なんかちょっとびっくりしたね、
0: あ、うん、ちょっとね、あれは賛否両論だな
1: そこが本当にそこが賛否両論って感じでね、
0: うん、
1: あのお茶漬け、鯛茶漬けをメインにしたあの朝食だったんだけどね、彩りはすごく綺麗で美味しかったですけども、
0: うん
1: うん、ちょっとご飯がねって感じでしたね。
0: だから食べに行くところも朝食を食べられるところ、うん、夕食を食べられるところっていろいろあるんだけど、
1: うん
0: まあ、事前予約して、
1: うん、そう
0: その我々も次の日にまたセントレアまで戻らなきゃいけないので、うんうんうん、妹送りに、
1: うん、
0: となると、
1: うん、
0: もう7時半のね、
1: うん、
0: 時間から食事に行かないと間に合わないっていうこともあって、そうするとさ、
1: うん、
0: さっき言ってみたようにめっちゃ長いね、
1: うん、
0: あのエスカレーターを4回乗り換えて、
1: そう
0: これ相当な高さだよねみたいな、
1: うん、本当に
0: それエリアがいくつかあって、
1: うん、
0: そこをまあゆっくり楽しむってことだから、うん
1: ね、
0: そう思うとまあ1日じゃないよねあそこは。
1: まあ本当はね、本当に2日3日ぐらいゆっくりとねしながら、うん、いろんなお店を回りながら、まあ、食べ歩きしたりとかっていう、うん、そこだけでなんか完結できるような場所ですよね、
0: うん、
1: うん、
0: あのほらそのマグロ屋のねおっちゃんがね、
1: うん
0: うん、言うとったわ、
1: うん、
0: もうな本当にこの大屋根のところでうち一番下やんかって雨降ってみもうこれナイアガラの滝みたいに雨降ってくるよねみたいな
1: ありましたね。
0: みんなもまあ机上の空論と現場の人間の考え方の違いだよとか言ってさ誰が設計したのとか言ってさ相当怒ってましたよね
1: 怒ってましたけどね、はい、
0: その愚痴を聞きに行ってな感じもありましたけどね。
1: そうでございました、はい
0: 、はい、そんな形で、
1: はい、
0: 行ってまいりました、
1: うん、
0: まあでもね、美味しいものを食べてね、あのいい景色を見るっていうのはね、
1: はい、
0: 素敵な景色を見るっていうのは本当にいいことでね、
1: うんうんうんうん、
0: そう思うと、
1: はい、
0: そういう時間をね楽

0: 横は、うん、昔でいう根室の里ですよ。
1: あ、今そうですね、
0: 根室リゾート、うんうんうん、すぐ近くですけども、
1: そうなんですよね。
0: そっからもう少し下に降りてくると、うん、なんかあのジップラインだとかいろんなそういうアウトドアを楽しめる施設もあるんですよね。そうそうそう、
1: なんかね最近できたみたいでね、うん、
0: はい、
1: うん、非常に
0: 結構いい地域だと思いますんで ね、またあのご家族で、
1: はい、
0: 旅行されるとい
1: いかなと。子供さん連れでもね全然楽しめるかなと思いますよ、
0: うん、そうですね、はい、ということで、一応とそんな形で皆さんに、はい、最近の近況をお届けしてまいりました、
1: はい、
0: ではではこの後はダーマさんの、ね、お手紙万歳のコーナーに進んでまいりましょう。

山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演唱麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中パームトーンレコード。

0: ダーハムさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。
1: はい、パフパフ今日のお時間になってまいりましたので、皆さんお付き合いありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、YouTube の方でもね、先ほどもコメントもいただいてます、
0: ね。はい、ね、誘ってくれてるということでね、アシャリさんもね、パフパフパフ、ありがとうございます。
1: 里
0: 井淳さんもね、久しぶりにお伊勢さんにお伊勢さん周りに行かなきゃというふうにね、はい、いただいております。ありがとうございます。はい、
1: まあ、はい、そんな形で、ね、皆さんにもちょいとね、そういう時間を作って、自分のためのね、癒しっていうのを作っていただけたらいいなということでお届けしてまいりました、先ほどのね、コーナーの中ですけども。
0: そうですね、
1: はい、ではでは、ここからダーマさんのお手紙万歳のコーナーでございますが、はい、ではダーマさんのお手紙をご紹介してください。
0: はい、ケイシーさん、マサヤさん、こんばんは、はい、世界のダーハマです。
1: はい、こんばんは。
0: 今週コンサルをしているだし巻き屋に、半年前に入った責任者の人と飲んでる時に、その人が僕と同郷の明石出身ということで盛り上がってました。するとその人が、保育園が天文科学やってん、科学館やってんと、超獣院保育園と聞くと、そうそう、緑のベレー帽の、ということで、なんと僕と同じ保育園の先輩であることが分かりました。
1: ま、
0: 今までの人生の中で同じ保育園出身者は初めて出会ったし、これも何かの縁だと思い、これからも仲良くやっていこうと思いました、ということで、緑のベレー帽ですよ。どんなお坊ちゃまやねんみたいな。

0: ウィーン少年合唱団レベルですね。
1: さすがやね、ダーハマさん、はあ、お坊ちゃまやったね、素敵、
2: すごいな、
1: うんね、でも本当ね、その幼稚園時代の人と会うってなかなかないよね。
0: あのね、
1: うん、
0: あのね、
1: あのね、はい、
0: 私あるだよ、
1: 私ある
0: だよ、沖縄の人と違いますけどね。あの幼稚園の時に、うん、同級生だった、うん、あ友達が、
1: うん、
0: 私は中小学校を卒業してから、
1: うん、
0: 中学の時は転勤、なんていうの、転勤じゃなくて
1: 転校、
0: 転校したわけですよ、
1: はい、
0: まあ、本来だったら、うん、地元の学校になんですけども、うん、まあ、うちの、ね、実家がその会社、うん、自社ビルを建ててっていうのもあったんで、
1: うんうん、
0: それでまあ同じ区内ですけどね、
1: うん、
0: 区内ですけども引っ越ししましたと、
1: うん、
0: って言った時に、うん、まあ、結局そっちの学校に行っても知り合いってもうほぼいないわけじゃん、
1: うんうんうんうん、
0: たまたま小学校の時の同級生が、彼もそういう状況っていうかね、
1: うん、
0: お父さんの転勤で同じ中学校に行くことになって、
1: うん、
0: あ、よかったねと思って、
1: はいはい、
0: クラスは別々ですよ、
1: はいはいはい、
0: でまあまあしょうがない、まあ、誰も知らないけど、まあ、学校行くかと思って、
1: うん、
0: 中学行ったら、
1: うん、
0: おお西村じゃんみたいなね、
1: うん、
0: うん、幼稚園の時の同級生に会ったっていうね、
1: うんうんうんうん、
0: びっくりしましたからそんなことあるんだなと思って、
1: まあね、
0: うん、
1: 私は田舎なんでほとんどがこう持ち回
0: りほとんどが大体動物とか魚とか
1: 違う違う、中学までみんな一緒だから大体がね、まあ幼稚園は違いましたけど、そうそうそうね、なかなかね本当に難しいですよね、
0: まあ、でもそういうことって本当にあるなっていうことをね、
1: うんうん、
0: 人生経験上、あ、そうなんだっていうことは多々ありますわ。
1: まあまあそうですね。
0: 今まで経験してきたかなと思
1: います
0: 、
1: ね、はい、たまたま子さんがね、うん、今日彦根、登山鉄道に乗ってきましたと、うん、アジサイを見に行ったんだけど早かったのかな、はいはい、何なのかあんまりされてなくて残念というふうでね、白昼だったっけというふうで、
0: ああそうそうそうそう、う
1: ん、車大作さん、
0: はい、
1: はい、
0: だから車大作さんはそういうことを分かってる人なので
1: 分かってる人なのね、はい、はい、
0: 城中なんですけど、うん、私は千種大中学に、
1: うん、
0: 本当だったら城山中学、
1: うん
0: うん、
1: あ、
0: だったんですけど、
1: はいはいはい、
0: 千種大中学っていうところでね、
1: なるほどね、
0: はいはいはいはい、うん、どんだけ
1: ローカルなローカル、お友もう幼馴染が来まし
0: たみたいな、個人情報丸出しみたいな感じでございますけども、
1: はい、はい、
0: ということでね、では、今回も、うん、ね、なんかいい感じの、
1: うん、
0: お手紙をいただきました、
1: はい、
0: ダーマさんですけども、
1: ね、すごいね、でも本当ね、はい、仕事でそんな風にね会うっていうのはなかなかね、
0: そうそうそうそう、
1: ないと思いますのでね、
0: はい、はいはい、
1: ではお呼びしたいと思います、
0: はい、はい、
1: はい、
0: じゃあカメラの方も、うん、切り替えていきたいと思いますが、はい、大丈夫でしょうか、
1: 大丈夫でしょうか、
0: はい、呼び出していただいておりますね、
1: うん、
0: はい、繋がったようでございますということで、
1: はい、
0: ダーマさんこんばんは、
3: こんばんは。
0: はい、お世話になります。
1: ます
0: ね、先日も収録でね、お越しいただきまして、うん、ありがとうございます。
1: うん、ありがとうございます。
0: ダーマさん、なんで私たちはこんなやっぱりシャワーレインブラザーズって同じ色着てんでしょうね。
3: ね、同じ色ですよ。見事に。
1: 本当に。
0: どんだけ寄せてくんねんじゃね、お互いに。いい感じですね。
1: ね、
0: はい、はい、はい。ありがとうございます。今回もお手紙ありがとうございました。
1: ありがとうございました。はい、全部すごい偶然だね。本当にね、
3: こんなことあるんかなと思いましたね。
0: 本当ですよね。
1: すごい、
3: うん。ね、同じ明石だけでもね、うん、おお、そう、明石なんですか、うん、っていうふうに聞いてた。うん、まさか、まさかのね、
1: うん、
3: まあ、僕は一応とこのお坊ちゃまなんで、
1: はいはい、なんなら緑のベレー帽今もかぶっていただいても結構なんですけど
3: 別のウィッグは持ってるけど緑のベレー帽はないんで、はい、
0: まあね、同居であるだけでもね、うん、なんか仲良くなるんですけどね、まずそれがもう学校だとか、
3: うんうん、
0: そんなさらにね幼稚園のベレー帽のとこからって言ったら、はいはい、それも一気に話もね、うん、進みますよね、
3: いや、そうですよ、
1: ね、
3: 今まで中高は結構いて、うん、小学校も何人かおったことあるけど、
0: はい、
3: 保育園は初めてですね、さすがにね、
0: そうですね、まあ、その頃からやっぱりそういうね、
1: うん、
0: 先見を見通してっていう道を歩んでいまし
3: たけど、たまたま親が生かしてくれ
0: た、いやでも本当にね、はい、心がほっこりするお話ですけどね、
3: はい、
1: はいはい、
0: そのダーマさんの、うん、番組は FM 局のチャンネル A、 毎週水曜日23時から23時半に放送されております、
1: はい、
0: ダーマのラジオ万歳という形でございますけど、
1: はい、
0: もうそれではこちらの方の一番人気のコーナーでございますね、うん、ダーマさんのダーマイズのコーナーです、あ、間違えちゃった、こっちだよ、うん、 はい、それでは今回のダーハマンイーツのご紹介、はい、皆さんの方にはね今映像として、はい、映ってると思いますがご紹介ください。
3: エビとブロッコリーのタルタルサラダですね、今回はね。
1: はい、
3: ね、茶色が正義のダーハマイズが多い中で、うん、久しぶりからなんとなくサラダを作ってみようかなと思って、うん、伝えました、
1: はい、ね、彩りも素敵ですよ、うん、本当にね、ね、はい、うん、さすがさすが。
0: これ、うん、なんかこういう色合いを見ると赤もありグリーンもあり、うん、まあ、黄色っぽい色もありね、エンチャーの色もあり、
3: はい、
0: あと、オレンジは何かない？
3: 絶対入れない。オレンジは入れない。
1: まあ、エビがありますから。
3: エビが、ね、エビがちゃんと。
1: エビちゃんがいますからね。大丈夫です。
3: ちゃんと色出してくれてますので。
1: ね、はい、本当本当素敵で。
0: 今日あるテレビを見てたら、はい、結婚して、ね、何十年と生活されてるご夫婦の中で、はい、昨日かな、
1: うん、
0: カレーを作ったと。
1: うんうん、
0: はい、奥様がね。
1: うん、
0: いや大人だからザクザクザクって結構大きく野菜を切ったと。
3: はい、ええ、
0: だご主人が、はい、ごちそうさまって言った、うん、その伏せてあるスプーンの裏側に人参が入っとったり、うん、
1: まとめてね、
0: そうそうそうそう、
1: 固めてね、
3: やっぱ正しいです、
0: 間違いない、そういう人いるのやなって、ね、まあそんなことあってもね、
1: ね、
0: はい、それはそれでいいじゃないですか、個性ですから ね、
1: ね、
0: はい、
1: でもこのねダーハマイーツのこのタルタルサラダ、エビとブロッコリー、はい、これももう本当に簡単にね、
3: 簡単にできます ね、
1: ね、うん、非常に、うん、なかなかこうタルタルさ、なんていうの、タルタルソースをこういう風にサラダに混ぜてっていうのがあんまり顔なかったから、うんうん、
3: あ、なるほど、
1: そう、はい、すごく新鮮で美味しかったです、
3: うん、
1: とっても
3: 簡単に、いや、あとはもうブロッコリーね、うん、体にいいんでね、うん、うまい具合に取れるからね、うん、いいと思って、
0: う
3: ん
0: う
3: ん
0: う
3: ん、
0: そうですね、その、うん、ブロッコリーに関するようなね、うん、栄養に関することだとかその、はい、味わいに関すること、うん、いろんなこともね、うん、番組の方で、はい、ご紹介していただいてますし、
3: はい、
0: まあね、この7月の放送からは、
1: はい、
0: なんとレシピに加えて、
1: はい、うん、
0: 作り方も、
1: 作り方もね、
3: まあ今週のね収録分が、うん、なんと今まではねペッペッペッってレシピ言うてるだけですけど、今回、
1: うんうんうん、
3: まあだから7月分はちゃんともう作り方とか、うん、調味料を入れる順番とか、
1: うん、
3: ね、
1: うんうんうん、
3: それも詳しく言うてるんで、より、いや、そういう意味ではね、いちごをちゃんとね、うん、僕のレシピだけでね作ってくれるのは素晴らしいんですよね。
1: 本当ね、
3: なかなかレシピだけではできひんって言われたんで、
1: うんうんうんうん、
3: ということでちょっと詳しく、はい、うん、やってます、
1: はい、ね、すごい、エビとブロッコリー好きな組み合わせってね、みどりさんもね、うん、はい、イクルンさんもね、私もエビとブロッコリーの組み合わせ大好きです、白ワインですねって、はい、白ワインですね
3: また酒か
0: エビっこりって感じですね。
1: ね、この料理が出ると何で飲もうっていうところに皆さんね、頭
0: がそこにね、
1: ね、まずね、いきますよね、うん、はい。
0: でもこのエビのプリプリ感と、
1: うん、
0: それからそのブロッコリーにね、
1: はい、
0: エビちゃんの味がこう入るわけですよ。
3: う
1: ん、
3: そうですね。
0: 不思議。
1: うん、
0: あの食感と味
1: なあね、うん、でも美味しい、美味しい、もう本当に非常にね、
0: うん、
1: 佐藤潤さんもね、タルタルってフライものってイメージですが、サラダでもいけるものなのですかね、うん、
3: サラダは十分ですね、
1: うん、十分いけました、はい、もう本当に美味しかったですよ、
0: は
1: い、
0: ですね、
1: はい、はい、
0: まあ、そのレシピも作り方も含め、うん、そしてその、はい、こだわりの部分もね、
1: うん、
0: 番組の中で、はい、お話しいただいておりますので、ぜひ皆さん毎週水曜日、はい、FM チャンネル A23 時から23時半、はい、ダーハマのラジオ万歳、こちらの方を、はい、ぜひお聞きいただきたいわけでございますが、
1: はい、
0: まあ、今週はこのエビとブロッコリーのタルタルサラダだってことですけども、う
1: ん、はい、
0: 実は
1: 実は、
0: はい、
1: ね、こんな風にこう、まあ、毎回ね、でノートっていうのにね、うんうん、アップさせていただいてますっていうお話もして、
0: はい、皆さんもね、名古屋ケーシースタジオの方でノートを作っておりまして、
1: はい、
0: ということですね、
1: そうですね、そちらの方でノートっていうサイトですね、
0: はい、
1: はい、そちらの方に載せてるんですが、そこがね、実を言うとね、このね、はい、創作大賞っていうね、こういったものをね、今募集してると。
0: あ、これ妄想大賞だったら絶
3: 対優勝です。妄想大賞、うちは優勝ですよ。
1: ね、これ受賞するとね、出版ね、出版社とかテレビ局がね、はい、書籍化とかね、映像化のチャンスという日本最大級のコンテストということでね、創作大賞2026っていうのが募集開始というのがあったので、
0: はいはい、
1: これはちょっとやってみようじゃないかというふうで、はい、うん、このフード部門っていうところにね、私たち応募してみました。
0: はい。
1: はい、まあ、結果はまだまだ先なんですけども、ただこのね、読者応募期間、応援期間っていうのがありまして、7月の、ね、31日までの間に皆さんがね、その ノートの記事を読んでくださったりとか、はい、あと好きっていうハートのマークですね、こちらを押していただくとそれも応援っていう形で、はい、うん、まあ、中間発表は9月上旬、はい、最終結果が11月上旬となるんですけども、うんうん、まあ、どこまでいけるかはちょっとね何とも分かりませんが、でもせっかくなのでね、はい、こういったものに応募してみるのもいいんじゃないかなと思ってちょっと挑戦することにいたしましたので、はい、ぜひぜひ皆さんね、あの、はい、ダハマさんの記事を読んでいただきたいなと思います、はい、はい、はい、
3: ね、
1: 読んで
3: みるね、うん、はい、記事からアホな記事まで
1: そう、音源も載せてるのでね、音声を聞くだけでもいいですし、はい、まあ、うん、文章をね読んでいただいたり、はい、レシピを見ていただいたり、そういったことでね、はい、どんだけページを見ていただいたかっていうことでね、うんうん、皆さんからの応援という形になりますので、はい、ぜひよかったらね応援させていただきます、素晴らしいってね、みどりさんからもいただきました、ありがとうございます。
0: YouTube の方もですね、はい、たまたまこさんが、うん、あ、私は保育園から持ち上がりですって、はい、っていうことと、うん、同じたまたまこさんからダーマさん、こんばんは、仲良しって
1: たまたまこさん仲良しなんですかね、本当にちょっとね、こうどんな風な形になるか分かりませんけども、うん、なんかねちょっとタイミング良かったので、はい、ぜひ応募してみましたので、よかったら皆さんの方も ね、はい、ね、ダハマさん応援しますねって、イクルンさんもね、はい、ありがとうございます、
0: よろしくお願いいたします。はい、はい、まあ何でもね、うん、やってみること、
1: そうですね、
0: ありますね、
3: う
0: ん、
3: そうです、
1: はい、はい、お願いします、ね、はい、はい、
0: ということで、今日もですね、うん、素敵なメニューをね、はい、お届けいただきました、はい、お手紙の方もありがとうございます、
3: はい、ありがとうございました。
0: この後もね、同じシャワーレインブラザーズは、まあ、ピンクで進むぞということで、
3: ピンクで、
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: また水曜日のね、はい、チャンネル A は、うん、F メギクチャンネル A は、こちらとイクルのトークキッチンは18時から18時半で放送しておりますので、こちらの方もぜひお楽しみいただきたい。うん、水曜、はい、メンバーだぜ、
1: 水曜メンバーで
0: 水曜、ね、水曜どうでしょう
1: ね、こちらとイクルンのトークキッチンの方もね、ノートにね、はい、上がっておりますので、はい、よかったら ね、 ね、ぜひね、はい、見てください。
0: はい、ということで今回もダーマさん、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました、はい、
0: また来週までよろしくお願いします、はい、ぜひ水曜日、はい、皆さんお聞きください、はい、ノートの方もよろしくお願いします、
1: よろしくお願いします、
0: はい、ではまたこの後もよろしくお願いします、はい、

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: ケイシモミーユリナ BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右ははるかあやひめそれぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中万

0: はい、それではここからは前半戦の最終コーナーですね。はい、マサイさんの和感のコーナーでございます。
1: はい、
0: はい、ということで和感の方を切り替えていきましょう。カメラ切り替えます。
1: はい、はい、ありがとうございます。新次郎さんがねノート拝見しました。応援しておきますということでありがとうございます。
0: 嬉しいですね。
1: ね、あの、KC スタジオのやつもフォローしていただいてありがとうございます。ね、本当に本当に、まあ、何がやれるか分かりませんがね、一生懸命いろんなことをやってみたいなと思っております。うん、はいはい、そんなこんなで和感のコーナーでございますが、はい、ね、和感は20の宝と13の波をかけて、260通りの個性ということでね、マヤ暦がベースで暦として使われていたもので個性を見るのもそうですが、1日ごとのね、潜在意識、顕在意識、そういったものの運気も見ていこういきましょうというのがこのコーナーでございます。そして明日から6月22日から6月28日日曜日までの、1週間の運気ですけども、挑戦こそ力の源ということになりますので、ぜひね、明日の月曜日からの1週間ちょっと挑戦ということをね意識して動いていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、そして、今週のラッキーデーですが、よいしょ、6月24日水曜日です。はい、この日は年が197波2という2強を送って白黒はっきりとかね直感力の強い日なんですが、暦の上で一粒万倍日っていうのでもあります。
0: あ、
1: これもね、はい、
0: よくあの宝くじ売り場で、
1: ね、そうですね、お財布フリフリとかね、あの言ってますけども、そういうね物事を始めるのにいい日、一粒万倍日っていうね、これにプラス転写日っていうのが加わるともう本当に宝くじとかね、うん、買うのにすごくいいよっていう、いいですね、そういうねお金にも縁があるっていう風な
0: 24日ね、
1: はい、24日水曜日でございます。はい、こちらは有名人でいきますと神田正輝さん、松山千春さん、橋本徹さん、東野圭吾さん、時任三郎さん、浜崎あゆみさんっていうね、こういった方たちね、割とあのまあ松山千春さんなんかでもそうですし、橋本徹さんもそうですし、どちらかというと白黒はっきりというか
0: ね、
1: きっぱりと物事言うっていうような方たちなんですけども、それがもうそのまま色濃く出てる方たちじゃないかなと思います。うん、で冬の蜂と春の地球というのを持ってまして、冬の蜂はもう本当に責任感、いろんなことにチャレンジ、そして知性あふれて大胆な行動ってね、そんなこうエネルギーを持っています。はい、そして、春の地球は絆や信頼感ね、シンクロ、つながり、集客力、動員力っていうね、そういった力を持って、この2つが組み合わさった6月24日の水曜日、この日は、自らが動かなければ誰も動かないよ、言葉より行動っていうね、こんなことをちょっとね、本当今週間は1週間はとにかくね挑戦とかね行動とかね、そういったことをまずね考えてみて動いてみるのがいいんじゃないかなと、それがいい結果をもたらすっていう、そんなような1週間だと思います。
0: なるほどね、
1: はい、
0: うん、水曜日ですね、
1: 水曜日です。24日水曜日ね、ぜひぜひ、心をして何かね誰かと会うとかって言った時もね、まずねこうこの日に会うとかね決めてみるといいかもしれませんね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: はい、参考にしてください。
1: はい、
0: ではここからはリーディングのコーナーです。はい、ここからの1週間の、
1: はい、
0: あれあれちょっと待ってね、よいしょ、あれ言ったかな、はい、1週間占いということで、はい、選択肢は ABC、う
1: ん、はい、
0: いいですか、それで、
1: うん、ABC でいいですよ、
0: いいですか、
1: うん、
0: じゃあこれで、
1: はい、
0: ドン、
1: はい、
0: はい、選択肢は ABC、 皆さん早い
1: さすが、
0: はいよ、はい、
1: はい、
0: ちょっと待ってね、うん、今 YouTube の方ももう一回ちょっとリロードしてますからね、
1: はい、はい、
0: はい、今のところ YouTube の方は今まだ、
1: はい、
0: ちょっと、う
1: ん、あ、タイムログがありますね、A がね、あのたまたま子さんと、ラッキーちゃんが、
0: ね、
1: チャーリー C さんが C
0: ですね、はい、
1: はい、
0: ではあ、うん、A から見ていきましょう、はい、私も A です、
1: はい、はい、ラッキーちゃんが A、佐藤潤さんが A で、たまたま子さんとラッキーですね、 A ですね、はい、はい、A の方、 今起きていないからといって永遠に起きないわけではありません。すべては神聖なタイミングの中にあります、うん、焦らず流れを信じてくださいっていうふうにいただきましたよ。
0: あれですよ、
1: うん、
0: あ、美空ひばりさんの川の流れのように聞きます。
1: 川の流れのようにそうでございます。はい、はい、よろしいですか、
0: はい、じゃあ続いて B ですが、うん、B は YouTube の方は新次郎さん、
1: はい、
0: オープンネックの方は高木みどりさん、イクルンさんですね、
1: はい、はい、あなたの人生の一章が終わろうとしています。第一章ってやつですね。
0: ああ、そういうことね、
1: はいはい、うん、でも大丈夫、次の章はもっと美しい出来事が待っています。自分ではどうにもできないことは手放して前へ進んでください、うん、手放したものよりずっと素敵な未来が待っていますという
0: 。いいじゃん、
1: いいじゃん、
0: なんかわらしべ長者的な感じ。
1: わらしべ長者的な
0: お
1: いい感じですね、うん、もっともっとね素敵な章がね、次の第2章が始まるっていう感じですかね。
0: あ、素敵でしょうっていう章ですね。
1: はい、
0: そして、うん、C の方は続いて C ですが、うん、
1: はい、
0: YouTube の方はチャーリーシンさん、
1: はい、
0: オープンレックの方はゆかりんさんとダハマさんですね、
1: はいはい、流れはあなたの味方へと変わっていきます。かつて反対していた人がいつの間にかあなたの味方になります。アイディア、想像力、チャンスや契約も自然とあなたの手に届くようになりますときました。はい、あ、みどりさんね、やった、うん、7月に引っ越しするので楽しみですっていうふうにね、ほんとほんと、はい、そうして、みどりさんは何だったっけ、 B、 あ、そういうことね、うん、あなたのね第2章がこれから始まるっていうとこね、素晴らしい、うん、はい、そしてですね、今最後にねピロッとね、皆全体のメッセージかな、
0: はい、
1: チャンスが間もなくあなたの元を訪れますというふうに来てます。借金は清算され、請求も全て支払われるでしょう。あなたの経済状態はこれから大きく好転していきますというふうでね、この番組を聞いてくださってる皆さんへのね大きなメッセージがいきました。
0: それ、はい、ね、うん、あの一粒万倍日の
1: 日
0: に、
1: あ、ね、
0: 宝くじ買ったら、
1: 宝くじ買ったらいいのかもしれない、ダーマさん引っ越し手伝いに行こうかっていうね、もう素晴らしい、もうね本当に、
0: あ、
1: うん、あ、ゆかりさんもね、うん、わあ、すべてが味方になるんですね、嬉しいですっていうふうにいただいております、はい。んな感じですかね、
0: 全体的になんかこう、うん、先に明るい感じの、ね、
1: そうですね、全体の感度がねやっぱり多分、うん、皆さんもなんとなくこうどうなんでしょうね、多分経済状態が良くなるというか、うん、少し余裕が生まれるのかなね、はい、
0: これね、うん、できればあのトランプさんに参加してほしかったね本当に
1: あの人
0: 一言もこの申し
1: 上げて、あの人はお金持ってるから、
0: あ
1: の人はもういらん、
0: あ、そうか、
1: お金じゃない、
0: あ、うん、名誉が欲しい、
1: ね、名誉が欲しい人ですよね、地位と名誉が欲しい、
0: なるほどね、
1: ね、はい、って感じでございました。まあ、でも
0: 皆さんのね、うん、参考にしていただければ、はい、ということでございます。そして和感的に言うと、はい、24日
1: はい、24日水曜日です、
0: 水曜日ですね、
1: はい、
0: はい、これが非常にね、
1: うん、
0: はい、
1: いい日ですので、ぜひ ね、 あの行動してみてください、いろんなことにね、はい、行動してみる、明日でいいかなと思うこともこの日にやるとかね、
0: うん、
1: 手放して第2章に向かうんですね、楽しみですってね、イクルンさんもね言っていただいております。
0: そうですね、
1: そうですよ、はい、はい、
0: そして6月27日は私のレトソンライブ配信が、うんうん、あるということでございますので、
1: はい、
0: そちらの方も皆さんぜひ、ね、お越しいただきたいと思います、
1: はい、
0: ではでは、
1: ね、
0: はい、
1: はい、
0: いいですか、
1: うん、大丈夫です、
0: はい、じゃあこの後は一旦中締め、うん

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: はい、まもなく1時間を経過するというところになりますので、
1: はい、
0: はい、チャランチャランになっておりましたけど
1: 、はい、
0: 気をつけてくださいね。
1: はい、
0: はい、ここからはオープンレックの方に皆さん移行していただければ、
1: はい、
0: はい、よろしいでございますか。
1: はい、
0: 準備はできていますか。
1: はい、進次郎さんがね、はい、素敵な第二章に期待しますね、転職成功したら輝かしい第二章にしたいですねってね、うん、経済的にも好転させたいですねっていうふうにいただきました。
0: そうなっていくで
1: しょう。はい、
0: しております。
1: ね、本当に本当に、
0: うん、
1: もうみんなでね、あの豊かな人生をね、
0: そういうことですね、うん、まずあの自分の気持ち心からね、
1: はい、
0: 豊かになって自分を信じていきましょうという ところでございますね。
1: はい、
0: はいはいはいはい、うん、そんなこんなで、まあ、1時間ということになりますので、うん、
1: はい、
0: YouTube をお聞きのご覧の方ね、
1: はい、
0: とはここで一旦さよならになりますので、
1: はい、
0: オープンレックの方にぜひねご移行いただければ、
1: はい、
0: はい、
1: オープンレックでお待ちしております。
0: はい、そしてね、はい、FM ギグの、うん、収録の内容を聞いていただいている方もここでさよならになりますけども、また来週よろしくお願いします。
1: うん、
0: はい、コメントの方いつか、
1: はい、佐藤潤さんがね、明日仕事なのでここで落ちますっていう風でね、はい、はい、また明日から頑張ってください。
0: はい、お疲れ様です。
1: ね、はい、
0: そんなこんなでお届けしました、うん、ケイシズッパ。じゃあこの後、うん、オープンレックの方では23時まで、放送を続けてまいりますので、生放送お付き合いください。はい、ここまでお付き合いいただきた皆さんありがとうございます。この後もよろしくお願いいたします。じゃあここでさよならの方はまた来週、さよなら、
1: バイバイ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームタウンレコード。

0: ての
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラ平成のひまわり娘、あれバンコール抜けた、
0: 抜けた、
1: のみゆりらでお送りします。
0: はい、今週もよろしくお願いします。6月ももう後半になりまして、
1: 早いものですね。
0: 早いものでして6月の25日
1: はい
0: ですね。
1: はい、
0: はい、もうワールドカップも順調に進んでるんじゃないでしょうか。
1: 進んでてくれ
0: ね、日本取りなんで
1: ちょっと進んでてくれ進んでてくれお願いだ
0: ね。あと父の日も選手あったという、はい、前ね父の日って何あげたらいいかわからへんみたいな話をしてたと思うんだけども、
1: せや、ね、難しいわ。
0: 難しいですよね。まあ、とりあえずでも感謝の気持ちを伝えるだけでもいいのかなと。
1: そうだよ
0: ね、うん、思いますね。
1: そうだね、
0: かな。みんなお父さんどうですか何かありましたか。いやでも本当に何最近こうやっぱこう思うんやけど、いろいろこう保育園とかでさ、うん、家族ぐるみでお付き合いしたりとかして、
1: はい、
0: もうなんかこうお父さん、まあまあそらそうやねんけど、うん、いろんなタイプの父がいて、
1: はい、いろんなタイプの
0: いいとこ、やっぱ仲良くなればなるほどいいとこ悪いところがやっぱこう母同士ってさ、
1: うん、共有したりするよな。
0: そう、父の愚痴を言うやん
1: ですね。やっぱりそうなんですね。
0: やっぱり言うやんか、うん、でまあ、別にその何もちょっと聞いてよみたいなんで、こうてか女性は結構そうよね、彼氏の愚痴言ったりとかするんやけど、
1: うん、
0: でその旦那同士が喋るとき、
1: うん、
0: 何の話をするんやろうっていう話になって、
1: お前ね、何すんやろ。
0: でうちの旦那さんもその仲良しの家族の旦那さんと飲みに行ったりとかするときに、
1: うん、
0: 何の話すんのみたいな話を、
1: 確かに何すんやろ、
0: ママ友が聞いたら、
1: うん、
0: なんかのろけあってたとか言って、
1: い
0: やもうキモい無理みたいな
1: こと、めっちゃいいやそんなことすんの、のろけあったりすんの。
0: いやもうそれは分からへんで、他の
1: マジであ
0: れもあるけど、
1: うちの妻はねみたいな、
0: えマジで昔の結婚前の話とかそういういつもなんかもうお世話になっててみたいな感じの話をしてたらしい
1: んだけど、そんなするんやすご
0: っ、ね、それでなんかやっぱこう周りから見ると素敵ってなるけど、
1: なるよ。
0: なんかもうこっちからしてうわ気持ち悪いみたいな。
1: 待って待って、もうほんまにほんまにこの放送見てた大丈夫
0: 大丈夫、あの本人の前で言ったから大丈夫やねんけど、そうそうそうそう、もうなんかこうなんかこう恥ずかしいっていうか、なんていうか、
1: いやまあね、まあね、実際はね、
0: うん、
1: いいの、私からしたら羨ましいですけどね、
0: っていうんですけどね、あのね、もうあのぜひこの放送を聞いておられるお父さん方、あのお父さん同士で男同士で話するとき、どんな、まあまあでもその家の感度とかあんま言わへん人もいはるやろうけど、どんな話をするのかなって、子供の話とかするのかな、やっぱり
1: 知りたいね、そんな感じなんや、のろけやってるなんて初めて知ったわ。
0: いやーやだわと思いながら、
1: いやいいじゃないですか
0: もうこれ対照的よね、まあ、女性でもあ のろける人もいるけど、やっぱこうね結婚して長くなると愚痴にどうしてもなってくるし、
1: なんか女の子の間でのろけ出すとみんながのろけ合えたらいいけど、
0: う
1: ん、なんか微妙いもん な、
0: ね、
1: なんかちょっと自慢話みたいになったら微妙みたいなとこもあるやんか、女子として。
0: というわけで、
1: 難しいですね。
0: はい、今日もよろしくお願いします。

0: はい、
1: はい、
0: そういうわけで、うん、本当に女子同士のトークってまあ愚痴が多いよね。愚痴でもそのなんていうの、悪口じゃなくて共感できる愚痴っていうの、
1: あ、うちもあるそれみたいな感じだろ。
0: そう、分かる分かる分かる、
1: う
0: ん、みたいな、
1: あ、そういうとこあるよね、男の人って、そうそうみたいなの、例えば、う
0: ん、はい、ちょっと静かにしてくださいちょっと静かにしてください。そう、うん、なんかその、うん、別にほんまに嫌いなわけじゃないんやけど、彼氏の愚痴とかちょっと聞いて、この間さ、なんか何分も遅刻してさみたいなとか、はいはい、うちの彼氏はこんなんでさみたいなとか、多いから、
1: うちもうちもとか言うやろ、せ、うんうん、やな、いやだから付き合いたてとかとさ、え、うん、どうなったんとかで、今の彼氏どんな感じなんとかでみんなに聞かれてさ、うん、あ、うん、みたいな感じでこう答え出すけど、うん、ある程度まで言ったらさ、うん、逆にこう紡ぎ出すやん、なんか、
0: そんな、
1: なんか言わへんようになるやん、うん、そんなラブラブ期は逆に、
0: うん、
1: ただまあそれを超えるともうそうやね、
0: ね、まあそれもうまくいってる証拠ということで、ね、ほんまに嫌やったら、
1: う
0: ん、
1: 別れてますね、
0: 話題、あの話題にも出えへんようになるから、
1: あ、確か、まあ、
0: もう、あの、もう言わんといて、
1: あ、もう、みたいな、
0: うん、もういい、
1: もう今日はその話いいわ、
0: したくないって
1: 確かにね、口にも出したくないみたいな、
0: うん、そう、
1: もう思い出したくもないみたいな、
0: うん、りちゃんやめてください、はい人によっては、うん、あ、まあ、私もそうなんやけど、こう人と喋ることでこうストレスを解消するタイプ、
1: うん、
0: 私もね、もう最近ちょっといろいろと、ね、ストレスがわー溜まってきて、うん、で今日収録と生放送があるから発散するぞという気持ちで来たんですけども、
1: よかった、発散しましょ う、 そ う、 そう、
0: 発散してはるわ、
1: 発散しよう、もううちらも叫ぼう
0: 発散してはるわ、もうほんまに、はい、静かにしてくださいね、はい、静かにしてくださいね、叫
1: びたい時ある、
0: はい、なんかそう、この間ね、はい、私が この番組でもちょいちょいあの話題には出してるんですけども、はい、保育園の園の歌、うん、変化を作って、うんうん、でそれでね、こうあの YouTube に撮影して、でみんなに、園児さん、在園児さんのみんなにこう公開して、うん、この歌を覚えてもらうっていう YouTube を撮ってきたのね。でその演奏もするみたいな、演奏隊、私はピアノなんやけど、カホンとギターとベースとを募集して、
1: はい、募集してんの、
0: そう、募集して、ね、それであの園児のお父さんたちが募って来てくれはった
1: ん
0: です
1: よ、うんうん、すごいみんなやっぱりやったことある方々
0: がいはるね、そう学生時代にちょっとやっててドラムとかやっててみたいな人にカホンお願いして、でギターとベースどっちがいいですかって両方持ってきてくれはったお父さんもいて、しかも自分のアンプも持ってきはったから、あ、絶対この人やってる人やと思って聞いてたら、共通の知り合いやっぱりおって、
1: お、出た
0: ええってなんか誰 か、 なんか最近どこの、まずな、どこのライブハウスでやってはるんですかって聞いたら、大体わかんねん、どこのライブハウスで誰が、
1: かなちゃんあるあるや、あのつながるやつ
0: で、あ、ここで最近やってるんですって、あ、そこ私知り合い働いててって言ったら、あいつなんか僕旅行一緒に行くくらい仲いいですよみたいな、
1: いいですね、
0: とかそんな話になったりとか、
1: ね、ミュージシャンあるある、
0: そうでね、あのギターはもう私が強制的に仲いいお父さんにできるよねって言ってお願いしたんやけどそうで子供たちがこう歌を歌って振り付けも考えてっていうのを撮ってきて、私ほんまに何年ぶりやろうっていうぐらい久しぶりに人前でピアノを弾いて、
1: はいはい、
0: まず弾けるんかなと思ってでもやっぱりさ、なんか先週ゆりなも言ってたけど、まあ、なんとなくこうずっとやってたから、うん、やっぱ弾けるねんな、
1: うん、大丈夫でしょ
0: う、そう弾けるし、まあ、自分で作った曲やしっていうのもあんねんけど、でも久しぶりにそのなんていうの、生演奏みたいなことをして、うん、で、まあ、一応、まあ、バンドもいるやんか、アコースティック編成やけどバンドもいて、うんうん、ピアノ弾きながら子供たちが歌っ て、 ってい
1: う、幸せやな、
0: あ、なんかもうすごい、あ、懐かしいし、こうはやっぱいいな、楽しいなと思って、
1: うんうんうん、
0: まあ、子供たちはね途中飽きてきて、さっきのねりっちゃんみたいにキャーって言って走り回ったりするんやけども、
1: まあ
0: そうそれでもねみんなこう一生懸命踊って YouTube 撮ってってして、あの完成したんやけど、ちょっと感動したね、
1: いや、いいね、それは、
0: うん、いや、かわいい、みんなかわいいと思って、
1: かわいいな、
0: なんかやっぱこういいよね、人と、だから私もともとずっとエレクトーンもやってて、
1: うん、
0: エレクトーンってもう言ったら個人プレイなのよね、一人で全部できてしまって、
1: そうだね、うん、
0: でもやっぱり私はそのエレクトーン、ヤマハ音楽教室通ってたんやけど、うん、アンサンブルが好きで人と合わせるのが好きやって、うんうん、でそのエレクトーンやめて今度バンドになって、やっぱこう誰かと一緒にやる方が楽しい、一人でやるよりってなって、
1: わ、ね、うん、かるわかる、
0: そう、それをね思い出して、最近もほんまに一人で家で曲作るとかしかしてないから、 あなんかこう久しぶりに誰かの後ろで演奏したいなっていうのがすごくあったので、ちょっとまた今日ねあのミーティングがあったらボスにもちょっと言ってみようかなと思って、
1: カラちゃん再始動
0: 再始動ちょっとね、あのやっぱりりっちゃんもちょっとずつ大きくなってきて、まあ、ちょっとこう何バタバタはするけど待てるようには待てはできるようになったのと、
1: まあ、やしね、そのほんまにね、うん、赤ちゃんの時はほんまにそんなね、もう目も離せないし手も離せなかったけど、そうそう、よりはね、うん、そうだよね、
0: やしと思ってちょっとずつこうねいろんな仕事っていうかね人の前でもできたらいいなと思い始めてきた今日この頃です。てかもうすごいやっぱ火がついた、やりたいと思って、はい、トイストーリー見たはるんですけどね、なんかトイストーリーを見た感想をねずっと大きい声で言ったはって、
1: 元気だね、
0: でりっちゃんはステージに上がって歌いたいらしくて、
1: いいじゃないですか、
0: ね、ずっと言っててステージに上がって歌いたいって言って、うん、でそれはりっちゃんほら最近流行りのみんなこう歌いながら踊る人なのか、うん、ゆりなみたいにソロで一人でこう歌う人なんかって、ゆりなみたいにやりたいって、
1: かわいい、
0: りっちゃんの憧れですよ、りなちゃん。
1: いやもうなんかありがとうございますもうなんかねね、もうそう言ってもらえる嬉しいですね、
0: ねえ、
1: うん、憧れでいれるように頑張ろう
0: そうそうそう、なんでね、まあでもそうやってミュージシャンやっててよかったなと思う一コマでございましたし、これからも続けていきたいなと思う、
1: はい、改めてね、
0: 改めて思いました、いいですね、
1: 再確認するできる場所があるっていうのは素敵なことですよね、う
0: ん、私も結局ステージ好きやからな、
1: だよね、それはそうだよね、
0: 人前好きだよねって思って、だよね、ね、それ受け継いでるよねリツカちゃんもと思って、うんうんうん、そうそうそう、人前のうちの旦那も人前好きだからね、
1: そうやな、両親とも
0: りだもんな、そうなんですよね、うん、それはステージ上がりたいっていうのは気持ちは分かります、いつかねりっちゃんも一緒にハッピーしてるかもしれませんので、
1: ね、家族でとかすごいいいよ ね、
0: その時はよろしくお願いします。というわけで今日もそんなハッピーな曲を聴いていただこうと思います、はい、シャルロッテで
1: Feel So Happy。

山下圭司、もみゆりな、 BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレコード。

0: はい、本日の歌は魂デボリューションスーパーフライさんです、はい、ね、ワールドカップも始まったということで、
1: はい、
0: こちらが2010年のワールドカップのテーマソングだったと。
2: わあ、いいですね。
0: ねえ、2010年やからもう
2: 16年前。16年前やったらもう4でちょうど割れるから4回前か。
0: そりゃそうやな、 4年以下やからな
2: そう4回前か、すげえな。それは
0: でもこの時にもう中友さんは出てはる
2: からねってことだよね
0: そうですよ、
2: 本当にすごいよね。
0: ねえ、
2: ほんまにすごすぎる。
0: すごいすごいですね。でもびっくりしたのが、ワールドカップじゃないですけど、三浦和義選手、三浦和は今年59歳で現役なのよ。すごない
2: だからか。じゃあなんかほらね、やっぱりね、あのワールドカップ特集みたいなのがね、あの6月によくされてて、
0: されてる、
2: 私も見たらテレビに見てたんですけど、だそれこそその、あのみんなに聞いた、海外の人とかもかな、海外の人にかな、聞いた、
0: あ、見てた、
2: ね、あれ1位カズやったよな。
0: カズやった。
2: わ、そうか、ね、
0: そりゃそうよなと思って。
2: すごいよね、ほんまに。
0: いやいやね、いろんな選手がおられますが、やっぱすごいね、うん、
2: すごいね。
0: だってさ、私も無理やもん。
2: いや、私も無理です。
0: 無理って、あのそのサッカーするじゃなくて、普通に走るのも無理ですってなって、
2: うん、私も無理です
0: 今あのりっちゃんとブランコ乗るのも無理やもん。
2: ブランコ
0: ちょっと酔うねん今。
2: あ、酔うようになったら分かる分かる。3期間はやばくなってる。
0: 私もそうなんですよね、
2: うん、そうなるよね、
0: はい、そしてあのさっきちょっとあの何裏話じゃないですけど、この魂レボリューションの曲は、はい、あの BB ガールズのね、元 BB ガールズの平成ガールをちょっとこう、うん、平成ガールはこれをオマージュした感じで私がアレンジしたよっていう話を、
2: 人気曲でしたね、あちらの曲もね。
0: そう人気だったんですけどね、はい、
2: かっこいい曲だしね。
0: そうです、だからね、よくこう思ってダダダダダダダとかの、あのあるのがそんな感じだったりとか、イントロの部分とかね、
2: かっこいいですよね。
0: そうそんな感じで、やっておりました。
2: いいですね、
0: うん、そうあれしちゃった、行き過ぎちゃった、そんな感じでね、いろんな曲をマージュしてまた作っていこうと思いますので、はい、この曲はね、ほんまにね、のスーパーフライは私ユリのめっちゃ当ててかっこいいと思ってて、
2: ありがとうございます、嬉しいです、
0: う
2: ん、
0: そう思います、
2: 嬉しいな。
0: そう、結構なちょこちょこその愛を込めて花束をとか、はい、この魂レボリューションとか一緒にコピーでやったりとかすると、私もあの気持ちいいです。
2: わー、嬉しいなわーい、
0: ねえ、またね、
2: スーパーフライさんキーボードも聞いてますからね。
0: そうですね、
2: はい、
0: うん、かっこいい、かっこいいしね、うん、
2: ね、かっこいいよね、本当にわかる。
0: でもなんかやっぱ衰えへんのすごいよね、今でも、今なおこう、
2: かっこいいよね、
0: すごい
2: すごいパワフルでね、それで多分小柄やのにね、
0: うん、
2: 素敵よね、
0: 本当にね、
2: だと思います。歌心もあるしロックやし、かっこいいですよ ね、 ね、
0: またいろんな曲ハモっていこうと思いますので、よろしくお願いします。というわけで、今日もソスくんのコーナーに参りましょう。ソスくん、
3: はい、どうも、 SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスを回したので、話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、これちょっと自分の話とは違うんですけれど、SOS ってゆとり世代って呼ばれる人種なんですよ。なんか90年代に生まれた人はゆとり世代っていうので、SOS ゆとり世代なんですよ。で、あの、ギリギリなんですけれど、小学1年生の最初の1ヶ月、2ヶ月ぐらいかな。その時まで土曜日学校あったんですよ、実は SOS。はい。2週間に1回やったかな。午後だけなんですけれど、土曜日に学校があったっていうんですけれど、まあ、そのタイプのね、ゆとり世代になるんですけれど、そこから先が、悟り世代。で、次が Z 世代っていうのになってて、まあ、何が言いたいかっていうと、SOS の職場でね、まあ、昭和のガチガチの世代の人と、ちょっと Z 世代がね、最近っていうか、まあ、ずっとやったんですけれどね、もうぶつかって意見が衝突し合ってるんですよ。ね。で、自分はね、結構、どちらとも仲良くて、まあ昭和世代の人たち、まあ例えばタバコ休憩、SOSタバコ吸わないんですけれど、あの杉浦ちょっとタバコ吸いに行こうぜって言って一緒に行ったらジュース買ってくれるんですよ。まあそれ買ってくれるでしょうね。さすがに買ってくれんくてタバコ吸わんくて話聞いてるだけはね、ね、ないでしょうって思ってね、ついていっていつもあのジュースおごってもらってるんですけれど、だからあの昭和世代のタバコ休憩って別に SOS あやかれるし、 ええっちゃええかなって思ってるんですよ。だけれどね、その Z 世代の子、 Z 世代の子もまあパソコンでちょっとあの作業をやっとって、ダウンロード中とか、まあダウンロードじゃなくてもパッてちょっと携帯開いて、その女の子なんですけれど彼氏とかに LINE とか返したりしてるんですよ。やったらね、ええやんって思うのがゆとり世代なんかなって思うんだけど、昭和世代噛みつくんすよね。おい、その携帯、何、取引先と連絡してるみたいなね。LINE で取引先と連絡なんかしてるんかとか言ってきてね、もうええやないかいって思ってね、はい、ね、噛みついてくるんですよ。でね、この Z 世代の子も結構ね、負けん気が強い女の子でね、食い下がってね、え、携帯返信しちゃダメなのにタバコ休憩10分15分無意味に席外すのはいいんですよねって言ってね、あの戦争になるんじゃないかなって空気がね、月に何回かちらほら出てきてるんですけれどね、なんかね、ここ最近ちょっと気持ち多いなっていうのでね、この話させてもらうんですけれど、まあタバコ休憩がええか悪いかみたいなね、もうおごるおごられ論争ぐらいにこすり続けられたネタなんじゃないかなって思っててね。でタバコ休憩ええか悪いかって言ってね、SOS はね、もうええんじゃないかなって思います。ていうかね、基本 SOS もサボるんでね、そういうサボりの要素はバシバシバシ入れてってほしいなって思います。じゃあその Z 世代の携帯を見るっていう行為はええのかっていうと、ええと思います。はい、SOS もだって仕事中ちょっと集中力切れたりとか、なんか連絡来たりとかしたら携帯いじりたいですもんね。はい、もう許されるんやったら仕事中 TikTok とか見たいですもん。っていうことでね、 SOS はね、仕事中タバコ休憩、仕事中携帯を見る、もうどっちも全然ええと思います。やけれど昭和世代はタバコ休憩はいい、携帯はダメ、 Z 世代はタバコ休憩はダメ、携帯はいいっていうね、まあ戦争やなと思ってね、はい、こういうのが話だんだんスケール大きくなって戦争って膨らんでいくんやなと思うぐらいね、マジ話がね通じ合わないんですよね。で、まあ、そういう問題が一つなんですけれど、他にもね、その女の子ちょっとなんか低血圧気味らしくて、最近ちょっと湿っ気、ね、湿気とか気候の変化とかがあって、まあ、チョコを食べてるんですよ、お仕事中。チョコとか飴とかラムネとかね、舐めてるんですけれど、それは別にそのちゃんと許可許諾を得てねやってるんで別にええと思うんですけれど、その Z 世代の女の子が、あ、このチョコ美味しいって言ってね、杉浦さんこれ美味しくないですかって言ってねくれたんですよ。で食べたんですよ。あ、美味しいって思って、あ、うまいやんこれって思って、どこで売ってるんとか話してたらね、その噛みつくんですよね、昭和世代が。あれ、杉浦って低血圧やったっけ、ちゃうよなって言ってきてね、ねえ、なんか、どうなんでしょうね、その昭和世代の人がね、ちょっともう Z 世代はもうほっといてっていうスタンスなんですけれど、昭和世代が噛みついて、でそこでまあ受け流すスルースキルがまだ Z 世代がなくてね、喧嘩にするっていうね、そういう構図になってるんですけれど、最近ちょっと多いなって思ってね、何が一番嫌かっていうと、タバコ休憩も携帯見るもおのおのやってくれていいんやけれど、そこで喧嘩したら真ん中におるゆとり世代がどれだけ居心地悪いかっていうね、揉めるのだけはやめてくれよっていうね、その時間がいっちゃんしんどいねんと思ってね、はい、タバコ休憩はやって、携帯も見てね、喧嘩しやんでっていうのがね、SOSの意見なんですけれどね、まあこれちょっといろんな世代の人たちに聞いてもらってると思いますんでね、ぜひぜひそれこそね、かなさんとゆりなさんの意見とかも聞けたらと思います。以上 SOS からでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: わかるわかると思ってて、
2: いやもうそりゃせやな。
0: いやでもその私はさ、昭和生まれやからさ、
2: はい、
0: 昭和世代なんやろうけど、
2: うんうん、
0: 昭和世代ではないのかな、どうなんかな、ちょっと難しいねんけど、だからそのあれは平成やからさ、その青春時代っていうのは、
2: うんうん
0: うんうん、ちょっと静かにしてくれるかな、はい。そうそう、ソス君の気持ちも分かるし、もうちょっと静かにしてください。
2: はい、ね、でもほんまにタバコもね、ほんま昭和ってほとんどがむしろね吸ってはったと思うんですけど、今はほんまに
0: 吸わない、
2: 吸わんぐらい、吸える場所もないし、うん、価格もね高騰したのもあるし、うん、 かなりね追われてきてるから、
0: そう、私もどっちもいいと思うよって思うタイプ。
2: マジ潤してください、確かにほんまに喧嘩をやめてください。
0: そうそうそう、喧嘩になるくらいだったら両方とも好きなことしたらいいんじゃないみたいな。
2: 全然しといてください、私の間やっとくんでみたいな。
0: そうそう、だからそれでさ、ゲームをずっとしてるとかやったらあれやけど、ちょっと LINE の返信返すぐらいいいじゃないっていう世の中やと思うし、タバコを吸ってくるぐらいいいじゃないっていう世の中やと思うし、
2: もういいよもう自由にしよう、そんな言い出したらお手洗いもいけへんやんな。
0: そうですよ、トイレも行けなくなるし、まあ、そんな時代やったけどね。
2: まあ、そうだよね、
0: はい、というわけで今日もありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: また来週も聞いてください。お相手は人生はミラーボールかなと、
2: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみーゆりなでお送りしました。
0: また来週、
2: バイバイ。

この番組は作業用 BGM YouTube 番組ハートフルカフェミュージックの提供でお送りいたします。あなたの心にズームイン。こんばんは、 FM ギグ渋谷の天野健二です。さあ本日のショックウェーブアーティストファイルは現代のトップメンズアイドルグループといっても過言ではないミルクをピックアップ。そんな本日の1曲目はミルクを象徴しているこの曲、アイドルパワーからスタート。

注目。ただいま FM ゲーグ東京シビアステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、授業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。 FM ゲーグ東京シビアステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京シビアステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京シビアステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送って

Shockwave Artist Fire! はい、こんばんは。 FM 東京渋谷ステーションの天野賢治です。もう6月も終わりの差し掛かってますね。そんな中、ワールドカップ絶賛大盛り上がり中ですよね。まあ、僕も当然そうなんですけれども、実はまあ収録ってこともあってですね、本日が6月の21日、この後ですね、この収録が終わったら日本対チュニジア戦第2戦ですね、予選の。いやー、めちゃめちゃ楽しみですよ。オランダ戦もすごかったですもんね。怒涛の追い上げ、もうほんと取って取られて取って取られての2対2。このチュニジア戦もね、僕はまあ格下ではあるんだけど、まあ、油断はならない。やっぱりね、ワールドカップに出場している国ですから、何が起きるか分かりませんのでね、しっかりちょっとね、応援したいなと思っております。はい、こんなわけでですね、この番組は僕が個人的に衝撃を受けたアーティストを邦楽洋楽問わず、当時の思い出や楽曲、時代背景を考察しながらリスナーさんにご紹介する番組でございます。そんな本日はですね、昨年初の紅白歌合戦にも出場し、好きすぎて滅の MV 再生回数が驚愕の1億回を突破した現代のアイドルシーンを牽引しているメンズアイドルグループミルクをご紹介したいと思います。というかですね、まあ、これはもう僕よりね、リスナーさんの方がよっぽど詳しいと思いますので、簡単にアーティスト紹介させていただきます。ミルクは2014年に結成されたアイドル兼ダンスボーカルグループで、メンバーは皆スターダストプロモーションに所属する新人若手男性俳優タレントで結成されたエビダンの元メンバー5人組で結成されてます。意外とですね、インディーズでの活動期間が長くてですね、幾度かのメンバーチェンジを迎えながら、メジャーデビューは結成7年ごとなの2021年にメジャーデビューシングルリボンをリリースし、その後はあらゆるライブツアーも敢行し、さまざまなリリースした音源もオリコンチャートで1位を獲得。昨年2025年には NHK 紅白歌合戦にも出場し、メジャー8枚目となるシングル好きすぎて滅の MV 再生回数が1億回ですよ。これとんでもないですよね。1億回突破するなど、飛ぶ鳥を落とす勢いで今最も脚光を浴びて活躍しているメンズアイドルグループですと、そういったところになってくるんですけれども、このね、好きすぎて滅、すごい人気な理由はですね、当然楽曲もさることながら、やはりね、1億再生を記録している MV、 こちらね、まだ見ていない方にはぜひ見てほしいんですけど、全くこの曲を知らない人でもですね、ついつい見入ってしまう映像になってるんですよね。この曲にね、合わせたゲーム感とね、この滅を強調している内容に釘付けになってしまうんでね、ぜひね、この放送をきっかけにそちらも見てほしいです。はい、それとやはりね、キラーワードになる歌詞がね、散りばめられている楽曲にも注目ですよね。今日美女いいじゃん、俺が好きなんでしょ、こんなキラーワードの、ね、歌詞を歌えるメンズアイドルグループはミルクだけではないでしょうか。僕も今言って恥ずかしくなっちゃうんですけれども、もしね、僕が歌手になったとしてもね、こんな歌詞を歌ったら秒で消されますね。はい、やっぱりそれだけね、このミルクというアイドルグループが歌ってるからこそ成り立っているというところになってくるかなと思います。でこの曲もね、どの曲も分かりやすいね、ふわりがね、いいんですよ、本当に。だからまあノリもすごく乗りやすくてね、心地いい、まあ、BPM のところというところもありまして、どんな人でもね、もう入り込みやすくなってきてるんで、まだね、聞いたことがない人はサブスクでどの曲でもいいので聞いてみてください。あっという間にのめり込んでしまいますんでね。うん、でね、やはりね、アイドルグループには欠かせないメンバー5人の個性もミルク最大の魅力といっても過言ではないくらい、しっかりキャラ分けされてますね。メンバーおのおのにね、たくさんのファンがついているのも納得ですね。本当ね、とにかくもう今をときめく魅力たっぷりな5人組でございます。それではですね、早速ここで厳選3曲をご紹介したいと思いますが、まず1曲目はですね、やはりこの曲好きすぎて滅。2曲目はビジュイジャンのいいじゃん。3曲目はね、王子様感満載なチラチラブ。3曲続けてお聴きください。

0: 네, 요미 어때? 이제
1: 진지해 이제
0: 여쭙자
1: 이제
0: 이제 이제

又必须一世漏れてて一世めちゃくちゃ

0: 次のコーナーはニューエラソングだよ。
1: さあ、このニューエラソングのコーナーでは最近リリースされた天野越郎おすすめの新曲をご紹介したいと思います。今日ご紹介するニューエラソングはですね、6月12日にリリースされ、なんと亡くなったボーカルだったブラッド・ノエルの息子を迎え入れ再結成したサブライムの新曲 FTR をご紹介いたします。初代ボーカルの親父さんとね、2代目ボーカルの息子、どんな違いがあるのか、はたまたどこまで共通点があるのか、そんなところも楽しみながら聞いてください。サムライブで FTR。

Shockwave Artist 5. And the land is dark and the moon. さあ、いかがだったでしょうか。本日のショックウェブアーティストファイル、あの旧ジャニーズ事務所、スタート、現でいうとスタートエンターテインメントですかね、とはね違ったこのスターダストプロモーションという事務所のこのミルクというアイドルグループ、やっぱねそのジャニーズじゃないっていうところの部分でこれだけねやっぱ勢いのあるメンズアイドルグループっていうのはもう他いないですよね。追随を許さないぐらい曲もやっぱいいし、歌詞もインパクトのある言葉をもう散りばめられていて、かつやっぱりねどの曲聴いてもやっぱ乗りやすい、多分誰でも入り込みやすいっていうところがすごく魅力的だなと思うところと、やはりね先ほども申し上げましたけれども5人の個性がもう抜群に噛み合っているというような感じを見受けられます。なのでねやっぱこれからは今後、まあ、現代限らずですね、未来今後もねこのミルクがアイドルグループ、まあひいては音楽業界をね牽引していくんじゃないのかなと思っておりますので、これからも要チェックでよろしくお願いいたします。来週のショックウェーブアーティストファイルはミルクの句で始まるアーティストをご紹介いたしますので、次回のこともお楽しみにしてください。今夜の最後はですねミルクのメジャーデビュー曲リボンを聴きながらお別れしたいと思います。それではまた来週、バイナラッ。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。
2: 先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。

深夜の秘境サイバージャパネスクが11時をお知らせします。

0: い、サイバージャパネスク、1007回でございます、うん、今回も1時間の放送でお送りします。この放送は尺八番栄翔と
1: 斉田翔と、
2: はい、はい、リンクアップの北野です。
0: はい、よろしくお願いします。3週連続で発売日紹介、はい、
1: へ
2: ぇ、
0: はい、
2: うまいこと、
1: うまいこと、
0: 何なんですかね、火曜日が多いんですかね、新商品が出るのね。
2: あ、結構多いね、今まででも。
0: なんか今日発売日です、言うて紹介したこと多かったんですけど、うん、はい、今回は、北海道の夏空のような爽快な生ということで、札幌ビール園、うん、サマーピルス開園60周年記念札幌ビール園監修ということでございますが、
2: うん、札幌ビール園が、
0: はい、うん、が、あの、行ったことあります？
2: ないです。
0: ああ、いいんですよ、うん、まあ、出来たてのビールがね、うん、こんなに美味しいもんかとなんかこう、瓶で、ね、缶詰してないやつを、うん、で、広いところでね、なんかあのそのジンギスカンとか食ったりするんですけど、うんうん、ほんまにもう、
2: あのキリンビールの工場がね、京都に
0: 貸し合ったけどね、まあ、ああいうののなんかちょっと広いようなやつで、
2: はい、
0: ああ、
2: そこで飲めるという
0: 、はい、ジンギスカン食いながらっていうね、うん、札幌ビールに僕も何とか行ったことありますけど、うん、いかがですか。まあ、割と出来たてだと思うんですけどね、うん、今日発売日やからね、
2: キリッと、
0: うんうん、ダーハマさんとかもね、札幌ビール大好きってね、
1: はい、なんか、まあ、割とビールっぽいね、苦味というか、
2: うん、
1: ありますよね、
2: うんうん、甘みはあんまりない。
1: 前回何でしたっけ、選手だけ
0: が、選手は、スーパードライの、あの、量、例じゃないや、例量やとか、なんか
1: が全くビール感がなかった
0: あれがね、出る前に同じ種類のがもう一種類あったんですよ、
1: はいはいはい、
0: だからその爽快っていうのが出て、その例量がなんか出てたんですけど、はいはいはい、その前のやつ今日持ってこようかなと思ってスーパー行ってみたら、なんかこれがあって、あの、ネットで調べたら発売日今日ってなってた。おー、これいいかなみたいな。
2: あ、
0: はいはいはい、
2: ブルーシールの仲間の会社ですね。
0: そう
2: です
0: ね、親なのかな。札
2: 幌なのに。そうですね、うん、そういや、北から南まで、
1: ね、うん、
0: ね、うん、で、先週があ のハーフ&ハーフ、ね、
1: あ、あれ美味しかったですね、
0: あの、マルエフって
2: あるじゃ
0: ない
2: ですか、はいはい、
0: マルエフとあの黒生とあるじゃないですか、マルエフのようなラベルの、うん、あれの1対1のやつが、まあ、たまに限定で出るんですけど、それがまたあの出たんで、あ、また出とると思って紹介しました。僕も自分でやってましたけどね、出る前からね。アンワンのハーフ割とあの楽しいじゃないですか。なんかちょっと味が変わ、味変になったりとかしてね。
2: そうやね、うんうん。ビアガーデン行った時はこのハーフでね、うん、結構飲んだりするけど、普段あんまりね、
0: う
2: ん、馴染みないけど。うん、
0: ほんでね、なんかね、見つけちゃったんですよ。あの、最強の塩を、
1: ま
0: あ、
1: 塩、
0: 自分の中でですけど。まあ、バンケは、まあ、あの、キミエちゃんはね、あの、宮古島の塩が好きなんですよ。あの、サラサラっとしたね。あの、宮古島って、あの、なんか、あの、島自体が、あの、サンゴでできてるから、その、山の中でもう、下から汲み上げたら、もう、もうサンゴの中を通って、染み出した海水なんですよ。だから、まあ、むちゃくちゃ、まあ、その、マグネシウムとか、カルシウムとかが、むちゃ多いみたいなね。そのさ、まあ、沖縄ってぬちますとか言うけど、あの、サラサラじゃないですか。なんかあれはあれで好き で、ソウスイさんはあの高知のイゴテツが好きなんですよね。
2: え？
0: イゴテツ。
2: イゴテツ。
0: イゴテツっていうやつ。ひらかなで、なんかあの、ね、頑固なおっさん の絵が描いてあるんですけど、その、まあ、頑固に作ってるっていう、まあ、意味なんですけどね。それはまあ、アラジオで、まあ、高知の塩僕もともと好きやったんやけど、囲碁鉄にあったらもう、まあ、それそっちの方が美味しいやと思ってね、あの、高知の海洋深層水とかいうのが一番その前は気に入りやったんやけど、うん、まあ、今はまあ、だからそのカツオとかやったら、まあ、あれ食べたいしみたいな、あの、囲碁鉄使いたいしみたいな、ほんでちょっとミネラルも多く食べたいって言ったら、まあ、キメちゃんとかすぐブレンドするんで、あの、囲碁鉄にちょっとあの、沖縄の塩かけたりとかして食ったりとかしてますけどね。ほんで見つけたんですよ、これは、ま、あの、マルドンっていう塩で、これこそね、なんか、これこそね、なんかあの、で、こっちがあの燻製なんですけど、なんかの海水で作ってあるんですよ、あの、で、イギリスの有名なお塩で、中世からの塩の名産地、イギリスマルドン 丸ドン海水のみを原料とし伝統を受け継ぐ職人が、平釜製法で作り上げました。まろやかな旨味と、すっきりとした後味、サクサクとした食感、そしてピラミッド型の美しい結晶が特徴です。世界中のシェフを魅了する塩の芸術品をお楽しみくださいということなんですが、あの単に粗塩じゃなくてサクサクとしたのが平たいんですよ。で塩の結晶のを利用したちょうどいいところでなんかこう結晶化させてるんで、あのパリパリとした感じなんですよ。これ言ってます、こっち側があれなんで、 こっちから、このパリパリっとした食感なんですよ。
3: こっち、
0: こっちが普通ので、こっちがあの、この燻製です。
2: パリパリ、
0: これね、結構大きな結晶もあったりして、
3: 確かに
0: 結晶は よう見たらちょっとピラミッド型のもあるんやけど、それが割と平たいんで、なんかそのパリパリっとしてなんかお菓子みたいな感じなんです
3: よ。確かに、
2: あ、でも面白いな、これだけでも。
0: そうなんですよ。だからこれはなんかのよくね、日本酒とかね、お酒をちょっと塩でいくとか言うじゃないですか。これこそこうやなみたいな。あの総帥さんに食べさせたら、姫ちゃん美味しい言うて使っとったけど、総帥さんはやっぱりご鉄の方がなんか塩味があっていいかなとか言って。
3: まあ塩味は弱いというか、全然ね、もうこれだけでいける感じです。
0: なんか全然しょっぱくない。
3: しょっぱくない、全然。
0: でもその分なんかそのまあ、あのマグネシウムとか、あのカルシウムとか、ああいうミネラルは豊富やろうから、すごくこう なんかこうお菓子のようななんか
3: ね、はいはい、
2: なんというか。しょっぱいだけじゃないというかね。優しいしょっぱさみたいな。
0: ほんでまあこれはバリエーションで出て、なんか2つセットで買ったんですけど、マルドンの、スモークソルトでなので、例えばこれあのゆで卵とかね、
3: ああいいでしょうね、
0: はい、こっちがそのちょっと茶色い方が
3: 結晶がでかいから
0: 、イングリッシュオークで丹念に燻製しました。
2: おもろいな、燻製って、
0: なんかちょっとあの飽きたらこっちに変えるとね、
3: はいはいはい、
0: ちょっとあのや山のソルト感があるというか燻製やからね、これゆで卵つけたら美味しいですよ、まあどっちも美味しいけど、これですよ、これに出会ってしまいましたよ。これはうまい、
2: こんなん売ったのさ。
0: いや、もうネットでもう、総帥さん探してもらって、でその前僕あの何ポルトガルの塩が好きだったんですけど、でそれはまあ言うたらイゴテツとそうかからんかったんで、まあこれは全然イゴテツとは違う感じで、むちゃくちゃあのパリパリっとして 平たい感じが、
2: パリコリコリ、はい、ほんまお菓子みたい、
0: そうでしょ、
2: ね、歯ごたえがあるという、
0: これはいいですよ、
2: ねえ、
0: はい、酒飲みにはいい酒を見つけてしまいました。
2: これ栄養はこれ、高いんですよ。
0: いや、なんか2つで1000ちょっとぐらい
2: かな。まあ、まあ塩や測るとちょっと高いんだろ
0: う。まあ普通にこの袋に入っててね、こんな感じで袋に入ってて、
2: じゃあまし、
0: はい、マルドンでございます、はい、
2: 塩もあちこちのこうね、試してるっていうい
0: や、結構いろいろありますよ、すね、塩ばっかりここでどうすんねんって、そういう人に言われて
2: 塩も
0: いや、あと日本だと、金魚の塩って言って、あの、野村さんが前に紹介してくれた島、あの青中があるとか、青ヶ島、青ヶ島って東京の一番南のね、
2: ああ、遠いとこ
0: じゃん、ね、もう最後ヘリで行かなあかんやつね、行くのに何日もかかってってみたいなでもそのヘリがなんか誰かが行く、島民が行くって言ったらもうなんか次の日
2: 終わり
0: みたいなね、まああの、なんかカルデラのなんかこの丸いあのこの火山のところなんですけど、でそこが有名なのが青虫という焼酎と、それからあの、金魚の塩っていう、それも塩釜製法ですけど、その塩が結構好きですね、まああの
2: 珍しい、
0: 青虫も好きなんですけど、青虫はなんかあの芋と麦とあって、麦酒、まあ青虫はあそこの なんか葉っぱがの麹がの味がいいわけやから、あんまり芋いらんんですよ僕としてはね、だからその麦でいいんで、だから麦焼酎の僕ベスト3に入ります
2: わ、あ
0: その青酎はね、でございます、
2: 青酎、
0: はい、はい、ということでダーハマさんから、ダーハマいつもいただいております。今回はちょっと変わって、
2: これ
0: いつもは濃いですが今回は タコスにしましたみたいな。
3: 珍しい。
0: はい。
2: まあこういう系初めてや
3: な。
2: ねえ。ねえ。
3: うんうん、タコスって何味なんですか。そもそも。何味。いただきます。
0: はい、酢の物ですね。
3: あー、これって普通に酢の物ですね、はいはい、タコとわかめのきゅうりのタコス。あ、タコス、
0: はい、
3: あ、タコス言うから
0: 発音が間違えましたね。
3: メキシコのようなタコスですよ、これは。タコス、辛い豆とか入ってないしなと思ってね。タコスですよ、普
0: 通タコス、はい。
3: うん、
0: たまにはあっさりとタコスですということで。はい、あの番家ももうタコ大好きでね、うん、もう大体晩飯にちょこっとはタコがあるみたいな。
3: でもタコも高いですもん、ここずっと。
0: そうなんですよ、
3: ね、
0: なのでちょっと安くなってたりするともうなんか取り合いですわ。いかがでございましょうか、
2: はい、
3: うん、
2: 甘みがちょっ
3: とね、
0: うんうんうん、まあでも、なんかスーパーでこういうのちょっと欲しくて買ったりするともっと甘かったりします
3: よね。確かにね、
0: そうそうそう、うんうん。でまあ僕らはもちゃくちゃ酸っぱいの好きやから、
3: うん、
0: それはもう個人でね、う
3: ん、
0: 勝手に酸っぱくしたらいいし、はい、うん、もう酢を入れ出しても止まらなくなるんですよ。で前も紹介しましたけど、あの、京都だしと麺っていうラーメン屋さんでね、
3: うん、
0: あの味変であの酢を入れるんですけど、うん、そこに置いてある酢が、何あの、イワシのなんかあのこうこしたやつあるじゃないですか、煮干しか。煮干しが入った酢なんですよ。
2: あ、この瓶に、
0: はい、あれ北野社長の時じゃなかったでしたっけ。違うか、あ、ラーマ様の時か、うん、あのこの 酢の入れるあの、うん、こう入れ物があるじゃないですか、うん、あそこにね煮干しがペペペペペと刺さってて、
2: う
0: ん、なんで酢で漬けてあるんですよ、うん、その酢がだから煮干しの味が出てむっちゃ
2: 美味しい、
0: あの美味しいんで、もうそこ行ったら次の日に僕自分で作って今でも使ってますけどね。まあね、まあ、ちょっと酢使ったらなんか使った煮干しがまたあの酢漬けになって美味しいんですよ。
2: あ、なるほど。
0: だからそれも自分もずっと
2: 二度一
0: 緒。ああいうのをねちょっと入れたらまたいいかなとか思ってますけどね。
2: なんでも楽しいもんな。
0: ということで長浜さんからはお手紙もいただいております。今回もありがとうございます。ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボス、バンさん、北野社長、こんばんは、世界のダーハマです。
2: あ、こんばんは。
0: はい、よく考えるとこの前の日曜日は父の日だったんですね。うちでは家族からは話題にもされず寂しいものでした。バン家では父の日イベントありましたかということで、まあ父の日ですよみたいな、総帥さんが振ってキメちゃんがパパありがとう終わりみたいな。
3: まあまあね、まあまあ、
0: てかね、なんかその日あのキミエちゃんがあの4級合格したんでね、英検ね。
3: へえー、もう4級、
0: はいはい、
3: すごいな。
0: だからもう3級に向けて、
3: あー、すげえ
0: 頑張ってますけど。
2: すごいな。
0: だからパパ今度どこどこ連れて行ってよとか、串八が好きらしい。なんか受かったら串八連れてけとか言う。
3: へえー、何の串カツ食べるの。
0: あ、もうそれはないろいろ、その時に何とか言うたらはいみたいな。
3: あ、はいはいはい、
0: じゃあ2本みたいな。
3: はいはい、
0: 生意気3本串8行きたいらしいですとかね、なんかよう頑張ったねみたいな話で、もう父の日は
2: この間髪の毛切ってたね。
0: あ、はい、
2: えらいバサーっと
0: バサーっと、はい、切りたい切りたい言うけど
2: ね、夏やし、
0: うんうん、ですよ。北野社長とか何かあったんですか、父の日。
2: 父の日ね、うん、まあ何が欲しい言うて子供たちからは、うん、まああのリクエストがあって、うんうんうん、あのコーテモーターもあったんやけど、それがね、はい、当日届かへんかってね、うんうんうん、あ、届いたけど受け取れへんかったから留守してて、
0: うんうんうん、
2: で、あれなぁ、いいんやな、何時ぐらい、夕方ぐらいになったらね、孫がね、
0: うん、
2: おつまみ2つ入れたこう袋、うんうん、リボンかけてこう、うんうん、
0: も
2: うこれ、うん、はいって言うし、え、何や、言うか、うん、父の日やしとか言って、あっさ、いやいや、受け取ったけどあれって、
0: 孫、
2: てんてんてんみたいな感じで、で手紙もちゃんとつけて、そう、手紙それぞれつけてね、うんうん、くれてね、うん、その当日はそうやってんけど、はいはい、 子供たちが、うん、リクエストくれてたのが、うん、剣道のね、うん、防具を入れる袋、うん、これ
0: がね、結構ごっついじゃないですか、
2: ごっついのね、うん、で前ずっと使ってたのが横ビー破れて、うん、はいはい、横から見えるしね、うん、ほんでこれはやばいわ、うん、コテがちょろんと出てきたら具合悪かったのに、うん、これ それぐらい大きい破れとってね、うん、ほんで、あ、ちょっともう買い替えようかな言って言うたら、新しいの買ってくれてね、スリーウェイのこうリュック式のやつ、
0: うんうん、おー、へー、それいいじゃないですか、あの娘さんがですか、
2: 娘、娘、息子、3人
0: で、ああ、そこそこ、3人ある、
2: で、3人で寄って、買うてくれてね、うん、でね、うん、それが届いたんが、その日が、あの受け取れへんがあって、うんうん、翌日になったんやけど、うんうんうん、翌日にね、あの、Facebook 開いたら、うんうんうん、何年前のやつのこの日みたいなので、はいはい、出るでしょ、うんうん、はい、ほなね、防具袋、うん、今まで使ってた防具袋、うんうん、持てるのね、うん、父の日、7年前、
0: 7年も使った
2: んね、前の今日みたいな7年も使ったんやみたいな、それ分かってね、うんうん、で同じ日にね、うん、結局次のもろたみたいな格好になってね、これはおもろいこっちゃな、
0: よかったですね、
2: パパありがとう、そんなことありました
0: 、はい、ダーさん何にもなかった、
2: ダーモさんどうやってやる、え、何にもなかったって
0: 何もなかった、さっき手紙でね、
2: ああ、帰った
3: はい、でございます、はい、ダーモさんありがとうございます、あと今日僕持ってきたお酒はジョニーウォーカーブロンド、
1: そんなんある、
3: はい、CM してますよね、出たのが3月、12日やったかなに発売で、うん、でもこれなんかあの、うん、がっつりジョニーウォーカーというよりは、はいはい、なんかあのちょっと軽く、うん、そんなになんかのスモーキーにしてないんで、
1: なるほど、
3: あのいろんなもので割って試してみてくださいみたいなような限定みたいな感じです、
1: なるほど、
3: あとそれであの CM してますけど、北社長も飲まれたってこと、
2: たまたまその発売当初やったのかな、はいはい、リカマン行ったらバーンってこれが思ってる、はい
3: はい、リカマンではあれですよね、あの午後の紅茶と割って楽しんでくださいみたいな、ね、
1: そんな、
3: はい、なんかコンセプトがそうなんで、多分メーカーからなんかそういうことを言えみたいな言われてたんでしょうね、
2: ああそうかもな、
1: 私はちょっと甘いの
2: でレモネードでどの、
3: ああそうですね、なんかその色もそんな感じじゃない、うん、ね、このラベルのね、
2: ああそう
3: の感じよね、まあ普通に700入って40度でございますが、そのフルーティーにしてるとかバニラのような香りとか、なんかそういうことは書いてあるんだけど、うん、まあそのなんか苦くはしてないというか、
1: ね、全然
2: すごい、バニラ言われたらバニラって思えるような、うんうんうん
1: うん、甘いですね、後味が、
2: そうです ね、
1: ね、そのまあスコッチらしい辛さはあれど最終的にはすごい甘い、
3: ジョニーウォーカーブロンド、
1: これもう割ったらもうそら、
3: はいはい、
1: これもジュースですよ、これ
3: まあジュースと割れとは言ってますけど、まあお二人は大人なんでね、
1: はい、
0: いかがでしょうか、塩と、
1: あ、もうほななんぼでも
2: っていう感じですよね、なんぼでもの感じの、全然変な癖一切
1: ない、全くないですね、
2: で
1: まあ、割ったらそんな
2: 甘くもないし、
1: そう、ね、甘すぎることもなく、辛すぎることもなく、ほのかなお酒、ウイスキー初心者にはいいかもしれないですね、
3: まあスコッチやからこのイギリスの塩も合うんちゃう、
2: ちょっとね
3: ちょっとしてみました、いや、このペラペラのパリパリがいいですね、
1: 確かに、
2: まあこれは、
1: うん、いいでしょ
2: う、
1: 確かになんかちょっと入れたくなりますね、なんかこう、なその何レモンでもいいしライムでもいいし、何かちょっと足したくなる
2: 感じですね、構わないですね、まあウイスキーとしてはまあ普通、飲みやすいけど、
1: そうそうそう、
2: 普通みたいな、
1: だからまあ確かにまさにレモンティーだかなんだかで割っても確かにいいかも、
2: だから癖がないようにしてるんですか ね、 ね、 ね、これ自体にね、
3: 何でしたっけ、日課ウイスキーのもうブロンドみたいな、なんかこんな名前のやつありましたっけね、青色とか赤色の、
0: あれがね、うん、CM してた時にね、あの なんだ、あのネットでは、ネット、まあテレビもやってたかな、 CM でね、癖でないのが癖になるって言ってたんですよ。で、あれもね、まあ、これ僕ちょっとまだ飲んでないんで何とも言えませんけど、ものすごく癖がないけど、それがなんか逆に美味しいというかね。
2: あ、ものすごい癖がない、
0: うん、ものすごく癖がない、ほんまになくって、あのブラック日課のあのなんかちょっと変わったやつね、あの日課おじさん書いてあるんやけど、なんかちょっとマークみたいになってるやつ、金色のね。なんでなんか赤いのと青いのとあったかな、あれの日課かな、あれがね、むっちゃなんかちょっと一瞬流行りました。流行り、自分の中でちょっと、
2: うん、いや、そういうタイプちゃいます、これはね、うん、
0: もしかしたらね、うんうん、癖がないのはなんかこう主張のあるもの入れてもらってもいいよみたいな、うん、そういうことですもんね、
2: そんな感じ、うんうんうん、
0: はい、じゃあ私は帰ってから飲みたいと思います、はい、うん、ということで、私から、ね、ハモの押し寿司持ってきてますんでね、まあ、ダンハマイーツの、うん、あのタコスと合わせて、はい、食べてください
3: 。じゃあコメントいきましょう、はいはいはい、一番乗りキャッチャーさんです。バンさん、サイダーさん、こんばんは、今宵もよろしくお願いします。時代の嫁さんです。バンさん、サイダーさん、皆さんこんばんは、
0: はい、こんばんは。
3: そしてダーマさんです。ボスバンさん、キャン社長、こんばんは、
0: ありがとうございます、
2: ありがとうございます、ね、
3: 新次郎さんです、バンさん、サイダーさん、キャン社長、皆さんこんばんは、新次郎です、今宵もよろしくってことですね、こんばんは。はい、KC さんです。北野社長、はい、多岐にわたるご活躍素晴らしいということですね
2: お恥ずかしい、ありがとうございます。
3: スカイドンさんです。皆さんこんばんは。健康オタクに寄せたかのようなテーマということですね。
0: あ、そうなんですよ、はい、お楽しみ、
3: はい、それから皆さんのご挨拶があって、これは皆さんこんばんは。あ、タコスではなくタコスですせ
0: ね、ついね、うちの家の前にタコス屋さんがあるん で行く時も、あ、まだ空いてるわとか思って見たから、そっちの方がなんか頭に、
3: まあ、イントネーションが、
0: ね、イントネーションがあるからね。
3: え、タコたっぷり入れときました
0: とか、ね、ありがとうございます。タコ大好きなんですよ、
2: しっかりして
0: 、番家は
2: 歯ごたえがしっかりして、はい、うんうんうん、
3: あと数の話ですね。僕がダーマさんが僕の時ですね、煮干し酢はびっくりしました。
0: あ、ですね、ですね、はいはい、
3: はい、新次郎さんです。青中はレアな焼酎で有名ですが、その麦がお好きな3本の指に入っているとは、うん、バンさんは焼酎もかなりの2ですねと。
0: はい、僕はね、大名が第1位ですね、特上大名。
2: ああ、前言ってた
0: ね。それから洋蘭が第2位ですね、で3位が、まあ、青中ですわ、はい、麦焼酎ね、はい、
3: KC さんです。北野社長からは人生ビジネスの多くの学びをいただき感謝ですということですね。
2: いやー、おっしゃいますこちらこそありがとうございます、
3: は
2: い、
3: で、ダンマさんが出てました、ダンマでもということです、うん、はい、キャッチャーさんです。女性や若者の購買層を増やす狙いでしょうかねということで、これ完全にそうですよね。
0: そうですよね、う
3: ん
0: う
3: んうん、まあ、ウイスキーはね、みんなもう今ハイボールが飲まないんじゃないですか、うん、
0: はい、
3: から新次郎さんですが、宮古島に泳ぎに行くと分かりますが、確かにサンゴ礁に熱帯魚が普通に泳いでいる綺麗な海ですので、うん、塩にはきっとミネラル分豊富でしょう、
0: もう、ね、はい、むちゃくちゃ一番多いんだったかな、ギネスに乗ったんかな、
3: ね、はい、以上です。
0: はいはい、ということでね、今日はね、北野社長にプレゼント
2: を、ん、
0: はい、これを、
2: なんですか、
0: 尺八です。
2: え
0: 尺八です。
2: はい、何ですか、
0: ん、で今日はね、あのサイバーチャパンスク1007回ということでね、
2: うん、
0: 07番を持ってきましたたまたま、たまたまですけど、
2: ん、
0: はい、これ真ん中で尺八って分かれてるの でこれ、あの尺八言っても、尺八は木じゃなくて、あの、竹ですけどね、これはそのなんか練習用というか木管でございます。
3: あ、そうなんや、
0: はい、なんか桜の木ですね、これはね、
3: はい、
0: でもちゃんと作ってあるんですよ、ここの、あの蝶子貝っていうか、なんか中継ぎのところがちゃんとコルクが入っててね、
2: ね、はい、コルクやな、
0: はい、ほんで、まあ、ここ、あの、大体、あの、印が書いてあるんですけど、これ、まあ、大体縦にこう なったらいいので、この、あの、見ながらね、前に4つと後ろに1つとあるので、はい、で、これつけてもらってね、一応、ほんでね、なんかちゃんとね、グリスもついてるんですよ。
2: え、それは何するんですか？
0: あの、ここの、あの、中継ぎの部分が緩くなってくるんで、だから、その乾いた状態ですると、なんか削れるんですよ。なのでここの蝶子、
2: この金具みたいな、
0: 金具と
2: 中です、
0: 竹こうはまってるじゃないですか、 うん、でそこの間にこれを時々塗ってもらってあの、はい、やるといい。
2: お手入れ、
0: お手入れとかね、はい、
2: 日本刀をコンコンコンコンってやるみたいな、
0: ね、今売ってるのかな、胡蝶って言ってね、まあ一応、まあ2万円
2: すごいな、ね、胡蝶、
0: 胡蝶、はい、胡蝶蘭とかの胡蝶ですかね、
2: 読めへんな、これ、
0: はい、まあクズスターと
2: か、そうかもわからんね、
0: はい、胡蝶です、はい、これ僕ら学生の時にはね、なんかあったんですけどね、はい、ということで、尺八といえば、あの5つ穴が、はい、5つ穴があるんですけど、最初は音があの低い音を落つっていうんですよ、うん、でオクターブ上をカンっていうんですよ、
2: カン
0: カン、あのこう落つ兵とかのね、落つ、うん、は普通の落つでしょ、カンはあのこう甲羅のカンですよね、
2: こう落つ兵のこう
0: ですか、こうです、はいはい、うん、あの田んぼの田の下が突き抜けるやつね、うん、それが
2: カンって読むんですか、
0: カンって読むんですか、はい、でオクターブ目ですよね、でそれより高い音を体感って言って、まあ3オクターブ近く出るんですけど、うん、で一応全部下、これまあ登山流か登山式で言いますけど、ローツーレーチハなんですよ、ローツーレーチハ、あの全部押さえたのがローで、
2: ローファソみたいな、
0: はいはいはい、で一尺発音がレファソラドなんですけど、ローツーレーチハなんですよ、うん、はい、でオクターブ目もローツーレーチハ、ね、ちょっと吹いてみますね、
2: はい、
0: ここまでが音です。
2: はい。
0: はい、で、管が、
2: うんうんうん。
0: で、体感になると、まあまあこういう風になってくるんですけど。
2: 高
0: っ。はい。で、なのでその中間部の音は半分かざすとかして12音全部出るんですけど、うん、あのまずはこのロツレチハと管のロツレチハが出るようになるのを練習するんですよ。でそうなって吹ける曲をちょっと吹いてみたいと思います。
2: はい。
0: はい、海とそれから茶摘みと、それからソーラン節を吹こうと思うんですけど、あれを、うん、あのこのレファソラドで吹くとあの吹けるんですよ。この穴を中間して変な音は出さなくても。
2: なんかこの普通のちゃんとした
0: 普通の、はい、だからあの僕吹いてるのって半分閉じたりとか、うん、なんか変なことしてると思うんですけど、それしなくてもいいので、だいたい最初の練習曲とか、あのちょっとした尺八らしい曲をやるときっていうのはあのこういう曲からやっていくんですよ。
2: ああそういうのがあるね、
0: はい、じゃあちょっとそれやってみたいと思います、
2: はい、
0: じゃあ指このままだけですんでね、
2: うん、

0: メリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
1: みつきのおすすめブルーシール。

0: いや
1: まあ、あの、ね、ロスレスだけは、はい、
2: はいたんですけど、なんかあのシンプルに、完璧シンプルにはできへんねん、やっぱり。
1: あ、なんかちょっと
2: 拳聞いてますやん、
1: 拳が。最初はね、ちゃあの普通にやろう思ったから、海は広いのは、まあ、普通通りやったんですけど、
2: ビビビビビってこう親指もヒューンと微妙に外したり、
1: 最初はあの この曲を吹く前とかは、あのこう指打ちっていうのを練習するんです。
2: 指打ち、
1: はい、うん、だからそのロングトーンとかをして、例えば、これをねタンキングでやると洋楽になっちゃうんですよ。じゃ例えばロロロロ、あ、レレぐらいでいこうか、レレレレレレレレレレレレレみたいなのをロングトーンするんですけど、例えば、こういうのずっと下から上までずっと、まず1時間ぐらい、あのウォーミングアップではあのロングトーンをやるんですけど、でこれ今あのタンギングでやったんですよね。
2: タンギング、
1: タンギングトゥかクーなんですけど、こうやったらタンギングなんですよ。
0: 下でこう音区切る感じ、
1: 下で、
0: はい、トゥトゥって感
2: じ。タンギングで下の、
1: はい、
0: タンの、
1: はい、トゥかクーなんですよ。でトゥとクーを入れるとダブルタンギングになって、これはトゥクトゥクトゥクトゥクで口の中で言ってるんですよ。
2: トゥクトゥク、
1: はい、でトゥはトゥ、あの前に出るから、あのキレがいいんですよ。でクーは奥で言うじゃないです か、うん、だからクーの方があのなんか柔らかいというか、そんなにパンと切らへんというかね。でもこれは洋楽なんで、うん、だからそのこれをなんか和楽器風にやるのはあの指打ちなんですよね。だからこれはさっきトゥクトゥトゥとかでやりましたけど、というふうに指でちぎるんですよ、
0: 音を。
1: はいはいはい、うんうん、だからそのさっきの茶摘みもってこう指打ってるじゃないですか。でこの指打ちの練習っていうのをやっていくんですよね。
2: あ、こっちはずっと吹き込んで、
1: 吹き込んでその指で切って、
2: ここで、
1: はい、というふうに、
2: うん、吹き方もなんかこう微妙になんか変えたりする。
1: あ、吹き方は、例えばそのあの夏になるとピッチが高くなって、冬になるとピッチが低くなるんですよ、管楽器っていうのは、うん、なのであのこの顎を下に引くと、あの低くなるんですよ。で上に上げると、これを沈むと書いてメルで、浮くと書いてカルっていうんですけど、 このぐらいの、このぐらいの差があるんですよ。

0: で特にあの穴が上に開いてくるとあのこの角度もたくさんできるようになってくるんですよね。あの全部押さえてると拭きにくいんで なかなかあのこのメリカリっていうのは少なくなってくるんですけど、だから上になると例えば登山流とかでよくあるのはというふうに下からあの呼吸とか2個とかでも下からヒュッて上げて音入ると思うんですけど、それはあのピッチ合わせてるんですよね。なんかあのこの音出そうとするじゃないですか。でもこの部分が多いんで、その音を出すのにちょっと探りながらって入るとちょっと登山流っぽくなるというかね、はい、まあこんな最初やることは
1: 要結構フワーって入れる方が低い感じ、
0: こうあのメロに
1: あんまり
0: こう、はい、
1: それだけで変わるよ、
0: はいはいはい、で登山流とかでありますけど、あの狩りね、
1: ここ何にも変えんでも、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: だからほんまはこうやってやるところを仮地の仮やったらこういうふうにや
1: るとかね。顔も変えるんですか。
0: 顔はまあ顔はちょっと変わるでしょうね。ちょっと上向かな、
1: あの
0: こうこの下を向きながらこうするのはちょっとできないかもしれないですね。まあそんなんで、
1: はい、複雑やなこれ。
0: プレゼントいたします。
2: はい、キャッチャーさんです。チャルメラのメロディーは難しいんですか。
1: そうだそうか、それチャルメラ、
2: そんなもん基本中の基本です。
1: うま
2: っ。あれは実際何の笛を使ってるんですか。
0: チャルメラなんかの民間のリードですね、あの七力の今のキーに合わせた七力的なもんですか ね、リード楽器みたいな感じ
2: で、ね、こんなやつですね、
0: はいはいはい、
2: あの大声でめっちゃちっちゃい、
0: まあ七力に近いやと思いますけどね、
1: ちっちゃいんですか、うん、あれ見たことないです、
2: このぐらいこれぐらいでこんな感じでチャルメラ、はいはい、
1: へ
0: ー、でもあの尺八と一緒であの長いやつもあるんですよ。それはまあ一回滅びて、まあ、復刻させたとかなんですけど、普通はまあこのぐらいで、そう
1: あれもこうやるんですか。
0: やりますやります、はい。
2: 新次郎さんです。いつ聞いてもバンさんの尺八の音色は綺麗に澄んでいて、お世辞じゃなく本当に心洗われるかのようです。達人の意義ですね。まあまあね。田浜さんです。尺八って季節によってサイズが変わるんですかというね。
0: ピッチが変わるので、だから細かい人は同じ長さの尺八でもちょっと低めのやつを夏使って、高めのやつをあの冬使ってっていう。
2: だからまあサックスでもフルートでも変わりますよね、夏とかね、はいはい、
1: そうですか、
2: ちょっと微妙に、
0: なんかここの中継ぎの部分はちょっと開けてやるといいんですけど、あのこの中継ぎちょっと開けたにしてもロト2だけなんで、結局まあレチハグあたりはもう結局あの顎で合わさんとあかんから、
1: 調整できるから、うん、 そうですね、そっちで
0: まあまあまあ、
2: スカイドンさんです。ちっちゃいトリルを入れる感じなんですね、
0: 指打ちとかね、うん、
2: そうそう
0: はい、そうですそうです、はい、うますぎ、忍もそうですね、
2: あね、キャッチャーさんうますぎということで、ダーマさんもねラーメン食べたくなりました、うん、ということでね、
0: はい、
1: いやこれほんまに
0: も
2: う、うん、それ何なんですか、その、北野社長は1回でもそんなこと言ったんですか、尺八練習したいみたいなことを。
1: いや言ったことなかった。
0: あの弟がね、
1: 弟
0: さんがちょっと興味持ってるっていうんで、
2: それはそれは兄貴としてはそれはね、マウント取らないと。
0: あのプラスチック の水道管で作ったやつを一回貸してあげたんですけど、まあそれじゃあね、尺八をやりたいって言ったらやっぱりね、風俗じゃないですよ。
1: あ一応挟んでかった。
0: 尺八って言ったらやっぱりね、その雰囲気がないとね、
2: うん、
0: だからプラスチックの水道管の色塗ったやつではね、まあ、なのでまあ何やったら
1: ほんまも
0: あの、はい、弟さんに見せてあげても、
1: そうですね、
0: はいはい、あの運指表もつけておきました。
1: ありがとうございます、はい、父の日やし、
0: 父の日やし、
1: あれでやね、
0: 父っちゃうけどね。
1: そうですか、これ僕そうやけど、はい、あの一本持ってますよ尺八。
0: あのこれでしょ。こっちのね、
1: やっぱりね、こうみたいな、
0: はいはい、一寸八分かぐらいの、あのここの後ろでね調整するやつね、はい、
1: ね、穴一個も開いて、
0: はい、でラコの刻印打ってね、
1: ラコの刻印打って、はい、ラコ八、
0: はいはい、これもラコの刻印打ったらいいじゃないですか。
1: もうオリジナリティ豊かな、うんうんうん、 ほんまですか。
0: はいはい、どうぞ。
1: 頑張らなあかんな、はい、ありがとうございます。
0: はいはい、だから弟さんにね、はい、見せてい
1: ただいて。そうですね、
0: はい、
1: 帰ってきよう。月一会いました
0: ね。はいはい、
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで今日はまたなんかちょっと変わったものを紹介してくれるんですか。
1: ちょっとね、はい、
0: やります。
1: 新しく、
0: はい、
1: 扱い始めたというか、うん、これね、はい、まあご存知のように通信販売ね、
0: はい、
1: うちずっとリンクアップやってきてて、で通信販売のカタログにね、いろんな商品載せてますけど、
0: はい、
1: ちょっと持って、その中でね、これ2年ほど前から販売してたね、これ商品名が11の1っていう、
0: はい、
1: これまあサプリ、ね、健康食品なんですけど、はいはいはい、ちょっと高いやつでね、うんうんうん、これね、東京大学薬学部、東大の薬学部が、はいはい、その乳酸菌なんですけど、それを見つけて、でこれはすごいっていう、うんうんうん、データ取る部分から、うん、取り方もね、そうなんですけど、特許をね、うん、持ってるんですよ、東大がね、
0: うんうん、
1: でそれをしっかりしたデータ、エビデンス、本間もの効果ですっていう、取り方の特許、それとその結果、うん、それを試したらこういう効果がありましたっていうね、要はもう単純に言うと免疫力アップで、うんうんうん、体本人間本来のね、うんうん、パワーで、はい、病気にならんようにしましょう、うんうん、あるいは治しましょうみたいなね、うんうん、そういう考え方で、うんうん、西洋医学の薬だけじゃなくって、うんうん、まあホリスティック医学っていうね、
0: うんうん、
1: 言葉があって、まあ、総合的にね、うん、食から、うん、日常の生活からみたいな、うんうん、まあ風邪ひいた熱が出るみたいなところね、うん、それはもう体の本来のね機能で、
0: うん、
1: そういう力を利用してちゃんと、
0: うん、
1: 体に自分の体で病気治しましょう的な、うんうん、考えの先生、世界的な権威で小津先生いう人が、うん、すごく推しの、うん、健康食品なんですけどね、うんうんうん、これねすごい リピートが多くてですね、
0: うん、
1: 買った人がまた買う、また買う、うんうん、でずっと買うからまとめ買いしようみたいな感じで、うんうんうん、知らん間に2年間で、ね、うち見たら2400箱ぐらい売れてて、ね、うん、でそんなこと思ってた矢先に、
0: うんうん、
1: ここの総代理店さんがね、うんうん、来てくれはって、うん、新しいまた、
0: うん、
1: 効果が出たイムリアっていう素材が、うん、含まれてるっていう、それ自体が初めての発見やって、でそれがまた素晴らしい効果があるいうのがあって、それを言うにわざわざね京都来はりましてね、でそっからちょっと通信販売でこれ載せるだけ違ってもっと積極的にやっていこうかなっていうことでね、でそこが東京なんですけど、歯医者さんとか整体のとことか、整骨院とかエステとか、そういうところでね、まあ健康にちょっと興味あるところで設置して、まあ販売されててね、そこはまたやっぱりすごく好評やということでね、京都でもちょっと頑張ってくださいってやって、でちょっと力入れてやろうということでね、今日ちょっとそんなね紹介させてもらおうと思いましてね、でこれ何なんか言うと、ノアのね、うんうん、乳酸菌で、こんなパッケージに入ってるんですけど、でここに東京大学薬学部、それと株式会社アンテナって書いてあるんです。このアンテナいうのが、うんうん、ここの製造してて、で東大がまあ研究して、うん、特許取って言って、でエビデンスもボンボンボンボン今、
0: うん、
1: これに関しての、
0: うんうん、
1: 取っておられます、
0: うんうん、
1: でこれ東大が薬学部がなんか体にもうないか言って、うん、土から草から、
0: うんうん、
1: いろんなとこから取って、うんうん、長野県のぬか床におった、
0: うん、 なるほど。なぬか床でもそのいろんなのがあるんですか。
3: ぬか床もいろんなあると思うんですけど、
0: ね、長野のがそれが
3: 長野県の、長野県ってなんかあの長寿なんですよね、うんうん、
0: はいはいはいはい、なるほど、
3: ほんで長野でまあいろんな、うん、その理由を見つけるために長野行ったかもわからないですね、うんうんうんうん、長野のぬかから奇跡的に見つかるって書いてある発酵職人の文化ということでね、うんうん、でそこで見つけてきたやつが、うん、あすごいもんやったというのでね、うんうんうん、でそれが発見されたが、うん、11月1日やったらしいです。
0: あ、なるほど。ほんで11の1
3: ですね。11の1いうね、その金の名前、商品名もそうですけど、うんうんうん、やって、で、そこからまあいろいろ、2013年らしいです、はい、そこからずっと特許取って、まあ、28カ国に特許、出してるみたいですけどね、あ出してるか、特許番号やが取って取れてるんですね。でね、日本の発明の名称のこれ見てね、あすごいなと思ったのが、うんうんうん、乳酸菌由来の自然免疫活性剤、うん、感染症予防治療剤、うん、および飲食品という発明の名称でね、特許取ってはるんです。そんな言葉で取ってのかというような
0: 、なんで長くなっちゃったんですかね。もう取ってあるから長くなっちゃったんですかね。
3: 取
0: って
3: ないんですか。なんで長いんでしょうね。あれもこれも言いたいんでしょうけど、うんうんうん、でまあメーカーさんがもうすでに1000万箱突破言ってね、はい、ちょうど2016年5月発売やからね、うんうんうん、ちょうど10年ぐらいですかね、うんうん、で、売ってるところがこれ東京大学 の、 東大病院の、ね、うん、売店でも売ってはると、うんうん、歯医者さんとかも売ってるね、うんうん、さっきでそのホリスティック医学の、まあ、権威である、うんうん、オビツ良一って読むかな、うんうん、先生いう人がやるんですね、はい、うんうん、その人が、まあ、自分 の、 患者さんに、うん、まあ、がん患者さんとかでも、やっぱり、放射線治療とか、うんうんうん、抗がん剤が、うん、まあ、きつすぎるから負けてしまう話でね、うんうん、よく聞かれると思うんですけど、うんうん、だからまあそれはそれとしてやっぱり体力なかったら、うんうんうん、なんぼ一治療してもね、うんうん、体も大変かったら全然あかんやんということになるんで、うんうんうん、それでまあ体力つける、うん、で免疫力アップしつつ自分で治すという考え方のもとね、うんうん、その小津先生いう先生もこれを治療にもね、
0: なるほど、
3: 使われてるという、ね、う
0: ん、北野社長も飲んでるんですか。
3: 飲んでますね。
0: どう変わりました。
3: 僕健康なんでね、あんまり変わらんな、はい、よう考えたら
2: そりゃそうでしょう、
0: ね、ま、前もこの番組でもスカイドンさんの時に紹介しましたけど、要は腸活ですよね。
3: あ、そうですね、はい、腸活ね、うん、まあもう特にね、腸活っていうのはもう一般でもすごくね、うんうん、
0: なんか腸活の話もさせてもらって、だからその前にプロテインの話したんですよ。プロテイン、はい、何十キロも持ってきてね。ほんで結局なんかどのプロテインがいいとか言っても、その腸が良くないと、そのなんかいろんな栄養素を吸収できないから、なんかまずは腸を整えましょうっていうのが腸活ですよね。ほんでまあこう成長剤をいっぱい持ってきてね、でボスにもね、強力若元とエビオス錠をバリバリ食べながら酒を飲んだとおっしゃいましたけどね。
3: ほなこれもちょっとね、うん、こういう
0: あいいじゃないですか、持ち運び
3: に入ってるね、うん、この体重に応じて余計飲んでもらったら、うん、1から3ぐらいですね、だらいいんですけど、ぬか床から取ったもんでね、どんな全然漢方薬とかそんな嫌な、うんうん、匂いも何もなくて、
0: うん、うま
3: っ、うまいです、うんうん、そう食べられるいうかね。
0: だからエビオス醤とかと同じような感じですよね。
2: 美味しい。
0: あれはビール酵母ね、うん。ビール作った後の
3: このままでもいけるで。
0: 全然いけます。
3: 当てにはならんかもわから
0: ない。いや、なるなる。
3: なります。
0: でもあんまり取りすぎたらあかんから。
3: はい、どんどん入れてもあの大丈夫です
0: か。あ、そうですね。
3: 飲んでもね。ただあの、もったいないですからね。
0: うんうん、なんか香ばしくてね。
3: 確かに。香ばしいでしょ。
0: 香ばしい。なんかあの、エビ満月を。
2: ああ、なるほど。
0: 食べた時みたいな。
2: あの食感的にも、ね。そう、わかるわかる気がする。
3: 口の中の香
2: りも。エビ感はそんなないけど、その食感というか。
0: うん、
3: そんな感じ
2: です。確かにエビ満月は近い。
3: なかなかいけるんですね。
2: まあ、
0: 美味しい、美味しい。いや、腸活は美味しいもんなんですよ。
3: ああ、なるほど。で、11の1乳酸菌っていうものと、はいはい、うん、でプロファイバー、うん、酒粕原料ね、の、うん、でグア豆っていうのが入ってるね。
0: 豆のような味した、う
3: ん、水に溶ける食物繊維ね、うん、
0: なんかそのぬか床のその長野のにも、ま、にたくさん特に含まれてるんやろうけど、それがあの、アシトバフェルス菌かなんかですよね。
3: それは難しいこと言われても、
0: 今日も僕あのなんか挙げてましたけど、ラクトバフェルス菌のその、あの写真というかね、顕微鏡写真をなんか、写真で挙げさせてもらいましたけど、
3: イラストね、Facebook とか、うん、ガーマメいうのがね、腸内で善玉菌の餌になるらしいですね。
0: なので、その時も、菌はエビオスヨと、強力若元持ってって、はあ、でその餌になるものみたいなんでね、オリゴ糖とかね、乳酸菌が入った何持ってたかな、ラクトフェルミンとなんかから、パッと出てけへんわ、なんかだからその餌がいるんですよね。はあ、だからオリゴ糖とかちょっと飲むといいっていうのが餌になるっていう、その豆とかがなるっていうことですかね。
3: そうですね、グア豆がね、うんうんうん、らしいです
0: よ。納豆とか食べたらいいっていうのもね、その納豆菌がありのみたいな感じですよね。
3: だからまああのあんまりね、うんうん、いろんなもんめちゃくちゃ容器入れてるわけでもないんですけど、うんうんうんうん、まあそこメインで、うん、入れてるということで、うんうんうん、これ、はい、これがね、海溝を使ってね、うん、実験したというのがあって、
0: はい、
3: あの蚕ってあの、
0: はいはいはい、
3: 後生まれてからは、うんうん、あの免疫力変わらないらしいですね、うんうんうんうん、だからもう、うんうん、きっちり平均した
0: 蚕、の糸を作ってる工場行って蚕食いましたよ。
3: え
0: あのさなぎいっぱい落ちてるじゃないですか。食っていいですか言って食ってましたけど、ね、
3: それ食うてそういう目的ではないし何でも食べるからこんなのある
0: 糸を取ってこのねさなぎが残っとったから
3: 何でも食べたいというね、
0: うん、これは
3: あかんぼやな。ほんでね、免疫活性力のね
0: 活性力
3: 数値を、まあ、うんうん、これも東大がね、うんうん、あの測る数値化して、
0: はい、
3: いうのがあって、うんうん、でブロッコリーってね、うん、はい、言います
0: よ
3: ね、
0: ブロッコリー
3: の23倍、
0: はい、
3: R1乳酸菌の 6.8倍、うん、フコイダンってめっちゃもう最高や思ったらそれの 4.5 倍という
0: ね、うん、フコイダンはあのあれですよね、あのこうワカメとか、まあ、メカブとかなんか、
3: そうですね、
0: 赤もくとかモズクとかのちょっとぬるっとした部分 ね、
3: そうですね、
0: うん、赤もくが一番上ですけどね。
3: ああそうですか、うんうんうん、
0: モズクは、ね、まあ、でもこの乳酸菌に対してフコイダンっていうのはこれは水溶性食物繊維なんで菌じゃないじゃないですか。
3: ああ、そうなるほど。
0: で、ブロッコリーというのは単に食材でしょ、
3: うん、
0: で、これやったらあの、スロゴラファンとかにしといた方がいいですね、これは。
3: 詳しい。
0: いや、ブロッコリーは何がいいかって言ったら、うん、スロゴラファンじゃないですか。うん、で、アガリクスとかも、なんかあの、
3: ね、
0: そういう菌類の、なんかそのポリフェノール的なものじゃないですか。うん、で、乳酸菌とこの OLL 乳酸菌と比べるのはいいけど、ほか、
3: ね、
0: なんか食材とかだったりするのはちょっとこの、
3: ね、
0: あんまりよくわかんないというか、ね、だからそれやったら、菌のね、まあ、例えば、キムチだとか、
3: ああキムチ ね、
0: あとはなんか、うん、あのギリシャヨーグルトとか、あなんかそういうのでギリシャヨーグルト何倍とか言われるとちょっとわかるかな。ブロッコリーの
3: キムチいいな、
0: ブロッコリーは菌じゃないですからね。
3: そっか、漬物ね、
0: うん、そうですよね。そのまあ要は菌を体に入れるっていうわけなんで、どんな菌をどんだけ入れるかみたいな、
3: ね、どんだけまあね、効くかいう話でいくとね、うんうん、ほんで緑膿菌って知ってます？ 緑の海の
0: 木。あの あれとかですか、あのクロレラとかですか。
3: と雪、緑の大きいのがね、構成物質が効きにくい。
0: だから緑色なわけでしょ。だから僕、今飲んでるその腸活のやつでは、スピルリナっていうやつが、それ入ってますわ。
3: あ、こいつが 悪いんですよ。
0: ああ、じゃあ違う。
3: 悪いやつだからね。
0: じゃあ逆。
3: うん、こいつを撃退する、こともできるというね。のも、まあ、データとしてエビデンスがあるんです。で、あとは、
0: アミロイド系かな。
3: 緑の大きいっていう。で、あとは若返り成分、さっきイムリアってね、はいはいはい、っていうのが見つかってね、で、もうそれももう実験しててね、まあこれはまあマウスですけどね、6匹ずつ餌に高カロリーの食材、食べ物を食べさせて、で短期間で、超えさすというね、それとこの11の1を同時にしたのとどんだけ違うか、
0: 贅沢贅沢マウス。
3: ほんなら、これを、40日後にね体重測ったら、1.25 倍になったのに対して、この11の1までたら 1.07 倍というね、ちょっとしか増えへんかったというデータとかも取れてるというね、
0: それは東大ですかね。まあ
3: そんなもうどんどんどんどんね、この発売後も東大はいろんな、
0: なるほど、
3: 実験、
0: これをどういうふうに変えるんですか。
3: ほんでね、
0: ちょっと一回ね試してみたいですよね。
3: ネットでね、アマゾン、楽天、メルカリ、いろんなところでいっぱい出てるんですね、これ、税抜き8900円、ちょっと高いです、6000円台でとか出てるんですよ、全部ね偽物なんですよ、ネットはね。だから絶対これ注意してもらわないと、やっぱり口入れて、健康にの目的のためにね、安い境こうて偽物こうててもしゃあないんで、中国が作ってるみたいですけども、これメイドインジャパンってね、ここ入ってるんですよ、入ってへんのとか、シリアルナンバー入ってへんとかね、そんなばっかりですけど、でもこういうサプリとか検食で偽物出るってなかなか難しいじゃない、珍しいですよね、ロレックスとかルイ・ヴィトンとか、
0: そんなのはまだね、
3: そういうレベルでないとね、時計やらでもね、その辺のパチモンの時計偽物出ないということで、まあ検食でそんなん出るってね、すごいやっぱり目つけてるんやなというね、役にいいんじゃないかと。で、正規品はネットでは絶対買えませんという、パンと炭焼けしてるんで、メーカーがね、ネットでは絶対買わないでくださいいうことで、リンクアップが扱ってますんで、うちの QR コードがね、パンフレットにこんなリンクアップの QR コードとかね、店ごとに QR コードあって、そこで買えるようになってるんですよ。で、あとうちが卸してる整体院とか、そういうところでは買えるんですけど、一応ここに11、こんなアドレス作ったんです、 11-1アットマークリンクアップドット ne.jp COJP ちゃいますね、 ne.jp、ここでちょっとメール、もしね、ご興味ある方送っていただいたら QR コード送りますんで、
0: はい、ということでサイバージャパネスク1007回でございました。この創尺八番演唱と、
2: サイバーと、
3: はい、11の1のリンクアップの北野でした。
0: はい
4: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

0: 前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

0: はい、この番組は悪役俳優徳丸晋作と西澤翔太、そして赤髪芸人カイザがお送りする番組でございます。はい、ということでなんかね、このプレイリストが若干バグっておりまして、シャッフル再生になってるんですかね。ちょっと、設定は外してるはずなんですけれども、なぜか音楽がシャッフルで流れるということになっております。これどういうことなんですかね。ちょっとそちらの調整をしつつおしゃべりできたらという感じではあるんですけれども、そうですね、一応ね、プレイヤーというかのシャッフルのところは今印外してるんですけど、ただ、全てをシャッフルっていうやつがね今ちょっとついてるんですよね。そうですね、ちょっとすみませんね皆さん、なんかほんまに再生がバグっておりますけれども、これで いけてるのかちょっとすみません、何回もちょっとオープニングの曲流れておりますけれども、誰かが設定いじった、誰やほんまにいらんことしたの。ちょっとね、シャッフルされてる状態なんで、ちょっと音楽の部分がお聞き苦しいところがあるかなと思いますけれども、改めまして赤髪芸人カイザでございます。はい、ということで、今回もですね、一人でお送りさせていただけたらということで、また50分間自由に喋っていきたいなと思います。なんでね、皆さんの方でまたコメントの方していただきますと、僕もがぜんテンション上がって喋れるかなと思いますんで、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということで、このシャッフルの、そう設定をどうにかしたいんですけれども、でも変にねいじってね、なんか曲全部消えてもうたやないかみたいなことになるとややこしいんで、そうですね、だからこの次ですよね、この次再生されるやつ次第で、またねちょっといろいろいじったりしたいなと思いますけれどもね。これはなんでこんなことなったんやね、ちょっとこの曲が終わるまでわかんないですけれども、なんせ皆さんね、また引き続き、まあ、一人会の、痛快徳丸ラジオも楽しんでいただけたらなと思います。はい、ということで、もう言うてね6月も終盤に差し掛かってきております。で、6月が終わると、今年の上半期も終了という、早いですねほんまに。もう毎年毎年言うておりますけれども、やっぱりこの時が経つのは早いというもので、ね、ほんまに今年えらい年やったなとか、こういう年やったなみたいなことがね非常に、2026年言える年に今なってるかなと思いますんで、またね年末とかそういう話もね振り返りつつできたらなというふうに思っております。ということで、皆さん天気がね相変わらず不安定な感じで、で昨日とかもなんかめちゃめちゃ天気不安定やとか言うてましたけれども、結局ね日中めちゃめちゃ晴れてたんで、でも逆に暑いぐらいやんけみたいな感じにはなっておりましたけれどもね。で土曜日はもう一日雨で、夜中がすごかったですね。夜中がもうほんまに外の雨音もめちゃめちゃ聞こえてくるぐらい、大雨の感じでしたけれども、ということでこれ曲が終わる、どうなるんやどうなるんやねえ。はい、ということでこれは完全にランダム再生になってる感じですね。こっちなんですよね、ほんまは次流れるんが。っていうことで、選択した項目のチェックマークを解除。あ、これでいけるかな、これで多分皆さんいけるかなと思います。なんかすみません一人でちょっとねてんやわんやして、はい、もうこれで多分そのまま再生していってくれるかなというふうには思っておりますけれども、やっぱりねこの週の始まり月曜日皆さん忙しいかなと思います、忙しいかなと思いますけれども、来ていただいた皆さんとはしっかりね コミュニケーション取りながら楽しくお送りしたいなと思っております。はい、ということでね、まあ、今ね天気の話させていただいておりますが、今日もねなんか、結構不安定やみたいなね、空はどん天で、ちょっと雨もパラつくかなみたいな感じ。大阪とかはねちょっと僕が家出るときは若干ですけれども、雨がパラつく感じありましたね。はい、ということで、まあ、こっち来て、まあ、こっち来たら全然雨は降ってなかったんですけれども、わかんないですよねこれ。もしかしたら、僕が帰る頃にはめちゃめちゃ雨が降ってる可能性もあるということですけれどもね。いやーこれどうなんですかね皆さん、僕はちょっとね早く西澤くんと会いたいんですけど、まだ西澤くんとは会えずですね。はい、だからもう来月とかもう7月とかはね、年一ちょっと僕がやっております、エンタメよろずや集団スチールパンクという団体があるんですけれども、このスチールパンクがね毎年、関わらせていただいている年一の結構大きな行事があるんですけれども、この番組でも喋らせていただいたことあります、新世界夏祭り巡業というのがね、まあ、新世界で行われるんですよ年に1回。でこれどういう行事かと言いますと、ほんまに新世界の街中、まあ、うねよ観光客の方とかみんなカッポしておりますあの街中を、みんなでみこし担いでぐるっとこう周遊するという、で午前の部午後の部と1日2回に分けて、させていただくんですけれども、でこれがね毎年、うちの団体も参加させていただいておりまして、ただね、参加する人数以下によってはめちゃめちゃしんどいんですよそうなんですよ、もうね言うたら少人数で参加しちゃうとやっぱねそのみこしも軽いもんじゃないんで、ほんまにね、大変な思いをすることになるんですけれども、ただねこれ西澤くんがね結構ね、この夏祭り巡業に関してはキーパーソンというか、ほんまに大活躍してくれる人なんですけれども、その西澤くんがもしかしたら来れないかもしれないという、来れないかもしれないというか今連絡がついてないんで、そうなんですよ、やから、そもそもの西澤くんの安否というかっていう部分が気になるところではあるんですけれども、またこれ曲飛ばしてますよね、どうなってんねん、なんでこんなことなってるんやっていう感じですけれどもね、ちょっと曲を普通に再生しつついきますね。これ全てをシャッフルっていうのがついてるんですよね、なんでこれがついてるんやろ、なんかこれわかんないですね、なんでこれ全てをシャッフルになっちゃってるんかっていうのが、これを変えたいんですけれども、なんで全てをシャッフルになっているのか、これの設定は僕聞いてないんで頼むでっていう感じではあるんですけれども、なんですかね、何がこんなことになっちゃっているのかちょっと謎ですけれどもね。いやこれほんでまあ皆さん忙しいかなと思いますけど、ちなみに今、誰も参加してくれてないというすごい寂しいですね、今完全に僕一人の状態でございます。そうですね、あこれなんか iTunes が消えた、バグってる、どういうこと、なんか今日ちょっと調子悪いですね、今日なんか、まあ、まだねまだこの皆さんが参加する前にねどうにか打破したいなと思っておりますけれども、なんでこんなことなってんねや、ほんまに誰ほんま設定いじったん、先週なんかな、 先週いじこれなんかもう聞いたことない曲流れてますわ。もうちゃう番組の曲流れてますわこれ。ちょっと止めますね。すんませんね皆さん、ちょっとお手数をおかけして。ちょっとね画面が消えたんですよ。BGM のなんでかわかんないですけれども、なんでこんなことになったのかもわかんないですけれども、なんか消えてるんですよ。ね、これなんで難しいな。なんでこんなことになってんねや。ねえほんま、すごいシャッフルされたりしてますけれどもね、ほんまに、まあ、ちょいちょいこの曲切り替わりでまた触らせていただくかなと思いますけれどもいやーそうですね、すみません皆さん、ちょっといろいろ誰かが設定をいじりやがったんで、ほんまちょっとほんま普段通りにちょっと BGM が再生できないという状態になってるんですけれどもね。なんか全てをシャッフルっていうのがね出てるんですよ。でもあのシャッフルの項目チェックは僕外してるんですけど、なぜかシャッフルされるという。すいませんね皆さん、これ来ていただいてね、はい、まあまあまあまあそういうちょっとハプニングもありつつ生放送でお送りさせていただいております。改めまして赤髪芸人カイザでございます。痛快徳丸ラジオ、普段はですね、徳丸さん、徳丸新作さんというね、俳優の方と、西澤くんというね、役者の方と一緒にねお送りさせていただいてるんですけれども、で僕が出演する回っていうのが、毎月各週、そして第5月曜日がある日は第5月曜日に出演するというで、レギュラーで出させていただいてるんですけれども、僕が出る回っていうのがですね、その西澤くんという役者の子が、大体一緒に出てはいたんですけれども、ここ最近西澤くんが大忙しということで、大概僕一人でお送りさせていただいております。でその西澤くんと僕も早く会いたいよという話をね、今この不調なプレイリストと戦いながら喋、らせていただいてたんですけれども、ね、これ先週聞いた方とかいるんですかね。いや先週は徳丸さんだけやったんですかね。いやちょっとね僕が出てない回の状況が分かんないんで、あの西澤くんがそもそもここに来てるのかどうかすらちょっと分からないんですけれども、どうなんですかね、西澤くん来てるんかな。ちょっとそこの部分が怪しいんですけれどもね。いやもうちょっと来といてほしいなと。まあどっかでね、まあ、西澤くん、まあ、直接連絡を取ればいいんですけれどもね、まあ、取っていないんでちょっとわかんないですね。これはどうなっているのかね、ほんまにこれはちょっとどうしたもんかと。いやから一応ね、さっき言った僕がやっておりますそのエンタメよろずや集団スチールパンクという団体の LINE グループでは、まあ業務連絡みたいなのはしてるんですけど、そこにはね一応あの全員分の既読はついてるんでだからあの西田君も呼んでくれてると思うんですけれども、ただこう直接やり取りをしてないんで、そう今どうなってるのかっていうのがだから僕が今聞いてる西澤くんの情報では、西澤くんがすごい就活を頑張ってる、そして一個なんか仕事が決まったみたいなところで話は止まってるんですよ。なんで、今現在その仕事の具合がどうなのか、まあね、多分頼りがないということは忙しくしてるんかなというふうには思うんですけれどもね。だそうなんですよ。だからちょっとね、前の仕事の時に西澤くんは結構ね大変な思いをしてたんで、やからね、またちょっと西澤くんがしんどい思いをしてなければいいなというふうにはちょっと思ってるんですけれどもね。いやー、わかんないですね、ちょっとそこの部分に関しては。これちょいちょいまた次は BGM が止まるという、一曲終わった BGM が止まるみたいな感じに次はなってますかね。なんかそのまま再生してくれたらええのに、 再生されない、なぜなのかちょっと分かんないですね、はい、ちょっと分かんないところはありますけれども、そうですね、まあ、でも今は再生してくれてるんで、まだ大丈夫かな。やっぱ毎回手動で再生を押さないといけないかもしれないという感じになってますね。いやこれはなんでなのか、チェックが外れてるとかなんですかね、わかんないですけど、全部チェックをするべきなのかっていうことなんですかね、ちょっとわかんないですね。ちょっとこれあのド素人がいじって、またあの余計ややこいことになるとあれなんで、ちょっとこのまま一旦行きたいなとは思いますけれどもね。いやでもちょっとほんまに僕もね、まあ、こう連日、まあ、毎回ね、この番組出演させていただきますとその辺の話はしてるんですけれども、やっぱりね、まあ、連日大忙しなんですよほんまに。今ねちょっと僕の個人の YouTube チャンネルの方がちょっとね、ありがたいことに今たくさん見ていただいておりまして、で毎週今僕が春にというか4月に、フィリピンに、9日間ですかね行ってた時の様子を今どんどん YouTube に上げていってるんですよ。で毎週火曜日の19時にその動画が上がっていってるんですけれども、その動画が1本40分ぐらいあるんですね。そうなんですよ、大概ね YouTube の動画、僕が今まで上げてた動画っていうのが10何分とか15分以下ぐらいの動画を上げていってたんですけれども、やっぱりねそのフィリピン編というのがもう中身が濃すぎて、毎週40分ぐらいの動画を上げていってるんですよ。でそのもちろん編集も僕がさせていただいてるんですけど、ほんまにねやっぱり、まあ、僕自身もやっぱりこの奈良県の方でテレビとかさせていただいたりしてたんで、ほんまにちょっとテレビに近い編集をがっつりさせていただいてるんですけれども、なんでねほんまにもうずっと同じ曲流れてるね、ほんまにちょっとこれはややこしい、プレイリストがすごいややこしい、歯がゆいね、もうトークしててもこの話残しおられるという感じですけれどもね、ほんまになんでちょっとねほんまそのまま再生されていってくれよっていう風には思ってるんですけど、なぜか再生していってくれない、どうなっとるんやですけれども、ちょっと一応チェックを全部に入れときましょうか、ね、これできないですかね、全てをチェックとかできないですかね、ちょっとチェックを誰かが外したからもしかしたらおかしくなっている可能性がありますね。これはちょっと一応チェックを入れていきますね、まあ、ここまで放送が流れることはないでしょうけどね、えほんまに、いやいやいや、これはちょっとわからない状況ではありますけれどもね、ちょっと引き続きさっきの話の続きですけれども、ちょっとグズグズですねこの BGM 問題でね、まあそのね、まあ、さっき言ってたその40分ぐらいの動画を毎週上げていってて、で、まあ、テレビみたいな編集をさせていただいてるんですよ。で僕の中のこの YouTube のイメージっていうのがあって、この YouTube チャンネルを始めた時にYouTube って喋り言葉全部にテロップ入れるなっていうイメージがあったんですね、はい、の方がみんな見やすいっていう、なんで、まあ、Vlog とか Vlog 形式の動画とかは別なんですけど、結構そういうロケ行ったりとかの動画とかはもう全部企画系の動画は喋り言葉全部テロップ入れさせていただいてるんですよ。でその入れさせていただいてるんで余計にその40分尺の動画が今エグいんです、はい、もう毎週の、はい、なんで明日アップロードする動画も今日の朝仕上がってみたいな感じですね、はい、 今日の朝仕上がって、であまたこれ再生されない、なんでや、あーもうおかしいことなってるね、えほんまにちょっとすいませんね皆さん、ほんまややこしくてね、えこれはチェックマークを解除ね、えで全てをシャッフルを誰かがつけた、これはなんでそんなことになっちゃうのか、どっかでこれ設定を変えれないのか、ほんまにちゃんと喋れない、なんかおかしいですねほんま。ライブラリから削除、これ全てをシャッフルを削除したらいいんですか、これはでもしたらダメな、全てなんかね全曲が消える可能性があるんで、ちょっとわかんないですね、なんでこんなことに。次のやつを普通に再生してくれた絵だけやのに、なんなんですかほんま、どうなってんねほんまに。いやーこれはちょっとむずいですね、すんませんほんまに皆さん、ちょっとなんかシャッフルされてますわ、はい、ちょっとちゃんと再生していってくれないという、ややこしいですねほんま、はい、まあまあということでちょっと気持ち切り替えてね、引き続き喋っていくんですけれども、いやほんまにやから毎日ね大変なんですよ、だから、毎日僕は新世界という街で、過ごさせていただいてるんですけれども、その新世界でね過ごして日中はね、でもうあんまりこの飲み行ったりとかすることもなく家に帰ってはずっと編集してたりするんですよ、えぐないですかで明け方まで編集してっていうのを毎日やってるという、で、今言った40分尺の動画を毎週上げてるのプラス毎日僕はショートネタもアップロードしてるんで、それのストックも作っていかんとダメなんですね、だからほんまになんか大変ですねほんまに、まあ、あんまこういうのも芸人がね大変やとか言うのも笑えんくなるやろっていうところはあるんですけれども、なんですけどほんまにちょっと日々、バタバタで、いろんなことをまさせていただいております。なんでねほんまにちょっとはね、なんていうんですか、いい反応をいただけるとまたね僕も引き続き頑張れるかなっていう感じはするんですけれどもね、ほんまにこれまた曲終わりちょっとね心配ですよ、どうなるのかね、そっちにちょっと気持ちを持っていかれるんはちょっと嫌なんですけれどもね、ほんまにえらいことしてくれたなほんま、誰や選手ねえほんまに、でなんかいじったんやったら伝えといてほしいっていうところはあるんですけれどもね、えほんまになんかシャッフルされるか一曲再生されて止まるかの二択にしか今なってないんで、通常通りお送りできてないのが僕はちょっとほんまに歯がゆいですね、はい、それはプロフェッショナルとしてあるまじき、ね、放送を今ちょっと届けちゃってるのが僕は悔しい感じではあるんですけれども、ね、ほんまにいやいやいやいや、ちょっとねほんまなんかこれでまた曲止まるんでしょ、どうせ止まりますよね多分ね、あーいけてますね、よかったよかった、一旦いけてる状態ということで、そうですね、ちなみに、この番組皆さん、50分間あるんですけれども、まあ、大概ね50分のうち最初の30分はオープニングトークとして、お送りさせていただいております。で今日の、オープニングトークに関しては、この、プレイヤーと格闘するというのをね今お届けさせていただいているんですけれども、どうにかこうにかいけてそうな雰囲気ではあるんで、このまま 30分までオープニングトーク、いやもうオープニングやめて CM 行ったらええやないかみたいな、まあ、話もあるんですけれども、一応この番組のオープニングトークは30分までと、僕らの中で勝手に決めておりますので、30分までは喋っていきたいなと思います。はい、ということで、ほんまに日々ねバタバタして、まあ、毎日いろんなことしてなんですけれども、萌えから編集をずっとしてるんで、パソコンとずっと向き合ってるんで、もうね目の疲れがえぐいんですよ。もう目の疲労感っていうのがもうとんでもなくて、もうずっと目疲れてる状態なんですよ。やから、まあ、それこそ最初に冒頭にね、天気の話しまして、今日とかもどん天やみたいなこと言ってましたけど、もう光、日光じゃなくね光、普通のこういう光ですらちょっと目しんどいぐらい目疲れてるんですよ。だから今日も、全然晴れてないのにサングラスをかけてね来させていただきまして、だからそのもう嫌なんですよ。なんかほんまに極力僕的にはサングラスかけたくないんですよ。なんかちょっと生きてる感じというか、何お前芸能人ぶってんねんみたいな感じになるんで、ほんまに天気いい日、日差し強い時しかサングラスかけたくないんですけれども、あまりにも目しんどすぎて、今日はねもう光見るもしんどいということでサングラスをかけて、来させていただきました。やからね、まあ街中で、まあ、鏡芸人、まあ、目立ちますよ、まあ、こんな頭をしてますんで目立つんですけれども、見かけた時にね、あーおえらいサングラスかけとんな、おーもう調子乗ってんなとか生きてんなみたいな感じに思う方もしかしたらいるかもしれないですけれども、分かってほしいのは、目がとんでもなく疲れてるっていうことをね、はい、ぜひこれはちょっと皆さんに分かっていただきたい。もうほんまに大変なんですよ、目がね毎日毎日そのパソコン作業で疲れておりまして、ほんまに大変な感じではあるんですけれどもね、はい、まあ、そんな感じの話をしてたらどんどんどんどん30分が迫ってきております。でもまだまだ1分強ぐらいありますんでね、30分まではちょっとしっかり喋ろうかなと思うんですけれどもね、まあ、でもやっぱり街中で赤髪芸人、結構ね目撃されるんですよ。あの日あっこいましたよねみたいな結構あるんですよ、知り合いとかでも、あの時あっこいましたよねみたいな。で冬場とかは逆に海座さんおるんかなと思ったら赤いニット帽の方でしたみたいなとかね、まあ、そんなんで勘違いされたりとかもあるんですけれども、なんかそれのねほんまにかなり規模でかい版みたいなのがこの間ありまして、この間ここいましたのかなり規模でかい版というか、それがねちょっとその話をしたいんですけれども、30秒ぐらいでできるかどうか分かんないんで、ちょっと一旦まずオープニングを締めて、CM の方に行かせていただきたいなと思います。はい、ということでね、30分が迫ってきておりますので、この辺で一旦、コマーシャルの方に無事行けるのか、この BGM 問題もありますけれども行かせていただきたいなと思います。ということで一旦 CM の方お聞きください。いつかは
1: これが君を酔わせる秘密の化学反応、青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバムアセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。

はい、ということでどうやらプレイヤーがまだバグってるという、すいません、ちょっとあの一瞬無音の時間がありましたけれども、放送事故ギリギリぐらいで食い止めましたけれども、

と言いますとですね、フィリピンね、ずっと言っております。フィリピン行ってたんですよ。で、行っておりまして、で、その動画を今バンバン上げていってるんですけど、ね、一人の方がコメントでね、何月何日、マニラ大聖堂で撮影してましたっていうコメントが来たんですよ。で、これ僕は、毎回動画の最後に次回予告みたいなんで、次の映像をちょっとチラ見せ、次回の映像チラ見せするんですけど、そのマニラ大聖堂の映像もそこにあったんですよ。だから、それを見て来たコメントなんかなと思って、ただでもそれにしては何月何日って言うてきてるなと思って、で僕も自分のスマホ開きまして、でその言われた日付の日どこ行ってたんやろって画像見たんですよ。もうまさにその人が言うた日に僕はマニラ大聖堂行ってまして、だから、自分日本の方なんですよ。日本の方が、コメントしてくれてたんですけど、だからなんかすごないですか、フィリピンで目撃されるっていう、まあ、日本国内でね、大阪とかはもう僕普段暮らしてる街なんでそれは目撃もされるやろうですけど、まさかフィリピンで、ね、撮影してましたかって言って、撮影してるのに気づいた方がおると。まあまあもちろんこんな派手な見た目なんでね、でもそっから、わざわざその動画までたどり着いてるという、ね、まあ、ありがたいですけどね、ほんまにそれで気づいてくれてね。いや、あの時にまあ日本人の方おったかなというちょっと記憶もおぼろげではあるんですけれどもね。だからちょっとね、まあまあこの見た目にしといてよかったなではあるんですけれども、ほんまにね、なんかすごい、あ、そういうことが起きるんやっていうのはちょっと感じましたね。ほんますごいことですよね、その海外行って気づかれるという感じですけれどもね、ほんまにね。やっぱりこれちょっと次の、曲が再生されない、一曲で止まるようになってますね、もうわかんないちょっとほんまに、いやー、これやからもうほんまに他のラジオ局とかね、出演させていただくことも中にはありますけれども、スタッフさん大変ですよね、ほんまこんなね、えほんまにちょっとえらいことですよ、こんなんを毎回毎回やられてね。はい、ということで、びっくりするぐらいコメントが来ないんですけどね、え、いやいや出てますよ、ここ表示見てる方、表示出てますよ、ちょっとコメントね、ぜひちょっと送っていただきたいところではあるんですけれども、まあまあまあ、でもね、そんなの関係なく喋っていかせていただきたいなと思います。はい、ということで、まあちょっとマニラでね目撃された話もしましたけれども、今日ね、これはもうほんまにコメントとかがバンバン来てたら皆さんにお伺いしたいなと思ってた話っていうのがありましてね、まあでも来てなくてもちょっと喋りたいなと思うんですけれども、まあ、もうついさっきの話なんですよ、これついさっきの話なんですけれども、今日ここ来るとき、まあ、僕はいつも阪急に乗って来るんですけれども、で阪急の、プライベースっていう、座席指定車両があるんですね。はい、その座席指定車両に乗って僕は、いつも来させていただいてるんですけれども、まあ、僕がねいつもね、取る席の場所っていうのがねあるんですよ。なんか皆さんもね、電車乗ったらバス乗ったら絶対ここ座りたいみたいな場所あると思うんですけど、もうまあせっかくの座席指定車両なんでって言って毎回座る場所があるんですね。でそれがどこかと言いますと、座席指定車両ってね前後で2両あるんですよ。で僕は、前の車両の一番右後ろに絶対座るんですよ。そこを絶対取らせていただくんですよ。でそこはね2人掛けなんですよ。2人掛けなんですけれども運が良ければ左誰も来ない、だからほんまに、ちょっと広いスペースで1人でゆっくりもできる、まあ、でも隣誰か来たとしても、まあ、座席指定車両なんでプライベース結構一席が広いんで、まあ、全然大丈夫よっていう。で降りる時もそのね、その車両の後ろ右後ろなんで一番、降りる時も結構楽やでみたいな感じで毎回そこを僕は取らせていただいてるんですね。はい、で取らせていただいてて、で今日もそこ座ってたんですよ。

とこれ説明がややこしいんですけど、僕のところはまあ2人掛けの、まあ、2席あるんですよ。こっち側の列、僕が座ってる側の列は、でその通路を挟んで逆側は、1席がこう列をなしてる感じなんですね。だから、全部で3席なんですよ、横並びで。ただあの一番後ろっていうのは、2席あったらその、通路挟んで逆側っていうのがスペース空いてるんですよ、まあ、席がなくてスペース空いてて、でその前に座ってる一席の方のスペースというか、ベビーカーある方とかはそこにベビーカー置いてください、車椅子の方とかはそのスペースに車椅子置いてくださいの場所があるんですよ。もちろんその表示も出てます。で僕が今日乗ったら、そのスペースの前のところにまさに、若いお母さんとね、ちびっ子を自分の膝の上乗せて、で、席の後ろにベビーカーを置いてたんですよ。で、あの僕いつもね、阪急乗ってる時って、さっき言ってたね、その毎日アップロードしてるショートネタの絵を描いたりとかしてるんですよ、まあ、基本作業してるんですよ、もう座って。で作業してたんですね。もうあのカバンから iPad 取り出しまして、さあ作業を始めようと思ったら、僕の前に、まあ、言ったら2人席なんで2人、年配の方ですかね、座ってたんですけど、なんかね、その方が、まあ、あの座席指定車両、まあ、プライベースの中で1人添乗員の方乗ってるんですよ、スタッフの方が、ね、でその方を呼びつけてるんですよ。で呼びつけてて、で、まあ、僕も作業しながらなんで、ちょっとこう耳の端でちょっとうっすら聞こえるかなぐらいの感じだったんですけど、子供がうるさいって言うてるんですね、その、スタッフの方、従業員の方というかもね、はい、スタッフの方に言ってるんですよ。で、そのスタッフの方が、その横に座ってた、その膝の上にちびっ子を乗せてたお母さんに、すいません、ちょっとこういう声が上がっておりますと。ただそのお母さん的には、いやもうほんまに僕も見ててそうでしたけど、そのちびっ子が泣きわめいてるとかじゃない感じやったんですよ。まあ、ただただ、まあ、言うたらちびっこでなんか喋れるようになって、喋れるの楽しいっていうちびっこがほんまに外の景色とかも見ながら電車って言ったりとかもしてるぐらいのもんなんですよ。まあまあまあ、でもそれうるさいかと。でそのお母さんももちろんそういうことを言ってたんですね、そのスタッフの方に、いやちょっと子供も別に泣いてるわけじゃないんで、どうしたらいいんですかみたいな、それはちょっとそれ言われてもみたいな。でももうしゃあなしで、そのスタッフの方がもう起点聞かして、その2人席に座ってる方に、じゃあちょっとあの、まあ、前後2両あるんで、後ろの車両2席の席空いてますんで、そちらにじゃあ移動していただきますって言って、でその2人を移動させたんですね。で、あ、まあまあまあそうかと思いながら、で僕は引き続き作業を続けてたんですね。で続けてたら、今度多分僕姿見てないんであれですけど、ちょっと前の方に座ってた、またおじさんですよね、多分声的におじさんの声やったんで、その人がね、えらいなんか怒ってるというか、どうにかしろみたいな、うるさいみたいな感じになったんですね。でまあそのまたスタッフさんが来て、まあ間に入るんですけど、ただその子供乗せたらあかんとかっていう規約ないじゃないですかってお母さんも言うてるんですよ。なんでここまで言われんとダメなんですかみたいな、まあ、お母さんも納得いかんかったんでしょうね。でまあまあ、これどっちもの意見がぶつかってる状態やと思うんですよ。座席指定車両ってプラス500円なんですよ。いやみんな普通に電車乗るのにプラス500円払って、席を取ってるんですよ。でそのおじさんの言い分的にはもううるさい、せっかくこれプラスでお金出して乗ってんのにゆっくり寝られへんやないかなんですよ。まあ、もちろんこの気持ちも分かります。確かにそうやな、もう寝たいなと思って高いお金出して、まあ、高いお金でもないですけど、まあ、追加でお金出してね乗って、でお母さん側の気持ちも僕すごい分かるんですよ。他の車両乗っちゃうとやっぱり人も多いし、そこでベビーカーね置いてっていうのも大変やから、
しっかりちゃんと席を取ってベビーカーも専用の場所に置いて、移動したい。これすごい気持ちわかるんですよ、ね、でその意見がもうぶつかり合ってて、でスタッフの方もね、さっきもあのそういうことがあったんで、そのおじさんに、まあ、あれやったら席移動みたいな感じで促してたんですよ。ただそのおじさんからしたら、そのいや、なんで迷惑かけられてるこっちが移動せんとあかんねんって言い出したんですよなんで俺が移動せんとあかんねんみたいな。でも言ってちびっこ連れじゃないですか、でベビーカーもあるわけじゃないですか、でスタッフさんもこれでこの親子を移動させるもちゃうやろ、もちろんお母さんもなんで移動しないといけないんですか、ここがダメっていう規約あるんですかってなってるんですよ。もうどっちもちょっとなんやねんってなってるんで、で、まあ、そのまま、スタッフさんが間入った状態で、どうするんかなと思って、僕もちょっとねこう耳をまたアンボにしてというか、まあ、聞いておりましたら、もうほんまにスタッフの子もちょっと起点聞かして、あ、じゃあどっちも移動しますかって言ったんですよはい、シャッフルしますかと、ね、いやまさに今僕がねこのシャッフルですごいプレイヤーに悩まされてる状態ではあるんですけれども、まさに今日もねそのスタッフさんがシャッフルしましょうと、こんな平等ですよねとね、どっちも移動したらいいんじゃないですかと、そしたらもう文句ないですよねみたいな感じになったんですよ。でももうないええわみたいな、どうにかとりあえずどうにかしろみたいなんで一旦終わったんですよ。で、まあまあ子供も、まあ、はしゃいではいないんですよ。もうほんま一人で、あ、多分喋るの楽しいなって、僕はもう全然そういうのを微笑ましく見るタイプなんで、なんか、あ、電車電車とかで、あとなんかアナウンスでなんていうんですか、各駅停車とかが流れると、各駅停車とかね言うてるんですよ、ね、まあまあまあまあ可愛いななんですけど、まあまあそのおじさんをずっとキレてると。でなんか途中でなんていうんですか、お母さんも気使って、そのデッキ部分っていうんですかね、その H 両面もいた前の車両と後ろの車両をつないでる、まあ、そこも結構広いスペースあるんですけど、そこに移動したりとかもちょっと気使いながらやったんですよ。だからまあ、もちろんこのお母さんも悪くないしね、お子さん連れてむしろ大変やと思うしの状態でね。でそしたらなんか、そのデッキの部分で、もう全部の対応をしてくれるスタッフさんのなんか電話が鳴ったんですよ。で電話出て、でそしたらもうなんか多分その上司の方でしょうねからなんか言われてるんですよ。でそのもちろん上司の方がなんて言うたかは聞こえなかったですけれども、もうそんだけ揉めるんやったらもう2人ともおろせ的なことを多分言われてるんですよ、はい、もうその他の、むしろその2人が他のお客さんの迷惑になってるからそれは良くないんで、下車してもらいましょう、降車してもらいましょうみたいなんで、で、ほんまにカツラぐらいでもうちょっとお母さんも降りる準備始めて、でそのおじさんも多分降りる準備を始めて、でそっからもうカツラつく直前でめちゃめちゃ口論始まったんですよ。なんか正直こっちも傷つきましたと、そのお母さんがそのおじさんに対して、もう子供が泣きわめいてるんとかであれば分かりますけど、ただ普通に喋ってるだけじゃないですかと。であ なたは高いお金を出して座席を取ったんですよね、座れてますよねっていうね、その寝るために席を取ったっていうのはそれはもうあなたの個人の問題です。で本当にゆっくり寝たいんであればタクシーとかで移動したらいいじゃないですか、座りたかったんですよねみたいな、座るためにこの席を取ったんですよねみたいな、もうバチバチで揉めてて2人が。でおじさんも、いやそのこっちも仕事で疲れてると、だからその移動中ぐらいもうゆっくり寝たいなと思ってここを取ったんやみたいな。でもお母さんは、いやその寝る寝ないはもうそっちの自由ですけど、座席は取れてちゃんとあなた座れてるじゃないですかみたいな、もう平行線なんですよ。でもうほんまにそのままの状態で桂に到着しまして、だから多分あの2人は、まあ、駅員室かどっか行ってるんちゃいますかね、そのまま、引き継がれて、まあ、降りていきましたけど、でも降りる直前ね、やっぱりお母さんもボロ泣きやったんですよ
なんでこんなこと言われんとあかんねんの気持ちなんでしょうね。あとその子供の前で怒りたくもなかったでしょうし、その赤の他人に。でお母さんがね、なんかそんな赤の他人になんか文句言われてるみたいな姿も、まあ、もちろん可愛い我が子に見せたくなかったでしょうしね。えやから、これ、まあ、やからコメント来てたらそれをちょっと皆さんにお伺いしたかったんですけど、いやこれどっちが悪いのっていうことなんですよね。えやからちょっとそこ難しいところではあるんですけど、ただね、あのちびっ子がね、ほんまにやっとねこう喋れるようになって、やっとお出かけできるようになっての楽しい時やと思うんで、もうね、その泣いてるお母さん、電車でねなんか泣いちゃったお母さんがもう嫌な思い出にならんかったらええなっていう風にね、ちょっと僕は思いましたね。でもなんせ対応したスタッフさんがもう僕は素晴らしいなと思いました。だからその泣いてるお母さんのところにもパーって行って、まあ、ほんまにねなんかいろいろ例え話とか出しながら、私も、お子さんはほんまに未来の日本を支える宝だと思ってますので、お母さんそんなに落ち込まないでください、あ何かあれば何でもおっしゃってくださいみたいなね、すごいこう優しい声をかけてあげてて、でね、そのほんまにそういうね、日本を支えてくれる未来の宝のお子さんが、そうやってね喋りたい気持ちも分かりますし、子供はそういうものだというのも私も分かります、みたいなこともずっと言ってあげてて、ね、でなんか最終全然関係ない、まあ、全然関係ないって言ったらあれです、僕真横におったんであれなんですけど僕の方まで来て、なんかわざわざ僕とかにも謝ってくるぐらい、スタッフさんがすいません、ちょっと隣でいろいろちょっと起きておりまして、で今後ちょっとやっぱお子さんがうるさい時とかっていうのはもうちょっと席移動で、しかもそれも席が空いてる時でないと移動していただけないっていう状況にはなるんですけれども、ちょっとご理解いただけたらなと思いますみたいな、もうすごい丁寧に言うてきてたんで、僕もいやもう全然問題ないですよ、もうほんま逆に大変ですねぐらいの感じで、まあ僕も電車降りたんですけれども、ほんまにあれどっちが悪かったんやろうっていうのをね、すごい思いましたね。って言うてたらちょっと残り時間が、残り30秒になってきたということなんで、ぼちぼちと締めたいなと思います。帰りの電車はね、何も揉め事がなく、シャッフルとかも行われることなく帰れたらなというふうに思っております。というわけでですね、来週第5月曜日がありますんで、来週もまた僕、赤髪芸人カイザ来させていただきたいなと思います。というわけで、冒頭ドタバタではありましたけれども、最後まで楽しんでいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ウィグテキトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグテキトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテキトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は6月16日付のランキングをご紹介していきましょうね。もう6月もね半分超えまして、今年もねもうあの上半期が終わろうとしてるんですけれども、でそれに伴ってというわけではないですが、6月ということで、まあ、夏至もありますし、プラス梅雨時期に入ってきたということで、なんとなくこう動かなきゃいけないけど動けないみたいな、だるい雨みたいな感じでね、蒸し暑いみたいなのがあるかもしれませんね。で今日の京都はねすごく蒸し暑かったんですよ。昨日ぐらいまで涼しかったんですけど、今日はちょっと蒸し暑い感じの昼間だったりしたので、まあここからやっぱりね夏に向かっていくんやなというふうに思ったりもします。でやっぱりねこう体がだるい時こそこうちょっと音楽を上げてテンションを上げたりとか、まあ知ってる曲を口ずさんでね自分を勇気づけたりとか、まあ結構そんなこともねあったりすると思いますので、ぜひぜひ音楽の力をね借りて皆さんもちょっと元気になっていただけたらなというところで、パームトーンの楽曲なんかもね使ってみてください。それでは今週のトップ10ご紹介していきましょう。まずは10位から4位まで。第10位選手から2ランクダウン、シェイクマイデイズ、空はイミテーション。第9位こちらが2ランクダウン、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。第8位は4ランクアップです、モミユリナ、ときめきドリームパレット。第7位山下圭司、夜と嘘の間でが4ランクダウン。第6位顕著、君に伝えるメロディーは2ランクダウン。第5位シェイクマイデイズ、独り占めの夢は1ランクアップとなっております。第4位シェイクマイデイズ、知りもしないで、こちらも1ランクアップとなっております。先週ですねちょっとなんかバタバタしてて気づかなかったんですけれども、もみゆりなさんのときめきドリームパレットがねトップ10圏外だったんですね。で今回4ランクアップでまた返り咲いてはいるんですけれども、ちょっとそれがびっくりで、なんかずっとねあのトップ3には入らなくてもトップ10の中で上がったり下がったり4位ぐらいをキープしたりみたいな感じで、割とこう年間ランキングとかに食い込んでくる曲だったので、あちょっとなんとなく一瞬落ちてたんやなっていうのをちょっとびっくりしたりもしたんですけれどもね。まあこの曲強いですから、まあ、CM ソングっていうのもありますのでね、またここからね返り咲いてきたので、またもしかしたら追い上げてくるかもしれませんけれどもね、来週も楽しみにしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ、マントルの上に浮かんでる。19位和田雅紀、大人が夢見て何が悪い。18位シェイクマイデイズ、アネモネ通り。17位モミユリナ、開いたトランプ。16位シェイクマイデイズ、君を見かけた。15位シェイクマイデイズ、桜前線。14位シェイクマイデイズ、取り留め。13位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。12位シェイクマイデイズ、青春のデッサン。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。今海外でね回ってる関係で結構その関連の曲という感じで、他の曲も聞き出してくださってる方が増えてるのかなということで、ランクが結構上がってきてるような感じがいたします。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週から17ランクアップしました、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。こちらが新しい、ミュージックビデオが YouTube の方に上がっておりますので、もしまだね見てないよという方いらっしゃいましたら、あ違うわ、あれは猫とポツリや、三角公園で待つのミュージックビデオもありますので、ぜひ見てみてください。そして第2位は先週と変わらずシェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。そして第1位がシェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーとなっております。ということで今週のピックアップなんですが、今週はね、ゆりなさんが、まあオンラインライブがあったりとかいろいろニュースがたくさんあるので、それもご紹介しつつこの曲を聴いていただきましょう。今週は第8位でした、モミユリナでときめきドリームパレット。

0: はい、ということで今週は、もみゆりなさんのときめきドリームパレット聞いていただきました。声が若いってね書いてくださってますけどね、確かにね、もう多分10年ぐらい前なので、確かにその迫力というよりかは可愛らしさの方が勝ってるような感じが、そう言われればそうやなというふうに思ったりもしましたけれどもね、そんなもみさんですが、今週6月の21日の日曜日に毎月やっております配信ライブがございます。でこちらの方はビットファンというファンクラブサイトがございますので、そちらの方に登録アカウント登録していただいてフォローしていただくと詳細がわかるようなので、ぜひまだ登録してないわという方は登録していただきたいと思います。でファンクラブ会員になっていただきますと、これはチケット制になるんですかね、もみゆりなさんは。
1: あ、
0: ビットファン、
1: あ、そう、
0: お安くチケットが買える感じにもなっておりますので、はい、ぜひこちらの方の登録もよろしくお願いいたします。そしてですね、もう一つこちらは無料イベントなんですけれども、8月の8日ですね、8月の8日に、これはカナートモール泉府中というところで、ライブがあるそうなので、こちらの方も詳細、パームトンのホームページチェックしていただければというふうに思います。こちら観覧無料だそうですのでね、楽しみにしておきましょう。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。来週もお楽しみに。

0: お清のライブも最高だったな、マーメイド。
1: そうだな、スワロテイル、僕たちの時代だ。
0: だが、ライブ以外にもっと俺たちのことを知ってもらう方法はないものか。
2: お困りのようね、シュガーボーイ。
0: 誰だ。
2: 私はギグ仮面レディ、通りすがいのセクシーダイナマイト。
1: 帰れ、ここは僕たち二人の世界だ。
2: FM ギグではリーズナブルな価格で自分たちの番組だって作ることができるわ。もっともやる気があればだけどね。
1: 僕たちの番組
2: 1回分でも OK よ。血気盛んなバンドマン、自分の力試してみない？
0: 本名は鈴木だけどいいですか？
2: 大体みんなそんな感じよ。ついについに完成した、これぞ究極のシナリオ。はあ、どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
3: お困りのようだね、レディ。
2: 誰？
3: 私はギグ仮面、通りすがりのお人よしさ。
2: 帰れ、ゲルエロ。私は誰も信じない。
3: 君の作品ラジオドラマにしてみないかい？
2: え？
3: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
2: でも番組なんて。
3: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
2: 男同士がをするドラマでもいいの？
3: 公序良俗に反することは受け付けません。
4: Good evening, everyone. The next program is Moonlight Break. Of course, it's to be live broadcast from FM Geek. You know,

はい、皆さんこんばんは。カエルクジラ山下刑事バイパスの時間でございます。はい、6月23日、6月も下旬となってまいりました。いかがお過ごしでございましょうか。この番組は京都本家からの生放送となっております。オープンネックの方でも配信しています。9時から10時半までの1時間30分、よろしくお願いします。はい、もう声を聞いてね、もうなんとなく察された方はおられると思いますが、はい、本日ね、メインパーソナリティの団長アットマーク総一郎は農業でお休みとなっております。ですのでサーパーソナリティの道の奥一人でお送りします。またよろしくお願いします。いや、なかなかね、僕ら揃いませんね。で、先週はね、団長がそういうもろもろ、まあ俺がお休みして、先週の放送は団長が来てくれたんですよね。はい、6月16日、先週の放送では団長が来てきたんですが、今回は団長が急遽お休みになってしまったと。そして道の区急がまた一人っていうね。まあおそらく来週の放送、6月30日の放送の時には団長とかが帰ってくるとは思うので、ね、その時はね、2人でね、なんかこう、まあ2人でのこのダービーといいますか、だらだら話すね、そういった内容をね、提供できればいいなと思っております。今回は道の奥サーパーさんの道の奥1人ですので、道の奥の何を喋りたいのかよくわかんない放送を1時間半垂れ直すことになりますが、それでもいいよって方はどうぞ聞いていってくださいませ。よろしくお願いします。はい、もう6月の下旬となってますが、皆様体調どうですか。これはもうなんていうかな、今梅雨の時期じゃないですか。もう梅雨の時期なのかわかんないんですけれども、この頭痛、前もこれ言ったかな、頭痛がひどいんですよね、この時期本当に。でね、いつまでそういう、そういった日々続くのかなと思って、調べたんですよね。この梅雨はいつまで続くのっていう感じで、2026年梅雨いつ終わるっていう、ね、携帯で、ね、調べたんですけどね、ついさっき調べたんですけれども、最盛期がこの6月の下旬だそうです。で、7月の中旬頃には開けるんじゃないかなというふうな予報になっております。はい、というわけでね、僕みたいにそういう低気圧でちょっと頭がちょっと痛くなってしまうっていうね、そういう頭痛持ちの、ね、方々はね、なかなか厳しい日々が続くんじゃないかなと思っております。ねー、でもね、今日はね、京都比較的涼しいです。いつもね、京都市内といいますか、京都市内になりますとですね、ちょっとこう湿度が高めで、まあね、梅雨の時期もあるっていうのもあるんですけれども、湿度が高くて、それでこうなんていうの、それで気温はそんなに高くないんだけれども、その湿度が高いせいで、こうなんか蒸し暑いっていうね、それをもろに食らうのはちょっと京都ね、三方向こうぐるっと山にあるのでね、そのせいでそういうこういう夜の時期でもクーラーをつけないとちょっとしんどいなっていうね、そういう日々続いたりするんですよね。もうこの6月からそういうのあるんですけれども、今日は比較的涼しいかなっていう風なイメージがありますね。ですのでね、家ガチャって嵐山のね、外れの方住んでるんですけれども、家のとこガチャって6時半ぐらいに開けて外の空気を確認したらですね、なんか涼しいなってことで、今日はね、上着1枚持ってきました。いつもはね、作業着みたいなのを上に着て、それでまあ、これだけでもね、暑いなっていう風にいつもなったらなるんですけど、本日23日はですね、比較的過ごしやすくはなってます、夜はね。
ただ週末にかけてやっぱり天気とかそういったものもね、またまた崩れるという風な予報になってますのでね、皆様もあの傘とか忘れないように過ごしてください。はい、こちら、オープンレックの方のコメント拾っていきたいと思います。はい、プライさんです。はい、おばんまっちょりおばんです。土曜日長良川鉄道撮影しましたということで、はい、夜勤中ということでね、お疲れ様でございます。リクエストは珍しいですね。佐々木誠さんの負けてたまるかをかけてほしいということで、じゃあ一発ちょっとかけていきましょうかね。はい、曲は佐々木誠さんで負けてたまるか。

はい、プライさんからのリクエスト曲、佐々木誠さんで負けてたまるかでございました。この KG バイパス、まあ他の曲では分かりませんが、KG バイパスではね、おなじみの佐々木誠さんの曲でございますね。いつ聴いてもいいですよね。ちょっとね、気持ちがね、こうへたってる時とか添えた時とかにね、この曲すごいいいなと思って、あるいはまあ身内ごとの話になっちゃうんだけれども、ちょっと間を埋めないといけないなとかって思った時にはね、この佐々木誠さんの曲 を安易にかけて、ちょっと間を持たせたりとか、そういう風にしたりとかもしてます。道の子はねはい、もう一曲続けてちょっと一曲かけ、ちょっと聞きたいなと思って、道の子が個人的に思ったんで、ちょっとかけさせてもらいます。ルイ・アームストロングで What Wonderful World。

はい、ルイ・アームストロングでワンダフル・ワードでございました。ちょっとねこの曲聴きたくなったんでかけさせてもらいました。はい、本日、6月23日第4火曜日ケージバイパスやっておりますが、メインパーソナリティのダンチャットマック総一郎は農業本業のね農業が忙しいためお休みとなっております。そのため道の句一人で お送りしております。よろしくお願いします。来週30日は2人揃うと思います。よろしくお願いしますねえ、ちょっと俺もね相方いないとねなかなかねちょっと舌が回んないですね申し訳ない。こちらメールの方も来てますのでちょっと読ませていただきます。はい、プライさんとカーラです。ありがとうございます。団長道の句おばまちょり土曜日も朝長良川鉄道を撮影しました。長良603郡上八幡行きということで、いつもありがとうございます。緩やかなカーブをね曲がりながらこちらへ向かってくる水色の603最新型ですよ。今気づいたんですけどこれあれなんですね。まあ、側面とかねあの正面とかにもねそういう迂回のその不快が表現されたそういったものが貼ってあるんですけれども、運転席のところにもなんか うがいますね何言ってんのか分かんないって今ちょっと聞いてる方は思われたかと思うんですけれども、あの列車のその運転席 前から撮られてるんですけどね、その運転席のところにあの迂回の うがそのステッカーとして貼ってあるんですよ。わりかし大きめですこれステッカーだよな、貼ってあるんだよな、まあ、今気づいた、びっくりした。あ、はいね、ちょっとねここあでもこういう、まあ、土曜日はそうか晴れてはいたかね、ちょっとこういう晴れ間を狙ってねあの撮影されたと思うんですが、この梅雨の雨の多い日になのにね晴れた晴れた写真が撮れても送っていただきました。ありがとうございます。まあ小道の区、まあね京都はねあの土曜日とか土砂降りの雨だったんですよね。もうすごい雨降ってて、あのちょっとねいろいろとその間しないといけないこととかいっぱいあったんですけれども、そういうまあ道の区そういう車免許を持ってないしですね、車を持ってないんですよね。となると移動ってなったらそういうバスとか電車とかあるいは自転車とかね身近だったらねそういうのになるんですけれども、あなかなかこの土曜日にも結構予定土曜日とかそういった日にも予定あったんですけれども、あのこちら京都はねすごい大雨が降ってましてね、先週の土曜日とか特にね、あのいろいろと予定あったんですけどそれをキャンセルしまして、もう部屋っていうかねもう自宅に引きこもっとこうということでずっとこもってましたけれども、そういうねちょっとうつぼつとした日々を送ってはいたんですけどね。まあ日曜日はそれに反して天気予報とかは雨っていう予報だったんですけれども、日曜日とか快晴になってまあ一つ良かったなっていう日がありましたね。うんまあ、でもまたね、週末、まあ、水曜日京都は水曜日まではまあ曇り空だろうと、ただその次の日木曜木金土日あたりは雨だぞというような予報が立ってるんですけれども大丈夫かな。あの実を言うとまたね道の区ちょっと先週の日曜日とかちょっと忙しく引きこもりなんですけど忙しい期間あったんですよ先週の日曜日ねもうねちょっと忙しくちょっと動いてたりとかしたんですけれども、その時は晴れてたんでよかったんですけど、今度の日曜日ですよ、だからあれですね、6月の28日日曜日ですね、この日にちょっと道の区人前でちょっと歌うっていうねそういう
道の国にしてはね特大なイベントが1個ありまして、その日までちょっと天気、その日天気ちょっと快晴に向かってほしいなって思わなくもないんですよね。ちょっとね移動とかに、移動とか1時間ぐらいかけて行くんで、あの 6月28日の日曜日はちょっと晴れてほしいなっていうね勝手なね思いを持っております。一曲書きましょうか。しょ、吉田拓郎さん、ちょっとね俺は道の子はねちょっとそういう古い曲とかねそういうの大好きなんですけれども、特に1960年代後半とか70年代のあたりのフォークソングとかすごい好きなんですけどね、その中で一曲ちょっと書きたいと思います。はい、吉田拓郎さんで今日まで、そして明日から。

はい、吉田拓郎で今日までそして明日からという曲でございました。この曲トータルで見ると3分あるかないかっていう曲なんですけれども、ね、あの実を言うとこれ結構この曲を歌おうと思うと結構ハードル高いんですよね。なんでかっていうと歌い始めが私は今日まで生きてきましたっていうところからスタートするんですよ。それで全てのことをこう語っていくんですよね。全ての頭、ほぼ全てですね、ごく一部のそのところを除いて全ての頭の 歌い出しのところで私は今日まで生きてきました、私は今日まで生きてきましたっていうフレーズが絶対入るんですよ頭に。なので例えば譜面とか置いてそれを見ながら歌ってたりすると 目が滑って違うところのまだ先の部分の歌ってしまったりだとかしてね、ちょっと整合性取れなくなってくるみたいなそういうね、この曲大好きなんだけれどもなかなか歌いにくいですよ、歌いにくいっていうね、みちるくんにとって。でもまあ好きな曲なんでね、また歌える日があったら歌いたいなと思います。はい、そういう中でね、まあね、実は言うと先週まあね、まあ、道のく一人での放送なんで道のくのお話をずっとしていこうと思うんですけれども、先週ね誕生日だったんですよ道のく。もうまあ、小さな時からね知っていただいている方とかそういった人たちからねおめでとうというふうにね祝福されるんですけれど、祝福されたりだとかね、受けたりだとか、あるいはそういう俺のことを幼稚園の時の俺のその先生だったっていう方からもね、そういう祝福の言葉とか、あるいはまあ道のくそういう煮物とか俺大好きなんですよね。正直煮物と白いご飯があったらそれだけでもう一日のご飯それだけでいいやみたいなね、それぐらいまで煮物大好きなんですけれども、道のく誕生日やったなってことでタッパーに入った煮物をもらったりだとかしてね、ちょっとだけ食生活がね一時期華やかになったりだとかしたんですけれども、でも実を言うとあんまりね素直にちょっと喜べないんですよ。なんでかっていうと俺の誕生日の4日後に俺のその親友が亡くなるんですよね。もう何年も前の話なんですけれどもね、もう何年も前に俺が誕生日来て誕生日おめでとうと、そういう親友からもねそういうふうに祝福の言葉だったりとかもらったりしたんですけれども、その友人がありがに対してもありがとうっていうふうに返したんですよね。でそれで4日後、その人が亡くなったっていうのを聞いてはあっていうふうに思って、はあっていうふうになるっていう、本当に突然の死すぎて非常にショックで、もうね、もうバタバタバタとそういうふうに葬式とかなってたんですけども、本当に俺がちょっと心あらずの状態でその式にも参加したりとかしたんですけどね、すごいこうそれ以来ね、まあ誕生日が来てもまあ年をねそれを誕生日が来るごとにね、もう30代もう半ば行ってるんですけれども、道のくってまあそれぐらいまで行ったらね、もう誕生日ってあんまり素直に祝えないじゃないですか。20代やったらまだまだ祝えるな、お祝いのムード来るけど、30超えると、あ誕生日か、うわやだなとかって思うんです。うわまた31か、いや何もしてねえなとか、これまで31年間過ごしてきて何も起きてないのか、いや32年過ごしたけど何も俺足跡を残してないなとかっていうふうに思ってたりとかしてたんですけれどもね、まあそのね友人というのがね亡くなってからはね
もっとその思いっていうのがすごい強くなってね、彼は俺よりも年上の方だったんですけれどもね、その方のもうその方の年をもう超えてしまって、非常にその彼以上、彼のその親友以上の年になってしまったから、すごいこう年超えてしまったか、どうしようかなっていう風に、年超えちゃったよっていう風にね、ちょっと落ち込みながらねそういう風なね、年齢を得て落ち込むんじゃなくて、彼の年齢よりも上行ってしまったな、ああっていうか4日後彼死ぬんだよなとかっていう風にね、そういう風にね結構マイナスなねイメージでね、過ごす月でございます、6月は。はい、というわけでね、ちょっとそういう思いに引きずられながらなんですけれども、まあその俺の親友が好きだった曲、そういうのをね今日はねかけていこうかなと思ってます。あまりこうなんというかね、こう面白いことがまあ引っこもってますからないんですけれども、でもねちょっと今日はね輪をかけてね、ちょっと沈んだ放送になってしまうかもしれませんけれどもね、ちょっとお付き合いください。あ、

チューリップでさよならどうけものという曲でございました。もう一曲かけたいと思います。はい、こんな曲も彼は好きでした。かりゆし58のかな、会いたくて。

はい、カレーシ58で会いたくてでございました。じゃあどんどん行きたいと思います。こんな曲も、これからサラフレ、っていう曲を書けようと思うんですけど、もともとはこの曲中島みゆきさんの曲なんですよね。それをTOKIO、いろいろあって解散してしまったのかな、がカバーしまして、それで歌われてるんですけれども、この中島みゆきさんのバージョンと TOKIO のバージョン、両方ともいい感じなんで、よければ聴いててください。まずは TOKIO のバージョン、まずはというか TOKIO バージョンの TOKIO、 今回は TOKIO のバージョンの方の空船行ってみたいと思います。どうぞ。

はい、東京のバージョンで空船でございました。はい この曲もね、親友が好きだったっていう曲なんですけれども、まあちょっと親友関連でちょっと裏話がありまして、この歌、この元々はこれ中島みゆきさんの空船を、TOKIO がカバーして歌っているという風なバージョンなんですけれども、ギターを弾いてらっしゃるのがリーダーのジョージマさんなんですけれども、まあ俺のその親友曰くですよ、親友曰くね、これは親友曰く、ジョージマさんってどう見てもちょっとジャニーズ顔ではないんですよ。ジャニーズ側ではないと、ちょっとやや不敬顔の顔をされてるんだと言ってて、なんでもでもね、そういう老け顔なんだけれども、なんでそうやってジャニーズしかも TOKIO っていうグループに入ってられるのかって言ったら、ギターをかっこよく弾けるから、あの人がリーダーで、そういう TOKIO っていうグループに入っていられるんだって友人は言ってましたまあまあ多方面に喧嘩を打っていく多方面にちょっと喧嘩を打ったかもしれませんけどね、少なくとも友人はそういうふうに言ってましたね。まあ言われてみれば確かに城島さんっていうのはあまりアイドルのような顔つきではないよねっていう。でもまあギターすごい上手い、今聞いてもらったと思いますけど、ギターソロとかね、うまいですよね。俺とか弾けないけど、友人は、親友とかはね、普通にそれを弾いてね、悦に浸ってましたけれどもね。じゃあちょっと、口直しに、和田正則さんの曲をかけたいと思います。はい、曲名は、歌で世界が変えられなくても。

はい、和田雅紀さんの曲で「歌で世界は変えられなくても」でございました。個人的にこの曲も大好きです。まあね、一番の曲は、一番はね、この和田さんの曲で言うと、忘れることのできない夏っていうね、曲を和田さんが出されてるんですけれども、この曲をね、この前も言いましたけども、メインパーソナリティの団長アットマーク宗一郎がですね、ぜひ歌いたいっていうことで、本人の前でこれだけ弾けるようになって、これだけ歌えるようになったんで、ちょっと聴いてください、でこの曲人前で歌わせてくださいっていうふうに頼んだらしいんですよ、聞くところによるとね。それで分かった。それで、未完成の状態で、そうやって団長が和田さんの前で歌って、で、分かったよって、歌っていいよっていうふうに、おっしゃられたっていうふうな話を。で、今その曲を練習してんだって聞いてから、もう2、3年くらい経ってるんだよな。い まだ多分完成してないんですよね。まあ、彼の中で忘れることのできない夏っていうのは、ちょっとね、歌詞のない、歌全体がすごいいいんですけれども、ちょっとどういう風な視点でそうやって見て歌ったらいいのかっていう、そこがちょっと団長はちょっと引っかかって歌えないっていう風になったりしまって、そこで詰まってしまって、全然詰まって歌えなくなってしまってるっていう感じらしいですね。ですので、最近は練習してないのかな？してんのかな？ちょっとその辺も後でね、団長と電話した時に聞いてみようかなと思います。もう一曲ね、梅雨の時期なんで、あとはちょっとね、失恋ソングみたいなのをね、書きたいと思います。といっても、みちのくの曲のセレクトなんでね、古い歌ですよ。先ほども書けました、チューリップの曲っていうのを書けたんですけれども、もう一回、チューリップの曲書きたいと思います。あんまり有名ではないんですけれども、ね、書きたいと思います。悲しみのレイントレイン。

はい、悲しきレイントレインでございました。失礼しました。はい、この曲も大好き。まあこのしぐれた時期にはいい曲なんじゃないかなと勝手に思って書けさせてもらいました。時刻は間もなく10時となります。 KG バイパス、メインパーソナリティの団長アッターマーク総一郎は農業のためというか農業本業のね、農業のためにお休みとなっております。道の駅サーパーさんの道の駅一人でお送りしております。 KG バイパス、まあ道の駅一人なんでね、もう道の駅の身の回りのこととかそういったものにね、全部振り切ってそうやって喋っていこうかなっていうふうに今日はいつも以上にしてるんですけれどもね。まあもう一つ、まあね、ちょっと遅延のことは一旦置いときまして、ちょっとね、この、まあ、昨日ですね、ちょっと、日曜日にね、いとこから、いとこのね、その車、いとこは、ちょ、大阪にいるんですけどね、大阪のいとこが車でわざわざ、その、使わなくなったベッドはあるんだけれども、いらないっていうふうに母親に聞いたらしいんですよね。それで、母親がいるって言って、それで、に先月の、じゃあ先週の日曜日ですね、に車でそのバラしたやつを車 でに乗せて、それでわざわざ家まで持ってきてくださったんですよね。でまあちょっと早いことを組み立てて寝たいというふうな要望もあったんで、直近月曜日、昨日ですよ、22時、昨日ね、夜に、母親と二人でね、木製のねベッドをね、もうバラバラになったやつをね組み立てていくっていう風なね作業をねやってたんですけれどもね、なかなか大変でしたね。まずまあ母親はね、なんとなく知ってる風、どういう風に組み立てたらいいか分かってるような雰囲気を出したんですよ。2人の方が早くて済むでしょみたいな感じで言ってたんですけれども、大丈夫かなとかって思いながら、多分そう、なんか自信満々だけど、多分これ組み立て方とか2人でやった方が効率いいでしょっていう風に言ってるだけであって、多分これ組み立て方分かってないんだろうなっていう風に思いながらね、まあその月曜日夜にね、いい大人2人がね夜にベッドを組み立て始めるっていうのやったんですけれどもね、なかなか大変でした。ねえ、そうやって木製のベッドなんですけれども、そういう、まあ、仕組みとしては簡単なんですよね。ざっくり言うと本当に木のベッドで、鉄のボルトを入れて、それでちょっと固定してっていう、それでガタ固定して、それで、ね、上からそういう上にこう敷くもの、そういう敷くものみたいなのを敷いてっていう、結構簡単に組み立てられるベッドだったんですが、まずそもそもの問題、そのボルトをつけるって言った、ボルトではみ込むって言ったじゃないですか、そのボルトの形に合う工具がちょっと特殊で、うちにないぞってなったんですよね。でどうしようってなって、もう必死にね、家の工具箱をひっくり返したりだとか、あるいは道の駅昔そういうちょっと、足場に登るような作業とかをしてた時期とかあったんで、その時代に買った工具とかそういったものを一生懸命バーッと探して、その中でこれやったらそのボルトを回すことができるぞっていう部品を持ってきて、でいざ組み立てようってなったんだけれども、その組み立てようってなった中でも一部、本当に一つの部品だけなんですけど、ボルトがなかって、まあ
まあ、ないならない、なくても一応ね固定はできるんですよ。で固定、無理やり固定して、まあなんていうの、1,2,3,4 箇所ですよね、の四隅の4箇所に、2つのボルトで固定するってタイプだったんですけれども、そのうちの1つのボルトがなくて、1本だけなかったんですよ。でもまあいっかっていうまあまあ母親がね、うん、ボルトないけどいいよっつって、もうこのまま組んじゃおうって言って、え、いいの大丈夫って、これ暴れたら壊れるぜって思いながらねまあそれでもね、そーっとつけて、そーっとつけてね、その後はね、その部屋の方、部屋の隅の方に置いてあったりだとか、あるいはねその下の方に、そのままベッドに寝転んだら、その床の下が畳なんですよ。なんでね、その畳の部分がへこんじゃうけど大丈夫かって言ったら、じゃあちょっと紙でも挟もうかって言って、紙を挟んだりとかしてね、工夫して、いい大人が夜の9時かな、夜の9時にスタートして、全ての作業、全てそういうね、ベッドを組み立て、まず工具を探します、ベッドを、まずそうやって部品を、その多分おそらくここだろうっつっておそらくここだここだっていう風にはめてやって、一本ない、あでもいいや、やっちゃえっつって、でそれで隅に、部屋の隅にっつって、いや行き過ぎとかって微調整してってやって、まあ9時ぐらいにそのベッドの昨日ベッドの組み立てっていうのをスタートしたんですけれどもね、終わったのが、全て終わって、全てね、そうやって、まあ一応ちょっとね、ゴミとかも出ましたから、そういったゴミとかも掃除しつつ、で、そういう掃除機とかで吸いつつ、あるいはね、そういう組み立て終わった後の置いてる台とか、ベッドの上に置く台とか、そういったものも、こう、コロコロでね、そうやって綿とか取りつつ、取りつつってやってたら、やって全てのトータルの作業が終わって、かかった時間が9時55分9時から始まって55分ぐらいに全ての作業が終わったっていうね。言っても、ただの木のベッドなんですけどね、なかなか2人が、僕も母親もね、そういう木のベッドを組み立てるなんていうのはね、不慣れな人間なんで、時間がかかってしまったっていうね、なかなか大変な日々を過ごしましたはい、みやこさんこんばんはです、洗濯物を干すときに洗濯機の中にカメムシがいましたということで、ああこれは大変ですね。じゃあもう洗濯物に匂いが移ったんじゃないですかね。この6月の時期とかね、そういうちょっと嫌な人いるかもしれないけどね、虫とかがねすごい湧くんですよね。ですんで洗濯機の中にカメムシがいたっていう例は自分の中ではないんですけれども、洗濯物を干すじゃないですか干したそこのところに干して、もう乾いたかなと思って夕方頃見に行ったら、そのカメムシがくっついてて、これどうやって引き剥がそうかなっていう風に悩んだ記憶がありますね。どうしようって、これ無理やり剥がしたらなんかカメムシのね嫌な匂いとかついちゃうしっていうね、そういうのあったりだとか、あるいはね蜂とかもね、もう最近もう6月もね下旬になってきたんで、そろそろ活動のピークかなと思うんですけど、蜂とかもね最近は巣作りとかそういう風なこともし、もう活動してるんでね、ちょっと部屋の外のベランダとか出た時にね、なんか頭の周りもブンブンブンブンブン言ってるなと思ってよく見たら、そういうスズメバチがいたりだとかして、うわと思って、でしばらくそれを放置してたら、巣を作り始めてたとか、さあどうしようかっつってそれの駆除とかね、そういったものに頭を悩ませる時期でもありますわな。お疲れ様でございます。
はい、まあね、とりあえず我が家ではね、木のベッドをね組み立てるっていうね、で母親用にいとこから譲られたベッド、木のベッドを分解して持ってきてもらったものを家で我が家で組み立てて、母親にが寝れるようなベッドに仕立て上げるっていうね、そういう難事業をしてきました。だから今ちょっと疲れてる、そういう意味でも疲れてる。ただね、できたとそのベッドがね、できた時とかはね、俺の頭の中でちょっとこの曲が頭の中で流れたとか流れなかったとかねっていう感じですよね。中島みゆきさんでヘッドライトテールライト。

はい、こちら中島美紀さんでヘッドライトテールライトでございました。はい、この曲はね、なあれ、名前、あ、どうしたっけ、名前が、くそ。あ、プロジェクト X ですね。プロジェクト X のエンディングの時に流れてる曲なんですよね。なんか日本人がそういう技術を、そういう技術をこう、技術とかそういったものをね、で、そうやってアイデアとかそういったもので乗り切るとか、そういった、そういう時に、そういうプロジェクト X という番組があって、それのエンディング曲で流れた曲でございます。美香子さん、実家に帰ってきてます。母親はこれ何にって聞いたら、飼い主って言ったから、この時期にいるのっていうことなんですが、まあ実家が田舎、ちょっと気を悪くされたら申し訳ないんですよ。実家がそうやって森林の多い地域とか、あるいはそういう、まあ気候とかにもよるんですけどね、森が近いとか、自然が近いとか、そういった家であるんであれば、いるんじゃないですかね。まあ、ここね、一応その誰が見てるか分からないんで、別に場所は書かなくていいと、場所とかね、書かなくていいと思うんで、書かなくて結構ですよ。だからまあ場所によってはですね、いるところはいるし、いないところは本当にいないしっていうね。うちは、いる方です。はい。嵐山の外れなんでね。はい。そんな話。そんなね、嵐山の端っこの方でね、俺と母親がね、ベッドの組み立てとかね、四苦八苦してる中でもね、世界は回ってますよ。サッカーワールドカップですね。あれは、確か開催地がテキサスになるんでしたっけ？アメリカの。そこでのね、そこでのね、活動とか、そういったものはね、SNS ですね。そういうのを中心にね、日本人サポーターの方のか、あ、日本、日本チームの方も活躍してるんですけれども、日本人サポーターの方の発言とか活動とか、そういったものが、SNS で話題になっているようですね。主にアメリカの方で。多分山から飛んできてるんでしょうね。まあまあまあ、日本となったら、もう恒例になってる、事態なんですけれどもね。例えばで言うならば、試合。サッカーの試合が終わった後、ゴミ拾いっていうのをみんながなぜかするっていうね。まあこれはもうそういうふうにもう根付いてしまった、そういう文化として根付いてしまったから、多分やってる人たちもいるんだろうなというふうに思いますけれども、世界からこういうふうに見られてるから、もうこれをやらざるを得へんよなっていう そういうふうにね、でやってる人もいるんじゃないかなって思ったりはしますね。あとはね、日本人サポーターのインタビューがね、なんかすごいこう、いいなというふうに評価、なんていうの、コメントがいいなっていうふうに、そういうふうに言われたりとかもしてますね。まあ、どこやったっけ？多分これオランダとの試合の前なんですけどね。オランダとの試合の前に、まあ、オランダのサポーターに混じって日本人がいたんですよね。で、オランダの方の人なのかな、インタビュアーがね、そうやってこう聞くわけですよね、日本人に向けて。で、そしたら、この試合どう、オランダと日本の試合どう思うと言ったら、オランダはそれに対して日本人のサポーターとかをね、オランダは強いチームだと。まあ、強いチームだから、確実にこのまま勝ち進んで優勝するだろうと。でも、今日は日本が勝つっていうふうに、オランダのことも立てつつ、でも、日本、
強いから今日は勝たせてもらうでっていう風なね、そういう風なコメントを残したという風に言われて、それが絶賛されたりだとか、まあ確かにすごい大人な回答をしてる、大人の回答をしてるし、まあこっちのね熱い日本人のね熱いサポーターのね気持ちとかっていうのもね伝わってるだろうなっていう風に思ったりもしますね。カメムシ見たことないっていうのは珍しいですね。まあまあサッカーワールドカップの方の話進みますけれどもね、あのやっぱりそのまあわざわざアメリカまで行ってそういう風な、イベントサッカーを見に行ってるっていう人たちですから、あのすごいこう意識とかあの発言とかそういったものと、あるいは目的とかね、行くからにはこれしようとかね、行くからにはこういうふうに言おうとかっていうね、あそういう目標を立ててね、あの行ってらっしゃる方々が多いみたいで、だからそういう先ほどと言ったそういうオランダとの試合の前のそういう発言であったりだとか、あるいは開催の土地になってるテキサスかな、そのテキサスの文化をすごい楽しんでる日本人サポーターというのもね SNS であの話題になってますね。まあ他のねヨーロッパの人たちもね、いや言ってもね、他のそういう日本人だけが特別作るんだって話じゃなくて、ヨーロッパの人たちもすごいこうあのいろいろ行って、いあのそういう文化テキサス文化テキサスの文化を楽しむ、食事とか楽しむとかっていうのやってらっしゃるんですけれども、まああのなんていうの、あその様子、その SNS で日本人が食べてるあのテキサスバーベキューっていうのがあるんですよ。まあ肉なんですけどね、あの一晩かけてじっくり焼いた燻製でいいのかな、じっくり焼いた燻製肉っていうのがあるんですよね。それをこう食ってうまーって言って、でうまいっていう言葉が日本語で思わずうまーって言ってしまったんですよ。で向こうのアメリカの人がそれ聞いて、ママってなんで急にお母さんのこと言ったっていう風にちょっとうにゅってね、あのちょっと勘違いされてる、若干の勘違いを生んでるみたいですけれども、でも美味しそうな様子とか見受けられてるっていうね。で、まあこのワールドカップの前に少し前にね、あの SNS でねちょっとしたアメリカと日本のやり取りがあったんですよ。あのまあアメリカと日本では時差がありますんでね、あのアメリカ人が夕方とか昼とか午後とかに上げた内容とかを見ようと思ったら、日本人は真夜中なんですよね。その修正を利用して、あのアメリカ人が夕方とか午後とかにあの SNS であのでっかい肉を焼いてね、日本人どうだうまそうだろうハッハッハッハッって言って、あのそれを食うっていうのを言うね、それを真夜中に見させられる日本人がいて、うわうまそうっていう風に日本語で SNS の上でね、うまそうって食いてーって絶対行って食うっていう風なね、あのやり取りがねちょっと前にあったんですよね。だからね、今回はそれの現地で実際にその SNS でちょっと小さいやり取りがあったんだけれども、今回は現地でそれのバージョンを実際に食う、テキサスバーベキューの肉を食うっていうね、いうそういうね、パターンになってね、いややっぱり SNS の発展っていうのはいいなっていうふうに思いますね。いい、これ本当にこれはねいい SNS のインターネットを使ったいい部分だろうなっていうふうに思いますね。まあそういうふうになっていく中でね、やっぱりそういうテレビとかそういったものがねちょっと置き去りになっていくというか、ちょっとねテレビ若者のテレビ離れが深刻化していってるみたいな話があるんですけれども、まあそれはねあの昔に限った話ではございませんので、日本
ね、テレビの発展によってあのラジオが消えてしまったっていう、そういうラジオの良さというかラジオのそういった人たちが消えてしまったっていう、そういう歌をちょっとかけたいと思います。タイトルはストレートです。ビデオキルズザラジオスター。

はい、刑事バイパス6月23日の放送、まもなく終了となります。台風8号が近づいております。皆様対策と、あるいは天気予報をね、皆さん注目して備えてください。梅雨もね、この6月の下旬というのは最盛期、7月の中旬には明けるということなんで、傘等のお忘れなきようにお願いします。来週、23日のこの放送は道のく一人でしたが、来週30日の放送はおそらく団長もね、農業が落ち着いて、2人でのいつも通り2人でだべってだべってっていう風な回になると思います。皆様、俺みたいにね、頭痛、低気圧によってね、頭痛が起きるみたいなね、ことがないようにね。

我が信念恥じることなし。決戦の時義を貫き戦う。我に知恵を業務、我に勇

みです。ただ上空には寒気が流れ込んでおり、日本海側を中心に変わりやすい天気となるでしょう。明日がどんな天気になっても皆さんにとって素敵な一日になりますように。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: 森ひよりのワトセトラジオ。おはようございます。森ひよりでございます。今朝も元気に FM ギグ神戸ステーションよりお届けしてまいります。エリプさん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 先週はですね、海外から見た日本を知るのも大事ですねみたいな話もね、させていただいたんですが、今手元にある本のですね、パラッとめくったところにですね、いろいろ海外の方のご意見が書いてあるので、せっかくだからですね、このオープニングで紹介しようかなと思うんですけど、例えばですね、今見てるところはですね、ドイツの考古学者さんで、ハインリッヒ・シュリーマンさんという方がいらっしゃるんですけど、この方はですね、幕末の日本に訪れた方なんですけれども、旅行記の中でこのように書いてらっしゃいますよと。この国には行き渡った満足感、豊かさ、完璧な秩序、そして世界のどの国にも増してよく耕された土地が見られる。
2: はあ、
1: すごいですね。耕された土地が、なんか日本人らしさを感じますよね。そしてね、また別の方、アメリカの動物学者、エドワード・モースさん、1925年に亡くなっていらっしゃる方なんですけれども、その方が明治10年頃から日本に滞在されていらっしゃったそうなんです、東京帝国大学で先生されていらっしゃったそうなんですけれども、日本の近代動物学の父と呼ばれている方なんですが、その方がですね、モース先生がですね、日本その日その日という回想録を残されているんですって。でその中にですね、書いていらっしゃるのは、隅田川の川開きの日に花火が打ち上げられ、見物の船が隅田川いっぱいで浮かんでおり、船同士がぶつかり合っていたと。アメリカだったら、罵詈雑言が飛び交うところだが、船頭たちは長い竿で船を避け合ったり助け合ったりしたが、この大混雑の中でさえ、不機嫌な言葉を発する者は一人もなく、ただありがとうありがとうありがとう、あるいはごめんなさいだけだった。優しくないですか、世の中が。人にね、当たるなとか言うんじゃなくて、ありがとうありがとうありがとう、あるいはごめんなさいだけだった。これ喧嘩にならないですね。
2: ですよね。もうお互い様ですもんね。
1: そうなんですよ。今どうでしょうね。
2: お前ぶつかってきたやろみたいなね。
1: シグナルどうしようかしら。もう絶対もうそんなもんもんもんもんと思ったりしますよね。そうなんですよ。ちょっと時間経ってますけど、もう一個ぐらい行きましょうか。ブルーノ・タウトさん、ドイツの建築者さん、建築家さんですね。この方も昭和8年から、日本に3年間滞在されていらっしゃったということなんですが、ブルーノ・タウトさんも、残されている言葉がですね、手記を残されているのかな、私はこの旅行を通じて、自動車の運転手がどんなに辛い目にあっても、悪口の一つも言うのを聞いたことがない。こんな時に日本人は罵詈の言葉を吐く代わりに笑って済ませるのである。辛くても笑って済ませる。だからね、心に留めるとか言ったら我慢できる心があったんだと思うんですね。今ねポロポロ出てますよね。怒りなりなんなりが、いや自分の心は自分で沈める、っていうことが大事ですよね。これは日本人の大きな美徳だ、武道も茶道も踊りもすべて日本立ち振る舞いが大切である、自制する美しさが自らを抑える美学である。もう一度言います。自制する美しさがある、自らを抑える美学である、これほどまでに自制を尊んでいる文化は世界に類例がない。長いオープニングになりました。皆様今週もどうぞよろしくお願いいたします。

0: 今ですね今このねあの、はい、局長がですね、はい、覗いてらっしゃったので、はい、気になりましてですねビリー局長がですね、はい、ねえビリーさんお元気そうですね。
1: あ、そうですね、
0: よかったです。はい、はい、体調ねちょっとね心配しましたけど今お元気にされてらっしゃるご様子を見れてよかったなというふうに思っております、はい、さあいやもう一回読もうかな。これも素晴らしいですよね。このね
1: それをずっと朗読でいいんじゃないですか
0: 本当にいやもうね朗読したい本いっぱいあるんですけれどもね、特に海外の方が書いてくださってる本ってあなるほどなって思ったりね、
1: はい、
0: するんですよね。私たちは気づかないね、うん、日本人の良さをね気づいてくださってたりするので、
1: はい、
0: そうなんですよね。本当にねあの先週もねちょっと話したかもしれませんけれども我慢するっていうことが日本の美徳だったけれども、はい、美徳じゃなくなるっていうことは、うん、切ないことですよね、うん、そうなんですよ。やっぱり日本人の美しいところですね大切にしていきたいなというふうに思っておりますし、はい、私は張り切ってですね、はい、子どもたちに伝えてまいりたいというふうに思っております。うん、今はですね、そうそう今6月の末でしょ、
1: はい、
0: あれですよ30日今日
1: 30日
0: です。あ今日皆さん名護市で す,
1: 名
0: 護市です
1: よ。
0: お祓いです。そうです、
1: 行きましょうね、
0: はい、あの上半期の最終日ですからね、はい、そうそうなのでね締めくくりとして、
1: はい、
0: このね節目っていうの大事ですね、うん、節目折り目折り目節目節目折り目、はい、なんかそういう言葉ももう言わなくなったからどっちだったかなって今思いましたけど節目ねやっぱりね大事ですよね、うん、よくねあのお1日回りされる方いらっしゃるのでね、
1: はいはい、
0: 毎月毎月節目を持ってらっしゃるのかなっていうふうに思うんですけど、うん、本当人生ってですね、
1: はい、
0: 節目を感じないとダラダラっとあっという間に過ぎてきますからね、
1: はいはい
0: はい、なので ねやっぱりこのね上半期のですね振り返りをして、
1: うんうん、
0: まあ、お祓いの行事としては汚れを払って清らかな体で、うん、はい、1月1日を迎えるという行事ではあるんですけれどもね、でも前半はですねどのように終えるか、そして後半をどのように迎えるか、とても大事な日だと思いますのでね、うん、ぜひ今日ね、はい、ラジオ今日朝ですから、
1: はい、
0: 今からねきっと神社行くことできると思いますので、
1: う
0: ん、ちらっとですね行っていただいて、はい、そして血の輪をくぐっていただいて、
1: そうですね、
0: はい、良い後半を迎えてくださったらというふうに思います。ちなみにですね、
1: はい、
0: 私の前半をちょっと振り返りますと、
1: はい、
0: ちょっとですね、のんびりのんびり行こうと思った年ではあったんです今年。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、そうなんです。いろいろまとめたかったりもしたので、
1: うん、
0: 自分の今後を伝えていくこととか、
1: はい、
0: いわゆるテキストになるようなことをですねまとめたかったんですけれども、でもね振り返ってみるとね、いつも通り全力疾走だったなと思いますね
1: まあそんな感じでしょうね
0: そうなんですよね。ただ後半はですね今のところ、
1: はい、
0: ちょっとはそのデスクワークを、
1: はい、
0: そのいわゆる書類まとめたりとかできるかなと思ってるんですが、そう思っててもですねいろいろ入ってきたりするんですよね、うん、結局ですね。なのでね後半も結果全力疾走だったらいいなというふうに思っていたりします。はい、そうなんです。教科書ねまとめたいというふうに、ね、思っております、はいはいはい、来年からですね、
1: うん、
0: 高校生のね、
1: うん、
0: 授業に入らせていただくんですけれども、礼儀正しさ礼節をお伝えするっていうのが、まあ、メインテーマですけれども、私はもちろん礼節だけでとどまらないでおこうと思ってましてね、
1: うん、
0: はい、やっぱり日本の文化とか、
1: はい、
0: 歴史とか、
1: はい、
0: 若い皆様が知っといた方がいいんじゃないかなと思うことをですね、
1: うん、
0: 盛り込んでですね、
1: はい、
0: お伝えしてまいりたいなというふうに思っておりますのでね、うん、はい、ただ伝えたいこと
1: は
0: 本当に多いので、
1: はいはい、
0: よりすぐらないといけないなと思ってです ね、それをまとめていきたいなと。
1: 盛りだくさんですからね。
0: そうなんですよねでね、うん、今のところおそらく1年生の授業なんですよ。はい、だからね、
1: はい、
0: 1年生も2年生も3年生もさせていただけるんであれば、
1: はい、
0: 結構ね時間あるんですけど、1年生だけだとしたらですね、
1: はい、
0: 限られてますのでね、
1: まあまあそうですね、
0: なんか張り切って参らないといけないと、いつものように早口でですね盛り込んでですねしないといけないかなと。ただね、
1: はい、
0: 私自分の主観ですけれども、
1: はい、
0: 多分ね、面白いと思う。
1: 面白い、
0: まあ、はい、
1: 面白いと思います、
0: はい、多分面白いと思います、うん、なるほどとか、
1: うん、
0: あそういうこととか、
1: うん、
0: いわゆるへーっていうのが多いと思うので、はい、
1: それ大事なんですよね、
0: はい、
1: 興味を持つっていうのが、はい、やっぱり

0: 勉強の一番の何ですか原動力っていうんですかね。
1: いやそうですよね。
0: なると思いますので、ね、
1: はい。いやもう本当にね今幼稚教育行かせていただきますけど、
0: はい、
1: 子どもたちね、クイズっていうだけで食いつきが素晴らしいですね。
0: もう楽しいですからね。
1: そうだからね話聞いてもらおうと思ったら最初にですね、はい、後でクイズ出すからねって言うと、ね、
0: もうめっちゃ聞きますよね。
1: そうなんです、絶対当てようと思うんですよ、はい、ね、だからね、いや子どもたちってね、まあ、言ったらまだね、はい、本能に生きてるじゃないですか、はいはい、本能として勝ちたいとか、
0: そう競争大好きなんですよ、
1: ですよね、
0: はい、
1: 持ってるんですよね。
0: そう
1: はい、なのであとね答え見つかってないのにまず手を挙げるっていう、ね、
0: なんか分からんけど手挙げてはいはいはいって当てられた時に、分かりませんみたいな、
1: はい、だからねまだまだ ね、 そのね、はい、手挙げることに対するためらいがなかったりする
0: ないですよ ね、
1: ですよね、
0: 当ててほしいですもん。
1: そうなんですよ、
0: だから要はしゃべ自分を当ててほしいんですね、とにかくね。
1: そうなんですね、
0: 注目を浴びたいんですよね。
1: 本当にね、だから本能がそうであるのになんでその競争したりすることがダメなことになっちゃったのかとかですね、
0: いや本当そうですよね、う
1: ん、というのはねすごく感じたりもするんです、ね、
0: 社会で全部競争ですからね。今
1: 本当そうなんですよ、
0: 本当に
1: そうなんですよ。で何よりね己に勝つっていうことが絶対に求められることなので、やっぱりね勝ち負けってねあるんですよね。
0: いやあるんですよ、はい、それを目そらしてもあるんですからね。
1: そうなんですよね。いや私ね今リーダー研修とかねさせていただいてて、はい、やっぱり一流だなと思う先生をですねお招きして、はい、まあ、登壇していただくわけじゃないですか、
0: はい、
1: やっぱりね皆さんね、
0: はい、
1: やっぱり共通点があって、
0: はい、
1: みんなね、はい、まずルーティンマンですね。もうね、やるって決めたことは
0: ずっと、ね、
1: みんな続けてるからこそことを達成されてらっしゃるんだなって思います、はい、っていうことは、
0: ね、
1: やっぱりね自分に勝つ人なんですよ。
0: そうですよね、
1: いっぱい誘惑がある中で自分のすべきことを優先されるんですよね。私なんかも誘惑に弱いから、
0: はい、僕もです。
1: 一般人だなと思ったりするんですけれども、でもねやっぱりね、うん、ことをなす人は続けますね。
0: そうですね、
1: はい、で今ねワールドカップも、はい、やってるのでワールドカップの選手の特集とかあったりするんですけれども、ワールドカップの出場選手なんかまさにそうですよね。
0: はい、そうですね、
1: やんちゃそうなに見えてても、うん、やっぱりやってらっしゃることはコツコツだったりとかして、
0: そうですね、
1: やっぱりことをなす方一流の選手っていうのはみんな地道な努力を続けてらっしゃるんだなっていうことをすごく感じます。
0: はい、
1: はいはい、なのでねやっぱり己に勝つということのね心も鍛えて差し上げる方が結果その方が夢を実現する時ですとかですね、
0: はい、
1: もしくは、まあ、生きやすさにもつながっていくのかななんていうことはね思ったりします。
0: そうですね、
1: はい、そしてですね、
0: はい、
1: 7月7日ということは来週の週、放送は7月7日ですか。1週間後だから、
0: そうです、ね、
1: 6かな7かな、
0: 7です。
1: 7ですね。じゃあ今日言わなくていいですねとか言って
0: もったいぶってというかもう来週へ続くですね。
1: いや最近ねやっぱり今の季節子どもさんたちのところ行くとですねやっぱり七夕の話が多い、
0: まあ、そうですね七夕 ね、 もうね、
1: はい、七夕は、
0: はい、
1: まあ多分日本人の 99% 知ってる行事だと思うんですけど、
0: ま
1: あ、おそらくですね、
0: はい、
1: ほとんどがですね、
0: はい、
1: でも誰もが七夕と、はい、七に夕方と書いて、
0: はい、
1: 七夕と読めることに対して、疑問を持ってない可能性ありますね。
0: まあ、ほんの一部だけやと思います。
1: もう一瞬思うけど、もう慣れちゃいますもんね。
0: まあ、ええかみたいな、まあ、ええかっていう感覚やと思いますね。
1: ですね、
0: はい、
1: 日本の文化はですね、
0: はい、
1: この漢字そんな読めるっていうとこ、うんうん、もう言葉に出会った時は、
0: はい、
1: もうねこれね壮大な物語が背景に隠れてますね。
0: 壮大な、
1: はい、もうねすごいなんでドラマチックな歴史とロマンを感じることができる入り口に立ったと思っていただいてですね、
0: はいはいはい
1: はい、まさに七夕も普通読めない、
0: ね、読めないです
1: よね、
0: はい、
1: で七夕って有名なのに、
0: はい、
1: 五節句の一つだっていうことをご存じない方は多いんですよ。
0: 多いですね、
1: はい、節句って、まあ、いろんな節句あるんですね。雑節も節句の一つですからたくさんあるんですけれども、
0: はい、
1: 五節句ってなると5つなんですね、
0: はい
1: はいはい、1年の中で、はい、まあ、ちょっと言います重要な節句が5つありまして、はい、その一つが、はい、 あの七夕なんですね、はいはい、で七夕って書くんですけれども、ええ、七夕の節句っていうのが正式名称なんで です、ね、七夕の方が本当は通称名なんですよね、はいはい、でなぜ七夕と読むかっていうことは、はい、きっとこれまでねこのラジオで話してきたんじゃないかなと思うんですが、はい、なんででした？
0: 忘れました。
1: あ、本当に？
0: 振られるなと思ってどうしようと思ったけど、もう素直に言うときは忘れました。
1: はい、
0: あ
1: のそもそもです、七夕っていうのは旗織り機のことなんですよ。はい、
0: あ、かっちゃんかっ
1: ちゃん。かちゃんかちゃん、そうなんですよ。で、あの七夕爪とか、はいはい、七夕姫と呼ばれた神様がいらっしゃって、はい、これもまさに旗織りの神様なんです。だから織姫様なんです。あ、なるほど。織姫様は旗織の神様だから織姫様なんです、はいはいはい、織り紙の織姫様じゃないんです。
0: なるほど。
1: だって織姫様の織は糸編のね、はいはいはい、あの音書いてじゃないですか、はいはい、織り紙の神様だったらね手編なんですよ織姫様ね。だからねそう、いわゆる旗織の神様なんですね、はい、で昔から旗織と稲作はですね、はい、あのとっても大事なお仕事だったんです。神様がなさってらっしゃったことで、はい、主にアマテラスオミカミ様のお仕事なんですね、
0: はいはい
1: はいはい、なのでアマテラスオミカミ様は旗織小屋も経営されてらっしゃいますし、それはもうね古事記にも書かれてますけれども、そして稲作もね、うん、されてらっしゃったからこそ二荷の御事様がですね天孫降臨される時にはですね、はい、稲穂を持たせたということであるということなんです。で実際これ大事でですね、はい、衣食住の衣と食なんですよ。
0: あ、そうですね、
1: はい、そうなんです。だからね生きていく上でですね必須なんですね、はい、子供さんたちにも言うんです、はい、例えばね、旗織の神様がねお仕事しなくてですね、はい、布が作られなかったら、はい、お洋服なくなっちゃいますねって言うんですね、
0: はい
1: はい、お洋服なくなると困りますねって言うとですね、はい、まずやっぱり言ってくださるのが恥ずかしいって言ってくださるんですよ。あ、恥ずかしいっていう気持ちねあられるんだと思ってそうですねって恥ずかしいですねって言ってですね、であの冬は寒いし、そう、そしてね何か物ぶつかったとかね、まあ、何か切れたりする時も服があったらね体守ってくれる場合もありますねって言ってですね、なのでお洋服ないと困りますねっていう話をね、はい、するんです、ですね、やっぱりねお洋服ないと困るんですね、ね、なのでその旗織の神様が一生懸命働いてくださるということが大事で、はい、そして私たちはですね神様がなさっていらっしゃることと同じことをさせていただけるということが喜びなんですね、はい、そうなんですよ。だから私たちの仕事感っていうのは喜びなんですよね、はい、そうなんですよ、ね、これはねあの何が言い悪いではないんですが日本では働くことは喜びなんです、うん、はいはい、これはそれが日本のいわゆる宗教観なんですよね、はい、でも世界の宗教の中には働くことは、はい、あの罰だっていう宗教もあられるので、はい、それはいい悪いどっちでもなくって、そういう価値観であればそういう価値観としての何か文化が醸成されていくと思うんですけれども、日本の場合は働くことが喜びだとしたご先祖様たちの私はお知恵だなと思っていて、やっぱりね生きていく以上は働いた方がいいんですね、まあ、働かないと生きていけないんですね、でその働くことをですね辛いことにするよりも喜びにした方が絶対いいわけなんですよね。そう思いますとね、あの働くことを喜びにしてくれたご先祖様たちのお知恵ってすごいなっていうふうに思ったりもするんです。はい、でもねよくよく考えるとやっぱり喜びであって、はい、だってね自分の能力を発揮してお金いただけますし、はい、自己実現なんですよね、はい、仕事ってですね、はい、なのでね仕事は特に私自営業してますとね、仕事があるっていうことがそもそもありがたいんですよ
0: いやそれはほんまそうです、はい、あの自営業じゃなかったとしても、はい、
1: そうなんですよ、
0: 実はそうなんです、
1: そうなんですよ、あの、ね、はい、これねあのなぜ自営業だからって言ったかっていうと、すごく顕著に自覚するんですよ、まあまあ、でね、でね、同じようにそう同じように会社員の皆様も、うん、あのありがたいことのはずなんですけど、うん、あって当たり前ってなってしまう可能性もあって、うん、そうするとねあの当たり前になると怖いのが不満が出てくることなんですよね、うん、なので本当はね仕事があるって本当にありがたいことで、そもそもねその仕事はですね創業者さんのですがね立ち上げてくださってないとですねなかったりするんですね。でね創業するって本当に大変なことなので、はい、 そのね苦しみなんかもですね合わせてね感じるとより一層ねありがたいななんて思えるんじゃないかなというふうに思うわけなんですね。はい、だからね小さい頃はですねもともと七夕は古代中国から教えていただいた文化なので古代中国から渡ってきた物語と日本にもともとあった物語やあと習慣と合わさって今の日本の七夕になっているので日本独特なんですよねやっぱり文化としてはですね。ただ古代中国から教えていただいた物語としては、はい、牛飼いさんの彦星さんとですねそうそう織姫様の物語がありましてそうお互い お二人が仲良すぎてですねお仕事しなくなったとそれ天帝と呼ばれるですね、はい、さらに上の神様がですね、はい、大怒りになってですねそれで天の川を挟んで両サイドにね別れ離れになってしまわれたということなんですね、まあ、そもそもね別れ別れにならないためには、はい、お仕事もちゃんとするっていうこともね学びに教えにもなるのかなというふうにも思いますから、はいはい、そういう物語もね子どもさんたちお話しさせてして差し上げることもいいことかなというふうに思います。でね、私はいつもですね七夕の最後の時にはですね、織姫様ってお星様に例えられてるんですよね、はい、ことざのベガ、はい、そしてわし座のアルタイルが彦星さん、でそこまで来るとですねベガとベネブってくるとですね、はい、ベガとベネブってくるとねアルタイルとくるとですねあと白鳥座のベネブと合わせたらですね夏の大三角形なんですね。私は夏の大三角形で習ったんですけど、はい、最近夏の大三角っていうみたいなんですけど分かんないんですが確かどっちかなんですね、
0: はいはいはい、
1: まあ、いずれにしてもですね夜空を見上げる機会になるのかなっていうふうに思いまして、はいはいはい、子供さんたちにはですね夜空見える星も季節によって変わりますよっていうことをね言ってですねその季節感を感じていただけたらいいなっていうふうにね、はいはい、思っていたりします。はい、で七夕はですねもともと織姫様にお願い事をするので、はい、今はねお願い事短冊いろんなお願い事書かれると思いますがもともとはね織姫様のにお願いする、うん、織姫様が得意なことをサポートしてくださるわけですから、うん、やっぱりその旗織りの技術と、うん、そして旗織りで作った生地でお洋服を作るということですからね、うん、お裁縫の神様なんですね、うん、でお裁縫の上達を願うものだったんですけれども、はい、お裁縫はもともと習い事の一つであったので、はい、なので、まあ、広い意味で習い事がの上達をお願いするのが七夕の行事ということで、うん、短冊に書くのはですね何々が上手になりますようにとかね、
0: はいはいはい、
1: まあ、サッカー上手くなりますように野球上手くなりますようにとかね、うん、まあ、音楽ねピアノとか習ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけど、うん、ピアノ上手になりますようにということを書くということなんですね。そうなんです、ね、でもここでもう一つね子どもさんたちに言うのはですね、
0: はい、
1: 神様もみんなが上手になるためにお手伝いしたいと、
0: はい、
1: お手伝いしたい気満々でいらっしゃいますと、
0: はい、
1: でもですね、うん、みんなが頑張ってないと神様ねやっぱりお手伝いできないんですと、うん、半分は頑張ってくださらないと、うん、どうしてもね助けて差し上げることができないので、うん、習い事を頑張りましょうねって言って、うん、頑張ったらね織姫様手伝ってくださいますからねっていうことをお話しするんです。そうすると子供たちがですね頑張ると思ってくださったらいいなと思ってですねそうなんですよね、そうなんです、頑張ってない人ねなかなか手伝ってもね難しいんですよね、はい、ご自身がねやっぱり上手になろうと思ってくださらないと難しいですのでね、
0: はい、
1: なのでね神様に手伝ってもらうために皆さん半分頑張らないと後の半分はね神様手伝ってくださるかもしれないですけどっていうことをねお話しするということもしています。はい、そうなんです、そうそう、で夏の行事としてですね最近すごいなと思ったのはですね、
0: はい、
1: 三歳児さんでもですよ、
0: はい、
1: 氷って書いてるただの布がひらひらってしてるだけで、
0: あ、
1: みんなかき氷って言うんですよねすごいですよねこれね、多分私がちっちゃい頃も一般常識だったんですよ、
0: はい、
1: で今の子たちもその布を見たらどういうのかなと思って店で見たら、はいはい、かき氷って言ってくれるんですよ、すごいと思ってここは伝わってるんだと思ってですね
0: それはだってあの、はい、自分が美味しいものを食べるに直結してますから、
1: ね、そうですよね、
0: 本能に直結してますからね。
1: サイズさん多分ね漢字読めてないと思うんですよ。
0: いやもうその柄っていう
1: か、そうなんですよ、
0: ね、漢字じゃなくて柄ですからね、もう
1: すごいですよね。いや私ねかき氷の絵を見せたらかき氷っていうのは分かるんです、はい、あの布を見せるだけでかき氷ってね、
0: もうそれはもう
1: 令和生まれの子たちも言うんだと思ってですね。いや
0: それはもう本能ですよ、本能に直結ですもん、ね、
1: 伝わってると思って日本の価値観が伝わってると思ってね本当にね感動したりします。あそうそう、先週ね鵜飼の話をちょっとしたんですけれどもね、
0: はいはい、
1: あの鵜飼の、ね、説明もね子どもさんたちにするためにですね鵜のぬいぐるみを持ってってですね、あのこの、鵜匠さんというおじさんにね、あのここ大切に言うのはですね、鵜匠さんとおじさんとね、はい、うーちゃんはですねとっても仲良しなんですっていうところから話すんですね。これを話さないとですね、子供さんはそんなこと思わないんですけど、はい、大人の皆さんはですねあの動物虐待だって言って、そうそうそうそう、まあ、違うんですよね。あのね本当に大事にされてらっしゃって一緒に生活されてらっしゃって、そうなんです。だから信頼関係があるから、うーちゃんもですねあのお魚取ってきてくださるんですね。だから決して虐待ではなくてですね、ちゃんは喜んで取りに行ってくださってるというふうにね思っていただきたいなと思うんですけれども、本当にねあの牛尾さんがですねいろんなテレビ番組等でねインタビューをお受けになったりですとかされるとですね、本当に魚を大事に思っていらっしゃることはですねもう明らかに分かりますのでね、はい、その絆をね大事に思っていただきたいなというふうに思うんですけれども、そうなんです。でね、うーちゃん行ってきてって言ってですね、うーちゃん分かったって言ってですね、あの川を泳いでてザブンって潜ってですねパクンってしてですね、あのそのね牛尾さんのところに持って帰ってきてくださると、はい、こういうね伝統文化これからもね続いていくといいなというふうに ね思っておりますし、ただね続いていくためにはですね、神社やお寺もそうなんですけれども、観光地じゃないけれども観光と結びつけるっていうことがね、大事かなと。そうするとですね、皆様がそこでねお金を落としていってくださる、ね、お金を使ってくださるということがね、文化維持にはとっても重要なんじゃないかなというふうにね思いますし、海外の方がね来てくださって海外の方も感動してね、そしてまたねあの日本でお金を使っていてくださるとありがたいんじゃないかなというふうに思っております。先日ですねあるあの仕事の終わりにですね皆様であの食事になったの会食になったんですね、はい、そしたらね京都だったのでやっぱり海外の方結構いらっしゃって、はい、あの隣の席に海外の方来られたんですね。でちょっとお話をしてて、もう私英語全然下手なのでできないんですけど、周りの方が英語話されてたので、あの通訳していただきながらちょっとねコミュニケーションを取ってたんですけれども、
0: はい、
1: ブラジル出身のカナダにお住まいの方々だったんです。
0: ブラジル出身のカナダに、
1: そうでちょうどワールドカップしてたので、やっぱりブラジル勝ってほしいですかって聞いたら、
0: はい、
1: なんかね嫌そうな顔してうーんっておっしゃるんですよ。でと思ったら日本に勝ってほしいっておっしゃるんですよ。はい、そのねシーンはねちょっといろいろ聞いたんですけれども、はい、あなるほどなって思ってですね、やっぱりそのシーンは、まあ、詳しくはねこの時間ですから話せないんですけれども、はい、ただやっぱり日本人が勝ってほしいっていうのは日本人が好き、日本人のその人の良さ、やっぱりそういう人を応援したくなるっていうことを言ってくださってたので、もしかしたらリップサービスかもしれませんけれども、いや日本に優勝してほしいって海外の方がおっしゃってくださったのはですね嬉しいなと思って聞いていました。
0: 嬉しいですね。
1: そうなんですよ、そうなんですよね、はい。その話からねやっぱりね世界中の治安の話になりましてね、
0: はいはいはい、
1: やっぱり日本って平和だなっていう話をね多く聞かせていただきました。
0: そうですよね、
1: まあ、それとそういう行動がもう世界ではすごく危険な行動なんだみたいなことをいっぱい例えを挙げて話してくださったんですね。そうですよね、日本人当たり前に多分してるんです。
0: してますよね特にブラジルの人やったら特に
1: そうなんです。
0: もう日本人殺されてますよって話ですよね。
1: そうなんです。そこがやっぱり日本に勝ってほしいとおっしゃる理由でした。
0: あ、なるほどね、
1: はい、ということでございます。皆様今週もお聞きくださりありがとうございました。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトーンレコード。

0: ャルロッテの
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘もみーゆりなでお送りします。
0: はい、もう7月2日ということで、
1: はい、
0: 私のめいっ子ちゃんのお誕生日です。おめでとう、
1: おめでとう、
0: ゆずちゃんおめでとう、
1: おめでとう。
0: 本当にね、何もちっちゃい頃からめちゃくちゃ可愛くて、でね、あの私たちのライブもねしょっちゅう見に来てくれてて
1: 嬉しい ね。
0: その梅小路公園で梅小路フェスってやってた時は、
1: はいはい、
0: 毎年来てくれてて
1: あったか。じゃあ
0: そうそうそう、ファミリーで
1: 来てくれて、可愛い子いたね。
0: そうそうそう、で私たちなんか、ね、あの BB ガールズのワンマンの時は、あのおいっ子ね、お兄ちゃんと2人で最前列にこう、
1: かわいい、
0: 端につきで見てくれて、
1: かわいい。
0: でなんかそのあの何学校、その時小学生やったけど、うん、絵日記になんか BB ガールズ見に行きましたとか書いてくれたりとか、
1: めっちゃ
0: 可愛い。テストの用紙の裏になんか BB ガールズの絵描いてくれたりとかして
1: テストはしよう、いや全然可愛いけど、
0: 終わった後に
1: 可愛いけど、
0: あの早く終わったらさ、うん、裏に絵描いてくれるやんか。
1: 私もしてたよ全然。
0: そう、それを描いてくれたりとかしてて、
1: 可愛い。
0: もう本当に可愛い。めいっ子がもう中学2年生になりまして、
1: 早いですね時が過ぎるのはね。
0: そう、もうね、小学校の卒業式ではピアノの伴奏を学年代表してしたりとか、
1: うん、
0: 今ちょっとねゆりなにも見せたんやけど、
1: うん、
0: ピアノの発表会で、
1: はい、
0: なんかねもうすごい曲弾いてたりとか、
1: 立派だったね、
0: 中学生でっていう曲を弾いてたりとか。
1: 立派だった。
0: そう、コンクールでね、今回は無理やったけど前回は賞もらったりとか、
1: うん、すごい、
0: すご
1: い。そうだったんだね。
0: そう、どこからこんな突然権威生まれたみたいな感じで、でも頑張り屋さんなんで、
1: いやいいですね。
0: そうね、そんなね、もうりっちゃんも大好きなゆずお姉ちゃんなんですけども、ゆずはっています。
1: かわいい、またゆずはって名前もかわいいね。ゆずちゃんとかかわいいな、いいな、ゆずってかわいいよね。
0: ゆず
1: かわいい、かわいいわ。
0: そう、
1: ゆず風呂入りたい
0: でもほんまにそのゆずやねんか、
1: ね、
0: 奇変にこう自由のゆず。
1: いや、かわいいよね、
0: うんうん、
1: 羽あーもう好き、羽っていう字も好き。
0: そう、初め妹も葉っぱの葉にしようと思ったけど、なんか将来大人になった時にユズが、え、私ユズじゃなくてユズの葉っぱの方ってなるから。
1: あー、なるほど
0: やめるって言ってたんやけど。
1: 羽かわいいな、羽っていう字も好き。
0: ユズ葉ちゃん、
1: めっちゃかわいいな、ユズ葉って。
0: そう、
1: 結構ほんまに今キュンときた。
0: かわいいんですよ。
1: いいな、
0: 見た目もかわいくて ね、
1: いいね、
0: 本当に。
1: うわ、かわいい。
0: 可愛くて仕方ないめいっ子なんですけど、おいっ子めいっ子はやっぱりもうほんまに無条件で、まあ、我が娘は可愛いよ、
1: うん、
0: けどうちほら生まれるの遅かったから、私一番上のくせに一番遅く出産してるから、うん、もうおいっ子めいっ子がもうちっちゃい時から一緒にいるけど、もうとりあえず可愛くて仕方がない。
1: いやー、いいな
0: ー、ね、みんな大きくなってもやっぱ可愛いし、
1: いい。
0: 一番上のおいっ子なんてもう社会人なんやけどまだ可愛いし。
1: いや、絶対可愛いな、私兄弟おらんしな。
0: ねえ、
1: 辛い。
0: まあそれはね、
1: 絶対可愛いよな。
0: ゆりなちゃんがね、いずれね、あの結婚をなさった時に旦那さんの方にあのおいっ子めいっ子がいるかもしれない。
1: 望みなさそうすぎて辛いけどほんま今いいなって思った。おいっ子めいっ子いいな、
0: いいよ、うちの子を可愛がって。というわけで今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: そんなわけで、まあね、今日は収録しています、今日収録しております日が、
1: はい、
0: 土曜日でして、
1: はい、
0: 6月27日土曜日でして、
1: はい、
0: 昨日ですよ、
1: はい、
0: もうそれはワールドカップの話する気満々できたんやけども、ね、グループリーグ最終戦、
1: はい、
0: スウェーデンとの試合、
1: はいはい、
0: 見ましたか。
1: 見ました、もちろん、
0: ね、
1: 見ましたか。
0: 朝の、ね、8時からということで、やっぱニュースとか見てても、はい、みんな出勤中にこうスマホ、
1: うん、
0: こう見ながらとかパソコン持ってきながら見てはる人とかもいて、で私も保育園に連れて行く時間がちょうどあるから、
1: うん、
0: 仕事はね、あのバイト自体はもう10時過ぎに家出たら間に合うから全然見れるわと思ってたけど、保育園をどのタイミングで連れて行くかと思って、あ、ちょうどハーフタイムくらいやわ、ハーフタイムやったらいつもよりちょっとだけ遅いくらいだし、
1: うんうん、
0: 全然行けるわと思って見てて、そしたらあのうちね、あの一応時間になったら、
1: はい、
0: あのアラームで音楽鳴らすようにしてて、
1: うん、
0: でこの音楽が鳴ったら遊びを全部やめて保育園行く準備をしてください、
1: うん、
0: お手洗い行って準備してくださいっていう時間を設定してるんやけど、でいつもその時間過ぎてもダラダラしてるのに、昨日に対し、昨日はなんか知らんけどさささってして、ママ行くよって言われて
1: すごいめっちゃなんと空気読んでるりっちゃん。
0: いやいや違うね、また前半終わってね、ハーフタイムに行こう思ってたのに、
1: 早すぎた。
0: そう、いつもより早すぎて、ママ行くよ、ママ行くよとか言われて玄関で、玄関でリュックしてあって、でもほんま自転車やったらもううちすぐやね、2分くらいやからもう絶対間に合うわと思ってたのに、昨日めっちゃ雨やったから、
1: 雨やったな、
0: 歩いていかなあかん。で歩いていって帰ってきたら、まあハーフタイムちょっと過ぎちゃうなと思ってたんやけど、もうカッパも来て玄関で待ってはって行くよママみたいな、
1: めっちゃ行く気やん。
0: そうそうそう、
1: どうした
0: 今日に限ってみたいな感じで、まあでもちょっとこういろいろママトイレ行くわとかって送らして、でハーフタイムの間に連れて行きまして、でもう保育園で早く早くもう今日ママサッカーみたいしな、早くバイバイするでって言ってさっさって用意してバイバイってして戻ってくる間にね、やっぱこう後半始まってるね。で自宅までの間のところでやっぱみんな見たはんねんな、いろんなマンションからうおーとか聞こえてくる
1: ね
0: んか、
1: 気になるそれ、
0: 気になる今
1: の何だ、入った入れられたどっちってなるような、
0: うわーやから入れられたのか入らへんかったのかどっちって思って、
1: 確かに確かにいろいろある、
0: いろいろ考えながらもうめっちゃ早足で傘さしながら帰って、そしたら後半の、ゴールシーンには間に合いました。
1: よかったよかった、
0: いやー我らが前田大然選手が
1: やっぱすごかったね、
0: 最推し選手です
1: やっぱ、そうだったよね、
0: そうそうそう、やったーって私もめっちゃ言ってしまって、
1: いや結構ファンの人ねめっちゃ多いよね、前田大然選手、
0: そうそうそう、いやなんかやっぱすごい、前半もちょっとさ惜しいシーンあったりとかして、乗りに乗ってる感じだったんですけど、まあね、その後すぐ取られてね、引き分けにはなったんですけど、
1: なあれはな、なんで取られたんでなって、マジかってなったけどな、まあ、もうしゃあないけど、まあ、それはまあ取っといてよかった、ほんまに
0: 本当に本当に、なあでもね、長友選手も出場され
1: て、びっくりしたよね、え、
0: みんなびっくりしてた、みんなびっくりしてたよ、
1: びっくりしたよ、
0: あれさ、さ映った映ってたちょいちょい、南野選手と、うん、
1: あ映ってたね、
0: 吉田麻也選手が、
1: うん、ベンチに入れへんのみたいな、
0: ね、そうそうそう、客席で見てはるんやけど、観客席で、うん、なんかえみたいな顔してたとか SNS で出てて長友選手が出た、
1: やめてよそんなとこ抜かんといてくださ い, いや私が思ったえほまり出すのみたいな、
0: ね、いやでも良かったですよね、だから白い鉢巻き巻いて出てくるんか思ったら真っ白のヘアバンドやったからねいやでも良かったです。なんかねその今日の朝テレビ見ててその裏話みたいなのをした
1: ときに、聞いた聞いた、
0: あれ誰が言ってたかな、長友選手の話やったんかな、うんうん、南野選手と吉田選手はもう絶対さ試合に出れへんくて悔しいはずやのに、なんかあの何スタッフじゃないっけ選手の部屋戻ってきて選手のスパイク磨いたはったんだって、
1: もう優しすぎる、好き
0: ね
1: え南野選手惜しい、
0: いやでもほんまにさ今年波乱万丈やん、久保選手も出られへん
1: しかったし、みんなそうみんな出れへんよね、出場間近でねキャプテンもねそうあれやったし、
0: キャプテンも
1: まさかの現役であ れになるし、
0: そう本当にねなんか辛いね、辛いけどなんかそれがこうまたこうみんなの闘志を
1: 燃やしてるのかな
0: みたいなん で,
1: で次あれでしょう、まあもうねこの放送の時はちょっと終わってる
0: そうなんです、終わってるんですよ、ブラジルですよブラジル、
1: もう勝手でほんまに、
0: いやでもブラジルかモロッコかフランスやったよ、どこもどこもあれもあれやで、もう
1: 私たち帰ってフランス見てたもん、さっきちょっと
0: フランスは
1: フランスどんだけやばいんやろ思って見てたもん、夜中やっててさ、
0: ね、フランスはちょっとある意味一番当たりたくないかもみたいな感じですね、
1: まあ、やっぱそうなんやな、で、うん、思ったらまあもうブラジルでまあ良かったかもしれないな、
0: 分からんけどどこねまあねちょっと頑張っていただいて、
1: でもなんか私のイメージはさキャプテン翼から入ってるから、うん、キャプテン翼はあのもうあのあれじゃないですか、もうブラジルから来てるじゃないですか、うんはいはいはい、ブラジルがもうサッカー大国ですごい強くてみたいなイメージがめっちゃそうなんでしょうけど、うんうん、すごいあるから、
0: まあ元々ね、
1: ブラジルかってなるけどね、
0: そうそうそう、でも今フランスがねとっても強かったり、
1: そうやね、
0: モロッコもすごい強いし、
1: モロッコもね勢いもあるみたいで ね
0: だからその3位通過してもなんかあれやってね、スペインとか、うんフランスとかアルゼンチンとかそういうところが当たるから、
1: アルゼンチンやばい、アルゼンチンフィバランキング1位やんな、
0: そうですよ、いろいろと、ね、当たるから結局やっぱもう、うん、でも優勝するってことは全部それをね
1: 確かに、うん、蹴落としていくってことや
0: ですよね、
1: うん、まあ相性もあると思うけどな、
0: うん、絶対だってその時のコンディションとね、
1: うんうん、あるある、
0: いろいろあると思いますけれども、うん、まあ私たちもこんだけオープニングっていうか、ね、前半で喋り尽くすことまだ尽くせへんくらい、うん、
1: 大丈夫、まだワールドカップ自体はね絶対にずっとやってるから
0: やってますんでね、
1: はい、
0: はい、これからも 応援していこうと思います。ちょっとねあの私の推しの京都サンガの方もいろいろ動きがあって悲しかったり、あの選手のね移籍あったり、あと来る選手がいたりとかで、まあ、私のね推しの一人が移籍してしまうのがちょっと辛いんです
1: けど、それ辛いわ、嫌やわ。
0: だから推しは作らへんって決めたけど、やっぱりねもう、まあ、その昔ほどどっぷりの推しじゃないので、なんかちょっと寂しいくらいなんですけどね。
1: そうやな、寂しいなそれは。
0: はい、まあ、いろいろありますんで、またねサッカーも皆さん楽しんで観戦しましょう、
1: しましょう。
0: はい、じゃあ今日も聞いてください。ね、日本がこれからも日本代表が勝ち進んでくれて、私たちもハッピーハッピーでいれますように。
1: はい、優勝して、
0: はい、お聞きください。シャルロッテで
1: フィールソーハッピー。

山下圭司もみゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄書麦わら帽子右は遥か綾姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中バームトーン

0: はい、ということでね、
1: はい、
0: 決戦金曜日でしたね。
1: 昨日でしたけどね。
0: はい、もうほんまそうやね。
1: はい、こちらもリクエストいただきまして、
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: ありがとうございます。初めて歌ったで、実は。
1: あ、そう。もうこれだからさ、私が世代なのよね、めちゃくちゃ。
0: そう、だから曲は好きよ。
1: うん。
0: そう、そんなにちゃんと知らなくて。
1: うんうん。ね、めちゃくちゃ流行ってて、
0: うんうんうん、
1: でも結構難しくてこの歌、
0: うんうんうん、
1: でもカラオケで頑張って歌うみたいなのをしてたな昔。
0: うわ、そうやったんや。
1: 昔ね、
0: あん
1: まり学生時代でございますが、
0: その時のカラオケちょっと流行り定番曲やったわけね。
1: そうそうそうそう、うんうん、でしたね。
0: 楽しいもんね、うんうん、なんかねノリもいいしね。
1: そうそうそうなんですよね。
0: 決戦は金曜日とか言うからさ、うん、なんかよっしゃ戦うでみたいな感じなんかと思ったら、
1: あ、違う違う、
0: あ、めっちゃ恋愛やんとか思って。
1: そうですよ、そうですよ、
0: 可愛い感じやんとか思って。
1: そうですよ、
0: びっくりした、初めて知ったよ、
1: ね、おしゃれな曲ですし ね、
0: はい、さすがドリームズカムトゥルーさんですね。
1: ドリームズカムトゥルーさん、
0: 吉田美和さんですね。
1: はい、決戦は金曜日でした。
0: はい、
1: はい、
0: リクエストもありがとうございます。またお待ちしておりま す。
1: では、ゆりなちゃんのライブ情報に参りましょうか。
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。フリーダムミキさんからね、
1: はい、
0: ありがとうございます。はい、8月の8日土曜日に、はい、
1: うん、
0: カナートモール泉府中、
1: はい、
0: かな、泉府中で合ってる、うん、の2階で、もみゆりなねミニライブ&サイン会をさせていただきます。
1: はい、
0: 観覧無料です。
1: うん、
0: 2階ございまして、
1: はい、
0: 1時から1時半と3時から3時半の2階ステージでございます。うん、でね、この日はその後休暇村に移動させていただき、休暇村での夜のライブがあり、で次の日は夏祭りに、
1: はい、
0: お盆祭りかなに出演させていただくというもみゆりな満載の日なんでね、もしよかったら皆様、
1: はい、2 days
0: はい、見に来ていただければなと思います。
1: どこかで宿を取って
0: ます。2 days 宿取ってくれる、
1: はい、
0: ありがとう。
1: 言ってください。
0: はい、ぜひねお待ちしてますので、
1: はい、
0: とりあえず8月8日、今告知できているのは8月8日ですね。
1: はい、
0: はい、観覧無料なのでね、気軽にカナートモール、
1: お買い物ついでにね、ふらっと立ち寄ってください。
0: はい、はい、よろしくお願いします。
1: はい、ではでは、シャルロッテのもう一つ一番売れ筋メンバー、メンバーソス君のコーナーに参りましょう。ソス君お願いします。
2: はい、どうも SOS です。ここからゆりなさんとかなさんにパスをもらったので5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。ですね、SOS ね、これ今金曜日6月の26に撮ってるんですけれど、これ撮り終わったら、まあ朝に今撮ってるんですけれど、これ終わったら、SOS そのまま東京にね、向かうね、東京に向かうまでのね、ちょっとなんやろ、ラジオを撮らさせていただいています。はい。まさかね、まあ、これ終わって、今から東京の方行こうと思ってるんですけれどね、絶賛ね、台風なんですよね。いや、どうなるんかなと思って、もう下手したら、電車とか止まるんちゃうかなと思いながらね、不安がありながら、今、外に出る準備してるんですけれどね、はい。大体そのラジオを撮るときってもうその仕事終わってやることやってじゃあやろうかっていうね、全部終わらしてからねラジオやんねんけれど、これ終わらしてから今日は全部が始まりそうな感じしてるんですけれどね、まあまあまあ、これちょっと緊張感持ってやれてええんじゃないかなって思うんでね、これでちょっとこのスタイルで今日はやらさせてもらいたいと思います。皆さんの方どうでしょうかね。台風かなり接近してるって言ってね、2大台風がね、そこで今回はぶつかるっていうので、かなりでかい台風になるらしいんですけれどね。まあ、梅雨ですからね、雨多いのはしゃあないなって思いながら、ね、雨多いのは毎度のことをしゃあないなって思ってて、SOS の学校ね、小学校やったんですけれど、いつもね、この6月の時期に、小5でサマーキャンプっていうのやってたんですけれど、絶対雨なるんですよ。ね。絶対雨なって、でサマーキャンプをできた学年なんてほぼほぼ存在しないぐらいにね、もうかなり大確率でもサマーキャンプは雨で中止で、まあその施設の中で何かをやるっていうのがあるんですけれどね、もうそん時じゃ、そん時にやらんでええやんってずっと思ってるんですけれどね、もうやめときよって、時期ずらせよって思ってるんですけれどね、まあ ずらせない何かの理由があるんでしょうね。はい。多分、なんかの、はい、あれで、ずらせないのがあるんやと思います。でね、SOS も今から東京行ってね、もうびっちゃびちゃなると思うんですけれどね、はい、東京着いて、で、4時にそのイベントが渋谷の方でスタートして、ね、やることやって、ね、今日も、しっかりとね、なんやろ、まあ、ちゃんとかませたなっていうね一日を過ごせれたらいいなって思います。最初はねもうもっと緊張してたんですけれど、まあやっぱ慣れっていうかね、やっぱりそろそろ離れしてきたっていうところもあるんでね、まあかなり有名な人とかめちゃめちゃおるんですけれど、まあ特別なことをやろうっていうんじゃなくて、まあ自分がねやってきたことをちゃんと丁寧に出していこうかなと思ってます。でまあそれができたら結果はおのずとついてくると思うんでね、そういう今日は特別な日やから特別なことをやろうってね思っても、あんまできなくてね、 SOS はその普段通りのことしかできないんですけれどね、もうそれをちゃんとやってね、その普段通りやってきたことがちゃんと人に認められることっていうのをね、信じてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんはどうですか、そのなんやろ、勝負の前、この決戦の日を前にどういうメンタルでやればいいのかってね結構あると思うんですけれどね、 SOS はなかなか緊張しいなんでね、すごいそのそういう直前とかね前日とかなったら結構もうドキドキとかハラハラしたりするんですけれど、皆さんもそういうのあったりしますか？結構緊張に強い人もねなかなかいらっしゃるんでね、そういう人たちから結構お話聞きたいなって思ってるんですけれど、まああんまりね、なんやろ、参考にならないっていうかね、いや俺はもうやるだけやからみたいな、なんやそのね根拠のないエビデンスのないその自信はって思ってね、そいつはやっぱねちょっといろいろ考えちゃってね、自信がまああるないじゃなくて、やっぱりちょっといやいけるかなとかね結構考える人なんでね、そこちょっと結構緊張するんやったら、緊張するってことは不安やから、不安にならんレベルまでちゃんと落とし込もうって思うんですけれどね、結構やっぱ考えすぎちゃって、で、もともとできてたところができひんようになったりとかね、ちょっとジレンマなってしまったりとかもたびたびあるんですけれどね、まあ今回はね、ちゃんと自分の持てるものを出していこうかなって思います。はい、よろしくお願いします。ではでは、5分近づいたので、ここからかなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。ありがとうございました。
1: はい、ソス君ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 台風大丈夫かな、ソス君な、なんか、うん、だから昨日行ってんやったら今日結構ね関東直撃なんじゃないかな。台風京都の方は全然大丈夫やったんやけど、うん、台風が連れてきた雨がすごかったよね。
0: んやし、なんか、うん、雷が落ちて停電10秒ぐらいになった地域が京都もあったらしくて、うん、もうちょうど私の職場の音楽教室が鳴っちゃってて、もう潰れましたパソコン。
1: そうやね、雷がね、ね、もう
0: きついと思って。
1: そうやね、なんか私もちゃんと切っとこう。もうスリープにしてね、ずっとあかんな、これこの時期ちょっとこれからゲリラ豪雨とかあるからちゃんとオフしとこう。
0: 怖いよね、うーわーと思ったもん。
1: そう、パソコンはちょっと、うちも一回その停電でホットカーペット壊れたことあって昔。
0: やっぱ壊れんやね。
1: 壊れる壊れる。だからね、ちょっとね、パソコン系モキグスタジオとかちょっとやばいよね。
0: すごいよね、ここ。そう思ったら、
1: ね、なんで、いやでもこれからほんまにその梅雨時期もそうやけどゲリラ豪雨とか増えてくるし、あとねこれ FM 橋本さんということで和歌山の方は結構台風とかの被害を受けやすいからね、皆さんね、気をつけてって言ってもどうにもならへんねんけどね、自然災害
0: ですから ね、まあでもね、ちょっとね危ない警戒地域とかに入ってしまったらね、ちょっとあまり海の方に行かないとかね、
1: そうそう、もう当たり前に皆さん言われてはるやろうけどね、うん、京都もねちょっと聖火町の方で土砂崩れあったりとか昨日あって、鴨川ももう氾濫寸前やったりとか ね、
0: うん、
1: ちょっとやっぱ自然災害怖いなと思いながらね、
0: まあ、自然はやっぱり偉大ってことですよね。偉大
1: ということでございます。
0: 人間なんて飲み込まれますもん、
1: 本当に本当に本当にそうだから ね、もう常に、ね、常に緊張感持っていきなあかんなと思うんですけどもね。
0: 常にじゃなくてもいいけど晴れの日はゆっくりする。そう晴れの日はでも紫外線をこうね、女子は気にせなあかんからね。
1: そう、もう最近ずっと長袖やからね、私もね。はい、はい、まあそんなわけでエンディングの時間となりまして、 はい、もうワールドカップ熱冷めやらぬ感じで、まあ、この今もね続いてないけどね、ブラジル戦勝ってこの放送の時にもうウェーってなってたらいいんやけども、
0: ほんまに勝って、ほんまにほんまに奇跡的に勝って、ほんまに
1: 決戦ですよ。だって私もいつも言うけど、なんかいい意味でねステージは緊張しへんねんけど、ああいう試合見てるのとかめちゃくちゃ緊張すんねん。
0: なんかあるよ、
1: クーって力入って肩こりそうなんねん。
0: なんかあるよ
1: ね。まあでもそれくらい日本代表応援してますので、
0: はい
1: はい、頑張ってください。誰も見てへんと思うけど代表選手見てへんけど頑張ってください。はい、というわけで今日もお付き合いありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お相手は、もう忘れたわ日本代表のことで、人生はミラーボールかなと、
0: すごいなそれいつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘をゆりなでお送りしました。
1: お祭り頭やった、
0: すげえな。

0: 古典からテクノ、ポップスフュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、ハンプトンレコードズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私

0: はい、サイバージャパネスク、1007回でございます、うん、今回も1時間の放送でお送りします。この放送は尺八番
1: ショ
0: ート、
1: サイダーショット、
2: はい、はい、リンクアップの北野です。
0: はい、よろしくお願いします。はい、3週連続で発売日紹介、
1: はい、へ
2: ー、
0: はい、
2: うまいこと、
1: うまいこと、
0: 何なんですかね、火曜日が多いんですかね、新商品が出るのね。
2: あ、結構多いね、今まで。でも
0: なんか今日発売日です言うて紹介したこと多かったんですけど、うん、はい、今回は、北海道の夏空のような爽快な生ということで、札幌ビール園、うん、サマーピルス開園60周年記念札幌ビール園監修ということでございますが、
2: うん、札幌ビール園が、
0: はい、が、あの、行ったことあります？
2: ないです。
0: ああ、いいんですよ。うん、出来たてのビールがね、うん、こんなに美味しいもんかと。なんかこう、瓶で缶詰してないやつを。うん、で、広いところでね、なんかあのそのジンギスカンとか食ったりするんですけど。うんうん、ほんまにもう。
2: あのキリンビールの工場がね、京都に立ち上がってるけどね。
0: まあ、ああいうののなんかちょっと広いようなやつで。
2: はい、そこで飲めるという、
0: はい。ジンギスカン食いながらっていうね、うん、札幌ビールに。僕も何とか行ったことありますけど、うん、いかがですか。まあ割と出来たてだと思うんですけどね、うん、今日発売日やからね、
2: キリッと、
0: うんうん、ダンハマさんとかもね、札幌ビール大好きでね、
1: はい、なんかまあ割とビールっぽいね、苦味というか、
2: うん、あります
1: よね、
2: うんうん、甘みはあまりない、
0: うんうんうんうん、
1: なん、前回何でしたっけ、選手だけ
0: が、選手は、スーパードライの、あの、涼冷じゃないや、冷涼やとか、
1: ああ、なんかが全くビール感がなかった
0: あれがね、出る前に同じ種類がもう一種類あったんですよ、
1: はいはいはい、
0: だからその爽快っていうのが出て、その冷涼かなんか出てたんですけど、はいはいはい、なんかその前のやつ今日持ってこようかなと思ってスーパー行ってみたら、なんかこれがあって、あの、ネットで調べたら発売日今日ってなってて、もうこれいいかなみたいな。
2: ああ、
0: はいはいはい、
2: ブルーシールの仲間の会社ですね。
0: うん、
2: 親、
0: 札幌なのに、
2: そうですね、そういや、北から南まで、
1: うん、ね、ない
0: ね、うん、で、先週があ のハーフ&ハーフ、ね、
1: あれ、
0: あの、マルエフって
2: あるじゃないですか、
0: マルエフとあの黒生とあるじゃないですか、マルエフのようなラベルの、うん、あれの1対1のやつが、まあ、たまに限定で出るんですけど、それがまたあの出たんで、あ、また出とると思って紹介しました。僕も自分でやってましたけどね、出る前からねアンワンハーフ割とあの楽しみじゃないですか、なんかちょっと味変になったりとかしてね。
2: そうやね、うんうん、ビアガーデン行った時はこのハーフハーフでね、うん、結構飲んだりするけど、うん、普段あんまりね、うん、馴染みないけど、うん、
0: ほんでね、なんかね、見つけちゃったんですよ、あの、最強の塩、
1: ま
0: あ、自分の中でですけど、まあ、バンケは、まあ、あの、君江ちゃんはね、あの、宮古島の塩が好きなんですよ。あの、サラサラっとしたね。あの、宮古島って、あの、

0: けど囲碁鉄にあったらもう、まあ、そっちの方が美味しいやと思ってね、はい、あの高知の海洋深層 水とかいうのが一番その前は気に入りやったんやけど、うんまあ、今はまあだからそのカツオとかやったら、まあ、あれ食べたいしみたいな、あの囲碁鉄使いたいしみたいな、ほんでちょっとミネラルも多く食べたいって言ったら、まあキメちゃんとかすぐブレンドするんで、あの囲碁鉄にちょっとあの沖縄の塩かけたりとかして食ったりとかしてますけどね、
1: はい、
0: ほんで見つけたんですよ、はい、これは、ま、あのマルドンっていう塩で、これこそね、なんかこれこそね、なんかあのでこっちがあの燻製なんですけど、なんかの海水で作ってあるんですよ、あのでイギリスの有名なお塩で、中世からの塩の名産地イギリスマルドン海水のみを原料とし伝統を受け継ぐ職人が、平釜製法で作り上げました。まろやかな旨味と、すっきりとした後味、サクサクとした食感、そしてピラミッド型の美しい結晶が特徴です。世界中のシェフを魅了する塩の芸術品をお楽しみくださいということなんですが、あの単に粗塩じゃなくてサクサクとしたのが平たいんですよ。で塩の結晶のを利用したちょうどいいところでなんかこう結晶化させてるんで、あのパリパリとした感じなんですよ。これちょっと言ってみます。こっち側があれなんで、こっちから、うん、このパリパリっとした食感なんですよ。
2: こっち？
0: こっちが普通ので、こっちがあの、この燻製です。
2: はい、パリパリ、
0: うん、これね、結構大きな結晶もあったりして、
3: 確かに
0: 結晶がよう見たらちょっとピラミッド型のもあるんやけど、はい、それ割と平たいんで、なんかそのパリパリっとして、うん、なんかお菓子みたいな感じなんですよ。
3: 確かに、
1: うん、あで面白いな、ね、これだけでも
0: そうなんですよ。だからこれはなんかのよくね、日本酒とかね、お酒をちょっと塩でいくとか言うじゃないですか、これこそこうやなみたいな。あの総帥さんに食べさせたら、キメちゃん美味しい言うて使っとったけど、総帥さんはやっぱり囲碁鉄の方がなんか塩味があってええかなとか言って、
3: まあ塩味は弱いというか、全然ね、もうこれだけでいける感じです。
0: うんうん、なんか全然しょっぱくない、
3: しょっぱくない、全然。
0: でもその分なんかそのまあ、うん、あのマグネシウムとか、はい、あのカルシウムとか、ああいうミネラルは豊富やろうから、すごくこう なんかこうお菓子のような、なんか
3: しょ
1: っぱいだけじゃないというかね、
3: うんうんうん、
1: 優しいしょっぱさみたいな。
0: ほんでまあこれはバリエーションで出て、なんか2つセットで買ったんですけど、マルドンの、スモークソルトでなので、例えばこれあのゆで卵とかね、
3: ああいいでしょうね、
0: はい、
1: うん、
0: こっちがそのちょっと茶色い方が
3: 結晶がでかいから、
0: イングリッシュウォークで丹念に燻製しました。
1: おもろいな、燻製って、
0: うんうんうん、うん、なんかちょっとあの飽きたらこっちに帰るとね、
3: はいはいはい、はい、
0: うん、ちょっとあのや山のソルト感があるというか、燻製やからね、
3: うん、
0: これゆで卵つけたら美味しいですよ、ね、まあどっちも美味しいけど、
1: うん、
0: これですよ、これに出会ってしまいましたよ。これはうまい、
1: こんなん売ったのさ、
0: いやあもうネットでもう、ね、総帥さん探してもらって、でその前僕あの何ポルトガルの塩が好きだったんですけど、でそれはまあ言うたら囲碁鉄はそうかからんかったんで、まあこれは全然囲碁鉄とは違う感じで、むちゃくちゃあのパリパリっとして平たい感じが、
1: パリパリコリコリ、
0: うんうんうん、
1: はい、ほんまお菓子みたい、
0: そうでしょ、
1: ね、歯ごたえがあるという、う
0: ん、これはいいですよ
1: ね、え、
0: はい、酒飲みにはいい酒を見つけてしまいましたよ。
1: これええわ、これ、
0: うんうん、
1: 高いんですか。
0: いや、なんか2つで1000ちょっとぐらい
1: かな、まあ塩や測るとちょっと高いんやろ、
0: まあ普通にこの袋に入っててね、こんな感じで袋に入ってる、
1: うん、じゃあマッシュ、
0: はい、マルドンでございます、はい、
1: これ塩もあちこちのこうね、試してるっていうい
0: や結構いろいろありますよ、ね、すごいね、塩ばっかりここでどうすんねんって、そういう人に言われて、
1: 塩も
0: いや、あと日本だと、金魚の塩って言って、うん、あの野村さんが前に紹介してくれた島、あの青中岩とか青ヶ島、うん、青ヶ島って東京の一番南のね、
1: あー遠いとこじ
0: ゃん、ね、もう最後ヘリで行かなかったやつね、行くのに何日もかかってってみたいなでもそのヘリがなんか誰かが行く、島民が行くって言ったらもうなんか次の日
1: 終わる
0: みたいなね、まああのなんかカルデラのなんかこの丸い、あの

0: この火山のところなんですけど、でそこが有名なのが青虫っていう焼酎と、だからあの貧魚の塩っていう、それも塩釜製法ですけど、その塩が結構好きですね。まああの青虫も好きなんですけど、青虫はなんかあの芋と麦とあって、麦酒、まあ青虫はあそこの なんか葉っぱがの麹がの味がいいわけやから、あんまり芋いらんのですよ僕としてはね。だからその麦でいいんで、麦焼酎の僕ベスト3に入ります
1: わ。あ、
0: その青虫はね、はい、でございます。
1: 青虫、
0: はいはい。ということでダーハマさんからダーハマいつもいただいております。今回はちょっと変わって、
1: これ
0: いつもは濃いですが今回はタコスにしましたみたいな
2: 感じ。珍しい、
0: はい。
3: まあ、こういう系初めてや
2: な。ね
3: え、ねえ、
2: うんうん、
1: タコスって何味なんですか、
2: そもそも何味。じゃあいただきます。
0: はい、酢の物ですね。
2: ああ、こういうのって普通に酢の物ですね、はいはい、タコとわかめのきゅうりのタコス。あ、タコス、
0: はい、
2: あ、タコス言うから
0: 発音が間違えましたね。そうそう
2: そうメキシコのように、
0: はい、
2: そうタコスですよこれはタコス辛い豆とか入ってないしなと思ってね。タコスですよ普通。
0: タコス、はい。
2: うん、
0: たまにはあっさりとタコスですということで。はい、あの番家ももうタコ大好きでね、うん、もうだいたい晩飯にちょこっとはタコがあるみたいな。
2: タコも高いですもうここずっと。
0: そうなんですよ。
2: ね、
0: なのでちょっと安くなってたりするともうなんか取り合いですわ。いかがでございましょうか。
3: はい、
2: うん、
3: 甘みがちょっと、
2: ね、
0: うんうんうん、まあでも、うん、なんかスーパーでこういうのちょっと欲しくて買ったりするともっと甘かったりします
2: ね。確かにね、
0: そうそうそう、うんうん、でまあ僕らもちゃくちゃ酸っぱいの好きやから、
2: うん、
0: それはもう個人でね、うん、勝手に酸っぱくしたらいいし、はい、うん、もう酢を入れ出しても止まらなくなるんですよ。で前も紹介しましたけど、京都だしと麺っていうラーメン屋さんでね、
2: うん、
0: 味変で酢を入れるんですけど、うん、そこに置いてある酢が、何イワシのなんかこうしたやつあるじゃないですか、煮干しか、煮干しが入った酢なんですよ。
3: あ、この瓶に、
0: はい、あれ北野社長の時じゃなかったでしたっけ、違うか、あ、ラーマ様の時か。この酢の入れる入れ物があるじゃないですか、あそこにね、煮干しがベと刺さってて、ほんで酢で漬けてあるんですよ、うん、その酢がだから煮干しの味が出てむっちゃ
3: 美味しい、
0: 美味しいんで、もうそこ行った次の日にはもう自分で作って今でも使ってますけどね。まあ、でまあちょっと酢使ったらなんか使った煮干しがまた酢漬けになって美味しいんですよ。
3: あ、なるほど。
0: だからそれも自分もずっと
3: 二度
0: 一緒、ああいうのをねちょっと入れたらまたいいかなとか思ってますけどね。
3: 何でも楽しむな。
0: ということでダーハマさんからはお手紙もいただいております。今回もありがとうございます。はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボス、バンさん、北野社長、こんばんは、世界のダーハマです。
3: こんばんは、
0: はい。よく考えると、この前の日曜日は父の日だったんですね。うちでは、家族からは話題にもされず、寂しいものでした。バン家では父の日イベントありましたかということで、まあ、父の日ですよ、みたいな、総帥さんが振って、キメちゃんが、パパ、ありがとう、終わり、みたいな。
2: まあまあね。まあまあ、
0: てかね、なんかその日キメちゃんが4級合格したんでね、英検ね。
2: へえー、もう4級、
0: はいはい、
2: すごいな。
0: なんかもう3級に向けて、
2: あ、すげえ
0: 頑張ってますけど、
3: すごいな。
0: だからパパ今度どこどこ連れて行ってよとか、串八が好きらしい、ね、なんか受かったら串八連れてけってこう言う
2: て、何の串カツ食べるの。
0: あ、もうそれはないろいろ、その時に何とか言うたらはいみたいな、
2: あ、はいはいはい、
0: じゃあ2本みたいな。
2: はいはい、生意気、
0: 串八行きたいらしいですとかね、なんかよう頑張ったねみたいな話で、もう父の日は
3: この間髪の毛切ってたね。
0: ああ、はい、
3: えらいバサーっと
0: バサーっと、はい、切りたい言うけど
3: ね、夏やし、
0: うんうん、ですよ。北野社長とか何かあったんですか、父の日。
3: 父の日ね、
0: うん、
3: まあ、何が欲しい言うて子供たちからは、うん、まあ、あのリクエストがあって、うんうんうん、あのコーテモーターもあったんやけど、それがね、はい、当日届かへんかってね、うんうんうん、あ届いたけど受け取れへんかったから留守してて、うんうん、で、あれなぁ、何時ぐらい、夕方ぐらいになったらね、孫がね、うん、おつまみ2つ入れたこう袋、うんうん、リボンかけてこう、う
2: ん
3: う
2: ん、
3: これ、うん、はいって言うし、何や言うか、うん、父の日やしとか言ってあっさ、いやいや受け取ったけどあれって
0: 孫
3: てんてんてんみたいな感じで、で手紙もちゃんと
0: 孫だけど
3: つけてそう手紙それぞれつけてね、うんうん、くれてね、うんうん、その当日はそうやったんけど、はいはい、子供たちが、うん、リクエストくれてたんが、うんうん、剣道のね、うん、防具を入れる袋、これ
0: がね、結構ごっついじゃないですか、
3: ごっついのね、うんうん、ほんで前ずっと使ってたんが横ビー破れて、うん、はいはい、横から見えるしね、うんうん、ほんでこれはやばいわ、うんうん、コテがちょろんと出てきたら具合悪い高いに、うんうん、これ そのぐらい大きい破れとってね、
0: うん、
3: ほんであちょっともう買い替えようかな言って言うたら、うんうん、新しいの買ってくれてね、スリーウェイのこうリュック式のやつ、う
0: ん
3: う
0: ん、おーへー、それいいじゃないですか、あの娘さんがですか、
3: 娘息子3人
0: で、ああそっかそっか3人
3: で、
0: うん、
3: で3人で寄って買うてくれてね、うん、でね、うん、それが届いたんがその日あの受け取れへんがあって、うんうん、翌日になったんやけど、うんうん、翌日にねあのフェイスブック開いたら、うんうんうん、何年前のやつのこの日みたいな、はいはい、どうでしょう、
0: はい、
3: ほなね防具袋、今まで使ってた防具袋、
0: うんうん、
3: モーテルのね、父の日、7年前、
0: うん、7年も使ったん
3: ですね、前の今日みたいな7年も使ったんやみたいな、それを分かってね、うんうん、同じ日にね、うん、結局次のもろたみたいな格好になってね、
0: うんうん
3: うん、これはおもろいこっちゃな、
0: よかったですね、
3: パ
0: パありがとう
3: ございます、そんなことあります
0: ダンムさん何にもなかった
3: ダンムさんどうやってやるえ、何もなかった
0: の、何もなかった、さっき手紙でね、
3: ああ、
0: かいはい、でございます、はい、ダハマさんありがとうございます、あと今日僕持ってきたお酒はジョニーウォーカーブロンド、
2: そんなんある、うん、
0: はい、CM してますよね、出たのが3月、12日やったかなに発売で、でもこれなんかあの、がっつりジョニーウォーカーというよりは、
2: はいはい、
0: なんかあのちょっと軽く、そんなになんかのスモーキーにしてないんで、
2: なるほど、
0: あのいろんなもので割って試してみてくださいみたいなような限定みたいな感じです、
2: なるほど、
0: それであの CM してますけど、北尾社長も飲まれたってこと、
3: たまたまその発売当初やったの
0: かな、はいはい、
3: 我慢いったらバーンってこれが
0: 思いっきり、リカマンではあれですよね、あの、午後の紅茶と割って楽しんでくださいみたいな、ね、
2: そんな、
0: はい、なんかコンセプトがそうなんで、多分メーカーからなんかそういうこと言えみたいな言われてたんでしょうね、
3: ああそうかも
2: な、
3: う
2: ん、私はちょっとあんまり
3: レモネードでど
0: の、ああそうですね、なんかその色もそんな感じじゃない、
2: ね、
0: このラベルのね、
3: ああそう
0: の感じはね、まあ、普通に700ワットも入って40度でございますが、そのフルーティーにしてるとかバニラのような香りとかなんかそういうことは書いてあるんだけど、
2: うん、
0: まあそのなんか苦くはしてないというか、
2: ね、全然
3: バニラ言われたらバニラって思えるような、
2: うんうんうんうん、甘いですね、後味が、
3: そうですね、
2: ね、その味が、まあ、スコッチらしい辛さはあれど最終的にはすごい甘い、
0: うん、ジョニーウォーカーブロンド、
2: これもう割ったらもうそら、
0: はいはい、
2: それはもうジュースですよこれ
0: まあジュースと割れとは言ってますけど、まあお二人は大人なんでね、
2: はい、
0: うん、いかがでしょうか、塩と、
2: もうほな何ぼでも
3: っていう感じですよね、うんうんうん、何ぼでもの感じの、全然変な癖一切
2: なし、全くないですね、
3: で
2: も待ったらそんな
3: 甘, ない
2: し、そう、ね、甘すぎることもなく、辛すぎることもなく、うん、ほのかなお酒、ウイスキー初心者にはいいかもしれないですね、
0: うん、まあスコッチやからこのイギリスのショーも合うんちゃう、
3: ちょっとね
0: いや、このペラペラのパリパリがいいですね。
2: 確かに。
3: まあ、これは、
2: うん、いいでしょ
3: う、
2: うん。確かになんかちょっと入れたくなりますね。なんかこう、レモンでもいいし、ライムでもいいし、うんうんうん、何かちょっと足したくなる
3: 感じですね。まあ、ウイスキーとしては、まあ、まあ普通、
2: うん、
3: 飲みやすいけど、
2: うん、そうそうそう、
3: 普通みたいな。
2: だからまあ確かに、まさにレモンティーだかなんだかで割っても確かにいいかも、
3: うん、だから癖がないようにしてるんですか ね、これ自体にね。
0: 何でしたっけ、日課ウイスキーのもうブロンドみたいな、なんかこんな名前のやつありましたっけね、青色とか赤色の、うん、あれがね、うん、CM してた時にね、あの なんだあのネットでは、ネット、まあテレビもやってたかな、 CM でね、癖でないのが癖になるって言ってたんですよ。で、あれもね、まあ、これ僕ちょっとまだ飲んでないんで何とも言えませんけど、ものすごく癖がないけど、それがなんか逆に美味しいというかね。
2: あ、
3: ものすごい癖がない、
0: ものすごく癖がない、ほんまになくって、あのブラック日課のあのなんかちょっと変わったやつね、あの日課おじさん書いてあるんやけど、なんかちょっとマークみたいになってるやつ、金色のね。なんでなんか赤いのと青いのとあったかな、あれの日課かな、あれがね、むっちゃなんかちょっと一瞬流行りました。流行り、自分の中でちょっと、
3: いや、そういうタイプちゃいます、これはね、うん、
0: もしかしたらね、
3: うん
0: うん、癖がないのはなんかこう主張のあるもの入れてもらってもいいよみたいな、
3: うん、
0: そういうことですもんね、
3: そんな感じ、
0: うんうんうん、はい、じゃあ私は帰ってから飲みたいと思います。はい、ということで、私からハモの押し寿司持ってきてますんでね、まあ、ダンハマイーツの、うん、あのタコスと合わせて、
2: はい、食べてください。じゃあコメントいきましょう、はいはいはい、一番乗りキャッチャーさんです。バンさん、サイダーさん、こんばんは、今宵もよろしくお願いします。時代の M さんです。バンさん、サイダーさん、皆さんこんばんは、
0: はい、こんばんは。
2: そしてダーマさんです。ボスバンさん、キャン社長、こんばんは、
0: 今宵もよろしくお願いします。
3: ありがとうございます、ね、
2: 新次郎さんです。バンさん、サイダーさん、キャン社長、皆さんこんばんは、新次郎です、今宵もよろしくってことです、ね、
3: こんばんは。
2: はい、KC さんです。北野社長、はい、多岐にわたるご活躍素晴らしいということですね。
3: お恥ずかしい、ありがとうございます。
2: スカイドンさんです。皆さんこんばんは。健康オタクに寄せたかのようなテーマということですね。
0: ああ、そうなんですよ、はい、お楽しみ、
2: はい、それから皆さんのご挨拶があって、これは皆さんこんばんは。あ、タコスではなくタコスですせ、ね、
0: ついね、うちの家の前にタコス屋さんがあるんで、で行く時もあ、まだ空いてるわとか思って見たの。はい、そっちの方がなんか頭に、
2: まあ、イントネーション
0: イントネーションがあるからね。
2: え、タコたっぷり入れときましたと
0: か、ね、ありがとうございます。タコ大好きなんですよ。
3: しっかり
0: バンケは
3: 歯ごたえがしっかりして、はい、うんうん、
2: あと数の話ですね。僕がダーマさんが僕の時ですね、煮干し図はびっくりしました。
0: あ、ね、ですね、はいはい、
2: はい、新次郎さんです。青中はレアな焼酎で有名ですが、その麦がお好きな3本の指に入っているとは、うん、バンさんは焼酎もかなりの2ですねと。
0: はい、僕はね、大名が第1位ですね、特上大名。
3: ああ、前言ってた
0: ね。それから洋蘭が第2位ですね、で3位が、まあ、青中ですわ、はい、麦焼酎ね。
2: KC さんです。北野社長からは人生ビジネスの多くの学びをいただき感謝ですということですね。
3: いやー、おっしゃいますよ。こちらこそありがとうござい
2: ます。ダンマさんが出ました、ダンマでもということです
0: 、
2: はい、キャッチャーさんです。女性や若者の購買層を増やす狙いでしょうかねということで、これ完全にそうですよね。
0: そうでしょうね、
2: うんうんうん、まあ、ウイスキーはね、みんなもう今ハイボールが飲まないんじゃないですか、うん、
0: はい、
2: から新次郎さんですが、宮古島に泳ぎに行くと分かりますが、確かにサンゴ礁に熱帯魚が普通に泳いでいる綺麗な海ですので、うん、潮にはきっとミネラル分豊富でしょう、
0: ね、もう、はい、むちゃくちゃ一番多いんだったかな、ギネスに乗ったんかな、
2: ね、はい、以上です。
0: はいはい、ということでね、今日はね、北野社長にプレゼント
3: を、うん、
0: はい、これを、ね、
3: 何ですかこれ、
0: 尺八です。
3: え
0: 尺八です。
3: 何ですか、
0: はい、で今日はね、あのサイバーチャパンスク1007回ということでね、
3: うん、
0: 07番を持ってきましたたまたま、たまたまですけど、
3: んは
0: い、これ真ん中で尺八って分かれてるの で、これあの尺八言っても、尺八はキーじゃなくて、あの 竹ですけどね、これはそのなんか練習用というか木管でございます。
1: あ、そうなんや、
0: はい、なんか桜の木ですねこれはね、
2: はい、
0: でもちゃんと作ってあるんですよ、ここのあの蝶子貝っていうかなんか中継ぎのところがちゃんとコルクが入っててね、
3: ね、はい、コルクやな、はい、
0: ほんでまあここあの大体あの印が書いてあるんですけど、これまあ大体縦にこう なったらいいので、このあの見ながらね、前に4つと後ろに1つとあるので、はい、でこれつけてもらってね、一応ほんでね、なんかちゃんとねグリソンついてるんですよ。
3: え、それは何するんですか。
0: あのここの、 あの中継ぎの部分が緩くなってくるんで、だからその乾いた状態でするとなんか削れるんですよ、うん、なのでここの蝶子
3: この金具みたいな
0: 金具と中です
3: 竹
0: こうはまってるじゃないですか、
3: うん、
0: でそこの間にこれを時々塗ってもらってあの、
3: はい、
0: やるといい。
3: お手入れ、
0: お手入れとかね、はい、
3: 日本刀をコンコンコンコンってやるみたいな、
0: ね、今売ってるのかな、胡蝶って言ってね、はい、まあ一応、まあ2万円
2: する
3: すごいな、ね、胡蝶、
0: 胡蝶、はい、胡蝶蘭とかの胡蝶ですかね、
3: 読めへんな、これ、
0: はい、まあ、クズスターと
3: か、ね、あ、そうかもわからんね、
0: はい、胡蝶です、はい、これ僕ら学生の時にはね、なんかあったんですけどね、はい、ということで、尺八といえば、あの5つ穴が、はい、5つ穴があるんですけど、最初は音があの低い音を落つって言うんですよ、
3: うん、
0: でオクターブ上をカンって言うんですよ、
3: カン
0: カン、あのこう落つ兵とかのね、落、うん、つは普通の落つでしょ、カン、
3: うん、
0: はあのこう甲羅のカンですよね、
3: こう落つ兵のこう
0: でこうです、はいはい、うん、あの田んぼの田の下が突き抜けるやつね、うん、それが
3: カンって読むんですか、
0: カンって読むんです、はい、でオクターブ目ですよね、でそれより高い音を体感って言って、まあ3オクターブ近く出るんですけど、
3: うん、
0: で一応全部下、これまあ登山流か登山式で言いますけど、ローツーレチハなんですよ、ローツーレチハ、あの全部押さえたのがロー
3: で、ローレミファソみたいな、
0: はいはいはい、で一尺八寸はレファソラドなんですけど、ローツーレチハなんですよ、うん、はい、でオクターブ目もローツーレチハ、ね、ちょっと吹いてみますね、
3: はい、
0: ここまでが音です、
3: はい、
0: はい、で、
3: 管
0: が、
3: うんうんうん、
0: で、体感になるとまあまあこういう風になってくるんですけど、
3: たっか、
0: はい、で、なのでその中間部の音は半分かざすとかして12音全部出るんですけど、
3: うん、
0: あのまずはこのロツレチハと管のロツレチハが出るようになるのを練習するんですよ。で、そうなって吹ける曲をちょっと吹いてみたいと思います。
3: はい。
0: はい、海とそれから茶摘みと、それからソーラン節を吹こうと思うんですけど、あれを、うん、あのこのレファソラドで吹くとあの吹けるんですよ。この穴を中間して変な音は出さなくても。
3: だからこの普通のちゃんとした
0: 普通の、はい、だからあの僕吹いてるのって半分閉じたりとか、うん、なんか変なことしてると思うんですけど、それしなくてもいいので、だいたい最初の練習曲とか、あのちょっとした尺八らしい曲をやるときっていうのはあのこういう曲からやっていくんですよ。
3: ああ、そういうのがあるね、
0: はい、じゃあちょっとそれやってみたいと思います、
3: はい、
0: じゃあ指このまんま だけですんでね、
3: うん、
0: はい。

0: すすめで平気です。
1: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス、京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
2: みつきのおすすめブルーシール。

0: いや
1: まあ、あの、ね、ロースレツだけは、はい、
2: いい感じ。そのなんかあのシンプルに、完璧シンプルにはできへんねん、やっぱり。
1: あ、なんかちょっと
2: 拳効いてますやん、
1: 拳が。最初はね、あの普通にやろう思ったから、海は広いのは、まあ、普通通りやったんですけど、
2: ビビビビビビって親指もフィーンと微妙に外したり、
1: 最初はあの この曲を吹く前とかはあのこう指打ちっていうのを練習するんですよ。
2: 指打ち、
1: はい、うん、だからそのロングトーンとかをして、例えば、これをねタンキングでやると洋楽になっちゃうんですよ。例えばローローローロー、あ、レーレーぐらいでいこうか、レーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーみたいなのをロングトーンするんですけど、例えば、うん、こういうのずっと下から上までずっとまず1時間ぐらい、うん、あのウォーミングアップではあのロングトーンをやるんですけど、うん、でこれ今あのタンギングでやったんですよね。
2: タンギング
1: タンギング トゥかクーなんですけど、こうやったらタンギングなんですよ、
0: まあ、下でこう音区切る感じ、
1: 下で
0: トゥトゥトゥって感じ、
2: タンギングで下の、
1: はい、
0: タンの、
1: はい、トゥかクーなんですよ。でトゥとクーを入れるとダブルタンギングになって、これはトクトクトクトクで口の中で言ってるんですよ。
2: トクトクトク、
1: はい、でトゥーはトゥあの前に出るからあのキレがいいんですよ。でクーは奥で言うじゃないです か、うん、だからクーの方があのなんか柔らかいというか、そんなにパンと切らへんというかね。でもこれは洋楽なんで、うん、だからそのこれをなんか和楽器風にやるのはあの指打ちなんですよね。だからこれはさっきトゥークートゥートゥーとかでやりましたけど、というふうに指でちぎるんですよ、
0: 音を、
1: はいはいはい、うんうん、だからそのさっきの茶摘みもってこう指打ってるじゃないですか。でこの指打ちの練習っていうのをやっていくんですよね。
2: あ、こっちはずっと吹き込んで、
1: 吹き込んでその指で切って、
2: ここで、
1: はい、というふうに、
2: うん、吹き方もなんかこう微妙になんか変えたりする。
1: あ、吹き方は、例えばそのあの夏になるとピッチが高くなって、冬になるとピッチが低くなるんですよ、管楽器っていうのは、うん、なのであのこの顎を下に引くと、あの低くなるんですよ。で上に上げると、これを沈むと書いてメルで、浮くと書いてカルっていうんですけど、 このぐらいの、このぐらいの差があるんですよ。うん、で特にあの穴が上に開いてくると、あのこの角度もたくさんできるようになってくるんですよね。あの全部押さえてると吹きにくいんで、 なかなかあのこのメリカリっていうのは少なくなってくるんですけど、だから上になると、例えば登山流とかでよくあるのは、というふうに下からあの呼吸とか2個とかでも下からヒュッて上げて音入ると思うんですけど、それはあのピッチ合わせてるんですよね。なんかあのこの音出そうとするじゃないですか、でもこの部分が多いんで、その音を出すのにちょっと探りながらって入るとちょっと登山流っぽくなるというかね、はい、まあこんな最初やることは
2: 要結構フワーって入れる方が低い感じ
1: こうあのメロディ
2: あんまり
1: 5分、
2: はい、それだけで変わるよう
1: にな
2: る
1: んですか。で登山流とかでありますけど、あの狩りね、
2: ここ何にも変えんでも、はい
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: だからほんまはこうやってやるところを狩り、地の狩りやったらこういうふうにや
2: るとかね。顔も変えるんですか。
1: 顔は、まあ、顔はちょっと変わるでしょうねちょっと上向かな、
2: あの、
1: こう、この下を向きながらこうするのはちょっとできないかもしれないですね。まあそんなんで。
2: はい、複雑やな、これ。
1: プレゼントいたします。
0: はい、キャッチャーさんです。チャルメラのメロディーは難しいんですか。
2: そらそうか。そら、チャルメラ。
0: そんなもん、基本中の基本です。
2: うま
1: っ。こんな感じです。
0: あれは実際何の笛を使ってるんですか。
1: チャルメラなんかの民間のリードですね。あの七力の今の のキーに合わせた七力的なもんですかね。なんかねリード楽器みたいな感じ
0: で、ね、こんなやつですね。はいはいはい、はい、オーベのめっちゃちっちゃい、
1: まあ七力に近いんやと思いますけどね。
2: ちっちゃいんですか、うん、あれ見たことないです。
0: このぐらいこれぐらいでこんな感じでもね、はいはい、
1: へでもあの尺八と一緒で長いやつもあるんですよ。それはまあ一回滅びてまあ復刻させたとかなんですけど、普通はまあこのぐらいでそう。
2: あれもこうやるんですか。
1: やりますやります。はい、
0: 新次郎さんです。いつ聞いてもバンさんの尺八の音色は綺麗に澄んでいて、お世辞じゃなく本当に心洗われるかのようです。達人の意義ですね。まあまあね。田浜さんです。尺八って季節によってサイズが変わるんですかというね。
1: ピッチが変わるので、だから細かい人は同じ長さの尺八でもちょっと低めのやつを夏使って、高めのやつをあの冬使ってっていう。
0: だからまあサックスでもフルートでも変わりますよね、夏とかね、はい、
2: そうですか、
0: ちょっと微妙に。
1: だからここの中継ぎの部分はちょっと開けてやるといいんですけど、あのこの中継ぎちょっと開けたにしてもロト2だけなんで、結局まあレチハーあたりはもう結局あの顎で合わさんとあかんから、
2: 調整できるから、うん、 そうですね、そっちで
1: まあまあまあ、
0: スカイドンさんです。ちっちゃいトリルを入れる感じなんですね。ってその
1: あの指打ちとかね、
0: そうそう
1: はい、そうですそうです。はい、忍びもそうですね。
0: ああね、キャッチャーさんうますぎということで、ダーマさんもねラーメン食べたくなりましたと、ね、うん、いいです。
1: はい。
2: いやこれ、うん、ほんまに
0: もう、うん、それ何なんですか。その北野社長は一回でもそんなこと言ったんですか。尺八練習したいみたいなことを。
2: いや。言ったことなかった。
1: あの弟がね、
2: 弟
1: さんがちょっと興味持ってるっていうんで、
0: それはそれは兄貴としてはそれはね、マウント取らないと。
1: あのプラスチック の水道管で作ったやつを一回貸してあげたんですけど、まあそれじゃあね、尺八をやりたいって言ったらやっぱりね、風俗じゃないですよ。
2: あ一応挟んでた。
1: 尺八って言ったらやっぱりね、その雰囲気がないとね、
0: うん、
1: うん、だからプラスチックの水道管の色塗ったやつではね、まあ、なのでまあ何やったら
2: ほんまも
1: あの、はい、弟さんに見せてあげても。
2: あそうですね、
1: はいはい、あの運指標もつけときました、
2: ありがとうございます、はい、父の日やし、
1: 父の日やし、
2: あれや
1: でやね、父っちゃうけどね。
2: そうですか、僕そうやけど、はい、あの一本持ってますよ尺八。
1: あのこれでしょ。こっちの
2: ね、1個、ね、みたいな、
1: はいはい、一寸八分かぐらい の, あのここの後ろでね調整するやつ ね,、はい、
2: ね穴一個も開いて、
1: はい、でラコの刻印打ってね、
2: ラコの刻印打って、はい、ラコ八、
1: はいはい、これもラコの刻印打ったらいいじゃないですか。
2: もうオリジナリティ歌かな、うんうんうん、ほんまですか、
1: はいはい、
2: いどうぞ頑張らなあかんな、はい、ありがとうございます、
1: はいはい、だったら弟さんにね、はい、見せてい
2: ただいて。そうですね、
1: はい、
2: 帰ってきよう、月一会おりましたね、
1: はいはい、
2: ね、ありがとうございます。
1: はい、ということで今日はまたなんかちょっと変わったものを紹介してくれるんですか。
2: ちょっとね、はい、
1: やります。
2: 新しく、
1: はい、
2: 扱い始めたというか、うん、これね、はい、まあご存知のように通信販売ね、
1: はい、
2: うちずっとリンクアップやってきてて、で通信販売のカタログにねいろんな商品載せてますけど、
1: はい、
2: ちょっと戻って、その中でねこれ2年ほど前から販売してたね、これ商品名が11の1っていう、
1: はい、
2: これまあサプリ、ね、健康食品なんですけど、はいはいはい、ちょっと高いやつでね、うんうんうんうん、これね、東京大学薬学部、東大の薬学部が、はいはい、その乳酸菌なんですけど、それを見つけて、でこれはすごいっていう、うんうんうん、データ取る部分から、うん、取り方もねそうなんですけど、特許をね、うん、持ってるんですよ東大がね、
1: うんうん、
2: でそれをしっかりしたデータエビデンス、本間もの効果ですっていう、取り方の特許、それとその結果、うん、それを試したらこういう効果がありましたっていうね、要はもう単純に言うと免疫力アップで、うんうんうん、体本人間本来のね、うんうん、パワーで、はい、病気にならんようにしましょう、うんうん、あるいは治しましょうみたいな、ね、うんうんうん、そういう考え方で、うんうん、西洋医学の薬だけじゃなくって、うんうん、 まあホリスティック医学っていうね、うんうん、言葉があって、まあ、総合的にね、うん、食から、うん、日常の生活からみたいな、うんうん、まあ風邪ひいた熱が出るみたいなところね、うん、それはもう体の本来のね機能で、うん、そういう力を利用してちゃんと、うん、体に自分の体で病気治しましょう的な、うんうん、考えの先生、世界的な権威で小津先生いう人が、うん、すごく推しの、うん、健康食品なんですけどね、うんうんうん、これねすごい、リピーターが多くてですね、うん、買った人がまた買う、また買う、うんうん、でずっと買うからまとめ買いしようみたいな感じで、うんうんうんうん、知らん間に2年間で、ね、うち見たら2400箱ぐらい売れてるんですね、うん、でそんなことを思ってた矢先に、うんうん、ここの総代理店さんがね、うんうん、来てくれはって、うん、新しいまた、うん、効果が出たイムリアっていう素材が含まれてるっていう、うん、それ自体が初めての発見やって、うんうんうん、でそれがまた素晴らしい効果があるいうのがあって、それを言うにわざわざね、うんうんうん、京都来はりましてね、でそこからちょっと通信販売でこれ載せるだけ違って、うんうん、もっと積極的にやっていこうかなということでね、うん、でそこが東京なんですけど、歯医者さんとか整体のとことか、うん、整骨院とかエステとか、うん、そういうところでね、まあ健康にちょっと興味あるところで、うん、設置して、まあ、販売されててね、うんうんうん、そこはまたやっぱりすごく好評やということでね、うん、京都でもちょっと頑張ってください、はい、
1: なるほど
2: ってやって、うんうんうんうん、でちょっと力入れてやろうということでね、はい、今日ちょっとそんなね紹介させてもらおうと思いましてね、はいはい、でこれ何なんか言うと、まあ、ね、乳酸菌で、こんなパッケージに入ってるんですけど、でここに東京大学薬学部、それと株式会社アンテナって書いてあるんです。このアンテナいうのが、うんうん、ここの製造してて、うんうん、で東大がまあ研究して、うん、特許取って言って、うんうん、でエビデンスもボンボンボンボン今、うん、これに関しての、うんうん、取っておられます、うんうん、でこれ東大が薬学部がなんか体にもないか言って、うん、土から草から、うんうん、いろんなとこから取って、うんうん、長野県のぬか床におった、
1: うん、なるほど。なぬか床でもそのいろんなのがあるんですか。
2: ぬか床もいろんなあると思うんですけど、
1: ね、うん、長野のがそれが
2: 長野県の、長野県ってなんか長寿なんです
1: かね、うんうん、はいはいはい、はい、なるほど、
2: うん、ほんで長野でまあいろんな、うん、その理由を見つけるために長野に行ったかもわからないですね。長野のぬかから奇跡的に見つかるって書いてある発酵職人の文化ということでね、うんうん、でそこで見つけてきたやつが、うん、あすごいもんやったというのでね、でそれが発見されたが、うん、11月1日やったらしいです。
1: あ、なるほど。ほんで11の1だね。
2: 11の1いうね、その金の名前、商品名もそうですけど、うんうんうん、やって、でそこからまあいろいろ2013年らしいですけどね、そこからずっと特許取って、うんうん、まあ、28カ国に特許出してるみたいですけどね、うん、出してるか特許番号が取れてるんですね、うん、でね、日本の発明の名称のこれ見てね、あすごいなと思ったのが、うんうんうん、乳酸菌由来の自然免疫活性剤、うんうん、感染症予防治療剤および飲食品という発明の名称でね、特許取ってはるんです。そんな言葉で取ってええのかというような
1: 、なんで長くなっちゃったんですかね。もう取ってあるから長くなっちゃったんですかね。取って
2: ないんです。なんで長いんでしょうね。あれもこれも言いたいんでしょうけど、でまあメーカーさんがもうすでに1000万箱突破言ってね、ちょうど2016年5月発売やからね、うんうんうん、ちょうど10年ぐらいですかね、うん、で、売ってるところが これあの東京大学 の, あの、うん、ああ東大病院のね、うん、売店でも売ってはると、
1: うんうん
2: で歯医者さんとかも売ってるね、うん、さっきでそのホリスティック医学のまあ権威である、うん小筆良一良一って読むのかな、うん、先生いう人がやるんですね、はいうんうん、その人がまあ自分 の, あの患者さんに、うん、まあがん患者さんとかでもやっぱり放射線治療とか、うんうんうん、あの抗がん剤がまあきつすぎるから負けてしまう話でねよく聞かれると思うんですけどだからまあそれはそれとしてやっぱり体力なかったらあの何ぼ治療してもね体も大変かったら全然あかんやんということになるんでそれでまあ体力つけるで免疫力アップして、うんうん、自分で治すという考え方のもとね、
1: うんうん、
2: あのその小筆先生いう先生もこれを治療にもね、うん、
1: なるほど、
2: 使われてるという、う
1: ん、北野社長も飲んでるんですか
2: 飲んでますね
1: どう変わりました
2: 僕健康なんでねあんまり変わらんな、はい、よう考えたら
3: そ
2: ら
3: そうでしょう、
1: ねま、前もあのこの番組でもスカイドンさんの時に紹介しましたけど要は腸活ですよね
2: あそうですね、はい、腸活ね、うん、まあもう特にね腸活っていうのはもう一般でもすごくね、
1: うん、なんか腸活の話もさせてもらってだからその前にあのプロテインの話したんですよプロテイン、はい、あの何十キロも持ってきてねほんであの結局なんかどのプロテインがいいとか言ってもその腸が良くないとそのなんかいろんな栄養素を吸収できないからなんかまずは腸を整えましょうっていうのが腸活ですよね、でまあ、あのこう成長剤をいっぱい持ってきてね、であのボスにもね、うん、あの強力若元 と、はいはいはい、あのエビオス錠をバリバリ食べながらあの酒を飲んだとおっしゃいましたけどね
2: ほなこれもあのちょっとね、うん、こういうあの
1: あいいじゃないですか、うん、持ち運び
2: に入っておるんですね、うん、このあの体重に応じて余計飲んでもらったら、うん、1から3ぐらいですね、うん、あのだらいいんですけどぬか床から取ったもんでねどんなあの全然漢方薬とかそんな嫌な、うんうん、あの匂いも何もなくて、
1: う
2: ん、
1: うま
2: っうまいですか、
1: うん
4: うんそう
2: かた食べられるいうかね
1: あだからあのエビオス醤とかと同じような感じですよね
3: 美味しい
1: あの あれはあのビール酵母やね、うん、ビール作った後の
2: このまんまでもいけるで
1: 全然いけます
2: 当てにはならんかもわから
1: いやなるなる
2: なります
1: でもあんまり取りすぎたらあかんから
2: どんどん入れてもあの大丈夫です
1: あそうですね
2: 飲んでもね、うんうんうんただあの、
1: いや美味しい
2: もったいないですからね、
1: うんうん、なんか香ばしくてね
2: 確
1: か
2: に香ばしいでしょ
3: 香ばしい香ばしい
1: なんかあの、エビ満月を
3: あなるほどね
1: 食べた時みたいな
3: ただ食感的にもねそう、分かる気がする
2: 口の中の
3: 香りもエビ感はそんなないけど、その食感というか、
1: うん、
2: そんな感じ
3: です確かにエビ満月は近い
2: なかなかいけるんですね、
3: まあ、美味しい
1: いや、腸活は美味しいもんなんですよ
2: ああなるほど、うん、で11の1乳酸菌っていうものと、はいはいうん、でプロファイバー、うん酒粕原料ね、うん、のでグア豆っていうのが入ってるね
1: 豆のような味した、う
2: ん、水に溶ける食物繊維ね、うんうん、
1: なんかそのぬか床のその長野のにも、ま、にたくさん特に含まれてるんやろうけどそれがあの、アシトバフィルス菌かなんかですよね
2: それは難しいこと言われても
1: あの今日も僕あのなんかあげてましたけど、ラクトバフェルス菌のそ の, あの写真というかね顕微鏡写真をなんか写真であげさせてもらいましたけど
2: イラストね Facebook、はいはい、とか、うんうんうん、ガーマメいうのがね腸内で善玉菌の餌になるらしいですね、う
1: んあはいはいなのであのその時も菌はエビオス魚と強力若元持ってって、はあ、でその餌になるものみたいなんでねオリゴ糖とかね、乳酸菌が入った何持ってたかな ラクトフェルミンとなんかからパッと出てけへんわなんかその餌がいるんですよね、 ああ、だからオリゴ糖とかちょっと飲むといいっていうのが餌になるっていう、その豆とかがなるっていうことですかね。
2: そうですね、グア豆がね、うんうん、らしいです
1: よ。納豆とか食べたらいいっていうのもね、その納豆菌がありのみたいな感じですよね。
2: だからまあ、あんまりね、うんうん、いろんなもんめちゃくちゃ容器入れてるわけでもないんですけど、うんうんうんうん、まあそこメインで、うん、え入れてるということで、うんうんうん、これ、はい、これがね、海溝を使ってね、うん、実験したというのがあって、
1: はい、
2: あの海溝ってあの、
1: はいはいはい、
2: 後発生まれてからは、うんうん、あの免疫力変わらないらしいですね、うんうんうん、だからもう、うんうん、きっちり平均した
1: 解雇、解雇の、 あの糸を作ってる工場行って解雇食いましたよ。
2: え
1: あの騒ぎいっぱい落ちてるじゃないですか、食っていいですか言って食ってましたけど、
2: ね、それ食うてそういう目的ではないです。何でも食べるからこんなのある。
1: 糸を取ってこのねさなぎが残っとったから
2: 何でも食べたいというね、
1: うん、これは
2: あかんぼやな。ほんでね、免疫活性力のね
1: 活性力
2: 数値を、まあ、うんうん、これも東大がね、うんうん、あの測る数値化して、
1: はい、
2: いうのがあって、うんうん、でブロッコリーってね、うん、はい、言います
1: よ
2: ね、
1: ブロッコリー
2: の23倍、
1: はい、
2: R1、乳酸菌の 6.8倍、うん、フコイダンってめっちゃもう最高や思ったらそれの 4.5 倍という、
1: ね、うん、フコイダンはあのあれですよね、あのこうワカメとか、まあ、メカブとかなんか、
2: そうですね、
1: 赤もくとかもずくとかのちょっとぬるっとした部分 ね、
2: そうですね、う
1: ん、赤もくが一番上ですけどね。
2: ああそうですか、うんうんうん、
1: もずくは、ね、まあ、でもこの乳酸菌に対してフコイダンっていうのはこれは水溶性食物繊維なんで菌じゃないじゃないですか。
2: ああそうなるほど、
1: ね、でブロッコリーというのは単に食材でしょ、
2: うん、
1: でこれやったらあの、スルフォラファンとかにそういうことですね。これは
2: 詳しい。
1: いやブロッコリーは何がいいかって言ったらスルフォラファンじゃないですか。ああでアガリクスとかもなんかあの、
2: ね、
1: そういう菌類のなんかそのポリフェノール的なものじゃないですか、うん、でこう乳酸菌とこの OLL 乳酸菌と比べるのはいいけど、ね、他なんか食材とかだったりするのはちょっとこのあんまりよく分かんないというか、だからそれやったら、菌のね、まあ、例えば、キムチだとか、
2: あキムチ ね、
1: あとはなんか、うん、あのギリシャヨーグルトとか、あなんかそういうのでギリシャヨーグルト何倍とか言われるとちょっと分かるかな。ブロッコリーの
2: キムチな、
1: ブロッコリーは菌じゃないですからね。
2: そうか、漬物ね、
1: うん、そうですよね。そのまあ要は菌を体に入れるっていうわけなんで、どんな菌をどんだけ入れるかみたいな、
2: ね、どんだけまあね、効くかいう話でいくとね、うんうん、ほんで緑の菌って知ってます？緑の海の菌。
1: あ、あの あれとかですか？あのクロレラとかですか？
2: という緑の菌のね、抗生物質が効きにくい。
1: うんうん。だから緑色なわけでしょ。だから僕、うん、今飲んでるその腸活のやつではスピルリナっていうやつがそれ入ってますわ。
2: あ、こいつが悪いんですよ。
1: ああ、じゃあ違う。
2: 悪いやつだからね。
1: じゃあ逆。
2: うん。あの、うんうん、こいつを撃退する。
1: うん、
2: こともできるというね、
1: はいはい
2: はい、のもデータとしてエビデンスがあるんです。で、あとは
1: アミロイド系かな、
2: 緑膿菌という、ね、
1: うんうんうん、
2: で、あとは若返り成分、さっきイムリアってね、はいはい、っていうのが見つかってね、うんうんうん、で、もうそれももう実験しててね、うんうんうん、まあこれはまあマウスですけどね、
1: うん
2: うん、6匹ずつ餌に高カロリーの食材、うんうん、あの食べ物を食べさせて、
1: うん、
2: で短期間で超えさすというね、
1: うんうんうん、
2: それとこの11の1を同時にしたのとどんだけ違うか、うん、
1: わー贅沢贅沢マウス。
2: ほんなら、うんうん、これを40日後にね体重測ったら、
1: うんうん、
2: 1.25 倍になったのに対して、
1: うん、
2: この11の1までたら 1.07 倍というね、ちょっとしか増えへんかったというデータとかも取れてるというね、
1: それは東大ですね。
2: そんなもうどんどんどんどんね、うんうんうん、この発売後も東大はいろんな、うん、
1: なるほど、
2: 実験、
1: はい、これをどういうふうに変えるんですか。
2: ほんでね、
1: ちょっと一回ね試してみたいですよね。
2: 皆さんネットでね、
1: うんうん、
2: Amazon、楽天、メルカリ、いろんなところでいっぱい出てるんですね、うん、これ、はいはい、 税抜き8900円の高いです、うんうんうんうん、6000円台でとかで出てるんですよ、はいはい、あの全部ね偽物なんですよネットはね。だから絶対これ注意してもらわないと、やっぱり口入れて、うん、健康にの目的のためにね、うんうんうん、安い境買うて偽物買うて、んうんうん、てもしゃあないんで、うんうんうん、中国が作ってるみたいですけども、うんうん、これメイドインジャパンってねここ入ってるんですよ、うんうん、入ってへんのとか、うんうん、シリアルナンバー入ってへんとかね、うんうん、そんなばっかりですけど、うんうん、でもこういうサプリとか検食で偽物出るってなかなかあの難しいじゃない、珍しいですよね、うんうん、ロレックスとかルイ・ヴィトンとかそんな
1: のはまだ ね、
2: うんうん、そういうレベルでないとね、時計やらでもね、うんうん、その辺のパチモンの時計偽物出ないということで、うんうんうん、まあ検証でそんなんやろうってね、うんうんうん、すごいやっぱりあの目つけてるんやなというね、うんうん、役にいいんじゃないかと、うんうんうん、であの正規品はネットでは絶対買えませんという、うんうん、パンと炭焼けしてるんで、うんうん、メーカーがねネットでは絶対買わないでくださいいうことで、なるほど、リンクアップが扱ってますんで、うん、うちの、 あの QR コードがね、うん、あのパンフレットにこんなあのリンクアップの QR コードとかね、うん、店ごとに QR コードあってそこで買えるようになってるんですよ、うんうんうん、で、まあ、あとうちが卸してる整体院とか、うんうんうん、そういうところでは買えるんですけど、一応あのここにあの11こんなアドレス作ったんです、 11-1アットマークリンクアップドット ne.jp COJP ちゃいますね ne.jp、うん、ここでちょっとメールもしねあのご興味ある方送っていただいたら QR コード送りますんで、
1: はい、ということでサイバージャパネスク1007回でございました。この創作は一番印象と、
2: はい、はい、11の1のリンクアップの北野でした。
1: はい
4: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

0: 前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

この番組は悪役俳優徳丸晋作と西澤翔太、そして赤髪芸人カイザがお送りする番組でございます。はい、ということで今回も一人会、5週目の月曜日なんで